Господином чудесам осяяно, радуйся, Богородице чистая, радуйся, придивні будинниці Твої, радуйся, днесь по землю увеличена.

кличемо, помилуй нас, владичице, і піднеси з прірви гріхів, подай руку лежачим, скріпи немічних, очисти гидких, спаси нас, бо пропадаємо, щоб усі грішники, побачивши Твоє милосердя на нас негідних, поспішили під Твій покій.

Христос, істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї Матері, якої днесь світлий праздник Успення звершує святих славних і всехвальних апостолів, блажених новомучеників українських і всіх святих, помилуй і спаси.

0: На Радіо Марія розпочинається молитва Розарію.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця перша, славна, Воскресіння Христове. Не бійтеся, ви шукаєте Ісуса Назарянина, розіп'ятого. Він воскрес, Його немає тут. Ось місце, де Його були поклали.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця друга, славна, Вознесіння Христове. Господь же Ісус, промовивши до них так, вознісся на небо і воссів праворуч Бога.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.

0: благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця третя, славна, зіслання Святого Духа. Усі вони сповнились Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як Дух дав їм говорити.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія,

0: Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця четверта, славна, Успіння Пресвятої Діви Марії. І знамення велике видно було на небі. Жінка одягнена в сонце, і місяць під її стопами, на її голові вінець з 12 зір.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця п'ята, славна. Вінчання Марії на царицю неба і землі. Ти, слава Єрусалима, ти прекрасна гордість нашого народу. Бог задоволений твоїми ділами. Будь благословенна ти всемогутнім Богом на віки віків.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах наших не погордуй, а від бід захисти нас. Діво преславна і благословенна, о володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, своєму синові віддай нас. Амінь.

0: Хвилинка поезії на Радіо Марія.
1: Твій лик – батьківщина моя. Це він моє царство любові. І сонце солодке щодня, і радості луки шовкові. Ісусе, придивний твій образ – це зірка для кроків моїх. Ти знаєш, що лик твій для мене – це небо живе на землі. Твій лик – долина із лілій, і їх аромат чарівний доходить до мого вигнання, дає йому смак неземний. Твій лик – єдине багатство. Я прагну лише одного – у ньому сховатись і стати подобою Бога мого. Твій лик, дорогий мій Ісусе, це світ мій, це щастя плоди. Божественний цей букет мира плекатиму в серці завжди. Дозволь відбиттям твоїм стати. Всели в мене риси твої, щоб, ставши твоєю святою, серця здобувала тобі. Свята Тереза від Дитятка Ісус.
0: Хвилинка поезії на Радіо Марія.

0: На Радіо Марія програма «Життя святих».
1: 25 червня. Сьогодні, 25 червня, Східна Церква згадує святу преподобномученицю Февронію. Діялося це в Месопотамії. У горах, поряд з Несибією, був жіночий монастир, в якому проживало 50 монахинь. Старшою над ними була ігуменя Врієнна, а друга після неї, водночас найстарша за віком, Томаїда. Врієнна взяла до себе маленьку дворічну сестричку Февронію. Дитина росла в монастирі і вже виповнилося їй 18 років. Бог дав їй майже неземну красу, та при цьому вона була така побожна і сповнена чеснот, що її життя можна було назвати ангельським. Вона часто постила впродовж кількох днів, спала на твердій землі, ніколи не бачила лиця сторонніх людей і усю себе посвятила служінню своєму небесному нареченому. Тим часом настали часи жорстокого переслідування християн, яке почав Діоклетіан. Він вислав до Месопотамії старосту Селенія з Лизимахом і додав ще одного вельможу на ім'я Примус. Щойно вони прибули до Месопотамії в околицю Пальміри, як Селенія почав жорстоко переслідувати християн. Вістка про переслідування поширилася всюди, зокрема і в Несибії, куди особисто вирушив Селеній. Єпископ, священники і монахині сховалися у монастирі. Залишилися лише ігуменя Врієнна, Томаїда і тяжко хвора Февронія. Погани урочисто привітали Селенія і зразу ж показали йому монастир, а він послав туди воїнів, щоб усіх монахинь в оковах привели до нього. Воїни вдерлися до монастиря, і вже Врієнна була б упала під їх мечами, та Февронія припала до їх ніг і стала просити пощади для своєї опікунки. Краса дівчини вразила воїнів. На щастя б надійшов і сам Примус, він відправив воїнів, а Врієнні порадив утікати. Та Селеній вже довідався про Февронію і наказав лише її одну привести до себе. Святу дівицю привели в оковах, а на судилищі засіли Селеній, Лизимах і Примус. Усе місто зібралося на цьому видовищі. Ніхто не міг відірвати погляду від лиця святої мучениці, бо сяяло воно ангельським спокоєм і небаченою красою. Селеній почав лагідно намовляти святу Февронію до відступництва. Радив їй пізнати всі розкоші життя, представляв їй, яку вагу має багатство, обіцяв, що видасть її за Лизимаха і перекаже їм усе своє майно, нехай лиш поклониться божкам. Та на це свята діва відповіла, що майно і розкоші не для неї, бо вона сама вибрала посвятити своє життя служінню Ісусові Христові. За нього готова перетерпіти всі муки і навіть прийняти смерть. І жодні обіцянки, жодні погрози не змусять її зректися святого Христа. І почалися страшні тортури, на які не могли дивитись навіть погані. А в тих пекельних муках свята Февронія голосно славила Христа Спасителя. Та голос все слабшав, сили стали покидати її. Мучитель велів відлити її водою і знову почав намовляти до відступництва. І ось новий дух вступив у зімліле тіло. І ще голосніше, ніж до цього, свята Февронія стала величати Господа і Бога. Так у пекельних муках душа святої діви вознеслася до небесного нареченого. Чиста, нетлінна, повна духовного аромату, злучилася з тим, якому посвятила свої молоді літа і за якого постраждала. У 322 році єпископ Несибії побудував церкву на честь святої Февронії, а коли 363 року перси захопили цей край, мощі святої Февронії було перенесено до Царгорода, до церкви святого Йоанна Хрестителя, де Господь і Бог наш, якому нехай буде слава, честь і поклоніння, прославив їх багатьма чудами.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
2: Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, усією твоєю душею і всією силою твоєю і всією думкою твоєю, а ближнього твого як себе самого. Вчись любити разом з Радіо Марія.
0: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
3: Слава Ісусу Христу, дорогі радіохачі! Отже, у нас спеціальний випуск програми «У ваших намірах», тому що у нас спеціальний гість, який сьогодні, власне, сьогодні має День Ангела. Це з нами є на зв'язку єпископ Ян Собіло і студію Радіо Марія сестра Люцина. Отець єпископ, вітаємо вас! Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава Богу! Вітаю сестру Люцину! Привіт і всіх наших радіослухачів. Вітаю.
3: Дякую. Дуже сьогодні ми радіємо з цього, що власне сьогодні ми будемо мати можливість спілкуватися з нашим єпископом Яном Собіло. Іде відеотрансляція на Facebook Радіо Марія, також на YouTube-каналі. Можете бачити після повернення єпископа з Меджугор'ї. Власне, ми сьогодні хочемо вас запитати, отець єпископ, відносно того, що ви там переживали в Меджугор'ї, взагалі, чого ви там поїхали? Чого люди мандрують в Меджугор'ї? Тобто, може, невластиве питання, чому? Тому що це потреба серця. Але просто якась подія велика зараз в цьому часі є, і ви отримали спеціальний подарунок. Трошки нам розкрийте, будь ласка, цей секрет, або, може, історію, атмосферу, молитви, єдності з Меджугор'єм. Будь ласка.
4: Сьогодні, в ці 9 днів, сьогодні закінчується дев'ятниця, новенна, перед 45-ї річницею об'явлень в Меджугор'ї. Тисячі людей, Меджугор'я заповнене людьми, гора об'явлень під Брудо, повна людей. Є люди, які навіть цілу ніч там сидять, моляться, духовно наповнюються цим місцем, на яке приходить вже 45 років Пречиста Діва Марія з душою і тілом. Тому я дуже хотів побувати хоча б на якоїсь частині новенни і поїхав на з першого дня. Новенна почалася у вівторок прошлий і 16-го і продовжується до сьогоднішнього дня. Візіонерка Марія Лунет Павлович і приєднався 2 дні тому також Іван Драгічевич, мають також на горі вночі по нашому часі, це о півночі, о 12-й годині вночі об'явлення, в якому Марія вітає і молиться за всіх, хто переживає цю новенну, за тих, хто там є на горі, а також за тих, які фізично не можуть єднатися через різні медіа, через трансляцію з зібраними людьми, які там на тих камінцях спочатку моляться на розарі, а потім дивляться зблизька, як Марія чи Іван розмовляють під час зустрічі з Пречистою Дівою Марії. Кожного дня Діва Марія передає якісь домашні завдання. 3 дні останні, тобто сьогодні, вчора, позавчора, ми мали задачу через молитву, глибоку піст і подяку прославляти Бога і випрошувати мир для наших сердець, для наших родин, для наших парафій, для цілого світу. І тому маємо таку величезну тепер подію.
3: Я вибачаюсь, вхожу в слово. О, так, уже зараз добре, бо камера трошки перегестувалася. Добре, чили мир для всього світу.
4: І мир, і випрошують мир для всього світу. Діва Марія дуже багато молиться над нами і просить Отця Небесного про мир між народами. Діва Марія пам'ятає кожного дня в молитві за Україну, щоб був мир, за святу землю і за всі місця неспокійні на світі, в яких тепер люди переживають дуже важкі хвилини через війну. І люди є з усього світу, багато людей, і можна почути різні мови. Всі континенти є там на горі під Бордо. Сьогодні останній день, хто може, можете приєднатися, побачити зблизька через трансляцію, як Іван з Марією розмовляють з Марією. Ми не чуємо, але ми бачимо, як вони дивляться на те місце, де з'являється Марія, яка приходить з душою і тілом з неба. І в прошу В п'ятницю я отримав від Марії Павлович Люнетті вінок, який був на голові Діви Марії.
3: Ну, вінок. Власне, ми з заінтересуванням дивилися на цей передачу цього вінка і думали, о, який щасливий єпископ Ян Собіло, будучи в Меджугор'ї, отримує вінок. Будь ласка, розкажіть нам трошки про це.
4: На кожен день для Марії в новенну готують вінок і букетик Марія тримає на руці, а на голові вінок. І його міняють цей вінок кожен день і передають в різні там важливі місця. І в п'ятницю візіонерка Марія цей вінок передала мені, на ньому є стрічки в кольорах нашого прапора, дуже гарний вінок. Я його привезу в Україні, ще подумаємо, де він буде, тому що в ньому це є символ того, що Діва Марія молиться і переживає за Україну і разом з людьми, з паломниками всього світу випрошує потрібні ласки для закінчення війни в Україні. Так що це є дуже глибокий символ, тому що Діва Марія, там, де стоїть та величезна статуя на голові, якої є вінок, на цьому місці і Марія з'являється. Тобто візіонери бачать Марію на тому місці, де стоїть та статуя. І тому і Марія доторкається до цього вінка. Mm-hmm. І для мене це дуже зворушливо, і це важливий для України подарунок, який я отримав. В прошлому році також отримав вінок, він є в Запоріжжі. А цей передамо десь так, щоб він був. Чи в Радіо Марія в вашій студії, чи в Бердичові. Подивимося, як там. Але важливе, що дійсно він є знаком великої молитви і переживання нашої Небесної Мами за нашу державу в ці важкі роки і в ці дні. І що з нами є небо і люди, які з цілого світу чують, бо кожного дня є один десяток розарія на українській мові. Я виїхав, бо мені треба бути завтра вже і сьогодні вечором у Львові. Завтра урочистості 25-річчя з приїзду Івана Павла ІІ в Україну. Але дійсно Україна є в серцях людей. І Меджугор'є моляться за Україну і українці. Їх дуже багато є в Меджугор'ї. Хто-то з отців мені сказав, що вже більше тисячі українців моляться в Меджугор'ї. І наші люди моляться дуже гарно, глибоко. жертовно в одних камінцях. Босиком можна побачити українців, які, які йдуть наверх, заносять нашу державу, нашу ненку Україну, нашої небесної матусі. І тому і Марія подарувала Україні цей вінок.
3: Так, я дуже-дуже дякую за цю інформацію, бо коли дивилася, як ви отримуєте цей вінок, думаю, як це святість тримати в руках і також бути в місці святому, як є Меджугор'є, далеко не всі можуть собі запланувати і, можливо, і витримати, тому що є і слабкі люди, люди, які не можуть ходити і їхати також, можливо, із України, хоча, як ви сказали, тисяча людей моляться. Отець, я хочу запитати, там триває новенна. Сьогодні, здається, останній день, і завтра буде промовляти Марія. Розкажіть трошки про це.
4: Так, сьогодні останній день новенни, 9-й, і вночі вже, то о 12-й по українському київському часу буде послання Діви Марії, так як кожен день Марія дає послання. Завтра само свято, 45 років Марія вже приходить на землю. Я виїхав, бо треба бути у Львові, але приїхав єпископ Антон Майник. Є в Меджугорі вже вчора. Я його побачив, приїхав і вже також на українській мові була молитва Розарія і благословляв єпископ Майник. Я йому дуже вдячний, що він продовжує підтримувати нашу державу молитовно і то там в цьому такому, можна сказати, серці, молитовному світу, яким є тепер за останні роки, за 45 років Меджугор'є. І тому це на цю новенну сама Діва Марія нас запросила. Вона сказала, вона завжди напередодні, 15-го, говорить, о котрій годині йде, буде збирати своїх дітей на переживання новенни. І Марії Павлович, вона сказала, Мама Небесна, 15 червня, що завтра ввечері прошу про молитву о 10-й годині ввечері на Подбрудо, а о 11-й я прийду і дам послання для всіх зібраних і для тих, хто фізично не може бути присутнім, але духовно є з'єднаним. І тому Діва Марія з 16-го вже приходить о 23-й годині, у нас 24-та година, і дає послання, підтримує нас і завжди закінчує. До зустрічі завтра на тому ж місці в такому часі. І знову, до зустрічі завтра. Марія молиться за зібраних, за тих, кого вони принесли в своїх серцях, в усіх намірах, особливо за мир. Марія благословляє нас. Марія дає нам домашню заданню на три останні дня. Це піст, молитва і подяка сьогодні, вчора і позавчора. Це було на три дня останніх, Марія дала одне завдання. І Меджугор'є жертвує пост також за мир в Україні. Тобто ця новенна є великим подарунком Бога через непорочне серце Діви Марії для нашої України. Це величезний подарунок. І тому я так радію, що весь світ знає, що війна йде, бо як за кожен разом, як Мама Небесна нагадує про мир, про Україну, що пам'ятає, що молиться за нас, тоді люди, навіть ті, які не були там з Америки в курсі, що у нас діється, вони знову повертаються в інтернет і шукають інформації, що діється в Україні. Тобто Мама Небесна звертає увагу всього світу і великих цього світу, і тих, хто в молитві нас підтримує, а вони є найбільші, тому що політики, дипломати, вони великі, а найбільші є ті, які моляться реально за нашу Україну. І Діва Марія знову очі цілого світу під час цієї новини скеровує на справи України, на нашу війну, на необхідність підтримки України з усіх сторін, з усіх країн. І все небо Марія мобілізує до пам'яті в молитві про нашу державу.
3: Так, я зрозуміла, що Марія має в серці Україну, і також з цього радіємо, тому що стільки людей в такому святому місці моляться про закінчення війни, про мир, так і станеться. І також хочу ще раз підкреслити сьогодні останній день новенни. Очікуємо сьогодні, здається, сьогодні тоді послання Діви Марії, і завтра будемо вже знати, що Марія говорила під час зустрічі з Іваном і Марією, так?
4: Так, кожного дня Марія дає послання, а завтра, 25-го, буде урочисте послання таке для всього світу. Кожного 25-го дня місяця Марія дає послання, важливе для всього світу. І завтра рівно, об'явлення почалися 24 червня, тобто так якби сьогодні вечором. Але заговорила Марія на другий день, 25-го, сказала «Мир, мир, мир». І рівно 10 років після цього починається в Югославії бивша війна. Балкани загорілися, загоріли вогнем війни. Різні народи жили в Югославії, потім прийшла війна. В результаті цієї війни маємо вже державу і Словенія, Хорватія, Сербія, Боснія-Герцеговіна, на території якої знаходиться Меджугор'є, Македонія, Чорногорія. Тобто ці країни, які мають тепер окремі держави. І 25-го Марія заговорила «Мир, мир, мир». Якби говорила Югославії, що як не будете мати миру, то дуже величезна біда очікує. І ця біда прийшла, так як колись в 1917 році Діва Марія Фатимі просила про молитву за навернення Росії. І світ не дуже поважно віднісся до прохання Діви Марії. І коротко після останнього об'явлення, в жовтні, 13 жовтня, було останнє 1917 року, потім приходить жовтнєва революція, і наслідки ми вже знаємо, вони є аж по сьогоднішній день. Можна сказати, що війна, яка йде через Україну, це є для того, щоб остаточно знищити все це, що почалося в 17-му році через жовтневу революцію. Тобто це йде війна за цілу цивілізацію європейську.

0: наше. Хто має більше життя, то я вже пам'ятаю, що це був 81-й рік, це був рік матури, потім я поступав в семінарію, в університет католіцький в Любліні. Тобто, і це такий пункт відношення багатьох подій в світі і кожного з нас особисто. І тому заохочую, щоб ви навіть не знав, що ця новина йде. До сьогодні останній день новини о 22-й годині по Меджугорському часу, по нашому в Україні 23-я година, значить, починається трансляція. Візіонери ведуть розарій разом з близькими, з родинами. Там на італійській мові проводить молитви Джованні, тобто Ян, який є сином Марії Павлович Лунетті. Вона тоді була молоденька дівчина, а тепер вже дорослий син веде розарій. І так всі візіонери мають також досвід, вже 45 років мають кожен день зустріч з Марією. І це, можна сказати, ціле їхнє життя, вони тим живуть, вони наповнюються цією благодаттю і потім стараються гарно передати людям на різних континентах, на різних мовах, вони знають багато мов, ту таємницю присутності Бога через Марію в наших серцях і у світі.
1: Так, дякую за цю інформацію. Хочу сказати, що наша програма ще буде тривати десь 5-6 хвилин, тому є можливість запитати єпископа Яна Собіва, оскільки також хотіла би запитати, які разви там були, так? Я знаю, що ви часто, досить часто в Меджугор'ї, але також, чи вартує їхати в Меджугор'ї, яка атмосфера там, власне, можна знайти атмосфери передусім духовної, молитовної, і бо є літо, люди планують, роблять собі різні плани. Чи хочете порадити їхати в Меджугор'ї? Скільки разів ви там були?
0: Втратив рахунок, я колись рахував, а тепер я можу сказати, що вже 30 років їжджу туди. Бували роки, що 2-3 рази, буває, що стараюся кожного року бути. І вартує тепер їхати до Меджугор'я, бо об'явлення закінчиться. І коли, не знаємо. Марія робить сюрпризи. І так, як несподівано прийшла на землю, діти на початку були трошки налякані. Вони думали, що вони будуть мати такий дар. І тому ці об'явлення можуть в будь-який момент закінчитися. І колись це буде санктуарій, так як Лур, як Фатіма, як Лазалет, а навіть більше. Бо так, такого довгого часу об'явлень в історії людства не було.
1: У нас є телефонний дзвінок. Абонент 093, будь ласка.
2: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слова.
2: Вітаю вас, сестра Люцина і отця Яна, Одеса Кам'янець-Подільський. Я так коротенько, дуже мало часу, хочу подякувати єпископу Яну, тому що всі ці дні, коли він був там, і зараз я сюди ясно старалася приходити, бачила, як отець Ян був коло самої Марії Лунеті, і як гарно молився на українській мові, а потім вже Сергій Мельницький коментували це послання, що Богородиця говорила нам. Дуже дякую, це є великий дар для нас, України. Отче, що ви її гордість така, що наш єпископ представляв Україну, благословляв нас. Дуже за це вам дякую. І сьогодні останній день, хто може ще не спів, допустити, будь ласка, це дуже гарна молитва, доєднуйтеся. Слава Ісусу Христу, дякую вам за це.
1: У нас ще один телефонний дзвінок, абонент 098.
3: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слова.
3: Отче єпископе, дуже дякуємо вам за все, за ці подорожі, Меджугор'я, моліться за Україну. Хотів би запитати, от було багато посвячень, святий Іван Павло II і інші посвячували Росію. Чому то, що Росія все рівно така є, яка була, і навертається?
1: Отець єпископ, ви тримаєте цей вінок. Я хочу показати всьому світові, що власне маємо вінок. Власне, тримає отець. На Фейсбук Радіо Марія, гляньте, будь ласка, який гарний вінок отримав єпископ Ян Собіво.
0: Отак, Він був на голові в Матері Божої.

0: І я ж його хочу довести до України.
1: Якраз можете отак в цьому кругу віночка можете там промовляти свого, отак, власне, якраз дуже добре. Отець Ян, вам спеціальне послання, оскільки ви тримаєте спеціальний вінок, і ви в цьому вінку. Тому хай Дух Святий надихне вас 3 хвилини часу на кінець нашої програми.
0: Я відповім на останнє питання, яке пан задав, що посвячуємо Росію непорочному серці Діви Марії не один раз і цілий світ. Люди продовжують грішити, якби люди наверталися, було б все по-іншому. І, але якби цієї посвяти не було Росії і всього світу, я не знаю, чи не було б ядерної війни, а це був би кінець. І деякі люди, які духовністю глибоко займаються, говорять, що завдяки посвяті Росії цього непорочному серцю Діви Марії маємо ще надію, що не є все знищено. І тому треба дійсно і особисто присвячувати себе Діві Марії і нашу країну і цілий світ, щоб до нуклеарної ядерної війни не дійшло і щоб прийшов мир на землю. Так що ці посвяти, вони не є безплідними, є величезні плоди. Було б набагато гірше. Було би страшно, якби цієї присвяти не було.
1: У нас є телефонний дзвінок. Останній. Будь ласка, ми вас слухаємо.
2: Алло, це я, так?
1: Будь ласка.
2: Алло, це я, так?
1: Будь ласка, говоріть, мало часу.
2: Отче біскупе, дякую вам, що ви є на білому світі. Розалія Вінниччина, моліться за нас. Дуже дякую вам, приходьте до нас. Чекаємо вас, дякую.
1: Отож, так, ми побачили і бачимо ще чудовий вінок, який, власне, тримає єпископ Ян Собіло. На Фейсбук можна подивитися, який він великий. А він насправді то великий, отець Ян?
0: Ну, он отак, як, о, угу. Отак раз, як на дві ладоні.
1: Угу.
0: О.
1: Добре.
0: Статуя велика, і він є на голові у Матері Божій. Так. Ну, це перед, а то з другої сторони ланті, як приготували в Меджугор'ї, Патрік і Ненсі, спеціально в українському
1: кольорах. Отець Ян, у нас є 2 хвилини часу, вам таке слово ізюминка на кінець. Ви тільки що повернулися з Меджугор'ї, тому, будь ласка, ваше послання з перебування в Меджугор'ї для нас.
0: Марія просить всіх нас про навернення глибоке, про молитву серця, про піст, щоб читати кожен день святе письмо, сповідатися хоча б раз в місяць, а як гріх тяжкий відразу, молитися на розарі, часто причащатися і пам'ятати про те, щоб випрошувати в першу чергу мир для наших сердець. Як ми будемо мати мир в серці, то і довкола нас почнеться велика така хвиля миру, яка охопить увесь світ. І будемо слухняні на закліки Пречистої Діви Марії. І нехай Марія, Небесна Мама для нашої України, для всього світу, в ці святкові дні, 45-ту річницю об'явлень, дасть нам всі потрібні ласки.
1: І благословіння попросимо на кінець.
0: Благословіння Бога Отця Милосердного, яке сходить з Пресвятого Серця Ісуса в силі Духа Святого через молитву і заступництво Пречистої Діви Марії, нашої Небесної Мами, архангелів, ангелів всіх святих і наших покровителів, особливо святого Йоанна Хрестителя, покровителя сьогоднішньої урочистості. Нехай зійде на вас, на ваші родини, парафії, на цілу нашу Україну і цілий світ, і горіє в ці святкові дні і залишиться назавжди. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амін. Це була програма «У ваших намірах». З нами був єпископ Ян Собівор, якому щиро сердечно дякуємо.
0: Дякую, Сесі Люцині, так. І Радіо Марія. Дякую.
1: І вам з Богом. Залишайтеся і надалі разом з нами.
3: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. Програма «У ваших намірах».
4: На Радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святу Елеонору, монахиню, і блаженну Дороту з Монтовів, монахиню. Свята Елеонора. Свята Елеонора жила в 13 столітті. Була дочкою Беренгаріуса IV, графа французького Провансу, і його дружини Беатричі. Їй не було ще 14 років, коли в 1236 році видано її заміж за Генріха III, короля Англії, і згодом її короновано на королеву. Усупереч політичним обставинам, зв'язок виявився щасливим і тривалим, наповненим взаємною довірою. Менш вдалими були ініціативи Елеонори в насаджуванні церковних посад. 1254 року вона була присутня на вінчанні сина Едварда з Елеонорою Кастилійською. Згодом, разом з чоловіком, відбула у паломництво до гробу святого Едварда Понтінгни, а також до Шартез. З цієї нагоди приймав їх святий Людвік у Парижі. Незабаром Генріх III прийняв для Едмунда, свого другого сина, сицилійську корону, але те наразило його на великі видатки і як наслідок на конфлікти з баронами. 1258 року він відмовився від цієї честі, але це не заспокоїло опонентів. Напруження було настільки велике, що 1263 року закрили королеву у Лондонській вежі. Коли йшла через Темзу до Вестмінстеру, люди почали плювати на неї та примусили до повернення. На терені Франції залишилась до 1265 року. Потім виступала у справах непублічних, але син Едвард I, який в 1272 році вступив на престол, постійно виказував їй свою прив'язаність. 1286 року Елеонора вступила в монастир Амезбурі. Свята Елеонора померла 25 червня 1291 року. Здається, що її культ ніколи не переступав за стіни монастирів, які щедро обдаровувала. Сьогодні церква згадує і блаженну Дороту з Монтовів, монахиню. Дорота народилась 25 січня 1347 року, була сьомою дитиною в сім'ї. Охрестили її 6 лютого в місцевому храмі. Під час хрещення отримала ім'я Дороти, покровительки того дня. Батьки Дороти, голландські поселенці, Вільгельм і Агата, тішились повагою оточення. Були правдиві, працелюбні і дуже релігійні. Дорота змалку важко покутувала. На 6-му році життя отримала приховані стигмати. Об'являвся їй Христос на хресті, що було для неї причиною посилення і так суворого порядку життя. До першої сповіді приступила, коли їй було 6 років, до першого причастя на 10-му році життя, а саме 8 квітня 1357 року. Дорота дуже прагнула чернечого життя, не мала проте щастя реалізувати цю мрію. Коли їй було ледве 16 років, батьки видали її за старшого від неї майже на 20 років Адальберта Войцеха. За рік по шлюбі, який відбувся в 1363 році, Дорота напостійно переїхала до Гданська. Подружжя не було щасливим. Чоловік Дороти, як ремісник і купець, любив розкішне товариське життя. Бувало, що приходив додому п'яний, мав характер владний і дуже запальний. Коли Дорота почала кожен день ходити до Маріанського храму на святу месу, коли надалі віддавалась молитві і спокутним вчинкам та ділам милосердя, доходило до скандалів, биття до крові, закриття дружини, щоб не могла ходити до храму. Лише коли Адольберт одного дня так побив дружину, що та була близькою до смерті, тоді показав Дороті велику турботу заради свого доброго імені. Перемогла героїчна терпіливість і лагідність Дороти. Адальберт почав навертатися, став спокійнішим та приступав до святих таїнств. Мабуть, до навернення спричинилися домашні нещастя, Під час епідемії, яка спалахнула 1373 року, у них одночасно померло троє дітей. Під час епідемії 1382 року епідемія забрала інших п'ятьох дітей. З дев'яти дітей пережила батьків тільки одна дочка, яка вступила в монастир Чорниць в Хелмі. Разом з чоловіком 1384 року Дорота пішла в паломництво до Аквізграну, щоб поклонитись реліквіям Христової муки. Потім разом навідали славне святилище Матері Божої в Ейнсідельні, Швейцарії. Врешті Дорота в 89-90 роках 14 століття пішла сама в паломництво до Риму на ювілейний рік, проголошений папою Урбаном VI. У той час помер її чоловік. Зараз вільна, могла віддатись винятково на службу Божу. Після повернення замешкала в Квітзині в дуже тісній кімнаті та чекала півроку на дозвіл цілковитого усамітнення. Дорота отримала дозвіл. 2 травня 1393 року урочисто введено її до келії при кафедральному храмі. Через загротоване вікно приносили їй святе причасті і давали їжу. До вікна її келії почали приходити міщани в різних своїх справах з проханням про молитву і про пораду. У тій келії перебувала 14 місяців, вичерпана незвиклою покутою. Померла 25 червня 1394 року. Декількома місяцями пізніше перенесено її мощі до спеціально збудованого склепу, а над могилою зведено вівтар. При її могилі діялись чуда і навернення. Дорота з Мантовів вирізнялась великою побожністю до Христової муки та Євхаристії. Була в живому контакті з душами в чистилищі. За найпростішу дорогу до святості вважала цілковиту відданість Богові, доручення Святому Духові та відмову від найменшого гріха. Святий Дух вливає в обрані і віддані собі душі любов, яка поза Богом нічого не бачить і нічого не бажає. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
3: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
1: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, запрошуємо вас разом з нами на промоцію Радіо Марія. 26 червня будемо у місті Страч, де буде відбуватися Всеукраїнська проща. 27 червня запрошуємо до Львова у парафії Яна Павла II. Об 11 годині там буде подячна служба Божа щодо приїзду Папи Римського Яна Павла II. 28 червня будемо мати промоцію Радіо Марія в Когавино та Гніздичів, що знаходяться за Львовом. 29 червня запрошуємо до катедри Петра і Павла у Кам'янці-Подільському на 11 годину на службу Божу, до Ярмолинець на 12 годину на службу Божу відпустову і до Хмельницького на Ружичну, де буде відбуватися служба Божа об 17. До зустрічі! Чекаємо на вас!
3: Дорогі слухачі, запрошуємо в п'ятницю на програму «Вимір». Вимір. Мир. Програма Сакена Аймурзаєва на Радіо Марія. Спокійно про віру і нас. В п'ятницю о 14-й годині на Радіо Марія.
5: Кожного дня об 11.20 та о 16.00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11.20 та о 16.00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
3: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.
6: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

0: Радіо Марія. Справжня любов до ближнього шукає не свого прибутку, а лише користі іншого. Чим більше ми навчаємося любити непорочне зачаття, тим більше любимо один одного. Це любов, яка дозволяє нам перемагати. Святий Максиміліан Кольбе. Радіо Марія.
1: Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
2: Слава Ісусу Христу! Всіх вітаю, друзі, всіх шанувальників програми «Наближаючись до православ'я». Я називаюся Максим Приступа. Зазвичай в цій програмі з нами протоієрей Православної Церкви України отець Петро Лопатинський. Сьогодні маємо деякі зміни в рамках цієї програми. Зараз в ефірі Радіо Марія разом з нами архімандрит Михайло Карнаух. І разом з тим отець має таке служіння, доручене від церкви, бути благочинним Києво-Печерської лаври. Отче Михаїле, слава Ісусу Христу!
3: Слава навіки Богу!
2: Так, друзі, ми можемо зараз з вами єднатися не лише через звук, через слухання. Ви можете дивитися наш ефір через відеотрансляцію на Facebook-сторінці або на YouTube-каналі. Заходьте туди, дивіться, коментуйте, ставте вподобайки, це допоможе нам поширити наш контент. Ось так. Ну, на жаль, така не дуже приємна новина нас єднає зараз в цьому ефірі. Зазвичай ми спілкуємось на різні теми, так, розглядали і символ віри, молитву «Отче наш», бачення православних богословів там на віру, на прощення і так далі. Останні зустрічі, отче, з тобою, ми говорили двічі навіть, ми говорили про те, чим живе Києво-Печерська лавра після того, як розпочала там служіння Православна Церква України. Ми говорили про позитивні зрушення. Остання програма взагалі була присвячена таким певним, напевно, навіть одкровенням. Ти розповідав про те, як відбувається переодягання мощей, догляд за ними, от якісь такі навіть, можливо, інтимні церковні речі ти розповідав. Ну і, на жаль, от кілька вже тиждень, так, вже близько більше тижня, в ніч на 15 червня світ потрясла новина про те, що горить Велика Успенська церква Києво-Печерської лаври. Ми навіть тоді спілкувалися того світанку злощасного. Ця новина не лишила байдуже, мені здається, нікого. Навіть ті, котрі вважають себе за невіруючими, або атеїстами, або агностиками. І в них якось серце сколихнулося від того, що ця наша пам'ятка, серце кожного українця, так було пошкоджене, так понівечене. Ми потім зранку тут говорили, пригадували таку історичну тяглість подій, які стосувалися і лаври, чи навіть безпосередньо самої Великої Іспанської церкви, що це вже як мінімум четверте таке руйнування, або часткове, або повне. Ну, найбільше руйнування зазнала Велика Успенська церква 1240-й, так, рік, хан Батий. Потім маємо 1941, вже 20 століття, так, і маємо от наші дні. Ну, там ще була от ситуація зі спаленням Києва. Ось, але три таких найважчі фази, давайте так, для життя Великої Іспанської церкви. От як відбувалися от ці події ночі 15 червня? Як ви дізналися про це, брати самого монастиря? Хочу так нашим слухачам пояснити, що географія Києво-Печерської лаври, вона є дуже такою яскравою, і сама територія займає скільки? 4 гектари, так, здається?
3: 24.
2: А, 24 гектари. Ага. Ближче, попрошу, мікрофон, отче, так, щоб тебе було добре чути. 24 гектари, це дуже велика територія, яка розміщує дуже велику кількість різноманітних комплексів архітектурних. Ну і монахи, тобто ваша спільнота монаша, сьогодні живе в Нижній Лаврі. Ось, а сама Успенська церква, ну так якось будувалися храми і до сьогодні будуються великі такі собори на возвишенні, тобто на самій верхній, можливо, і точці Києво-Печерської лаври. І якби, ну, побачити те, що відбувається на у Верхній Лаврі, то треба туди прийти, як мінімум. Так, розкажи про хронологію подій тих тієї ночі, 15 червня.
3: Скажу, що спочатку була оголошена повітряна тривога, і більшість з нас пішло у підвал. І навіть ми не почули, що десь стався вибух. І лише почали всі телефонувати, чи ви живі, бо у вас прильот.
2: Тобто ви про це не знали, вам почали говорити десь ззовні?
3: Так, тобто люди в телеграм-каналах побачили, що є приліт на територію Лаври, і зразу почали телефонувати. І коли вже вийшли на вулицю, якраз біля 70-го корпусу, то було видно, як палає східна частина Успенського собору.
2: Тобто ви вже відразу знали, що це Успенський собор?
3: Тому що ще освітлення території верхньої завжди є. І там ще ж конкретно видно всі храми, які освітлюються. А тут раз, і було видно, що вівторна частина якраз починає палати. І так ми фактично дізналися, хто чим, і хто авто, хто пішки побігли на верхню територію, тому що обходити дуже багато. Це є ніч, і багато воріт є закритими, і треба лише через один вхід зайти, через центральний вхід, який поліція може пропустити.
2: Поліція вже була на місці, де СНС?
3: Ні, поліція на території Лави чергує цілодобово, та, і тому... коли вони, у них, власне, ключі від усіх воріт, і вони відкривають верхню територію, вже коли прийшли, то вже вони повідкривали. Якраз і Успенське собор було відкрито, і в першу чергу це те, що намагалися винести все, що було у храмі, яке можна підняти, бо палала лише це ліва частина собору і, верніше, дах собору. І лише дим розпосюджувався по всьому храму.
2: Вікна, видко, були в самому куполі вибиті, і так, тими вікнами захопили.
3: Це верхня частина. На щастя, центральна частина собору не постраждала, і жоден з вівторів, які освячені, вони залишилися цілими. Туди, куди влучило шахет, це влучив, це Преображенський приділ на другому поверсі собору, він не був ще освячений, просто лише побудовані.
2: Ну, якось так, за іронією долі, ну, з того, що я дивився на світлинах, мені здається, що влучання було, ну, і пошкодження було частково, ну, або не частково, саме тієї сторони, яка у 1941 році вціліла. Так? Я правильно?
3: Навпаки, там якраз в цьому Стефанівському приділі було закладена вибухівка.
2: А, навпаки.
3: Так, тобто... а вцілів під час Другої світової війни Яно-Богословський приділ. Права сторона.
2: Але вона і та сторона згоріла, наскільки...
3: Увесь дах.
2: А, практично увесь дах.
3: Вся проблема виникала в тому, що коли горить дах, а це є мідь і метал, він дуже швидко нагрівається, і навіть внаслідок того, що метал накалився, дерев'яні споруди, дерев'яне перекриття, воно просто спалахує від температури.
2: Які дії ви почали робити? От, очевидно, що ви не маєте навиків там гасити, ще щось. От. Якийсь план дій був розбудований, що вам найперше треба було робити?
3: Ну, найперше, це ж, власне, те, що дуже оперативно приїхали пожежники, це їхня заслуга багато чому. По-перше, так, це. По-перше, пожежники, вони не дозволяють підніматися під час пожежі стороннім особам, ходити лабіринтами собору, тому що, якщо ви знепритомлюєте, то хто ж знайде. Потім, власне, вони попросили лише винести те, що ми можемо це зробити там, де немає небезпеки. Тобто зайнятися врятуванням найбільш цінного, що є в храмі. Майже все було винесено. Винесли раку святого Степана з мощами.
2: От давайте так розберемо, що найціннішого на той час було в соборі, що треба було рятувати?
3: Різниця, утвар і мощі святого апостола Степана, частичка ця в раці. Ну, це якраз, власне, було знято. Найбільш два кіоти цих, які минулого року встановлені, з афонськими іконами, то їх неможливо, вони дуже важкі.
2: Вони вмонтовані в стіну.
3: Так, так. Та царські врата Срібні, вони також залишились на своєму місці.
2: Наскільки я пригадую, їх пробували демонтувати, але вони дуже були важкі.
3: Дуже важкі, та й тим залишились. Так, на щастя, іконостаси не постраждали.
2: Зовсім? Тобто вода не лилася на...
3: Ну, там частково і вода по стінах, вода і по іконостасу пішла, але він не обгоріло нічого. Так, і це головне, що іконостаси цілі. Паніка діла, вони також усі цілі на храмі. Лише найбільша проблема, яка зараз, з якою ми зустрінемося, це перевірка всієї проводки електроенергії. А дуже багатьох місцях заради краси позакладувані проводи відповідно мармуром, і цей мармур треба віддирати від стін, щоб поміняти проводку там, де вона вже
2: пошкоджена.
3: Та також вийшла з ладу вся апаратура,
2: озвучка.
3: Так. Її все треба вести на діагностику. Якщо діагностика покаже, що ремонт буде коштувати більше 50% вартості.
2: То треба купувати нову.
3: Нову, так. Бо вони за таке братися вже не будуть. Так, різниця вся димом прийшла. Це дуже прикро, тому що майже всі облачені, все найкраще було в Усманському соборі, яке збиралось там впродовж 3 років. І тепер... Одночасково вже здали хімчистку, дещо вже привезли. Надіємося, що хімчисті той дим переб'ють. Так. Такі основні моменти, нюанси, які. Так.
2: Ну, все ж таки, тоді монахи долучилися до евакуації цих найцінніших речей, як ви кажете. Тобто вас все-таки допустили під наглядом МНСників, так?
3: Так, звичайно. І вже були представники із заповідника, ті, хто відповідають по фондах. Тому що в кімнатах собору, там, з правої сторони, де от Іоанн-Апостольський приділ, там було 2 виставки, і там були власне цінні історичні мови, це воздухи 18 століття, 17 століття, і це також так було винести на вулицю. А тим більше, що там, де зберігаються історичні цінності, то відповідно коди кругом стоять, сигналізація і так далі. Це також необхідно було все це.
2: Там, наскільки я пригадую, ще була виставка дорогоцінних старовинних ікон, так?
3: То це зараз вона в іншому корпусі, якраз на той момент вже не було в Успенському соборі.
2: Ага, тобто це. От був такий, ну, не хочу сказати, що скандал, але якісь такі розмови певні, що ніби лише 5 представників монастиря Української православної церкви, які також живуть в Нижній Лаврі, ваші опоненти, лише 5 душ прийшло. Це правда? Вони прийшли допомагати?
3: Вони одні з перших прибігли. Ну, це ті люди, які вони лояльні. І...
2: Це монахи?
3: Так, звичайно. Це економ лаври. Отець Зенон прийшов зі своїми підлеглими.
2: Ага, отець Зенон і ще 4 брати якихось,
3: ну, так?
2: З ним. Оця Полікарпа поміж ними не було?
3: Не було. По крайній мірі я не бачив. Частина монахів взагалі здивувалася, що собор згорів лише зранку, судячи з їхньої реакції.
2: Ага, з представників ВПЦ.
3: Бо... Ну, десь то щось стукнуло, так далі, ніхто вночі там не виходив, не дивився, то для них це було здивування.
2: Ізоляція цікава така. Ну, але тим не менш, ну, ви якось разом співпрацювали у цій біді, та я так розумію, та? Ваша спільнота і частинка цієї спільноти УПЦ, так? Тоді не було питань, чий храм, ні?
3: Ні, для отця Зенона це собор досить такий. Для них багатьох монахів це собор є рідним, бо вони все ж таки там молились не один рік. А він, будучи економом, то від нього залежало усе життя лаври. І знаючи, мабуть, як людину, то він незважаючи на будь-яку політику, то він відгукнеться і, власне, сам і прийшов подивитися.
2: Ви були здивовані те, що монахи прийшли?
3: Ні. Взагалі думали, що, можливо, більше прийде. Але коли він прийшов, я скажу так, що він самовільно нічого не робив, він завжди питав, благослови зайти, благослови подивитися і так далі. Угу. Тобто він...
2: Так.
3: Угу. Навіть там, коли допомогти, то він питає, яка допомога потрібна і так далі. Навіть такі були моменти, що, можливо, хтось де не знав, де гідрант, та ще деякі моменти господарського, то він міг підказати, де воно знаходиться, бо одна справа – це на папері написано, інша справа – ти знаєш, як його відкрити.
2: Практично.
3: Так. Бо ніхто не готовий був до такого, що може статися пожежа, чи ще от щось.
2: Я вже запитував деяких священиків, але вас безпосередньо спитаю, і тебе, отче, як частини цієї спільноти, чи можна вбачати якийсь певний знак в тому, що от Велика Успенська церква зазнала такої шкоди? Чи можна відчитувати якийсь перст Божий у цій справі? Чи все ж таки це просто наслідок, бо війна і все, і край?
3: Багато хто шукає промислу, скажімо так, якихось духовних речей у цьому. Дехто з боку там, московського патріархату радіє тому, що так сталося. Навіть мені один казав серед їхніх, що ми там не служимо, і ви там не будете служити. Угу. Тобто з такою іронією радості щось. Але я переконаний в тому, що це наслідок війни. І війна не закінчилась, і невідомо ще скільки святинь постраждає від воєнних дій. Бо дуже легко злорадіти, коли це не стосується, там, наприклад, тебе особисто чи ще щось. Але радості в цьому мало. Звичайно, радість полягає в тому, що Успенська церква знову дала голос на весь світ про те, що Лавра є, що Лавра живе. І те, що сьогодні більша половина, мені здається, вже більша половина європейських країн зголосилися допомогти у відновленні цієї святині, в тому числі і греки, уряд Греції. Я сподіваюся, що цей собор засяє ще більше краси, ніж він є. Також, мабуть, я дуже в це хочу вірити і про це і казав багатьом людям, його треба дорозписати, бо ліва частина туди саме, де влучив шахет, вона не розписана, вона 20 років, це частина просто була чуть не закритою, можна так сказати. Центральну частину було розписано, правий бік собору розписано, а лівий Стефанівський приділ, він якось був поза увагою. Тому зараз необхідно робити все, щоб разом із ремонтом даху, з ремонтом і стін зовні, потрібно довести до логічного завершення.
2: Ми ще про реставрацію поговоримо. От я ще хотілося зупинитися над реакціями різних ієрархів. Ну, по-перше, чи була якась реакція, таке слово співчуття, підтримки якихось представників інших помісних православних церков, ну, крім Константинопольського. Єдиного, кого я бачив, це тільки патріарх Варфоломій написав таке слово, звернення, обурення навіть, шкоди таке слово. Більше нікого не знайшов. Чи були якісь подібні реакції від помісних церков? Чи все ж таки це...
3: Вони були, але там, до прикладу, там щось Сава Польське висловлювалося на підтримку Онуфрію і так далі. Угу. Деякі там грузинські патріарші декілька слів сказав, так далі. Але він загально сказав, не конфесійно, просто загально щось постраждала святиня. Також болгарський, мені здається, патріарш.
2: Тобто були якісь такі загальні
3: обтікаючі. Але це все є певні, скажімо,
2: обтікаючі.
3: Так, це загальні слова. Тобто це...
2: А як вам, от як би ви, ну... Взагалі, яка була реакція от всередині ПЦУ на коментар владики Павла Лебедя, багатолітнього намісника цієї лаври? Ну, така іронія. Та, власне, особа, яка долучилася все ж таки безпосередньо до навіть до відбудови цього собору, за його каденції він будувався, багато хто з ним радився все ж таки, як там, не знаю, розписувати храм, як там інтер'єр влаштовувати і так далі. Ну, принаймні, він це в інтерв'ю так часто згадує. От як ви зреагували на ті слова 20 хвилин такого, ну, таких нісенітниць, вибачте, те, що він говорив?
3: Ну, так, як і, мабуть, і ваша реакція, тому що дуже мало конкретного в цьому відео є. В нього все і про всіх. І оця якась така розмита босновська думка, що всьому винен дьявол. Це багатьох таке, це не тільки в нього таке можна почути, багатьох священників, що все списують на дияву. А на людину, яка бере відповідальність за свої дії або чинить зло, то вона десь другорядом в такому статусі перебуває. Звичайно, що він, ну, це моє таке враження, що це більше такий коментар, ну, як помсти. Більшість.
2: Навіть зловтішання, навіть
3: це,
2: такого.
3: Так. Там не, ті слова, що мені жаль, це таке. От головне, що треба звинуватити всіх і все.
2: Але, типу, я ж казав, що без мене нічого не буде.
3: Але тут треба сказати, що якби навіть би УПЦ служила там до тих пір, в цьому храмі, і таке сталося, ніхто не застрахований. У нас є очевидні і дуже багато випадків. Та саме Святогірська лавра. Там не можна...
2: Миколаївський скит.
3: Повністю
2: знищений.
3: Наша Одеса, понищені храми, так. І так далі. Харківська єпархія вся розбита. Луганська, до речі, це в інтерв'ю той же Никодим Луганський казав, що 80% храмів
2: поруйновані.
3: Тобто фактично єпархії не існує.
2: Херсон. Так. Там практично щодня прильоти.
3: Святодухівський собор вже декілька разів зруйнований. Тобто зловтішатися і казати, що хтось винний у цьому, ну це
2: ну, це почерк Владики Павла, я пам'ятаю, ще тоді 3 роки тому, коли ПЦУ почали служити в лаврі, він, от легенда про почорнівші хрести. Ну,
3: яку навіть самі не підтримували його клірики і монахи казали, що це...
2: Ну, очевидно.
3: Так.
2: Ще постраждала легендарна вежа Івана Кущника. Власне, вежа, на честь якої названа вежа, яка названа на честь Івана, власне, святий Іван Кущник був небесним покровителем Івана Мазепи, наскільки я пригадую, так?
3: Ну, так, дехто стверджує з істориків, що він був охрещений в честь цього святого. Ну, цю вежу швидко відремонтують, тому що там лише баня була, вона просто відлетіла від будови, так далі.
2: Ну, а якщо говорити про якісь, ну, я не кажу розрахунки, ну, але про ці ймовірності, от, наприклад, отець Андрій Дудченко в інтерв'ю я слухав, він каже, що все-таки Москва цілилася в собор. Там ще деякі священники Православної Церкви України стверджують, що якраз так собор був епіцентром, куди цілилися, ну, наглядно. Дехто каже, що це були, ну, ніби, ну, ненамірені дії, що ці шахеди десь там летіли далі, там, я не знаю, що там розміщено біля лаври в іншу точку, але так сталося, збій якийсь там, бла-бла-бла, і от сталося те, що сталося. Ваша думка яка? Все ж таки.
3: Ну, ми будемо дотримуватися цієї думки, яка оголошена.
2: Офіційно?
3: Так.
2: А яка? Бо я не знаю офіційно.
3: Офіційна версія така, що цілеспрямовано попав шахет в купол.
2: Намірено.
3: Так. Очевидно, я можу сказати лише за той шахет, який летів о 5 ранку. Перший я не бачив. О 5 ми були на території, це всі бачили, що його носило так хвилями. І зі страхом думали, що ось чуть-чуть ще зачепить купол трапезного храму, або він пішов на спуск якраз над лавою. І це зрозуміло, бо пожежники, які гасили з люльки собору, вони побачили, що йде шахет на спуск, і почали по рації давати наказ всім терміново заховатися в укриття, бо повторний загроза повторного удару.
2: Це почерк ворога, він це часто робить.
3: Так, і це шахети так носило хвилями і так далі. І дуже була велика небезпека, що цей шахет влучить поряд в трапезну церкву. Але він над куполом пролетів, і тут ще над храмом якраз Сергія Радонського агапіта, думала, що туди, але він і так над ними пролетів, там лише вікно вибило в храмі Сергія Радонського.
2: Це той, котрий за межами лаври, так?
3: Так, так, так. І потрапив в цей купол вежі, і відбився від цієї вежі, і, власне, вже в арсенал. Мистецький арсенал.
2: Це все, я зрозумів, так. Так.
3: Але його хвилями носило, тобто це...
2: Ну, так, друзі, бачите, навіть тоді, коли вже приїхали рятувальники, лавра далі була в небезпеці. Ну, взагалі, передостанній, чи навіть передостанній раз, коли я був в лаврі, тоді ми також зустрічалися з отцем Михаїлом, тоді також був дуже серйозний обстріл, і біля лаври багато, от ми коли їхали до лаври на службу, біля лаври було багато цих уламків від шахедів. Тобто там, ну, от, можна стверджувати, що ворог неодноразово вже цілився на лавру. Взагалі, півроку тому, трошки менше півроку тому, постраждали частково оці портали до входу в дальні печери, так?
3: Так, так.
2: Тобто це вже не перший випадок, коли лавра піддається, от, власне, небезпеці під час обстрілу. Така справа.
3: Але тоді просто одна справа, коли потріщать вікна, а інша справа, коли згорить храм, це... Наслідки зовсім різні.
2: Ну, я пам'ятаю, коли ми були в цьому Успенському соборі, ви розповідали, що храм цей вважається, під час тривоги вважається місцем схорону. Так. Тобто він досить таки безпечний під час обстрілів.
3: Він то безпечний усередині, бо тому що якщо горить дах, то це все ж таки центральна частина собору ціла. І навіть коли от шахет, він влучив, власне, тільки в купол. Як далі? Ну, зараз він просто закритий, скажімо так, на реставрацію, то це...
2: Храм після того, як в 41-му році його зірвали, ну, більше схиляється до того, що зірвали його якраз так Червона армія, так, відходячи з Києва. Дуже гарне дослідження, до речі, раджу подивитися. Акім Галімов, реальна історія, він там дуже багато теорій підноситься, там світлини навіть є, виявляється, одного з колишніх німецьких фотографів, виявився вдома цілий альбом, ці, власне, світлин, які показували підрив Успенського собору з лівого берега. Ось. І хтось там стверджував, тоді ще радянські історики стверджували, що, ага, якщо так сталося, то це означає, що, значить, нацисти готувалися до цього, до цієї події, що ніби вони відіслали туди фотографа, і той фотограф, власне, фотографував цю подію. Але ні, інша подія, яка в той час відбувалася безпосередньо на території самої лаври, говорить про суперечне. Якраз буквально в інтервалі там близько години, можливо, зараз отець мене виправить, там була делегація, нацистська делегація з, здається, президентом Чехії, так?
3: Коф.
2: Чех чи словак? От я плутаю. Коф, так. І це говорить про те, що, ну, аж ніяк не могло бути, тому що делегація передбачала не знищення, а взагалі от огляд самої споруди, тому що нацисти дуже добре розумілися на старовині, вони дуже добре розуміли от такі делікатні святі місця, як Києво-Печерська лавра, тому для них це місце було в будь-якому випадку сакральним. Натомість отут це не співпадіння, і більшість сучасних істориків кажуть, що саме радянська армія підірвала цей собор, тому що навіть там в той момент візиту Кофа було вбивство трьох юнаків, які вибігли з підземель собору, і вони були одягнуті в радянські гімнастерки. Так, і, ну, так, висновки от такі. До чого я вів, що, ну, справді, собор є дуже багатостраждальним на сьогоднішній день. І коли після того відбулася відбудова, сприяння, це було і держави, насамперед, напевно, держави тоді, перший камінь закладав тоді ще митрополит-екзарх київський РПЦ Філарет, так? Це було в 91-му, хіба?
3: 88.
2: А, 88, бачите.
3: Коли
2: з датами у мене проблеми. Але я бачив ці світлини легендарні, закладення каменя. Там були присутні вже навіть на той час правляча верхівка України, Києва, України. І аж у 1999 році завершилося будівництво, а освячення і перша літургія була в 2000 році, яка була присвячена саме 2000-му ювілею від Різдва Христового. Ось, і тут минає практично декілька десятиліть, 25 років. Лавра мала відзначати цю подію відновлення храму, і тут маємо 25 років, і знову ж таки храм горить. Ну і реставрація, так, це що немаловажливо, зараз уже, я знаю, є всеукраїнський збір, понад 2,5 мільйони вже, здається, зібрано на те, щоб відновити собор. Очевидно, що про гроші буде йтися набагато більше, ніж 2,5 мільйони. Відкликнулися деякі держави європейські, зокрема Швейцарія, це 100% чув, про те, що готова долучитися до відновлення самого собору. Собор, хочу додати, насправді був в дуже гарному стані до того. Собор розписаний в стилі українського барокко. Це моє улюблене письмо. Я просто розчиняюся, коли заходжу до цього храму. Іконостас неймовірної краси. Останній раз, коли ми були, отець Михаїл сказав, що це один з найбільших і найвишуканіших іконостасів в Україні, нині існуючих. І коли я почув цю новину про те, що собор горить, я думаю, Господи, хоч би не іконостас, бо це справді витвір мистецтва. Іконостаси збережені, отець Михаїл каже, але пошкоджені, частково можна сказати, пошкоджені є фрески, ці розписи, які частково є навіть озолочені. Це дуже-дуже красиво, насправді. Унікальність цих фресок навіть є не через те, що вони написані в жанрі українського барокко, а через те, що вони зображують дуже рідкісні сцени. Наприклад, 7 Вселенських соборів у центральній наві. Це рідко де можна побачити. Або, наприклад, те, що мене найбільше вразило, це зображення благорозумного розбійника. Вперше побачив цю ікону, тут на радіо навіть розповідав тоді, був цей благорозумний розбійник. Ну і багато інших таких делікатних речей, які практично ніколи не можна зустріти в якихось інших храмах. Вже Максим Остапенко, гендиректор заповідника, сказав про те, що Успенський собор зачиняється, так, на реставрацію. Навіть сказали терміни, якщо все буде добре, то трішечки більше 2 років будуть тривати ці реставрації. І мова про що йде? Розчищення від копотів, від нагару цього всього, я так розумію. Крім того, що там буде технічні роботи на самому дахові, я кажу про творчі ці внутрішні.
3: Спочатку, впродовж цього місяця і липня, мають з'ясувати, наскільки вологість є у стінах. Тобто зараз кожен день заміряють вологість не повітря, а вологість стін. Це інша трішки процедура. В спеціальних місцях є датчики, які показують, чи внутрішня стіна волога, чи суха. Після того буде досліджено стан усіх, особливо тих розписів, які були від Старого собору, це Яно-Богословський приділ, там є частинка збереженого розпису 19 століття, цю частину. І тоді вже будуть приймати рішення на...
2: Зачекайте, ще раз, де є частинка розпису 19 століття?
3: У вівторній частині Яно-Богословського.
2: Ага, її залишили у тому класичному на той час стилі, так? Академічному стилі.
3: Так, воно так і залишилась, та частина. Угу. І далі будуть вже, власне, пошкоджена центральна баня, куполу від пожежі. Там всі розписи оновляться.
2: Перемалюються чи будуть відновлюватися?
3: Відновлюються, тому що там вони відповідно теж барокового стилю. Так. Усередині вони почистять іконостаси. Найбільша проблема, тому що пожежа закінчилася, і чим більше зараз йде часу, вже 2 неділі, все більше і більше смердить
2: нагаром.
3: Перший день такого не було. Тепер заходиш у храм, просто його щодня з 8 до 19.00 відкриваються вікна, двері.
2: Провітрюють.
3: Так, щоб якомога більше, бо дерево має властивість напитуватись цим запахом.
2: Ага.
3: І це буде досить великою проблемою.
2: Угу.
3: Його треба позбутися цього запаху.
2: Угу. Останнє, так, з новин я дивився відео, навіть Максим Остапенко розповідав про те, що якраз під час цієї реставрації буде нагода позбутися московських наративів. Ну, там я так відразу зрозумів, що мова буде йти про фреску, легендарну фреску, де зображені, там на горі, де зображені ієрархи Української православної церкви, Володимир Сабодан, колишній митрополит Київський всієї України, теперішній очільник митрополит Онуфрій Березовський і владика Павло Лебедь, який був багатолітнім намісником Лаври, вони захотіли увіковічнити свої чесні лики якраз так на цій, на стіні Успенського собору. Я так розумію, що ця фреска буде прибрана, так?
3: Ну, це лише заяви, тому що вже навіть серед науковців розділилися думки з приводу цього. Дехто, я чув дуже різні думки, дехто вважає, що там всі, хто були священно-архімандритами Лаври, вони повинні бути зображені.
2: Там є місце спеціальне, де зображені всі священно-архімандрити.
3: Що вони там мають бути, так далі. Є потім, скажімо, ще голоси там за те, що оскільки митрополит Володимир його освячив, то хай його зображення збережеться. Угу. Навіть така версія.
2: Ну, добре, логічна версія.
3: Так. Але ми побачимо.
2: Яка думка Православної церкви України, от, зокрема, спільноти в Лаврі, або, зокрема, твоя, як благочинного думка?
3: Ми навіть це не обговорювали, це питання. Угу. Тому що храм належить, власне, заповіднику, і рішення виключно будуть приймати.
2: Ну, тим не менш, попереднім господарям це не заважало зобразити так себе. Хоч і тоді храм належить також заповіднику.
3: З точки зору мистецтва, шкодити ці стіни, які там є, це дуже погана річ.
2: Типу неправильно.
3: Так.
2: Ну добре, Остапенко говорив ще за інші маркери руського міра.
3: Там є руського три царі зображено, московських.
2: А от так при вході біля могили Костянтина Острозького?
3: Так, на стіні, там є три царі.
2: Ну, наскільки я пригадую, то це було відновлення, ну, якби історичної фрески, те, що було до того. А як ви думаєте, як думає, знову ж таки, отець Михаїл?
3: Оскільки це дуже людей соблазняє в сучасних умовах, то, звичайно, можемо, власне, цих троє осіб забрати.
2: Тобто ви таки думаєте, що треба?
3: Тому що, по-перше, храм, в яких їх намалювали, вони вже його не відбудовували. Це історично, да, вони допомагали там Лаврі і так далі, як фундатори. Uh-huh. Так можна. І то я не можу ніяк знайти конкретно, що вони допомогли, крім якоїсь там чаші, чи подаровано окладу на Євангелії, умовно кажучи. Uh-huh. Так, і цей. А новий собор ніяким стосунком вже не має відношення до московських тих трьох царів. Тому їх можна, власне, забрати. У мене є ще певне своє таке бачення, що якщо малювати всіх намісників Лаври у справі сторони так, як воно є, то треба бути чесними і відвертими, і крім, якщо там вже Павло Лебедь є, до нього було ще 5 намісників Лаври.
2: А перший це був?
3: Іонафан, і пішли в Іонафана, а потім Іліфірі, Ахіла, Пітірі, чи Іполіт, і потім Павло. Ось так.
2: А владика Бевци, котрий тепер Могилів-Подільське забув його ім'я, він не був?
3: Хто то був? Агапіт.
2: Агапіт, так.
3: Агапіт був монахом, а потім намісником Іонівського
2: монастиря. Ага, не був, значить.
3: Так.
2: Угу. Ну...
3: Але їхня історія теж для України є повчальна, тому що всі утіли, яких я назвав осіб, це всі виключно проросійського настрою. Угу. І Іонафанами Україна обміняла за його згодою, виїхав до Петербурга. Той, який свого часу писав прохання, щоб його поховали виключно в Лаврі, як першого намісника відродженої обителі.
2: Угу.
3: Ну, таке було.
2: Не судилось.
3: Це історично, да. Єлеферій втік у Росію ще в 91-му році, коли виступив проти митрополита Філарета і автокефалії. Він не сподівався, що УПЦ в лоні Московського патріархату залишиться і втік фактично.
2: Угу.
3: І політ на покою десь перебуває.
2: А десь є зображений Іван Мазепа?
3: Є, один зображений.
2: В Успенському, так?
3: Ліворуч є.
2: Ага.
3: Так, серед гетьманів там він і фундатор є.
2: Як тоді владика Павло це дозволив?
3: Ну, він не всесильний. Це так йому зовні представляють, що він такий всемогутній, всесильний і так далі. Насправді, дивлячись і аналізуючи все, що відбувалося в лаві, то не завжди навіть і він міг впливати на певні, навіть наукові процеси. Бо те, що нам звинувачували, що заповідник був, скажімо, залежний від митрополита Павла, то я до кінця в це не дуже, не то що вірю чи сприймаю. Можливо, була якась певна фінансова співзалежність, але в науковому полі заповідник Києво-Печерська лава, він дуже часто публікував ці праці, які церква б ніколи не дозволила. Зокрема, там Алла Карадон свого часу дуже багато опублікувала про діяльність митрополита Василя Лепківського і так далі. Дуже багато таких нюансів є. І заповідник інколи запрошував, я пам'ятаю, коли заповідник запрошував представників Київського патріархату на свої заходи в лав. Ну, це для них це був

0: ну це жахнуло всіх. І вона привернула увагу також наших політиків. До Лаври також приїжджали і міністри, і навіть от останнє велике інтерв'ю, яке дав наш гарант, теперішній президент Володимир Олександрович, це була також Лавра, зокрема Успенський собор. Аламазур я бачив, от, власне, з ним була присутня навіть на самій горі, на цьому, на цій купольній частині. І я там бачив також намісника і благочинного.
1: Ні, я не був.
0: Не було? Хіба? Так? А, ну, про що там йшлося? Так. Напевно, що там ділилися. От, що каже президент взагалі про цю ситуацію? Чому, можливо, хтось там знає, була обрана саме ця локація, щоб знову ж таки привернути світову громадськість до уваги з тим, що ну, насправді відбувається в Україні?
1: Президент зі своєї сторони каже, що держава забезпечить усе, щоб ця святиня знову була відновлена. І, по-друге, ми ж впродовж тижня, це не тільки міністри України, тобто усі дипломати, які зараз приїжджають до Києва, останній тиждень вони після МЗС їдуть до Лаври.
0: Угу.
1: Ось навіть цей президент з африканської країни, uh-huh. він також приїжджає і так далі. Тобто усі дипломати різних країн.
0: Uh-huh.
1: І вони також вони жахаються. Тобто це говорить для світу, що ця війна вийшла вже за межі будь-якого розумного слова «війна». Тобто, що якщо далі так буде продовжуватися, то така біда і небезпека може очікувати будь-яку іншу країну. Тобто всі дивляться на Україну як на очевидний приклад, що потрібно дбати за власну безпеку, за допомагати, бо по-іншому порушиться весь мир у світі і принесе дуже багато страждання і горе. Тому вони приїжджають, дивляться і так далі.
0: Ну, то... В Лаврі от є комплекси печерні. От я так переживаю також за ці печери. На якій глибині вони знаходяться і яка небезпека є, наприклад, від наземного вибуху от, дрона? От, це досліджувалося якось вченими вже? Що кажуть місцеві?
1: Ну, щодо дрона, то я не знаю, а ракети можуть принести шкоду. Угу. Печери не є, насправді, дуже глибокі. Ближні там 5 метрів, дальні 8 угу. метрів глибини. Так далі. Зараз печера моніторингова комісія постійно працює, тобто там є відповідні також датчики, які фіксують будь-які зрушення, вони фіксуються. І, на щастя, ось закінчилося обстеження ближніх і дальніх печер. Печера знаходиться в задовільному, так скажемо, стані.
0: А чому не в зразковому?
1: Бо там є свої певні внутрішні моменти, це боротьба з вологістю і так далі. Це треба, вони там вчені, які працюють у цьому, вони розуміють, де є природнє руйнування, а де є фактор людський. І вони це розділяють.
0: На сьогоднішній день в доступі є лише ближні печери, так?
1: Так.
0: Тобто миряни, там, віруючі, туристи можуть прийти відвідати лише ближні печери, і то не весь
1: так, комплекс. Так, і це в групах.
0: Тобто, і лише в групах.
1: Та, не, такого вільного входу немає. Сподіваємося, що найближчим часом вже і дальні печери будуть відкриті.
0: Так само для груп лише?
1: Так. Ну, все це може дуже швидко змінюватися внаслідок відповідного там рішення і так далі.
0: Угу.
1: Сподіваємося, що...
0: На сьогоднішній день в яких храмах відбувається от тижневе коло богослужінь? В яких храмах от можуть бути присутні віряни, так, щоб собі загалом намалювати загальну картину, як живе сьогодні Києво-Печерська Лавра?
1: Ті храми, які сьогодні маємо лише трапезний храм, де наверху, на верхній території служимо, uh-huh. то там в хід вільний, коли є богослужіння, звичайно, в хід вільний uh-huh. може людина прийти.
0: Так.
1: Щодо храмів на нижній території і печерні, необхідний попередній запис. І відповідно,
0: тобто навіть, щоб до храму піти на богослужіння,
1: та.
0: Людина повинна попередньо записатися.
1: Угу.
0: Безкоштовно?
1: Так. Угу. І тоді вона може потрапити.
0: Добре, які храми зараз там функціонують?
1: Христово-Здвиженський храм, угу. теплий храм угу. і печерні.
0: Це і є теплий храм Христово-Здвиженський?
1: Це теплим ми називаємо храм честь преподобних Антонів і всі преподобні Печерські. Це на другому поверсі ближні печери.
0: Так, давайте ще раз.

0: Хрестовоздвиженський, святих Антонія і Феодосія. Він же теплий храм, потім всіх святих.
1: Всіх святська закрита, церква не реставрується.
0: Ага, на реста. Тоді і живоносне джерело, так?
1: Так, але живоносне джерело, там вхід вільний з боку Дніпра.
0: Три. Так. Тоді виходить три церкви з Києво-Печерського комплексу Нижньої Лаври і четверта трапезна вгорі. Це так. Те, що є сьогодні. Зараз говорилися про те, що якісь непорозуміння відбувалися з церквою академічною, церква Різдва Богородиці.
1: Заповідник її опечатав поки що.
0: Ага. Тобто вона зараз не в користуванні вашими. Представники УПЦ служать винятково лише в церкві Агапіта. Потім
1: Сергій Радонежський,
0: далі Афганська 3.
1: І всі скорботи Радість.
0: Ага, це така домова церква. Та, оце... На території вже лаври всередині.
1: Ага. Це всі скорботи Радість, це вона стала такою братською.
0: Ну, куди? Значить, баланс 4 на 4. Ну, так. В яких корпусах сьогодні ПЦУ?
1: Двох лише. Лише вдвох.
0: Це колишній митрополичий?
1: Так. І де була секретаріат 49.
0: Угу. От воно що. Ось такі, друзі, справи. Так сьогодні виглядає наша національна святиня. Отець Михаїл Карнаух. Благочинник Києво-Печерської лаври тут в ефірі Радіо Марія розповів от про ті трагічні хвилини ночі 15 червня. Ну, сподіваємося, що це нам дасть поштовх на якісь нові подвиги, бо ж якось дивлячись на те, як нищаться святині, дуже боляче. І очевидно, що українська громадськість цілого світу об'єдналася над тим, щоб відновлювати вже ці святині. Вам наснаги, добра, і щоб побільше навернень було через ваше служіння в лаврі, ваших братів насамперед, так, братів-монахів. Ну і Боже, дай нам перемоги, дай нам миру. Слово наснаги таке, останні очі.
1: Єдине, що скажу, що незважаючи на будь-які земні виклики, навіть такі небезпечні, так як ми зустрілися з таким викликом, не втрачаємо надії на те, що Господь з нами, бо через це випробування дуже багато людей відгукнулось, одне одному допомагає, навіть інколи не сподіваюся, що та людина тобі зателефонує, при тому, що ти міг роками з нею не чутись, не бачитись, але у цей складний момент Господь через ближні свої підставляє плече кожному із нас. І тому впевнені в тому, що ця святиня знову засяє, і Господь дасть, доживемо до того дня, коли буде знову велике освячення Лавської печерної
0: великої. Відновлення. Так. Відновлення освячення.
1: І це буде одним із, ну, мабуть, в календарі ще буде додатковий
0: новий відлік. Новий відлік в історії лаври. Дякуємо. Програма «Наближаючись до православ'я» в ефірі. Максим Приступа ведучий, гостем був архімандрит Михайло Карнаух, благочинник Києво-Печерської лаври Православної Церкви України. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу!

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, радію з вами і дякую Богові, що дозволив мені бути з вами, щоби вас вела та любила. Дітоньки, мир у небезпеці і сім'я під нападом. Закликаю вас, дітоньки, поверніться до молитви в сім'ї, поставте святе письмо на видне місце і читайте його щодня. Любіть Бога понад усе, щоби вам було добре на землі. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
3: Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава!
3: Вітаємо всіх дітей, які слухають і люблять Радіо Марія. Сьогодні хочуть з вами зустрітися діти з Житомира.
5: Поліна, Настя,
6: Юля.
3: Я сестра Констанція з парафії Святого Вацлава. А темою нашої зустрічі буде святий Станіслав Костка, покровитель молоді і міністрантів. Запрошую всіх дітей до молитви. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Марія, Мати Божої благодаті, ми тут, тому що хочемо пізнавати Твого Сина. Тож просимо з вірою, будь з нами і навчай нас через Христа, Сина Твого. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі діти, майже кожен з вас має ім'я якогось святого або святої. Дали його вам ваші батьки під час святого хрещення, для того, щоб ви мали свого покровителя на небесах. Ви носите ті самі імена, які носять святі. Наприклад, всі Людмили мають покровительку святу Людмилу, Володимири – покровителя святого Володимира, Ольги – святу Ольгу. Тобто святий, ім'я якого ми маємо, є на небесах з Богом і там піклується про нас і молиться. Тобто Станіслави мають покровителя
4: святого Станіслава.
3: Правильно, діти. Святий Станіслав був молодим юнаком, який шукав Бога, подібно до юнака, який прийшов до Ісуса. А як це було, прочитає нам Паліна. Будь ласка.
5: З Євангелія від Матвія. І підійшов ось один і до Ісуса сказав: «Учителю добрий, що маю зробити я доброго, щоб мати життя вічне?» Він же йому відказав: «Коли ж хочеш війти до життя, то виконай заповіді». Той питає його: «Які саме?» А Ісус відказав: «Не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідчи неправдиво, шануй батька і матір і люби свого ближнього, як себе самого». Говорить до нього юнак: «Це я виконав все, чого ще бракує мені?» Ісус каже йому: «Коли хочеш бути досконалим, піди продай добра свої та й убогим роздай, і матимеш скарб ти на небі. Потому приходь та йди вслід за мною».
3: Слово Боже, Богу подяка. Дякую, Паліна. Дорогі діти, скажіть мені, будь ласка, про що запитав юнак у Ісуса?
6: Що маю зробити я доброго, щоб мати життя вічне?
3: Яку відповідь дав йому Ісус?
5: Коли ж хочеш війти до життя, то виконай заповіді.
3: Так, юнак питає у Ісуса, які саме заповіді він має виконувати.
5: Не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідчи неправдиво.
7: Шануй батька та матір і люби свого ближнього, як самого себе.
3: Правильно, молодці. Проте юнака це не заспокоїло. Що він відповів Ісусові?
5: Це я виконав все. Чого ще бракує мені?
3: Так, тож які поради дав юнакові Ісус потім?
6: Перша порада – продай добра свої. Друга – убогим роздай, і матимеш скарб ти на небі.
3: Правильно.
6: Третя – потому приходь та йди вслід за мною.
3: Молодці, правильно. Дійсно, завдяки наполегливості юнак отримав відповідь від Ісуса. А знаєте, що таке ж прагнення бути дуже добрим мав наш сьогоднішній покровитель, святий Станіслав Костка. Я знаю, що Юлічка приготувала розповідь про життя святого Станіслава, тож давайте разом послухаємо, а Юлічка нам розповість, де народився і яким він був.
6: Святий Станіслав мав прізвище Костка, народився в Польщі більш ніж 400 років тому. Походив з багатого аристократичного роду, і батьки дбали про добре виховання дітей. Мав трьох братів і дві сестри. Коли мав 14 років, батьки вислали його на подальшу науку разом з його братом Павлом у Відень, де навчався і жив у інтернаті священників-єзуїтів.
3: Добре, скажи, будь ласка, яким було його шкільне життя?
6: На початку були складнощі з наукою, але через свою працьовитість він став одним з кращих учнів. Також інші хлопці помічали, що святий Станіслав багато часу проводить на молитві в каплиці чи в кімнаті читає святе письмо, і глузували з нього, навіть намовляли, щоб зробив щось поганого, щоб так багато не молився.
3: Ось так буває. Скажіть, будь ласка, а чого не любив святий Станіслав?
6: Станіслав дуже не любив вульгарних слів і проклять, однак був запальним і часом вибухав гнівом. Станіслав був працелюбивий, сумлінний, намагався добре вчитися і швидко виправляв свої погані оцінки. З часом в серці Станіслава народилася думка стати священником.
3: Хочу ще додати, що одного разу святий Станіслав настільки важко захворів, що був певен своєї швидкої смерті. Тоді Станіслав випросив у Бога святе причастя, яке йому принесла свята Варвара. Приходила до нього і Матінка Божа з дитятком Ісусом, яке дала йому потримати на руках. Після того святий Станіслав видужав і остаточно вирішив присвятити своє життя Богу. А що було далі, Юлічка нам далі розповість, будь ласка.
6: Сім'я була проти, щоб Станіслав став священником. Юнак утік із дому, потрапив до Риму і там вступив до ордену єзуїтів. Його коротке перебування в монастирі було надзвичайним. Станіслав добре розумів, що ніхто святим не народжується, святість потрібно здобути. Тож Станіслав з усіх сил старався виправити свої погані звички. В той час він шукав допомоги у Ісуса. Кожного дня брав участь у службі Божій, щомісяця сповідався, навіть строго постив. Кожного разу, як він приступав до святого причастя, він просив у Ісуса про потрібні благодаті. Звичайно, Ісус завжди допомагав Станіславу. Хоча Станіслав прожив коротке життя, бо коли мав 18 років, тяжко захворів і помер, його душа перебуває у небі разом з Ісусом, якого він дуже любить. Святий Станіслав є покровителем і взірцем молоді і міністрантів.
3: Дякую тобі, Юля, за чудову розповідь. Вона допоможе нам краще пізнати святого Станіслава Костку. Тож скажіть, діти, яким був святий Станіслав Костка?
7: Він народився 400 років тому. Походив з багатої родини. Батьки доклали багато зусиль на хорошу освіту. Потім він навчався у Відні.
3: Правильно, добре. Яким чином святий Станіслав боровся з поганими звичками?
5: Хотів бути близько Бога, бути наполегливим у праці над собою. Намагався відразу ж побороти в собі зло, тому часто молився і щиро вірив, що Господь йому допоможе. І попри те, що він мав свої слабкі сторони, хотів далі служити Богу і навіть стати священником.
3: Добре, Паліна. Про що він добре собі усвідомлював?
7: Ніхто святим не народжується. Святість потрібно здобути.
3: Так, Настя. А що це означає?
6: Потрібно прикладати свої зусилля, боротьбі зі своїми злими звичками і вірити в Божу благодать.
3: Так. Які надзвичайні моменти були в його житті?
5: Під час хвороби святому Станіславу з'явилася свята Варвара і уділила йому святе причастя. І потім з'являлася Марія з дитятком Ісус на руках.
3: Ось так. А в який спосіб святий Станіслав указує нам дорогу до неба?
6: Передусім прикладом свого життя.
7: Те, що він боровся з поганими вчинками, коли друзі насміхалися з нього. Те, що він багато молився або читав святе письмо.
5: Він не зважав на те, що друзі глузували, і залишався вірним своїм постановам.
3: Правильно, молодці. Чи можемо назвати його наполегливим?
6: Так, звичайно. Це показує момент його життя, коли він утікає з дому і просить прийняти його до монастиря. І там він вражає усіх своєю незвичайною покорою і наполегливістю в тому, щоб робити добро.
3: Правильно. Тож, можемо сказати, що Станіслав став святим, тому що з усіх сил намагався жити у великій дружбі з Богом. Дорогі діти, давайте пригадаємо собі юнака, про якого ми з вами читали сьогодні у Євангелії, який запитував у Ісуса, як бути досконалим, і святого Станіслава. В чому вони подібні? Хто мені скаже?
7: Я. Настя. Вони обоє намагалися знайти відповідь, як бути ближчим до Бога, тобто досконалішим.
3: А хто пам'ятає, що означає слова «небесний покровитель»?
6: Це святе ім'я, якого ми носимо і який молиться за нас на небесах.
3: Правильно. Хто є покровителем дітей і молоді? І чому, Поліна?
5: Святий Станіслав Костка є покровителем дітей і молоді. Бо попри свій молодий вік, він багато досягнув і став дійсно святим.
3: Як ви думаєте, чому саме він є покровителем міністрантів?
7: Міністранти – це хлопці, котрі служать священнику протягом служби. Вони є дуже близько Ісуса у святих дарах. Та я вважаю, що саме вони мають брати приклад зі святого Станіслава.
3: Дуже добре. Дорогі діти, а у чому хотіли б ви наслідувати святого Станіслава?
6: Я хотіла б наслідувати його наполегливість, прагнення бути святим і жити в великій дружбі з Богом.
7: А мені подобається його наполегливість виправляти погані вчинки. Я також хотіла б так швидко навчитися виправляти свої вади.
3: Я також.
5: А я, так як і Станіслав, черпати сили у молитві. І також хотіла б подальшому дружити з Ісусом.
3: Молодці, діти. Я просто впевнена, що від сьогодні ми всі будемо більше наполегливими у добрих ділах, будемо старанно виправляти свої погані звички за прикладом нашого святого покровителя Станіслава. Дякую вам, шановні діти, що так гарно приготувалися і відповідали. Подяка доброму Богу за чудовий приклад святого життя молодого Станіслава, який на небесах молиться за всіх дітей, а за дітей Радіо Марія, я думаю, особливо. Тому давайте разом помолимося. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
4: Амінь.
3: Святий Станіслав, ти часто повторював: Ісус закликає мене, щоб я жив в дружбі з Ним і ставав щораз кращим. Просимо Тебе, наш Покровителю, оказуй нам дорогу до неба, заступайся за нами перед Богом і допомагай нам жити в дружбі з Ісусом і Марією. Через Христа, Господа нашого.
4: Амінь.
3: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ми всі раді бути з вами і дякуємо, що ви є з нами і молитеся. А з вами були діти з Житомира.
5: Поліна.
8: Настя.
6: Юля.
5: І сестра Констанція.
3: Слава Ісусу Христу!

0: Наталія, місто Городок.
1: Петро, місто Одеса.
2: Пані Валентина, Печера.
3: Вітаю з Португалії, Володимир.
4: Галина, місто Київ.
5: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
6: Amen. Vox populi, vox Dei.
7: Слава Ісусу Христу! Програма Vox Populi, Vox Dei, голос народу, голос Божий, в ефірі Радіо Марія. І з вами сьогодні в студії я, Оксана Карчевська. Рада всіх вас вітати. У цій програмі ми говоримо про актуальне для церкви і для кожного з нас. Сьогодні, 24 червня, ми відзначаємо 45-річчя об'явлень Богородиці у Меджугор'ї. 45 років Богородиця являється візіонером на горі Подбордо і дає свої послання нам, щоб допомогти нам, щоб закликати всіх нас до навернення, миру, молитви і примирення з Богом. Вона представилася як цариця миру і попередила, що світ перебуває у великій небезпеці через віддалення від свого Творця. І я хочу, щоб сьогодні ми поговорили саме про Меджугор'є і послання, які цариця миру нам лишила і продовжує лишати. Завтра ми очікуємо на особливе послання. Анонсую, що також завтра о 17-й годині буде пряма трансляція Розарію з Меджугор'я. Тож запрошую всіх доєднуватись. А моє питання до вас таке. Чи були ви в Меджугор'ї? Та? Якщо так, то поділіться враженнями, а можливо чудесами, які досвідчили там. Якщо не були, то чи знаєте про ці об'явлення Богородиці? І чи читаєте ці послання, чи стараєтесь жити ними? Ну і взагалі, знаєте, можете висловити свою думку про Меджугор'я. Чи вірите ви в ці об'явлення, чи ні? Телефони студії 044-577-5645. 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. А також можна телефонувати і писати теж на Viber, номер Viber 066-563-0724. І вже маємо перший дзвіночок. Абонент 098. Слава Ісусу Христу.
8: Вікіхова.
7: Так, пані Наталочко. Приємно вас чути. То ви були в Меджугор'ї?
8: Я там не була, але мені друг привіз іконку в Меджугор'ї. Марія в мене є. Іконку вона в мене зі мною завжди.
7: Угу. А чи знаєте ви про послання Богородиці, цариці миру? Можливо, ну, маєте книжечку?
8: Чула тільки з Радіо Марія. Чула тільки з Радіо Марія.
7: Ага. А, вірите, значить, ці послання, правильно? Якщо ви так...
8: Так, звісно, вірю, тому що в мене іконка є, я так знаю, що вона мене оберігає.
7: Дуже-дуже дякую. Дякую вам за свідчення. Я так скажу, що в мене так само є така, ну, є різні, є велика, є маленька та іконка саме Меджугорської Божої Матері. Коли вперше побачила її, то мені здалося, що там просто, ну, надзвичайно красива Марія. Одна з найкрасивіших, скажімо так, ікон та зображень Богородиці. Очевидно, що ми не зможемо до кінця передати її красу. Та, і, до речі, візіонери з Меджугор'я говорять та свідчать, що вона дуже красива. Та вони коли говорили, що вперше побачили її, вона вперше з'явилась з Ісусом, та з немовлям Ісусом на руках, то вони кажуть, що побачили неймовірно красиву жінку. Так? Абонент 093, слава Ісусу Христу. Ви в ефірі?
9: Навіки слава Богу!
7: Так, рада вас вітати, пане Михайле. Що ви можете сказати про Меджугор'я? Вірите в ці об'явлення Богородиці чи ні? Можливо, були в Меджугор'ї?
9: Ви знаєте, на превеликий жаль, я не був у Меджугор'ї. Але я сьогодні розповідав першим солдатам про день народження Іоанна.
7: Іоанна Хрестителя, так, ми сьогодні святкуємо.
9: Я пропонував припинити таку стрілянину на сьогоднішній день.
7: Ну, це дуже-дуже гарна пропозиція, але скажіть, будь ласка, що про Меджугор'є. Чи знаєте ви про послання? Що Богородиця говорить Меджугор'є? Так, добре, щось ми вже не чуємо пана Михайла, десь трошечки зник. Та, я чекаю на ваші дзвіночки, чекаю саме особливо від тих, хто був там, то може так, знаєте, трошечки щось, не знаю, поділитися та своїми враженнями, можливо, чудесами. Я думаю, що там дуже багато було чудес. Знаєте, нещодавно дізналася про історію якраз статуї Богородиці, яка називається Цариця Миру, на горі Подбердо, де, власне, збираються люди на молитву і моляться вервицю та перед нею там. Дуже цікаво, як вона з'явилася, та, тобто, які пережила сім'я та навернення, там, чоловік та охрестився, хоча не був християнином і дуже був таким запеклим, та, що як дружина приїхала в Меджугор'є з дитиною, яка народилася такою, знаєте, хворою, та вона не могла ні говорити, ні їсти сама, ні ходити, нічого. Та. І як сталося таке чудо, що дитина зцілилася і в той же самий, ну якби, і, а перед цим виявилося, що чоловік відчув велике таке, знаєте, таке побудження, таке натхнення охреститися. І, власне, він охрестився, і дитина зцілилася, знаєте, якось так, таке теж чудо сталося в Меджугор'ї. І, власне, ця родина цю статую і подарувала Меджугор'ї, зараз вона є на цій горі Подбердо, на цій горі Об'явлень. А сьогодні буде остання, скажімо, останній день дев'ятниці, яку моляться всі ті, хто зараз присутні в Меджугор'ї, і не лише вони, ті, хто може також, ми всі можемо долучатися до цієї молитви онлайн. Можна це зробити на сайті Світло Марії, та також транслюють на інших, можливо, так само. І що це за дев'ятниця? Звідки вона взагалі взялася? Знаєте, це особисте прохання Богородиці, яка протягом всіх цих 9 днів з'являється на горі Подбердо, на цій горі Об'явлень. І так як ми сьогодні відзначаємо 45-річчя з дня першого її об'явлення та в Меджугор'ї, то, власне, Марія хотіла, наскільки я зрозуміла, підготувати наші серця, да, до відзначення до цієї річниці. І всі ці, власне, дні вона з'являлася, і, знаєте, кожен день цієї новини йшов за одним і тим самим розкладом. Та віряни збирались біля статуї Богородиці, молились розарій. Перед кожною таємницею читались послання Цариці Миру. Розарій молились не лише хорватською, можна було почути, наприклад, іспанську, польську, українську, інші мови. І під час молитви, коли з'являлась Марія, вона зазвичай, простягнувши руки над усіма присутніми, молилась своєю рідною арамейською мовою. Та? І майже кожного дня новенни Марія давала якесь таке, знаєте, конкретне завдання. Наприклад, першого дня вона просила провести день якомога більше в молитві, щоб день був молитвою. Другого дня вона просила дякувати Богові за життя і з радістю берегти життя. Тобто бути вдячними за власне життя, за все те, що Бог нам дає. Та? І я так розумію, берегти життя інших людей. Ну, знову ж таки, це моя думка, що, можливо, тут йшлося і про аборти. Третього дня Марія дала таке завдання молитись за усіх наших померлих, за увесь наш рід, щоб Господь визволив нас від усякого зла і від наслідків зла, вчиненого нашими померлими предками, щоб своєю молитвою і покаянням ми випросили для них благодать і допомогли їм звільнитися з чистилища, щоб вони могли прийти до раю. Четвертого дня Марія говорила про святість. Вона протягом минулих років закликала нас до святості і надалі закликає. Вона сказала нам, що наше життя тут на землі є швидкоплинним. І закликала нас залишити після себе слід, роздумувати про вічне життя і готуватися до нього. Так, і наразі поки зупинюсь, маємо дзвіночок. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава Богу!
7: Так, представтесь, будь ласка, чую знайомий голос, але боюсь помилитися.
0: Віктор Смельницького.
7: Так.
0: Я хочу сказати, що я не можу їм сказати за це об'явлення, але я не вірю ні в одне об'явлення і ні в одні пророцтва. Тому що зараз відкриєш інтернет на кожній, і там купа то об'явлення, то пророцтва, і це може, ну, мені здається, це деякі церкви спекулюють на цьому і якісь придумують там об'явлення пророцтва. Ну, може, деякі навіть і несуть шкоду. Значить, я там чув, що там десь в Америці там мав бути кінець світу, і всі згоріли в церкві, закрилися. Тому це дуже небезпечно. А по-друге, хочу сказати, що в Біблії написано, можна сказати, що всі об'явлення, тому там написано, що саме головніше – це не грішити.
7: Так, дякую. Я зрозуміла вас. Дякую, пане Вікторе, за вашу думку. Це дуже цінно. Ну, насправді, дійсно, знаєте, ми спасаємося, власне, через таїнство, через покаяння своє. Та, ви кажете, не грішити, дійсно. Ну, і не тільки не грішити, треба ще щось добре робити. Та, треба вірувати в Ісуса Христа. І не означає, що якщо хтось не вірить в якісь об'явлення, що він уже не потрапить на небо. Звичайно, ні. Але через такі об'явлення та Богородиця, або святі, або Ісус Христос, який також, наприклад, має певні теж об'явлення, зокрема, святі монахині Маргареті Алякок, або, наприклад, святі Фаустині Ковальській. Через ці об'явлення вони нам допомагають, тобто не відкривають щось нове, правильно. Через Ісуса Христа Бог об'явив нам уже все, що хотів об'явити. Це було його саме останнє, та, скажімо так, саме найголовніше об'явлення. Але чому Ісус Христос ще раз об'являється, та, наприклад, через до таких людей вибраних. Чому Богородиця теж являється? Бо я вірю, що в Меджугор'ї це вона дійсно являється. Чому? Тому що, бачите, нам не вистачає цього, ми щось забуваємо. І Бог хоче нам просто нагадати те, що вже є в Біблії, так, але просто нагадати нам якось, щоб ми дійсно це собі пригадали, якось більш глибше це собі усвідомили. І чому я вірю, що Богородиця являється Меджугор'ї? По-перше, я там була, лише один раз, на жаль. Сподіваюся, що ще буде у мене така можливість там побувати ще й не раз. І знаєте, я побачила, знаєте, кажуть, дерево пізнається за своїми плодами. І я просто знаю, скільки там навернень було, по-перше, людей. І навіть про ту статую, історію, про яку я розповіла, можливо, так дуже так сумбурно, до кінця, можливо, не зрозуміли, як це все, і скільки людей просто наверталося, які були атеїстами, взагалі ні в що не вірили. Ну, я не вірю, що це може бути просто так. Та церква ще не визнала це, знаєте, не сказала, що це точно там Богородиця являється. Але вже, здається, в 2024 році дала, скажімо так, добро на те, що, тобто, туди можна приїжджати, як центр паломництва, тобто, можна там молитися, тобто, без проблем. Але не може визнати, поки ще об'явлення тривають. Тобто, тільки тоді, коли вже вони закінчаться точно, офіційно, тільки тоді вже можна якийсь там, знаєте, вердикт ставити. Але стільки людей туди їздять, священиків, та от звичайних вірян, скільки свідчать, і яке їхнє життя перемінилося після цього. І сама спільнота Світло Марії, яка там постала, як вони це все переживають, я думаю, що за цими плодами можемо пізнати, що це за об'явлення і чи дійсно це є Божою справою. Так, абонент 98. Так, не дочекалися, я дуже багато говорила. Абонент 44. Слава Ісусу Христу!
1: Слава Ісусу Христу!
7: Слава навіки Богу! Хто це в нас? Представтесь, будь ласка.
1: Це Володимир Київ.
7: Так.
1: Я знаю, що є люди, які спекулюють на цій темі. Тому не слід вірити в
7: цьому. А спекулюють, тому, що ви маєте на увазі? Спекулюються, що вони якось гроші? Ну, тобто має бути якась вигода, якась користь. Яку ви користь
1: гроші,
7: бачите?
1: Гроші. Звичайно, що гроші.
7: Наприклад?
1: Ну, наприклад, чудо які-небудь там, які, ну, брехня та об'явлення.
7: Ну, добре, дякую вас. Ну, дякую вам за вашу думку, та що поділилися. Ну, я знову ж говорю, що дерево пізнається по плодам. Я не знаю, як може бути брехня, якщо людина навернулася. Тобто, якщо там би не було благодаті, і там було б звичайне місце, то, мабуть, не було б стільки навернень людей, і стільки чудес, оздоровлень, зцілень. Ну, але ви маєте право мати свою думку, звичайно. Абонент 98, слава Ісусу Христу.
4: Навіки слава.
7: Та, це у нас хто?
4: Тонечка Хмельницька.
7: Так, дуже приємно.
4: В нашому поселенні жила Броня, яка працювала до 80 років адвокат. І вона з 90-х років і весь до року, як знаєте, ну, завжди до 2000, певне, 15-го, 18-го року їздила між Довгорі до матінки Божої. і привезла мені книжечку, де є молитва, яку Радіо Марія відмовляє 3 часа дня молитва миру. Я дуже дякую. Може, на небесах мене пані Броня чує. Я дуже дякую за її міцну віру, яку вона лишила для мене. Амінь.
7: Амінь. Дуже-дуже вам дякую за таке свідчення. Бачите, тобто можна там не бути. Я, власне, повірила в ці об'явлення, ще не будучи там. І знову ж таки, бачачи по тих людях, як вони світилися, та які були там, які свідчили про те, що вони там взагалі відчули, побачили і так далі. Так, пані Марта, слава Ісусу Христу.
10: Слава навіки Богу Святому. Вітаю, вітаю вас, Оксаночку. Вітаю всіх слухачів цього прекрасного радіо. Що я хочу сказати? Я була, слава Богу, мені Бог допоміг 3 рази побувати в Міжугор'ї. І хочу засвідчити те, що перед цим тільки що дзвонив чоловік, здається, Віктор його звати, і він сказав, що це монополюють.
7: Пан Володимир також потім телефонував.
10: Я не запам'ятала, не почула ім'я. Я просто хочу цьому чоловікові сказати, це треба тільки поїхати і це все відчути на собі. Те, що ти там відчуваєш, це невозможно передати. Там дуже велика Божа благодать. Там перемінюється все мислення. Твоє серце перемінюється. Це я все чула на собі. Там дійсності я бачила такі чудеса, що це неможливо, щоб воно просто так, якщо немає там не являється Марія, щоб воно так відбувалося. Ти тільки туди ступаєш, на цю землю, тобі все перемінюється. Там, мені здається, навіть воздух другий. Там запах ладана. Куди ти не йдеш, там всюди запах ладана. Там ти не хочеш повертатися, це і другий світ. Ти не хочеш повертатися до того місця, де ти був, після того відчуття. Тому я бажаю тому панові і всім, хто ще не був, туди обов'язково поїхати і відчути те, що там відбувається. Ну, от так я можу сказати, тому що до тих пір, поки ти не побуваєш, ти не можеш нічого сказати. Але як ти побуваєш, ну я не знаю, я відчула ще, я навіть не їхала, це була 9-го місяця, саме перша. Я 2 дні вдома молилася. І я попросила матусю, що я би хотіла бути там біля неї. І на 3-й день я вже молилася там на тій горі, під Бордо, з цими людьми. Тому це треба, я не знаю, серцем відчути, відкрити своє серце і пустити до того. І Господь покаже це все. Тому що там чудеса відбуваються. Дякую щиро.
7: Дуже дякую
10: вам. Що мене вислухали. І залишайтеся з Богом. Дякую, Оксаночко, з Богом.
7: Дякую, пані Марто, за ваше ділення, свідчення. Дійсно, поки сам деякі речі треба дійсно тільки самому досвідчити. Ну, тобто тобі ніхто це неможливо віру, можливо, часом так передати. Треба дійсно якось просто відкритися та, на неї. Тоді можна її отримати. Та. Абонент 044, слава Ісусу Христу. Так, абонент 93, абонент 98, у вас є шанс, слава Ісусу Христу.
11: Слава навіки Богу, вітаю вас, шановна Оксаночко, в цей день сьогодні свята. Це Софія з Львівщини телефонує. Так, хочу вам сказати, що я в Меджугорі не була, але були мої діти. І там така благодать, вони мені от привезли такі сувеніри, і вервички звідти я ношу, і образочки такі Матері Божої. І вони казали, що там таке натхнення, така насолода, такий спеціальний якийсь клімат, що такого клімату нема нігде, тільки там. Що там хочеш їхати і хочеш. Ви мене чуєте?
7: Так, дуже добре чуємо.
11: О, і тому я не мала можливості, тому що я так пересуваюся з паличкою, я такий інвалід трохи, то я не їжджу так в такі далекі подорожі. Але ще вам хочу сказати таке свідчення. У нас 2 роки тому, я живу від Львова 14 кілометрів, є село таке Зашків. І наш отець Володимир Грицайко, він поїхав туди, він дуже часто їздив в Меджугор'я, часто екскурсії організовував з людьми і їхав. І от він поїхав, і на 10-й станції він помер, раптово помер, знаєте. Mm-hmm. Його привезли, як привезли сюди, його вже ховали на Покрову якраз 1 жовтня. Його тіло було нетлінне, його там не брали... Ні, ну, морг, може, там був він, але його не скривали тіло, нічого. Потім, як його одягали отут в ризи вже, знаєте, і в Свяченичі, думали, що треба буде якось підігрівати те тіло, ще щось робити з ним. Нічого з ним не робили. Тіло таке було, як тільки що якесь померли. Воно зовсім не було таке закостеніле. Тому mm-hmm. то, що там чудо є, то треба вірити в то. І Матір Божа там з'являється... щоб ми вірили в то. Я слухаю постійно, бо я слухаю Радіо Марія вже більше 8 років, то я постійно слухаю послання Богородиці, як Оксана Дмитерко коментує. Я постійно то слухаю, я тим живу, знаєте, бо в мене вже такий вік, що я тим живу. Тому от таке вам свідчення хотіла сказати. Тому хай люди не сумніваються в тому, що там нема чудес. Там є справді чудо. Там появляється Мати Божа, і вона дає нам знак, щоб ми стали якимись кращими, якимись молилися більше, більше вірили, то може б і на нашій землі не було такої війни. Дякую, пані Оксана, mm-hmm. що ви мене почули. Слава Ісусу Христу!
7: Слава навіки Богу! Дуже дякую вам, пані Софія. Та дійсно, це цінно. Бачите, ну, кому так, бачите, кому так, кому достатньо просто побачити щось, та чи щось навіть в іншу людину почути і вже достатньо повірити. Комусь треба все ж таки досвідчити на, якби, на собі. Абонент 044, слава Ісусу Христу!
12: Алло!
7: Так, так, так, ви в ефірі, слава Ісусу Христу!
12: Слава Богу навіки. Ви мене включили, так?
7: Так, вас включили.
12: Я була там 4 рази. І тому панове, де я радила теж поїхати, бо як людина не була і називає хтось, що в Греші, що тому подібне, то так не можна. Там, якби він поїхав, він би перемінився, йому треба обов'язково їхати. О. Там навіть, знаєте, що як там скільки людей є, і вони всі ті люди, як приїжджають туди, вони перемінюються. Вони ніхто нікого не вштовхне, скільки там є людей, всі такі милі, любі, такі благодатні, йдуть на гору, ніхто нікого. Всі такі, як ви знаєте, ніколи злості не мали. Там просто людина, як вступає на ту землю, вона перемінюється. Я би радила тому пану, як він що слухає, поїхати, щоб він перемінився.
7: Угу. Дякую.
12: Алло.
7: Так, так, так, я вас почула. Дуже дякую вам. Дякую за ваше свідчення. Та... Так, ну що ж, 17.43 на студійному годиннику, мусимо закінчувати. Дякую вам, всім тим, хто додзвонився, хто телефонував, ділився так само. Дійсно, знаєте, людина має свобідний, скажімо, і свобідну волю, і світлий розум, і тому має цим користуватися сповна. Та. Я знаю по собі, що мене ніхто не переконає, якщо я в чомусь впевнена. А деякі речі я хочу досвідчити сама, щоб для себе зробити висновки. І це добре. Добре, коли є запитання. Та дуже погано, коли немає запитань, коли людина просто сліпо так от вірить, це також, знаєте, ця віра також вона не є такою, скажімо, міцною. Віра має бути усвідомленою. Так само для цього ми маємо Радіо Марія, для цього маємо катехизи всі, та, щоб якби розуміти, в кого та, з великої букви ми віруємо. Так само і про Меджугор'є. Там дійсно треба, хто ще там не був, я також раджу з'їздити і сподіваюся, що коли ще я буду мати хоча б один раз таку змогу з'їздити туди і самому переконатися. Та, як казав Ісус, коли запитали його, двоє його перші учні, та, Андрій і Іван, що вчителю, де перебуваєш? Він сказав, прийдіть і подивіться. Та так само тут говорю, поїдьте і подивіться, дійсно, що таке Меджугор'є. Та, це була програма «Vox Populi, Vox Dei», «Голос народу, голос Божий». Слава Ісусу Христу!
13: Наталія, місто Городок.
14: Петро, місто Одеса.
2: Пані Валентина, Печера.
3: Вітаю з Португалії, Володимир.
15: Галина, місто Київ.
5: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et mania semper.
6: Amen. Vox Populi, Vox Dei.

0: Вставши зі сну, дякую тобі, Боже, у Святій Тройці Єдиний, що в превеликій доброті і безмежній терпеливості не розгнівся на мене грішного і негідного, та не погубив мене з моїми провинами, а в пребагатому своєму чоловіколюбстві підніс мене зі сну, щоб я ранішньою молитвою прославляв твою силу. Просвіти, владико, мої духовні очі, відкрий мої уста, допоможи мені вправлятися в твоєму законі і розуміти твої заповіді. Допоможи мені виконувати твою святу волю і визнавати тебе цілим серцем та славити все святе ім'я твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Щиро дякую тобі, вседобрий Боже, у Святій Тройці Єдиний, що ти охоронив мене цієї ночі від наглої несподіваної смерті. Із вдячності за цю ласку віддаю тобі нині цілого себе, усі почування і сили моєї душі і тіла. Тобі єдиному на службу, тобі єдиному на честь і славу. Не хочу нічого такого ні думати, ні говорити, ні робити, чим би я міг тебе зневажити, а що я свідомий своєї немочі. Тож прошу тебе, Пресвята Тройця, не позбав мене твоєї помочі та опіки. Допомагай мені завжди твоїми ласками. Просвічуй мій притемнений розум, щоб я чимраз краще пізнавав твою волю. Скріплюй мою слабу волю, щоб я робив тільки те, що тобі подобається. Загрівай моє холодне серце, щоб воно тільки тебе завжди любило. Дай все добре, Господи, щоб ціле моє життя вийшло тобі на славу, а мені на спасення та вічне щастя у твоєму небесному царстві. Амінь. Мій найдорожчий Спасителю, з глибини душі дякую тобі за те, що ти дозволив щасливо пережити цю ніч і збудив мене до дальшого життя, щоб у ньому і далі тебе величати та вірно тобі служити. І хочу це робити до останньої хвилини мого життя. Тож віддаю тобі своє серце і цілого себе тобі жертвую. А ти, вседобрий Ісусе, своїми ласками допоможи мені виконувати твою святу волю. Кріпи мої благородні змагання, освячуй мої думки, слова і діла. Нехай ціле моє життя буде згідне з твоїм святим Євангелієм. Нехай повік благословенне буде твоє святе ім'я. Амінь. Пречиста Діва Марія, і з розсвітом цього дня вдаюся під твій покров, і як добра дитина благаю тебе. Матінко моя небесна, заопікуйся мною. У твої руки віддаю душу мою і тіло, усе моє життя. А ти, добра небесна мати, будь найліпшою ненькою та заступницею. Охороняй мене завжди сильним твоїм покровом у всіх небезпеках для душі і тіла. Заступайся за мене у твого божественного сина та своїми молитвами злагідні святий огнів з приводу моїх гріхів. Адже добре знаю, що ти, цариця неба, завжди успішно помагаєш усім тим, що з довір'ям віддаються під твоє заступництво. І твердо вірю, що під твоєю святою опікою легше зможу уникнути всіх небезпек для душі і тіла, легше зможу виконувати Божу волю, а після смерти осягнути вічне щастя. Амінь. Ангеле Божий, хоронителю мій святий, даний мені на охорону, щиро благаю тебе, просвічуй мене сьогодні, хорони від усього злого, заохочуй до добрих діл і провадь на спасенну дорогу. Амінь.
1: Молитвами святих отців наших, Господи Ісусе

Господь народу свого сила, Він рятівна твердиня помазаника свого, спаси народ твій, Господи, і благослови твою спадщину, і царюй над ними повіки. Цю євхаристійну пресвяту жертву складаю в усіх тих намірах, котрі ми сьогодні принесли, склали на вівтарі. Молимося про благодаті, потрібні для всіх тих, за кого ми молимося, за наших померлих, про відпущення їхніх гріхів і радість вічного життя з Отцем Небесним. Перепросимо Бога за наші гріхи, щоб ми могли з чистим серцем звершити це пресвяте таїнство. Сповідаюсь Господу, Богу Всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством. Моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай змилосердиться над нами Всемогутній Бог і, простивши нам гріхи, приведе нас до життя вічного.

Молімося. Господи, обдаруй нас постійним трепетом та любов'ю Твого святого імені, бо Ти ніколи не відмовляєш в опіці тим, котрих зміцнюєш своєю любов'ю, через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в

Читання з другої книги царів. Було Йоахинові 18 років, як став царем. І царював він 3 місяці в Єрусалимі. Мати його, дочка Елнатана, з Єрусалима звалась Нехушта. Він чинив те, що Господу Богу не до вподоби, цілком як чинив його батько. Того часу слуги Навуходоносора, вавилонського царя, двигнулися на Єрусалим і взяли місто в облогу. Навуходоносор, вавилонський цар, теж рушив проти міста тим часом, як слуги його облягали. Тоді Йоахим, юдейський цар, вийшов до вавилонського царя, сам він і мати його, і слуги його, і князі його, і скопці його. І вавилонський цар узяв їх на 8-му році свого царювання. Забрав він усі скарби Господнього храму і скарби царського палацу. Розбив увесь золотий посуд, що його зробив Соломон, ізраїльський цар, для Господньої святині. Як прорік був Господь, він забрав увесь Єрусалим у полон, усіх князів, усіх заможних, 10 тисяч усіх майстрів і слюсарів. Зосталися лише прості, убогі селяни. Він відвів Йоахина у Вавилон, цареву матір та царських жінок і його скопців, і значних землі також забрав з Єрусалима у Вавилон у полон. Забрав також вавилонський цар усіх видатних, 7 тисяч майстрів і слюсарів, 1000 усіх здатних до війни, і відвів їх у вавилонський цар у Вавилон у неволю. Замість Йоахина вавилонський цар зробив царем Матанію, його дядька, і перейменив його ім'я на Садекію, Слово Боже.

0: Господь з вами.
1: І з духом твоїм.
0: Читання Святої Євангелія від Матея.
1: Слава тобі, Господи.
2: Того часу Ісус сказав своїм учням:
0: не кожний, хто каже мені: Господи, Господи, увійде до Царства Небесного, але той, хто виконує волю мого Отця, який на небесах. Багато хто скаже мені того дня: Господи, Господи, чи не твоїм ім'ям ми пророкували? Чи не твоїм ім'ям бісів ми виганяли? Чи не твоїм ім'ям численні чудеса творили? Тоді заявлю їм: я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене ви, які чините беззаконня. Отже, кожний, хто слухає ці мої слова та виконує їх, буде подібний до чоловіка розумного, який збудував свій дім на скелі, і линув дощ, і ринули ріки, і здійнялися вітри, і обрушилися на той дім, та він не впав, бо був заснований на скелі. А кожний, хто слухає ці мої слова та не виконує їх, буде подібний до чоловіка нерозумного, який збудував свій дім на піску, і линув дощ, і ринули ріки, і здійнялися вітри, і обрушилися на той дім, і він упав, і великим було падіння його. І коли Ісус закінчив ці слова, натовпи дивувалися з його вчення, тому що навчав їх як той, хто має владу, а не як їхні книжники. Слово Господнє.
1: Слава тобі, Христе.
2: Слава Ісусу Христу. Сьогодні останнє речення в Євангелії від Матея, котре ми сьогодні чуємо, вказує на те, що це є закінчення проповіді Господа Ісуса Христа на горі. 6-7 розділ Євангелія від Матея. Ми слухали Боже Слово, цю проповідь Господа Ісуса Христа на горі, де натовпи зібралися, і Господь їх навчав. І сьогодні так само ми ловимо ось те, що Господь хоче сказати нам, бо Господь говорить про наше життя, нашу поставу, те, як воно є в нашому житті, що не кожний, хто каже мені: Господи, Господи, увійде до Царства Небесного. Можемо запитатися, але як? Каже Господь: той, хто виконує волю мого Отця, який на небесах. І ще раз для себе можемо сказати, слухаючи Господа Ісуса Христа: той, котрий є любов'ю. Ісус Христос, котрий є любов'ю, котрий прийшов на цей світ і перед усім з любов'ю йшов проповідувати добру новину, чи з любові до нас він приймає хрест, смерть на хресті, а потім воскресає із мертвих і приходить воскреслий живий Господь до своїх учнів, до своїх апостолів, то все те, що наповнене в тій дії Господа Ісуса Христа, в тому слові або в тих вчинках, воно все є наповнене Божою любов'ю до нас. І це треба нам всім пригадати, що, власне, можу казати багато разів на молитві Богові: Господи, Господи, але коли не буду мати в своєму серці, власне, такої чистої, доброї, Божої любові, ну то тоді це є марне. Бо бачимо це, коли виконуємо обов'язок молитви чи якісь інші обов'язки, навіть заповіді Божі, але одночасно обмовляємо, там, говоримо якісь там погані речі на свого ближнього, чи вчинки наші, вони не є вчинками любові до ближньої особи, то, власне, це є в очах Господа Ісуса Христа, можна сказати, таким марним, бо не відповідає правді того, якби я мав наслідувати Ісуса у своєму житті. І так само виконувати волю Отця Небесного, то Ісус її виконує з любові до свого Отця. Ісус її виконує з любові до мене, до всіх нас, до кожної людини. Нема там чогось такого, що Ісус має з цього якусь користь, тому що ті користі цього світу йому є не потрібні. Він з любов'ю все це чинить. Так само, коли ми чуємо сьогодні от в цих словах Ісуса Христа приклади, що кожний, хто слухає ці мої слова та виконує їх, буде подібний до чоловіка розумного. От, власне, той, котрий збудував свій дім на скелі, і той, котрий збудував свій дім на піску, той на піску він розвалився. І тільки обов'язок, чи тільки таке сухе виконання заповідей Божих, там, де немає любові, воно і не буде приносити мені щастя. І тільки коли людина досвідчує Ісусової любові у своєму житті, Ісусової опіки, такої, насправді, любові Бога без жодних умов в стосунку до мене, то завжди, власне, це буде для мене скелею, бо, власне, до такого Ісуса Христа я приходжу. Чи така любов для мене, вона є фундаментальна, найважливіша, я її потребую. І не раз ми, люди, так любити не вміємо. І тут може бути ключовим словом слово святого Павла Апостола, котрий каже, що навіть якщо ти гори будеш переносити, чи будеш чинити великі чуда, будеш молитися різними мовами, бо будеш мати такі дари, а не будеш мати любові, то все це не буде мати, от власне, того такого значення в твоєму житті, але і також для твоєї вічності. І ми розуміємо, що важливим для нас є бути віруючою людиною, що віра є дуже важлива. Але так само треба це почути, що віра, вона так само до певного часу, до того моменту останнього мого життя тут на землі, бо прийде для кожного з нас той момент, коли ми закінчимо цей свій шлях тут на землі і підемо до вічності. І віра закінчиться тут, на землі, але буде тривати завжди та моя любов до Ісуса Христа, до Бога, і Бога Господа Ісуса Христа також до мене. Вона ніколи не закінчується. От та любов, яку я відкриваю, Божу любов тут у своєму житті, вона є вічною. І тому так само сьогодні дякуємо Господеві Ісусові Христові за цю науку, в котрій ми розуміємо, що є найважливішим – пізнати Божу любов, досвідчувати її і розуміти, що завдяки Божій любові, яку я сам переживаю в цих своїх особистих відносинах із Богом, із Господом і Ісусом Христом, я буду мати міцну віру, той дім, котрий будую мого життя, мого покликання, моїх обов'язків, сповнення заповідей Божих, також сповнення Божого Слова, воно все є тою скелею, коли все це є з любові, не просто з обов'язку, не просто з приводу того, що так треба, що тільки так треба, тільки з приводу того, що я досвідчив і досвідчую, переживаю Божої любові, але і її практикую. Амен. Слухати слова Христа, але не виконувати їх – це ще гірше, ніж зовсім Христа не знати. Просимо ж Його, щоб своєю благодаттю Він зміцнив нас.
3: Молімося за Святу Церкву, щоб вона твердо стояла на скелі віри та любові. Тебе просимо. Молімося за Святішого Отця і за всіх єпископів світу, щоб їхні слова завжди були наповнені Христовою міцю. Тебе просимо. Молімося за всіх військових і цивільних, які потрапили в полон, Боже, даруй їм мужності та віри, щоб витримати на чужині. Сповни їх надією на свободу. Даруй їм впевненість у тому, що ти ніколи їх не залишиш. Тебе просимо. Молімося за дітей та молодь, щоб Господь зберіг їх від всепоглинаючого потоку морального зіпсуття. Тебе просимо. Боже, Отче наш Небесний, зі смиренням і довірою благаємо Тебе про нові покликання до ордену отців Маріанів. Тебе просимо. Молімося за померлих, щоб милосердний Бог, простивши їм усі падіння, прийняв їх до свого царства. Тебе просимо. Молімося за нас самих, зібраних довкола вівтаря, щоб наша участь у святій літургії рясніла вірністю Божому Слову та сумлінністю у виконанні щоденних обов'язків. Тебе просимо.
0: Боже наш Отче, смиренно просимо Тебе, вислухай молитви своїх дітей і допоможи нам бути в усьому Тобі вірними. Через Христа, Господа нашого. Амінь.

0: Молімося, брати і сестри, щоб мою і вашу жертву прийняв Бог, Отець Всемогутній.
1: Нехай Господь прийме жертву з твоїх рук на честь і славу свого імені, а також для блага нашого і всієї Його святої церкви.
0: Прийми, Господи, жертву прославлення та умилостивлення і вчини, щоб наші душі, очищені і силою, стали даром благодатним Тобі через Христа.

Воістину, достойне це і праведне, слушне та спасенне, щоб ми завжди та всюди складали подяку Тобі, Святий Отче, Всемогутній Вічний Боже, через Ісуса Христа, Господа нашого. З'єднані любов'ю, смерть Його споминаємо, з живою вірою сповідуємо Його воскресіння і з міцною надією очікуємо Його пришестя в славі. Тому зі всіма ангелами та святими прославляємо Тебе, безустанно взиваючи.

істину, святий ти, Боже, джерело всякої святості. Тож освяти ці дари росою твого духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі. Це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і, знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння, і дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі. Вдосконалі її в любові разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Едуардом та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею Дівою Марією, з її святим Йосифом, її обручником, з блаженними апостолами, святим Станіславом Папчинським, блаженним Юрієм Матулєвичем і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, щоб ми разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа. –

0: Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.
1: Бо Твоє є царство і сила і слава навіки.
0: Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам, не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви. І згідно з Твоєю волею, благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні». Мир Господній нехай завжди буде з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Передайте одне одному знак миру.

Ось агнець Божий, що бере гріхи світу, блаженні звані на вечерю агнця. Очі всіх на тебе, Господи, уповають, ти їм своєчасно даєш поживу, говорить Господь. Христуса, і ми щежно житті вічне.

Yeah.

0: відновлені поживою Пресвятого тіла і крові, благаємо, Господи, Твою милість, щоб те, що ми з відданістю часто звершуємо, спричинилося до нашого відкуплення через Христа, Господа нашого.
1: Святий Архангеле Михаїле, допомагай нам у боротьбі, а проти підступів та засідок злого духа будь нашою обороною. Нехай його здолає Бог, покірно про це просимо. А ти, князю небесного воїнства, сатану та інших злих духів, які на згубу людських душ цим світом кружать, міцю Божою скинь до пекла.

Радіо Марія завершила трансляцію ранкового богослужіння. Просімо про дар Святого Духа на весь сьогоднішній день. Святий Духу, Утішителю, вдоскональ нас те, що розпочав Ісус. Дай, щоб молитва, яку ми звертаємо до Тебе від імені всього світу, була палкою, невтомною та наполегливою. Дай нам глибоке внутрішнє життя, апостольський запал простертий на всі народи, бо вони відкуплені Христовою кров'ю і є Його спадкоємцями. Знищ нашу вроджену пиху і піднеси нас на вершину святої покори, справжнього страху Господнього та великодушної відваги. Нехай ніякі земні прив'язаності не перешкоджають нам здійснити наше покликання. Нехай через нашу недбалість не буде порушено закони справедливості. Нехай нашу любов не обмежують тісні егоїстичні міркування. Дай, щоб ми шукали і любили істину, були готові задля неї на жертву, навіть на хрест і смерть. Нехай усе буде згідно з останньою молитвою Сина до Отця і тим струменем Твоєї любові, Святий Духу, яка з волі Отця і Сина спливає на Церкву, на окремі душі і цілі народи. Амінь.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
1: Вітаємо всіх дітей, які слухають і люблять Радіо Марія. Сьогодні хочуть з вами зустрітися діти з Житомира.
3: Поліна, Настя,
4: Юля.
1: І я, сестра Констанція, з парафії Святого Вацлава. А темою нашої зустрічі буде святий Станіслав Костка, покровитель молоді і міністрантів. Запрошую всіх дітей до молитви. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Марія, Мати Божої благодаті, ми тут, тому що хочемо пізнавати Твого Сина. Тож просимо з вірою, будь з нами і навчай нас через Христа, Сина Твого. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі діти, майже кожен з вас має ім'я якогось святого або святої. Дали його вам ваші батьки під час святого хрещення, для того, щоб ви мали свого покровителя на небесах. Ви носите ті самі імена, які носять святі. Наприклад, всі Людмили мають покровительку святу Людмилу, Володимири – покровителя святого Володимира, Ольги – святу Ольгу. Тобто святий, ім'я якого ми маємо, є на небесах з Богом і там піклується про нас і молиться. Тобто Станіслави мають покровителя
2: святого Станіслава.
1: Правильно, діти. Святий Станіслав був молодим юнаком, який шукав Бога, подібно до юнака, який прийшов до Ісуса. А як це було, прочитає нам Паліна, будь ласка.
3: З Євангелія від Матвія. І підійшов ось один і до Ісуса сказав: «Учителю добрий, що маю зробити я доброго, щоб мати життя вічне?» Він же йому відказав: «Коли ж хочеш війти до життя, то виконай заповіді». Той питає його: «Які саме?» А Ісус відказав: «Не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідчи неправдиво, шануй батька і матір і люби свого ближнього, як себе самого». Говорить до нього юнак: «Це я виконав все, чого ще бракує мені?» Ісус каже йому: «Коли хочеш бути досконалим, піди продай добра свої та й убогим роздай, і матимеш скарб ти на небі. Потому приходь та йди вслід за мною».
1: Слово Боже, Богу подяка. Дякую, Паліна. Дорогі діти, скажіть мені, будь ласка, про що запитав юнак у Ісуса?
4: «Що маю зробити я доброго, щоб мати життя вічне?»
1: Яку відповідь дав йому Ісус?
5: «Коли ж хочеш війти до життя, то виконай заповіді».
1: Так, юнак питає у Ісуса, які саме заповіді він має виконувати.
3: «Не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідчи неправдиво.
5: Шануй батька та матір і люби свого ближнього, як самого себе».
1: Правильно, молодці. Проте юнака це не заспокоїло. Що він відповів Ісусові?
3: «Це я виконав все, чого ще бракує мені?»
1: Так, тож які поради дав юнакові Ісус потім?
4: Перша порада – продай добра свої. Друга – убогим роздай, і матимеш скарб ти на небі.
1: Правильно.
4: Третя – потому приходь та йди вслід за мною.
1: Молодці, правильно. Дійсно, завдяки наполегливості юнак отримав відповідь від Ісуса. А знаєте, що таке ж прагнення бути дуже добрим мав наш сьогоднішній покровитель, святий Станіслав Костка. Я знаю,

0: наукою, але через свою працьовитість він став одним з кращих учнів. Також інші хлопці помічали, що святий Станіслав багато часу проводить на молитві в каплиці чи в кімнаті читає святе письмо, і глузували з нього, навіть намовляли, щоб зробив щось поганого, щоб так багато не молився.
1: Ось так буває. Скажіть, будь ласка, а чого не любив святий Станіслав?
0: Станіслав дуже не любив вульгарних слів і проклять, однак був запальним і часом вибухав гнівом. Станіслав був працелюбивий, сумлінний, намагався добре вчитися і швидко виправляв свої погані оцінки. З часом в серці Станіслава народилася думка стати священником.
1: Хочу ще додати, що одного разу святий Станіслав настільки важко захворів, що був певен своєї швидкої смерті. Тоді Станіслав випросив у Бога святе причастя, яке йому принесла свята Варвара. Приходила до нього і матінка Божа з дитятком Ісусом, яке дала йому потримати на руках. Після того святий Станіслав видужав і остаточно вирішив присвятити своє життя Богу. А що було далі, Юлічка нам далі розповість, будь ласка.
0: Сім'я була проти, щоб Станіслав став священником. Юнак утік із дому, потрапив до Риму і там вступив до ордену єзуїтів. Його коротке перебування в монастирі було надзвичайним. Станіслав добре розумів, що ніхто святим не народжується, святість потрібно здобути. Тож Станіслав з усіх сил старався виправити свої погані звички. В той час він шукав допомоги у Ісуса. Кожного дня брав участь у службі Божій, щомісяця сповідався, навіть строго постив. Кожного разу, як він приступав до святого причастя, він просив у Ісуса про потрібні благодаті. Звичайно, Ісус завжди допомагав Станіславу. Хоча Станіслав прожив коротке життя, бо коли мав 18 років, тяжко захворів і помер, його душа перебуває у небі разом з Ісусом, якого він дуже любить. Святий Станіслав є покровителем і взірцем молоді і міністрантів.
1: Дякую тобі, Юля, за чудову розповідь. Вона допоможе нам краще пізнати святого Станіслава Костку. Тож скажіть, діти, яким був святий Станіслав Костка?
2: Він народився 400 років тому. Походив з багатої родини. Батьки доклали багато зусиль на хорошу освіту. Потім він навчався у Відні.
1: Правильно, добре. Яким чином святий Станіслав боровся з поганими звичками?
3: Хотів бути близько Бога, бути наполегливим у праці над собою. Намагався відразу ж побороти в собі зло, тому часто молився і щиро вірив, що Господь йому допоможе. І попри те, що він мав свої слабкі сторони, хотів далі служити Богу і навіть стати священником.
1: Добре, Поліна. Про що він добре собі усвідомлював?
2: Ніхто святим не народжується. Святість потрібно здобути.
1: Так, Настя. А що це означає?
0: Потрібно прикладати свої зусилля в боротьбі зі своїми злими звичками і вірити в Божу благодать.
1: Так. Які надзвичайні моменти були в його житті?
3: Під час хвороби святому Станіславу з'явилася свята Варвара і уділила йому святе причастя. І потім з'являлася Марія з дитятком Ісус на руках.
1: Ось так. А в який спосіб святий Станіслав указує нам дорогу до неба?
0: Передусім прикладом свого життя.
2: Те, що він боровся з поганими вчинками, коли друзі насміхалися з нього. Те, що він багато молився або читав святе письмо.
3: Він не зважав на те, що друзі глузували, і залишався вірним своїм постановам.
1: Правильно, молодці. Чи можемо назвати його наполегливим?
0: Так, звичайно. Це показує момент його життя, коли він утікає з дому і просить прийняти його до монастиря. І там він вражає усіх своєю незвичайною покорою і наполегливістю в тому, щоб робити добро.
1: Правильно. Тож, можемо сказати, що Станіслав став святим, тому що з усіх сил намагався жити у великій дружбі з Богом. Дорогі діти, давайте пригадаємо собі юнака, про якого ми з вами читали сьогодні у Євангелії, який запитував у Ісуса, як бути досконалим, і святого Станіслава. В чому вони подібні? Хто мені скаже?

0: Настя.
1: Вони обоє намагалися знайти відповідь, як бути ближчим до Бога, тобто досконалішим.
0: А хто пам'ятає, що означає слова «небесний покровитель»?
2: Це святе ім'я, якого ми носимо і який молиться за нас на небесах.
0: Правильно. Хто є покровителем дітей і молоді? І чому, Поліна?
3: Святий Станіслав Костка є покровителем дітей і молоді. Бо попри свій молодий вік, він багато досягнув і став дійсно святим.
0: Як ви думаєте, чому саме він є покровителем міністрантів?
1: Міністранти – це хлопці, котрі служать священнику протягом служби. Вони є дуже близько Ісуса у святих дарах. Та я вважаю, що саме вони мають брати приклад зі святого Станіслава.
0: Дуже добре. Дорогі діти, а у чому хотіли б ви наслідувати святого Станіслава?
2: Я хотіла б наслідувати його наполегливість, прагнення бути святим і жити в великій дружбі з Богом.
1: А мені подобається його наполегливість виправляти погані вчинки. Я також хотіла б так швидко навчитися виправляти свої вади.
0: Я також.
3: А я, так як і Станіслав, черпати сили у молитві. І також хотіла б подальшому дружити з Ісусом.
0: Молодці, діти. Я просто впевнена, що від сьогодні ми всі будемо більше наполегливими у добрих ділах, будемо старанно виправляти свої погані звички за прикладом нашого святого покровителя Станіслава. Дякую вам, шановні діти, що так гарно приготувалися і відповідали. Подяка доброму Богу за чудовий приклад святого життя молодого Станіслава, який на небесах молиться за всіх дітей, а за дітей Радіо Марія, я думаю, особливо. Тому давайте разом помолимося. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
4: Амінь. Амінь.
0: Святий Станіслав, ти часто повторював: Ісус закликає мене, щоб я жив в дружбі з Ним і ставав щораз кращим. Просимо Тебе, наш Покровителю, указуй нам дорогу до неба, заступайся за нами перед Богом і допомагай нам жити в дружбі з Ісусом і Марією. Через Христа, Господа нашого.
4: Амінь.
0: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ми всі раді бути з вами і дякуємо, що ви є з нами і молитеся. А з вами були діти з Житомира.
3: Поліна,
5: Настя,
2: Юля
3: і сестра Констанція.
0: Слава Ісусу Христу!

0: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
1: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
2: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, запрошуємо вас разом з нами на промоцію Радіо Марія. 26 червня будемо у місті Страч, де буде відбуватися Всеукраїнська проща. 27 червня запрошуємо до Львова у парафії Яна Павла ІІ. Об 11 годині там буде подячна служба Божа щодо приїзду Папи Римського Яна Павла ІІ. 28 червня будемо мати промоцію Радіо Марія в Когавино та Гніздичів, що знаходяться за Львовом. 29 червня запрошуємо до катедри Петра і Павла у Кам'янці-Подільському на 11 годину на службу Божу, до Ярмолинець на 12 годину на службу Божу відпустову і до Хмельницького на Ружичну, де буде відбуватися служба Божа об 17-й. До зустрічі! Чекаємо на вас!
1: Дорогі слухачі, запрошуємо в п'ятницю на програму «Вимір». «Вимір». «Вимір». Програма Сакена Аймурзаєва на Радіо Марія. Спокійно про віру і нас. В п'ятницю о 14-й годині на Радіо Марія.
3: Кожного дня об 11.20 та о 16.00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11.20 та о 16.00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
1: Події, акції, оголошення. Радіо Марія. На Радіо Марія програма «Життя святих».
4: 25 червня. Сьогодні, 25 червня, Східна Церква згадує святу преподобномученицю Февронію. Діялося це в Месопотамії. У горах, поряд з Несибією, був жіночий монастир, в якому проживало 50 монахинь. Старшою над ними була ігуменя Врієнна, а друга після неї, водночас найстарша за віком, Томаїда. Врієнна взяла до себе маленьку дворічну сестричку Февронію. Дитина росла в монастирі і вже виповнилося їй 18 років. Бог дав їй майже неземну красу, та при цьому вона була така побожна і сповнена чеснот, що її життя можна було назвати ангельським. Вона часто постила впродовж кількох днів, спала на твердій землі, ніколи не бачила лиця сторонніх людей і усю себе посвятила служінню своєму небесному нареченому. Тим часом настали часи жорстокого переслідування християн, яке почав Діоклетіян. Він вислав до Месопотамії старосту Селенія з Лизимахом і додав ще одного вельможу на ім'я Примус. Щойно вони прибули до Месопотамії в околицю Пальміри, як Селенія почав жорстоко переслідувати християн. Вістка про переслідування поширилася всюди, зокрема і в Несибії, куди особисто вирушив Селеній. Єпископ, священники і монахині сховалися у монастирі. Залишилися лише ігуменя Врієнна, Томаїда і тяжко хвора Февронія. Погани урочисто привітали Селенія і зразу ж показали йому монастир, а він послав туди воїнів, щоб усіх монахинь в оковах привели до нього. Воїни вдерлися до монастиря, і вже Врієнна була б упала під їх мечами, та Февронія припала до їх ніг і стала просити пощади для своєї опікунки. Краса дівчини вразила воїнів, На щастя б надійшов і сам примус, він відправив воїнів, а Врієнні порадив утікати. Та Селеній вже довідався про Февронію і наказав лиш її одну привести до себе. Святу дівицю привели в оковах, а на судилищі засіли Селеній, Лизимах і Примус. Усе місто зібралося на цьому видовищі. Ніхто не міг відірвати погляду від лиця святої мучениці, бо сяяло воно ангельським спокоєм і небаченою красою. Селеній почав лагідно намовляти святу Февронію до відступництва. Радив їй пізнати всі розкоші життя, представляв їй, яку вагу має багатство, обіцяв, що видасть її за Лизимаха і перекаже їм усе своє майно, нехай лиш поклониться божкам. Та на це свята діва відповіла, що майно і розкоші не для неї, бо вона сама вибрала посвятити своє життя служінню Ісусові Христові. За нього готова перетерпіти всі муки і навіть прийняти смерть. І жодні обіцянки, жодні погрози не змусять її зректися святого Христа. І почалися страшні тортури, на які не могли дивитись навіть погані. А в тих пекельних муках свята Февронія голосно славила Христа Спасителя. Та голос все слабшав, сили стали покидати її. Мучитель велів відлити її водою і знову почав намовляти до відступництва. І ось новий дух вступив у зімліле тіло. І ще голосніше, ніж до цього, свята Февронія стала величати Господа і Бога. Так у пекельних муках душа святої діви вознеслася до небесного нареченого. Чиста, нетлінна, повна духовного аромату, злучилася з тим, якому посвятила свої молоді літа і за якого постраждала. У 322 році єпископ Несибії побудував церкву на честь святої Февронії, а коли 363 року перси захопили цей край, мощі святої Февронії було перенесено до Царгорода, до церкви святого Йоанна Хрестителя, де Господь і Бог наш, якому нехай буде слава, честь і поклоніння, прославив їх багатьма чудами.
5: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
2: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святу Елеонору, монахиню, і блаженну Дороту з Монтовів, монахиню. Свята Елеонора. Свята Елеонора жила в 13 столітті. Була дочкою Беренгаріуса IV, графа французького Провансу, і його дружини Беатричі. Їй не було ще 14 років, коли в 1236 році видано її заміж за Генріха III, короля Англії, і згодом її короновано на королеву. Усупереч політичним обставинам, зв'язок виявився щасливим і тривалим, наповненим взаємною довірою. Менш вдалими були ініціативи Елеонори в насаджуванні церковних посад. 1254 року вона була присутня на вінчанні сина Едварда з Елеонорою Кастилійською. Згодом, разом з чоловіком, відбула у паломництво до гробу святого Едварда Понтінгни, а також до Шартез. З цієї нагоди приймав їх святий Людвік у Парижі. Незабаром Генріх III прийняв для Едмунда, свого другого сина, сицилійську корону, але те наразило його на великі видатки і як наслідок на конфлікти з баронами. 1258 року він відмовився від цієї честі, але це не заспокоїло опонентів. Напруження було настільки велике, що 1263 року закрили королеву у Лондонській вежі. Коли йшла через Темзу до Вестмінстеру, люди почали плювати на неї та примусили до повернення. На терені Франції залишилась до 1265 року. Потім виступала у справах непублічних, але син Едвард I, який в 1272 році вступив на престол, постійно виказував їй свою прив'язаність. 1286 року Елеонора вступила в монастир Амезбурі.
6: свята Елеонора померла 25 червня 1291 року. Здається, що її культ ніколи не переступав за стіни монастирів, які щедро обдаровувала. Сьогодні церква згадує і блаженну Дороту з Монтовів, монахиню. Дорота народилась 25 січня 1347 року, була сьомою дитиною в сім'ї. Охрестили її 6 лютого в місцевому храмі. Під час хрещення отримала ім'я Дороти, покровительки того дня. Батьки Дороти, голландські поселенці, Вільгельм і Агата, тішились повагою оточення. Були правдиві, працелюбні і дуже релігійні. Дорота змалку важко покутувала. На 6-му році життя отримала приховані стигмати. Об'являвся їй Христос на хресті, що було для неї причиною посилення і так суворого порядку життя. До першої сповіді приступила, коли їй було 6 років, до першого причастя на 10-му році життя, а саме 8 квітня 1357 року. Дорота дуже прагнула чернечого життя, не мала проте щастя реалізувати цю мрію. Коли їй було ледве 16 років, батьки видали її за старшого від неї майже на 20 років Адальберта Войцеха. За рік по шлюбі, який відбувся в 1363 році, Дорота напостійно переїхала до Гданська. Подружжя не було щасливим. Чоловік Дороти, як ремісник і купець, любив розкішне товариське життя. Бувало, що приходив додому п'яний, мав характер владний і дуже запальний. Коли Дорота почала кожен день ходити до Маріанського храму на святу месу, коли надалі віддавалась молитві і спокутним вчинкам та ділам милосердя, доходило до скандалів, биття до крові, закриття дружини, щоб не могла ходити до храму. Лише коли Адольберт одного дня так побив дружину, що та була близькою до смерті, тоді показав Дороті велику турботу заради свого доброго імені. Перемогла героїчна терпіливість і лагідність Дороти. Адальберт почав навертатися, став спокійнішим та приступав до святих таїнств. Мабуть, до навернення спричинилися домашні нещастя. Під час епідемії, яка спалахнула 1373 року, у них одночасно померло 3 дітей. Під час епідемії 1382 року епідемія забрала інших 5 дітей. З 9 дітей пережила батьків тільки одна дочка, яка вступила в монастир Чорниць в Хелмі. Разом з чоловіком 1384 року Дорота пішла в паломництво до Аквізграну, щоб поклонитись реліквіям Христової муки. Потім разом навідали славне святилище Матері Божої в Ейнсідельні, Швейцарії. Врешті Дорота в 89-90 роках 14 століття пішла сама в паломництво до Риму на ювілейний рік, проголошений папою Урбаном VI. У той час помер її чоловік. Зараз вільна, могла віддатись винятково на службу Божу. Після повернення замешкала в Квітзині в дуже тісній кімнаті та чекала півроку на дозвіл цілковитого усамітнення. Дорота отримала дозвіл. 2 травня 1393 року урочисто введено її до келії при кафедральному храмі. Через загротоване вікно приносили їй святе причастя і давали їжу. До вікна її келії почали приходити міщани в різних своїх справах з проханням про молитву і про пораду. У тій келії перебувала 14 місяців, вичерпана незвиклою покутою. Померла 25 червня 1394 року. Декількома місяцями пізніше перенесено її мощі до спеціально збудованого склепу, а над могилою зведено вівтар. При її могилі діялись чуда і навернення. Дорота з Монтовів вирізнялась великою побожністю до Христової муки та Євхаристії. Була в живому контакті з душами в чистилищі. За найпростішу дорогу до святості вважала цілковиту відданість Богові, доручення Святому Духові та відмову від найменшого гріха. Святий Дух вливає в обрані і віддані собі душі любов, яка поза Богом нічого не бачить і нічого не бажає. Ви слухали програму «Святі дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
7: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.

0: залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.
1: Спочатку було слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».

Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, вітаю усіх наших слухачів і так як завжди на початок цієї програми нагадую, що зараз буквально за декілька хвилин ми разом з вами будемо читати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня, тобто той самий уривок, який саме сьогодні, саме в цей день читається, проголошується в усіх католицьких церквах світу. Для наших слухачів, які слідкують за біблійним текстом, одразу на початок програми нагадую, що сьогодні будемо слухати уривок Євангелія від Матея, 7 розділ, вірші з 21 до 29. Отже, сьогодні почуємо притчу, яку розповідає Христос про двох чоловіків, які будували свої будинки, і, власне, один з них збудував цей будинок на скелі, а інший на піску. Ну і далі також ми почуємо від Ісуса Христа, а що саме трапилося з цими будинками і з цими чоловіками. Отже, шукайте, будь ласка, цей уривок. Давайте ще раз нагадаю, якщо ви не запам'ятали, але хотіли би теж мати перед собою Святе Писання і теж от слідкувати за біблійним текстом. Отже, будемо сьогодні слухати Євангеліє від перепрошую, дорогі друзі, Євангеліє від Матея, 7 розділ, вірші з 21 до 29. Ну, а тим часом, поки ви шукаєте цей уривок, давайте також нагадаю, що сьогодні ми маємо четвер, сьогодні 25 червня, сьогодні теж от 25 числа цього місяця. Теж давайте нагадаю вам, що сьогодні ми, власне, очікуємо на послання Богородиці в Меджугор'є. Ну, і, власне, до речі, цими днями, от від вчорашнього дня, ми вже маємо 45 років з дня об'явлень Пресвятої Богородиці у Меджугор'ї. Ну, я так думаю, що в другій половині програми ми ще трішки більше про Меджугор'я поговоримо. Для наших слухачів, ну, можливо, які вперше долучилися, або навіть випадково потрапили на хвилю Радіо Марія, давайте от два слова скажу. Меджугор'я – це місцевість Боснії і Герцеговіні, це колишня Югославія, і, власне, там вже 45 років поспіль відбувається об'явлення Діви Марії. Отже, ну, от, власне, сьогодні в другій половині програми побачимо, скільки там часу мені залишиться. Буду про це розповідати, буду розповідати також про вчорашнє послання і об'явлення. Ну, і також про всі ці речі, які пов'язані з Меджугор'єм. Ну, і, до речі, дорогі друзі, давайте одразу проанонсую. Отже, сьогодні, ну, крім того, що я буду трішки говорити в цій програмі про Меджугор'є, але також у нас ще дві таких великих програми будуть про Меджугор'є. Перша буде об 11:20. Будемо чекати на отця Вальдемара Павільця, який саме зараз знаходиться в Меджугор'ї. І маємо домовленість з ним, що він вийде з нами в ефір в час катехези. Буде також відеотрансляція, ну і трішки зможемо побачити Меджугор'є. Це є перша трансляція, а друга трансляція сьогодні о 5 годині ввечері. Ми, Українське Радіо Марія, разом з усіма іншими Радіо Марія в світі, це понад 100 радіостанцій з таким самим ім'ям, з такою самою харизмою, скажімо так, ми будемо також транслювати молитву Розарій з-під блакитного Христа, от саме там у Меджугор'ї. Отже, сьогодні молитва разом з Меджугор'ї о 5 годині, тому трішки зміниться наш розклад. Що ж, дорогі друзі, ну, якщо вже почав робити анонси, то давайте ще один анонс, який стосується у нас п'ятниці і суботи. Цими днями ми також відзначаємо не тільки Меджугор'я, але також відзначаємо 25-ту річницю з дня візиту Святішого Отця Папи Йоанна Павла ІІ до України. Власне, саме цими днями, от починаючи від вчорашнього дня, також папа був в Україні, був в Києві, був у Львові, у цих наших двох містах служив служби тут в Києві, також у Львові, спілкувався з представниками влад, духовенства, з вірними, з молоді. Отже, такий історичний візит, наразі поки що єдиний візит Святішого Отця до України. Ну, теж ми сподіваємося, що нинішній папа Лев також приїде до України, але поки що, ну, от, не маємо інформації про цей візит. До
До речі, от давайте ще один анонс. В понеділок, найближчий понеділок, о 9-й ввечері, ми маємо домовленість із нашим нунцієм, це є представник папи в Україні, посол Ватикану в нашій державі, буде у нас в прямому ефірі, будемо з ним говорити. І, наскільки я знаю, от, власне, саме сьогодні нунцій, архієпископ Вісвальда Скульбокас, має зустрічі з Святішим Отцем, отже, ми в понеділок зможемо поговорити, ну, можливо, будуть якісь певні новини. Не факт, не знаю нічого про цього, не маю жодної інформації, але, тим не менше, ну, є така мрія, думаю, і не тільки моя, але також і багатьох наших слухачів побачити папу тут, на території України. І далі, дорогі друзі, ну, от, власне, почав говорити про папу, про Яна Павла ІІ, єдиний папа, який поки що був в Україні, ну, а папа Лев, от, теж от хотів сказати, що, принаймні, от, з того, що відомо, наступний його візит за кордон, от, з Ватикану, має відбутися в Перу. Країна, яка є близькою для серця нинішнього папи, адже там, в Перу, в Південній Америці, він протягом багатьох років служив як священник, як єпископ, ну, і, відповідно, думаю, що теж і для нього, і для перуанців це буде важливий візит. Будуть вітати вже не тільки єпископа Роберта Привоста, але також і папу Лева XIV в своїй землі. Ну, а ми в Україні, відзначаючи візит папи Йоанна Павла ІІ до України, завтра і післязавтра будемо мати дві великих трансляції. Завтра о 10-й годині ми будемо транслювати службу Божу зі Львова, із катедрального храму. Власне, там буде служба. Під час цієї служби теж, от, власне, будемо дякувати Богові за візит Йоанна Павла ІІ. Ну, натомість в суботу об 11-й годині теж будемо робити трансляцію зі Львова. Там є парафія святого Йоанна Павла ІІ. І, власне, службу там має очолити єпископ Боккарді, який був організатором візиту папи Йоанна Павла ІІ до України. Отже, завтра, післязавтра у нас дві таких великих трансляції теж от з нагоди цього візиту папи Йоанна Павла ІІ до України. Отже, дорогі друзі, ну, от, власне, такі анонси на сьогоднішній день. Ну, і теж давайте зараз так, як завжди, коротко подивимося на святих сьогоднішнього дня. Отже, сьогодні 25 червня маємо такі спомини. Східні церкви, тобто православні і греко-католики сьогодні згадують святу преподобну мученицю Февронію. Натомість Західна церква, Рима католики сьогодні згадують святого Максима із Турина, єпископа. Також сьогодні згадується святий Гульєльм із Верчеллі. Перепрошую, дорогі друзі, святий 11 століття. Отже, дорогі друзі, ну що ж, давайте зараз перейдемо до Євангелія і почуємо слово, яке Господь дає нам на сьогоднішній день. Отже, будьмо уважні.

Читання Святого Євангелія від Матея. Того часу Ісус сказав своїм учням: «Не кожен, хто каже мені: Господи, Господи, увійде до Царства Небесного, але той, хто виконує волю мого Отця, який на небесах. Багато хто скаже мені того дня: Господи, Господи, чи не Твоїм ім'ям ми пророкували, чи не Твоїм ім'ям бісів ми виганяли, чи не Твоїм ім'ям чисельні чудеса творили? Тоді заявлю їм: я ніколи вас не знав. Відійдіть від мене ви, які чините беззаконня. Отже, кожен, хто слухає ці мої слова та виконує їх, буде подібний до чоловіка розумного, який збудував свій дім на скелі. І линув дощ, і ринули ріки, здійнялися вітри, і обрушилися на той дім. Та він не впав, бо був заснований на скелі. А кожен, хто слухає ці мої слова та не виконує їх, буде подібний до чоловіка нерозумного, який збудував свій дім на піску. І линув дощ, і ринули ріки, і здійнялися вітри, і обрушилися на той дім, і він упав. І великим було падіння його. І коли Ісус закінчив промовляти, натовпи дивувалися з його вчення, тому що навчав їх як той, хто має владу, а не як їхні книжники. Слово Господнє. Слава тобі, Христе! Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній день, 25 червня 2026 року, ось такий уривок Євангелія. І навіть давайте розпочнемо, от, власне, з останнього речення сьогоднішнього слова. До речі, також от цей уривок, який ми щойно читали, от Євангелія від Матея, 7 розділ 21-29, це є практично закінчення, завершення нагірної проповіді Ісуса Христа. Отже, велика проповідь, ми, ну, здається, 2 тижні поспіль, от потрішку читали уривки цієї проповіді, і тільки сьогодні ми закінчили. Отже, нагірна проповідь, коли Ісус навчає своїх учнів, розповідає їм, що означає йти за Ісусом Христом, і також пояснює їм, ну, до чого їх запрошує. Ну і врешті ми завжди пам'ятаємо, що коли слухаємо Євангеліє, це не є тільки от таке історичне слово, тобто якась певна хроніка, як, ну, не знаю, повідомлення минулих літ, Нестора літописця, або якісь там середньовічні хроніки про якісь там певні народи або країни. Власне, це слово, яке ми читаємо, це Боже слово. Це те, що Бог говорить нам, і це означає, що це слово є важливим для нас. Христос не тільки звертається до тих людей, які були 2000 років тому, але звертається до кожного з нас і нас навчає. Ми є ці учнями, які, ну, в таких символічний, духовний спосіб зібралися біля цієї гори, на якій Христос проповідує, і слухаємо Його слово, цю нагірну проповідь. Ну, от, власне, сьогодні ми слухали завершення цієї проповіді. І написано так, що коли Христос, от, власне, припинив навчати, написано, що натовпи, які прийшли слухати Христа, дивувалися з Його вченням. Тому що навчав їх як той, хто має владу, а не як їхні книжники. Дорогі друзі, є таке конкретне пояснення, от що означає, що Христос навчає з владою. Це не означає, що, ну, знаєте, як середньовічний або навіть сучасний монарх, король, він бере в свої руки скіпетр, державу, сідає на трон, в короні і, от, власне, навчає. А, власне, от ці останні слова Євангелія означають наступну річ. В Ізраїлі за часів Ісуса Христа було багато різних вчителів, багато книжників, які брали Святе Писання, брали Тору, пояснювали. Але коли ці книжники навчали, то, власне, вони завжди шукали от підтвердження своїх слів у інших авторитетів. Ну і, власне, вони навчали, наприклад, так: я вас навчаю ось цьому. Чому? Тому що от моє навчання базується на навчанні іншого равіна, раві Аквіла або раві Гамаліїла і так далі. Тобто вони завжди посилалися на когось. Ну от я не знаю, можливо,
наші старші слухачі пам'ятають, коли був Радянський Союз, то практично нічого не було можливим написати там наукову працю або видати якусь книжку, якщо власне, не було підтверджень цитат Леніна або Маркса, або когось із засновників марксизму, ленінізму. Отже, завжди потрібно було давати ці цитати, щоб обґрунтувати свою думку. Навіть дивився ці промови там православних ієрархів Радянського Союзу, теж навіть вони цитували ці якісь певні речення, якісь цитати Леніна або Маркса. Отже, потрібно було мати якийсь певний авторитет, який підтверджує твої слова. Натомість, коли приходить Христос, він не посилається ні на кого, а дає своє вчення. От так, як ми читали в Євангеліях, ви чули, що було сказано давнім: не вбивай, а я говорю вам, будеш любити своїх ворогів. Отже, дорогі друзі, Христос ні на кого не посилається, а говорить сам від себе. Чому? Тому що, власне, він є Сином Божим, тому що він був тоді, коли цього світу ще не було, і, власне, він також знає, як влаштований цей світ, і він є самим Богом. Богом, який знає, як був збудований цей світ, чому він був збудований, чому є людина, що є в серці людини. Отже, тому Христос навчає із владою. Ці натовпи, власне, вони відчували. Можливо, не могли пояснити, але чули, що той, кого вони зараз слухають, є хтось інший. Той, який відрізняється від всіх інших вчителів, які приходили до нього. До речі, дорогі друзі, власне, про цю іншість. Знаєте, часом в нашій традиції наших монахів ми називаємо іноками. Звідки цей термін «інок»? Власне, від цього слова «інакший», той, який відрізняється від людей цього світу. Інок або монах – це той, який не живе згідно цінності, згідно принципів, згідно правил цього світу. Чому? Тому що він вже живе згідно Божого Слова. Тому що Бог наповнив його серце і перемінив, зробив його серце інакшим, іншим. Отже, і Христос. Христос приходить для того, щоб навчати нас. Його навчання має цю владу. І якщо його навчання має владу, то це також питання до мене, чи я приймаю владу Ісуса Христа, чи хочу іншої влади. Добре, але це інше питання. Інакше питання. Добре, йдемо далі. Давайте повертаємося на початок сьогоднішнього Євангелія. Отже, що говорить сьогодні Христос всім нам? Не кожний, хто каже мені: Господи, Господи, увійде до Царства Небесного, але той, хто виконує волю мого Отця, який на небесах. Багато хто скаже мені того дня, судного дня: Господи, чи не твоїм ім'ям ми пророкували? Чи не твоїм ім'ям ми виганяли бісів? Чи не твоїм ім'ям чисельні чудеса творили? І тоді скажу їм: я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене ви, які чините беззаконня. Дорогі друзі, насправді дуже страшний уривок Євангелія. Якщо, зануритися в це слово, це певне таке попередження. Ми можемо тут, в нашому житті, багато говорити про Бога. Багато розповідати, що ми віримо, що ми любимо Бога, що ми любимо церкву, там приступаємо там до таїнств. Навіть Христос говорить, що ви будете казати, що моїм ім'ям ви чинили чудеса. Але насправді Христос сьогодні говорить: якщо ви не чинили при цьому волю мого Небесного Отця, то ви в останній день, в день цього суду, почуєте таке слово: я ніколи не знав вас, відійдіть від мене ви, які чините беззаконня. До речі, дорогі друзі, це буде жахливо почути ці слова: я ніколи не знав вас. Отже, дорогі друзі, Христос говорить про те, що до Царства Небесного зможе увійти не той, який багато говорить про Ісуса Христа, але той, який чинить
волю нашого Небесного Отця. Недаремно от молитва, якою нас Христос навчає, це молитва «Отче наш», вона містить собі це прохання. Містить собі це прохання, нехай буде воля твоя. Отже, дорогі друзі, тому, от, власне, сьогодні також Євангеліє про те, що означає бути учнем Ісуса Христа. Не тільки на словах визнавати Його, але також виконувати Його волю, знати Його. Недостатньо тільки називатися християнином, потрібно їм бути. Знаєте, я пам'ятаю, коли, здається, ще навчався в семінарії, мене буквально так шокувала проповідь одного священника, в якій в цій проповіді цей священник говорив про такі критерії, хто є такий християнин. І він, от я пам'ятаю, так говорив, що християнин – це не той, який там вдягнув на себе хрестик або має в кишені вербицю, розарій. А от щоб зрозуміти, чи я є християнином, потрібно подивитися на факти мого життя. Насправді, на конкретні факти, от що відбувається в моєму житті. Тому що бути християнином – це означає не тільки от знати, що є Бог, не тільки говорити, що Він є в небі, не тільки десь там розповідати комусь про Бога або брати участь в якихось там богословських дискусіях. А, власне, бути християнином – це передусім адаптувати своє життя до цього слова, зробити своє серце м'яким до слова Ісуса Христа. Ви знаєте, вчора мав теж таку цікаву, дуже коротку розмову, не буду говорити з ким, з одним християнином, скажімо так, православним. І теж, йому сказав так: ти хочеш бути святим? Він каже: ні, я не хочу бути святим. Я, насправді був здивованим. Він казав, святі – це є лише ті, які там таке особливе побожне життя мають. Я просто хочу жити. Я кажу, як же ж? Сам Бог говорить про те, що бути святими, тому що я є святий. Цей чоловік не почув цих слів, якось посміявся, це такий образ і так далі. А потім я говорю йому, Христос навчає нас, як нам жити, що мати нам в нашому серці. І також говорить, любіть ваших ворогів. І цей чоловік почав так сміятися, почав казати, ні, я їх дуже ненавиджу і хочу їх ненавидити ще більше. Ви знаєте, я був насправді дуже здивований. І, це є чоловік, який так щиро вважає себе таким добрим християнином, напевно. І, це те, що стосується сьогоднішнього Євангелія, як на мене. Недостатньо говорити «Господи, Господи», щоб увійти до Царства Небесного. Але лише той, говорить Христос, хто виконує волю мого Отця, який на небесах. І в Святому Писанні ми дуже чітко читаємо, чуємо, що Христос говорить, що будьте святими, будьте досконалими, любіть ваших ворогів, моліться за тих, які вас переслідують. Це є таке дуже конкретне слово Ісуса Христа. І отже, дорогі друзі, як зрозуміти, чи я виконую волю мого Небесного Отця? Зрозуміти це можна в простий спосіб, просто чесно подивитися в своє життя і подивитися на ці факти, що моя віра, що присутність Бога в моєму житті робить зі мною, як моє життя змінюється. Можливо, наприклад, хтось із наших слухачів, наприклад, 10 років тому пережив таке своє навернення. Прийшов до церкви, повірив в Христа, почав приступати до таїнств. Отже, як зрозуміти, чи за ці 10 років я насправді став християнином? Просто порівняти своє життя тоді і зараз.
Що змінилося? Як воно змінилося? Подивитися на конкретні факти мого життя. Якщо я раніше ненавидив, ну, наприклад, там, моїх сусідів, і сьогодні так само їх ненавиджу, ну, можливо, щось, ну, не так в моєму житті. Можливо, ну, я слухаю слово, але його не чую. Якщо там 10 років тому я там обманював, жив, ну, в якійсь неправді, брехні, і так само це продовжується і сьогодні, ну, можливо, це такі знаки, що я не виконую волю мого отця. Ви знаєте, ну, те, щоб так от пояснити от, ці слова, що означає виконувати волю отця, ну, такий, думаю, що гарний приклад може бути з історії Першої Церкви. Коли от церква народжувалася, то зазвичай християнами ставали вже дорослі люди. Хтось, ну, почув це слово, хтось познайомився з іншими християнами. І теж відчув в своєму серці, ну, це бажання знати того Бога, якого проповідують християни. Він долучався до спільноти, до церкви, десь там в Римі, в Єрусалимі, в Афінах, в Коринті, або в інших містах у цій імперії римської. Але, ну, теж, щоб стати християнином, теж потрібно охреститися. І тоді цих от кандидатів до хрещення готували. Робили їм катехези, молилися разом з ними, пояснювали їм от різні правди віри. Але також хрещення не відбувалося одразу. Тривала така довга підготовка до хрещення, ну, часом навіть декілька років. І потім, от коли приходив цей момент, що ось уже можна, ну, теж давати хрещення, теж ці перші от кандидати до хрещення, вони, ну, мали пройти, ну, певний такий іспит, скрутініум. Тобто їх опитували, ну, яким є твоє життя, от як змінилося твоє життя. І теж дивилися на такі конкретні факти. Якщо хтось, ну, наприклад, мав колись там багато жінок, мав коханок, то коли ставав християнином, ну, звісно, це є речі несумісні з вірою, то його запитували, а що у тебе зараз? Яка твоя ситуація? Чи ти маєш чисте серце? Чи ти маєш світлий, чистий погляд на жінок? Не дивишся на них з похиттю? Чи ти не маєш, ну, тих коханок? Якщо ця людина казала, так, Бог дав мені цю свободу, дав мені цю чистоту, я зараз можу в цьому жити, я радію з цього, то, власне, це був один із фактів, що ця людина от починає жити згідно волі нашого Небесного Отця. Якщо хтось, ну, в цій Римській імперії, там, наприклад, мав професію, яка була пов'язана, ну, з якимось гріхом, ну, не знаю, обман в торгівлі, або там виробництво, ну, цих ідолів, або, ну, хтось, ну, не знаю, працював гладіатором, наприклад, то, власне, він мав залишити свою роботу і мав знайти іншу роботу, щоб бути християнином. Отже, ну, от, власне, це конкретні факти життя, які свідчать про те, що Бог насправді діє в моєму серці. І саме тому, от, власне, Христос сьогодні говорить, не кожний, хто каже мені, Господи, Господи, увійде до Царства Небесного, але той, хто виконує волю мого Отця, який на небесах. І ще одне питання сьогоднішнього Євангелія – це як зрозуміти цю волю нашого Небесного Отця? Як зрозуміти загалом волю Божу в нашому житті? Ну що ж, я так думаю, що може бути декілька критеріїв, напевно, такі наші духовні отці можуть багато таких критеріїв називати, але, дорогі друзі, ну, найпростіше з них є такими. Перше, ну, наприклад, першим таким критерієм є критерій того, що я живу згідно того, що написано в Слові Божому. Коли відкриваємо святе

Отже, це є перший критерій. Другий критерій, ну, напевно, це те, що нас навчає церква. Церква теж має своє навчання, яке базується на Слові Божому, на такому здоровому глузді, на традиції церкви і так далі. Це також є важливо розуміти. Ну, а далі, дорогі друзі, як ми можемо загалом розуміти Божу волю? Ми також маємо сумління наше. От сумління – це те, що вкладено в кожну людину Богом. І це сумління часом нам теж підказує, де є добро, а де є зло. Ну, часом може бути правда в тому, що це сумління таке дуже затьмарене, дуже таке слабке, і сумління, яке багато речей дозволяє, але ну, це вже інше питання. Але в будь-якому випадку сумління – це також те, що може ну, бути таким певним критерієм. Ну, а загалом, як зрозуміти Божу волю? Дорогі друзі, врешті, ну, як я розумію якусь людину? Коли вперше бачу цю людину, ну, напевно, що я мало що знаю про цю людину. Тільки можу сказати, ну, так, ця людина, хто це є? Чоловік або жінка? Який вік цієї людини? Як вона вдягнена? Отже, ну, тільки такі зовнішні речі можу розпізнати. Але коли починаю з цією людиною більше спілкуватися, більше проводити часу, то поступово починаю розуміти цю людину, розуміти, що в неї в серці, чому вона радіє, чому вона страждає. Починаю розуміти її характер і, власне, в такий спосіб починаю розуміти, ну, от, власне, як бути з цією людиною. Отже, ну, власне, думаю, так само і з Богом, коли ми проводимо з ним час в молитві, в якихось там реколекціях, в спілкуванні з ним, то починаємо його краще розуміти і розуміти його волю щодо нас. Отже, ну от, власне, сьогодні Євангеліє про ці речі нам також розповідає. Ну і далі Христос говорить, розповідає цю притчу про двох чоловіків. Один з них збудував будинок на скелі, інший на піску, і коли прийшли різні катаклізми, то, власне, будинок, який стояв на піску, просто розпався, не витримав цього, а будинок, який стояв на скелі, залишився стояти. Отже, що таке скеля, на якій потрібно будувати будинок? Цією скелею є сам Ісус Христос. І, дорогі друзі, наш будинок нашого життя, те, що ми будуємо, воно не розвалиться, якщо навіть будуть різні катастрофи, різні війни, якщо ну, теж будуть різні урагани, не розвалиться, тому що будуємо на Ісусі Христі. Коли будуємо на чомусь іншому, на от бажанні там заробітку, на бажанні грошей, на пошуку ну, такого успіху в нашому житті, все це може дуже легко розпастися. Отже, ну і сьогодні Христос, от, власне, пояснює нам, щоб ми будували будинок нашого життя саме на ньому, бо він є цією скелею, на якій, яка буде стояти міцна і яка не розпадеться. Добре, давайте зараз зробимо музичну паузу і після неї повернемося до нашого ефіру. Ну і давайте зараз почуємо, також сьогодні день, коли чекаємо на послання Богородиці, теж почуємо зараз Аве Марія, радуйся, Марія.

0: Слава Ісусу Христу, вітаємо знову усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. І так, як завжди, після коментаря Євангелія, після музичної паузи, яка щойно прозвучала в нашому ефірі, нагадую також, що і ви маєте можливість долучитися до нашого ефіру. Якщо є питання, якщо є коментарі, то, будь ласка, телефонуйте. І бачу, що є перший телефонний дзвіночок. Вітаю вас.
1: Вітаю навзаєм. Слава Ісусу Христу. Це пані місто Львів. Отже, дякую за таку гарну катехезу і взагалі за все дякую Богу і за вас теж. Я бігаю на роботи і є між людьми. І знаєте, коли скажу за 10 заповідей Божих, то вони кажуть, ми цього виконувати не можемо, бо ми мусимо жити так, як нам виходить, а не по тих 10 заповідей Божих. Ніхто зараз так не живе. І от бачите, вийшло так, як вийшло. Зайшли в глухий тупік і не знаємо, як вийти з цього. Отже, мені видається, я не знаю, це моя думка є така, аби в кожному місті, де тільки можливо, порозвішувати 10 заповідей Божих, як дорогу в хату у темряві, і під низом написати слова Івана Павла ІІ: «Будуємо цивілізацію любові, правди, справедливості та миру». Дякую, слава Ісусу.
0: Дякую. Ну, що ж, власне, дорогі друзі, хто виконує волю мого Небесного Отця, той увійде до Царства Небесного. Ну і 10 заповідей, от, власне, тут чітко бачимо, які є заповіді, які є Слово Боже для кожного з нас. І, власне, ті заповіді, які Христос дає, вони не є далекими, вони не є такими, що, власне, маємо просто з байдужістю подивитися на них і пройти повз них. Людина покликана жити згідно Божої волі. Отже, ну, принаймні, докладати цього зусилля і просити Бога, щоб допоміг. Напевно, що своїми власними зусиллями цього зробити не можемо, але Бог буде нам допомагати. Отже, тому просимо Бога, щоб насправді скеровував і допомагав усім нам жити згідно Його Слова. Добре, дорогі друзі, ну і давайте теж обіцяв, що трішки поговоримо про Меджугор'я сьогодні. Отже, цими останніми днями тривала так звана новена або дев'ятниця, 9 днів молитви на горі Об'явлень у Меджугор'ї. Багато паломників там збиралися, також от серед паломників було багато українців, в тому числі був наш єпископ Ян Собіла, от вчора у нас в ефірі розповідав про цю молитву. Хто не встиг це послухати, то сьогодні ввечері у нас о 20-й годині на нашому YouTube-каналі вийде от ця програма повторі, можна буде подивитися. Ну, насправді запрошую подивитися, тому що наш єпископ Ян також отримав подарунок від візіонерки, від Марії Лунетті. От на голові фігури Богородиці був такий вінок, дуже красивий, зроблений з трав, із квітів. І, власне, візіонерка подарувала цей вінок для єпископа Яна. Ну, вчора, от, власне, коли спілкувалися з єпископом, він сказав, що передасть цей вінок також на Радіо Марія. Отже, будемо мати таку реліквію, скажімо так. Ну і що ж, от вчора був останній день цієї молитви, і дивіться, от те, що сказала візіонерка Марія Лунетті. Коли прийшла Богородиця цього вечора, вона була особливо радісною. Я представила їй від імені всіх нас наші молитви, наше покаяння, наші пости, принесені в її намірах. Богородиця довго дивилася на нас, простягнула руки і довго-довго молилася над нами. В один день я попросила Богородицю заступатися, в один момент я попросила Богородицю заступатися перед своїм сином за мир у наших серцях, за мир у наших сім'ях, за мир у всьому світі. Богородиця знову простягнула руки і молилася над нами. Цього разу коротше, а наприкінці Богородиця дала послання. Дорогі діти, дякую вам за кожне ваше покаяння, за кожну молитву, яку ви принесли в моїх намірах. І ви не пожалієте, ні ви, ні ваші діти, ні діти ваших дітей. У той момент Богородиця втретє простягнула руки і з радістю зробила знак Христа та сказала: «Ідіть з миром, дорогі мої діти». Після цього Богородиця відійшла до неба. Отже, ну, власне, тричі Богородиця молилася над тими людьми, які були зібрані. Сьогодні ввечері ми також очікуємо послання Богородиці. Ну і дякуємо, чому Богородиця приходить для того, щоб допомогти, приходить для того, щоб укріпити нас, приходить для того, щоб, ну, ті, які вже ослабли, щоб укріпити їх в дорозі. Отже, Богородиця приходить до нас з любов'ю, Бог її посилає, щоб була разом з нами, щоб провадила нас. І дякуємо Богородиці теж за її присутність між нами. І теж бачите, тут от візіонерка теж говорить, що були пости, були молитви в її намірах. Богородиця має свій план щодо нас, щодо церкви, і теж от просить нас молитися, поститися саме в її намірах. Багато речей закрите від нас, не знаємо їх, але тим не менше, ну от власне, довіряємо їй як нашій мамі. І, дорогі друзі, ну теж, от дивлюся, 2 хвилинки мені залишилося. Давайте ще раз нагадаю, наприкінці програми вже звучало це прохання для наших слухачів. Дорогі друзі, от ми зараз як Радіо Марія, теж от чому ми про Меджугор'є багато говоримо. Тому що, ну, теж Радіо Марія стисло так пов'язано із Меджугор'єм. І теж, от, власне, це було бажання Богородиці, щоб було це радіо. І зараз ми от буквально до 12 липня маємо назбирати кошти, тому що ми маємо зараз заплатити за продовження ліцензії. Ми отримали цю ліцензію, але треба за неї ще заплатити. Ліцензія означає, що ми маємо дозвіл від нашої держави на мовлення тут у нас в Україні. Нам дають ліцензію на 10 наступних років, але, ну, дорогі друзі, ця ліцензія коштує достатньо багато, понад 1 мільйон гривень, 1 100 000 з чимось гривень вже, не пам'ятаю точно, але от 1 100 000 і там ще там щось. І ми, як Радіо Марія, ну, не маємо іншої можливості, як тільки просити допомоги у наших слухачів. Ми не є комерційне радіо, у нас немає жодної реклами, є тільки от наші слухачі, ви, дорогі друзі, є любов до Пресвятої Богородиці, є Боже провидіння. І, от, власне, завжди, коли знаходимося в такій ситуації, коли, ну так, терміново достатньо треба назбирати ці гроші, знайти, то завжди звертаємося до наших слухачів. Отже, без вас, дорогі друзі, ну, не зможемо йти вперед, не зможемо продовжувати наше мовлення, і тому ці кошти потрібно знайти. Величезне прохання підтримати Радіо Марія, або через сайт Радіо Марія є кнопка «Пожертвувати», або через скриньку. Отже, дорогі друзі, тому величезне прохання підтримати Радіо Марія. Насправді, без вашої допомоги, ну, нічого не зможемо зробити. І дякую всім слухачам за підтримку, яку ми вже отримуємо. Дякуємо всім вам. І теж нагадаю, що сьогодні ще буде в ефірі з 2 години до 3 буде програма «Відкрите питання». Залишайтеся разом з нами.
2: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.
3: Загальнонаціональна хвилина мовчання. Молімося за українців, які загинули через вторгнення Росії. Вічний відпочинок дай померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить. Нехай відпочивають в мирі вічнім. Амінь.

0: Радіо Марія. Християнський голос у твоєму домі.
1: Ранок свій ми розпочинаємо з молитви.
2: Ми запрошуємо вас телефонувати до нас у прямий ефір, писати інтенції.
3: Будемо молитися, ваш намір.
4: Дякую щиро. Такий гарний молитовний ранок.
5: Нехай Господь благословить кожного з вас.
0: Радіо Марія. Марія. Молитва, катехези, цікаві гості.
6: А тому, дорогі друзі, будь ласка, і надалі залишайтесь з Радіо Марія.
2: Це молитовна лінія на хвилях Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
7: Навіки слава!
2: Отож, вас вітає Максим Приступа.
7: Отець Андрій Немченко.
2: Так, і сьогодні четвер, 25 червня, 9 година вже 6 хвилин. Сьогоднішній день, як завжди, по четвергах у нас буде добре, гарно, затишно, весело і пізнавально, що немаловажливо.
7: Дякую. Так, звичайно. Вже закінчується місяць серця Ісусового. Так швидко. Добре, що хоч рік продовжується.
2: Ага, до цього року у нас розширюється місяць на цілий рік, тобто 12 разів.
7: І та літання, яку ти любиш
2: так,
7: слухати, да, вона містить в собі цих 33 заклики. Знаєте, одного разу затримався над одним закликом і почав повторяти його пару разів, то люди такі мене штуркали. Ой, чи що це ви то саме?
2: Що це за заклик?
7: Що це таке? Я кажу, задумався. Просто повторяв 3-4 рази.
2: Це якийсь екстаз у вас був, такий молитовий?
7: Ні, це просто задумався, і люди почали думати наступний раз.
2: Та який це заклик був?
7: Щедре для всіх, хто тебе взиває.
2: Там,
7: так, як подумав над цим, то знаєте, то ми так взиваємо. Ти взиваємо, з невагами там переповнити. Таке все багато. І кривава жертва грішників. Тут дійсно така глибока ця думка. Не знаю, хто так гарно придумав.
2: От я хотів вас запитати, хто є автором літання і до найсвятішого серця.
7: От я і сам не знаю. От бач, як важливо не просто молитися. Ми дуже багато є молитов авторів, які ми знаємо. Ну, або а так часто, то ми просто повторяємо. Повторяємо. Ну, і для того приходить на хвилях Радіо Марії якийсь момент, коли ми задумаємося, хто ж це так придумав, так витончено, так мистецько. Ну, тоді беру домашнє завдання собі. Вивчити, подумати.
2: Наступного четверга тоді іспит здасте.
7: Так, якщо я буду.
2: Якщо будете.
7: А може не буду.
2: Зрозумілий
7: посил. Липень місяць прийде вже.
2: Якісь плани має?
7: Так, звичайно, так, плани Божі. Тому так, побачимо.
2: Ну, добре, ми можемо проанонсувати. Липень місяць – це, ну, такий старт для паломництв на Поділлі. От моє таке, дам казати, рідне паломництво – це паломництво з Томашполя до Летичева. І воно тримається завжди дати 1 липня. Так. 1 липня паломницька група зазвичай виходить і ще поки буде світ і сонце, як кажуть нас на Поділлі, з Томашполя. Власне, Томашпіль – це є такою стартовою точкою, ну і крайня точка – це є 5 липня, Летичів, ввечері вігілійна служба, потім урочистість уже 6. Цього дня вшановують Богородицю Летичівську в її чудотворній іконі. Так, ну але це не тільки це паломництво. Ваше улюблене, я знаю, 100%, це є францисканське паломництво.
7: Так, тобто звичайно, і до нього теж ми готуємося. Деякі дітки молоді вміють зарахувати одне і друге. А ще там, ще інше є, що більшівці в цьому моменті, ще навіть між цими двома. І хтось вміє ще і так встигнути. Це треба літати.
2: А хтось ще до Зарваниці?
7: Так, це вже, не знаю, наверное, пізніше. Але це, я кажу, цих три наших римокатолицьких. Тому там більшівці мають брати конвентуальні францисканці.
2: Ну, є вже кілька років таке відновлене паломництво до вашої францисканської чи чільницької в святині.
7: Так, це вже серпень.
2: Це вже серпень. Ну, тим не менш, якщо перераховуємо ці паломництва в римокатолицькій церкві. В Зарваниці там є реєстровані дні, ну, якби періоди паломництв, але дуже часто можна зустріти, ну, такі самотні групи, тобто, ну, мається на увазі самотні групи, тобто люди, які в свій час спланований, зініціювали цю прощу, мають священика, йдуть групою до Зарваниці там з різних кінців України. не лише Тернопільської, навіть області. Тому мені так подобається, що не лише от, якби, піші паломництва є зареєстровані за якоюсь там конкретною датою, а мають собі, ну, таку прив'язаність до своїх хіба таких справ, і коли виникає в них там можливість, відпустка або ще щось, збирається групка і просто собі виходять і йдуть. Ну, очевидно, що там попереджають паломницький центр, який там є в Зарваниці, щоб їх зустріли, їм службу гарно відправили. Але є також такі загальні всеукраїнські прощі, так, до Зарваниці. Ось буквально завтра буде, ну, така унікальна проща до Унева ще є дуже гарні прощі. От завтра буде всеукраїнська проща до Страча. Це така унікальна святиня української землі. Неподалік Львова, ми щойно дивилися, так, як то задалеко. Я ніколи там не був, то це для мене таким відкриттям було, що це зовсім недалеко від такої агломерації, як Львів, в сторону кордону вже. І саме місце, от, власне, збирає вже декілька десятків років велику кількість паломників саме цього дня. Це є День Мирянина. Власне, в цей день вшановується дяка Прийму, який пожертвував своїм життям, тобто віддав своє життя, був беатифікований 25 років тому святим папою Іваном Павлом II у Львові. Так, тоді багато було святих мучеників 20 століття беатифікованих, і поміж ними є, власне, цей блажений. І завтра ця урочистість буде гуртувати велику кількість справді українців, не лише з України, а також і з-за кордоном, бо це є така дуже-дуже потужна молитва, потужна служба, очолювати її буде блаженніший Святослав, така вже є гарна традиція. Ось. І колись ми багато разів вже робили інтерв'ю з оцем Іваном Колтуном, настоятелем церкви Успіння Богородиці. До речі, звідки ми вже понад 5 років транслюємо щотижневі богослужіння, двічі на тиждень, четвер, п'ятниця. От, власне, сьогодні будемо транслювати звідти службу Божу. І він розповідав про значимість цього місця для місцевих, для України і взагалі для всієї католицької церкви. Оця Хресна Дорога, отче, за яку ви розповідали, що вона така масивна, велика, вона має, ну, такий статус Єрусалимської Хресної Дороги. Церква її наділила таким, ну, таким особливим привілеєм. Так, відпустовим, обов'язково привілеєм. І, звісно, що оцим статусним, ну, таким місцем Єрусалимської Хресної Дороги. Ну, для чого це насамперед робиться? Давайте пороздумуємо, отче.
7: Напевно, людина, по-перше, так як в Шарлоті виникли, правда, люди вшановують страсті Христові. Допустимо, якби, мабуть, в Шарлоті не була Хресна Дорога така унікальна в самому храмі, вона просто її такої...
2: А це надихнула якраз так ця, так?
7: Скоріше за все, бо це, ну, хто не зайде, то просто такої в Україні нема. І за кордоном, мабуть. Ну, десь, може, кажуть, одна-дві в світі. Бо це такі були зроблені, інклюзив такий, знаєте, от ручна робота дуже цікава.
2: Напевно, ексклюзив.
7: Ексклюзив. Ну, це такий. І для того, от, і сама пізніше Боже натхнення дало, тому що Шарлот визнаний був таким чудом, сьомим чудом, скажімо, в області. Теж воно, бачите, складалося. Пізніше Бог дав натхнення цим таким віруючим нашим людям, які при владі були, які почули братів менше, а брати менше. А в нас така думка колись була, давай зробимо кальварію, так як кальварії Завжедовські. Бачите, ми вчимося там, ми, мабуть, перші дні, коли Ригу семінарію закрили, то ми відразу всі пішли формуватися до наших братів бернардинів, францисканців, і там, власне, от як ти кажеш, Зарваниця, нема тільки таких, є визначені дні, але коли не прийде група, іде на це святе місце, і ми бачили, наскільки це будує людей, навертає. Як Бог міняє людей, якщо людина на це дозволяє. І для того, ось, беремо приклад, як ми кажемо, добра, і такий гарний зразок собі, і виникає потреба, давай ми тут зробимо. І подивилися рельєф, який унікальний, і, ну, просто ці, майже як та Йосафатова долина, там буквально в цій Хресній Дорозі, і християни, там є кладовище, і єврейські Чернівецьке кладовище. Тобто і там і потічок це і такий є.
2: Ну, але сам статус, от ви казали, Єрусалимському. Я думаю, що це для чого? Ну, так прирівняно, для того, що
7: ну, багато... ж поїдуть.
2: От, власне, що багато християн ну, України не можуть собі дозволити поїхати на Святу Землю, пройтися тими самими стежками, дорогами, вуличками, де відбулася ця драматична подія останніх хвилин, годин, хвилин Ісуса Христа. І тому от ці такі інсталяції, ці хресні дороги, ці каплиці, вони стали модними якраз так завдяки францисканцям. Оці францисканці поширили по світі таке набоженство, як хресна дорога, а потім почали відтворювати ці стояння от в такий спосіб, який ми їх можемо побачити сьогодні. Тому завдячуючи братам-францисканцям і завдячуючи також ініціативам місцевих громад, от ми маємо такі яскраві зразки Божого культу, як хресні дороги. От найбільші, якщо за латинський обряд кажемо, це Шаргород на сьогоднішній день. Якщо говоримо за традицію візантійську, то, ну, наскільки я знаю, хоча до сьогодні, можливо, найбільшою такою значущою хресною дорогою є хресна дорога в Страчі. Туди дуже часто їздять паломники, щоб пройти цю хресну дорогу, бо вона є відпустовою. Так, апостольська столиця, ну, така є орган, який називається пенітенціарна служба, вона слідкує за цими всіма справами. Священники або єпископи дієцезії звертаються цілого світу, звертаються до апостольської столиці, апостольська столиця розглядає ці прохання і потім за потреби наділяє ті чи інші місця от такими привілеями, як отець
7: і відпустами,
2: Андрій так сказав.
7: Так і буквально Франциск вимолив для Порціункули так само відпуст. Раніше ж були тільки, скажімо, два місця великих: Рим, це паломництво до святого Петра мощів, тобто там, де почало християнство, взяло такий свій гарний розвиток, і Свята Земля, скажімо, там два місця. І тут Франциск в середньовіччі, маючи нагоду, Богородиця каже: проси, Ісус каже, проси, що хочеш. І він випросив: добре, хай і дістануть всі можливі відпусті люди, які зайдуть цю капличку. І ось таким чином, от як ти, брат, каже, що не всі ж навіть мали можливість десь поїхати, а в цю каплицю так доступно було і здобували відпуск Порціункули. Це 2 серпня, так звана, і церква побачила, і не один папа вже поширював не тільки відпуск на францисканські костьоли, ту капличку, а далі пішли парафіальні храми, і скрізь. І 2 серпня по всьому світі можна дістати відпуск Порціункули. Ось тому, ну, ще взорвається гарна хресна дорога, ну, бо там занадто багато місця, і теж, а там вже будували цілий такий комплекс єрусалимський. Як колись,
2: ну, каплички там мають, ну, ці стояння
7: ну, менші. Звичайно, так, там, але вона не може бути такий санктуарій без хресної дороги. Ну, так, да, але в Страчі потужно. І місцина теж така відповідна, гриста, і самі потужні ці стояння, так.
2: Угу.
7: Варто поїхати. Я впевнений, що багато львів'яків і там, ну, просто не мають часу. Всі, на кордон буде час, знаєте. А це буквально через Страч проїжджає дорога до Краковця. Просто пряма дорога. І заїжджає в село, і поверни наліво. До храму, і там ця хресна дорога. Захотіти треба. Просто, а не чекати біди якоїсь, чи якоїсь події, щоб вже нарешті, аж куди це піти, щоб помолитися і помогло. Зараз треба йти. Більше людей моляться. Бо, да, бачите, спеціально на Поділлі, да, Бог дав хресну дорогу в Шаргороді. Церква бачить, ієрархи побачили, що це добра справа, і вимолили в це столиці апостольський такий відпуст. То та сама Туринська плащаниця теж, я не кажу, що це аж таке, знаєте, от без чогось не можна існувати, але буквально копія з такими дозволами і печатками теж в Шаргород надалося в зв'язку з тим, що хресна дорога є. І люди теж вимолюють. Віра багато допомагає, але жива віра. І такі санктуарії спонукають людину до задуматися. От ходиш по цій землі, правда, ніби? Ну, але ж до неба хочеться, правда, ти не вічно тут. І для того, ось, дай Бог, щоб ми трошечки, ну, оживили то християнство, в якому живемо.
2: Ну і до за нагоди, так завтра, пригадаю, що завтра ця служба, яку я згадував вже в страчі, розпочнеться о 10:00. На жаль, ми не зможемо її транслювати, тому що маємо паралельно ще службу, яка де пригадувати нам також ювілей візиту папи Івана Павла ІІ до України. Ось ці дні ми, ну так, особливо по хвилину навіть переживаємо. Ну тут отець Андрій ще перед ефіром каже: так, папа, це 25 років тому був вчора в Києві, а вже, значить, це сьогодні він був вже у Львові. Так, відправляв одну службу, потім в візантійському обряді, зустріч з молоддю. Ну, так, оці всі похвилинні речі. Ну, бачу, Київ і Львів так активно інтегрувалися зараз в ці події 25-літньої давності, навіть, я би сказав, на державному рівні, тому що і в міських радах от ці спогади озвучуються, запрошують наших єпископів, священиків, різного роду пам'ятні концерти відбуваються. От дуже приємно, що держава Україна, ну, через 25 років також дооцінює такий факт доброго, позитивного впливу, гарних плодів візиту в Україну святого папи Івана Павла ІІ, який звертався до нас як до своїх братів.
7: В неділю, як ми пам'ятаємо, хто був в костьолі кафедральному святого Олександра, могли теж почути. Це було приємно. І Вісвальдос Кульбокас, ну, ці наші українські очоли в цю Євхаристію. Багато конференцій, майже всіх єпископів були. Дуже красиво, достойно. І східний брат включився. І я пам'ятаю, якраз ми теж мали нагоду, священники, і казали, що 25-го нашої нуці буде в папи римського. Дивіться, я кажу,
2: це сьогодні, так?
7: Це сьогодні. І власне казали, що ми єднаємося. Але я вже думав, що там, поки там долетить, а він буде в Львові. Завтра, позавтра, вже знову.
2: Тобто повернеться вже для переказувати вітання від папи.
7: Так, уявіть собі. Я просто кажу, наскільки це свіжо зараз. Ми переживаємо, що до неділю тут. Потім через пару днів вже там. Потім через пару днів вже в Львові. І це все. І завершення служби. Ну, просто, кажу, Рим, Україна. Ну,
2: міністр, який був присутній, Сабіга, то він... Так, то він запевнив, що знову держава Україна буде дуже тішитися, коли Україну через 25 років відвідає ще раз уже наступник святого папи Івана Павла ІІ, теперішній папа Лев XIV. Так, і це було б знаково через 25 років, через срібний день, в рік срібного ювілею, щоб до України приїхав знову ж таки Вселенський архірей, папа Римський. Це було б знаково. І, ну, не знаю, якось так би воно в цій політичній основі би злягло, в доброму сенсі слова, злягло для добра в Україні. Так, от, так.
7: Ох, уявляю, що Лев поїде до Львова. До міста Лева.
2: Логічно, логічно.
7: Не тільки до Києва, захоче до Лева.
2: Лев у Львові, так, було би цікаво. Що ж, вийдемо на музичну паузу. Ми розпочали з того, що місяць червень підходить до завершення. Натішимося ще також цими пісаними композиціями. «Серце Ісуса» співає авторка, власне, цієї пісні, Тетяна Богославець, сестра монахиня зі Згромадження Сестер Святого Духа, ордену чи згромадження, я плутаю ці речі, Святого Духа. Ну і як отець Андрій казав, що серце Ісуса щедре тих, які до тебе взивають, помилий нас.
7: О, правильно.

0: 9:27, дякуємо сестрі Тетяні, яка нас зараз
1: оживила літанію.
0: Оживила, надихнула на ще одні роздуми. Так, ну, неймовірний талант, правда?
1: Писати, пригорнутися, так, аж писати, хочеться до серця.
0: Писати пісні от релігійного контексту, це особливий жанр. Це от, четверте століття, там третє, Роман Сладкопівець, там інші автори. І навіть 21 століття, от, та, дивіться, ця традиція нікуди не відходить.
1: Добре. Слава Богу.
0: Та, слава Богу. Зараз ми, друзі, розпочинаємо молитву літургії годин. Долучайтеся, будь ласка, єднаємося в спільних закликах, які пропонує нам зараз церква.
1: І роздумах псалмів не просто, а думати, що ти кажеш. Боже, прийди мені на допомогу.
0: Господи, поспіши мені на порятунок.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Алілуя. Уже цар близько йде в сяєві слави, разом зі світлом, що на небі сходить, а його велич сонцю є подібна яскравим блиском.
0: Із рук струмиться блискавка потужна, земля німіє і трясуться гори. Він йде творити суд над грішним людом, Бог справедливий.
1: Хоч зло надмірне всюди тріумфує, будь милосердний, Боже, ти над нами. Невірність нашу благодать хай змиє, за гріх наш більша.
0: А твоя милість явлена у сині, що в смертних муках відкупив людину, ціною крови гнів твій хай вгамує за вчинки наші.
1: Тебе ми славим, Отче, з Твоїм Сином і Божим Духом, що нас потішає. Хай Богу в трійці буде честь і слава тепер і завжди.
0: Амінь.
1: Дай мені, Господи, вранці відчути Твою милість. Господи, почуй мою молитву, у своїй вірності прислухайся до мого благання. Дай мені відповідь у своїй праведності.
0: І не вступаю у суд зі своїм рабом, бо перед тобою не виправдається ніхто з живих.
1: Адже ворог переслідував душу мою, втоптав моє життя в землю. Оселив мене в темряві, наче од віку померлих.
0: Слабне у мені дух мій, тривожиться у мені серце моє.
1: Я згадую давні дні, роздумую про всі мої твої вчинки, розмірковую про діла рук твоїх.
0: Я простягаю до тебе свої руки, моя душа перед тобою, як спрагла земля.
1: Поспіши дати мені відповідь, Господи, мій дух занепав.
0: Не відверни від мене свого обличчя, аби я не уподібнився до тих, які сходять у могилу.
1: Дай мені вранці відчути твою милість, бо на тебе я покладаю надію.
0: Покажи мені дорогу, якою маю йти, бо до тебе я спрямував свою душу.
1: Визволи мене від моїх ворогів, Господи. У тебе я знайшов захист.
0: Навчи мене чинити волю твою, бо ти мій Бог.
1: Твій добрий дух поведе мене по рівній землі.
0: Господи, задля Твого імені Ти збережеш моє життя. У своїй праведності виведеш з біди мою душу.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Дай мені, Господи, вранці відчути Твою милість. Господь спрямує до Єрусалима мир рікою. Веселіться зі Святою Горою Єрусалимом і ликуйте і за неї всі, хто любить її.
0: Возрадуйтеся з нею радістю, ви всі, хто за нею журився.
1: Щоб ви могли ссати і насичуватися з грудей її втіхи.
0: Щоб ви могли впиватись і розкошувати з повних грудей її слави.
1: Так, бо говорить Господь, ось я спрямую до нього мир рікою, як потік переповнений славу народів.
0: Ви насититесь, вас носитимуть при боці, і на колінах вас будуть голубити.
1: Як утішає когось рідна мати, так і я буду вас утішати. І знайдете втіху в Єрусалимі.
0: Побачите це, і звеселиться ваше серце. Немов трава квітнутимуть ваші кості.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Господь спрямує до Єрусалима мир рікою. Солодко прославляти Бога нашого. Хваліть Господа, адже це добре співати нашому Богові, воздати Йому похвалу.
0: Господь будує Єрусалим, збирає розсіяних з Ізраїля.
1: Він лікує розбитих серцем, перев'язує їхні рани.
0: Він перераховує кількість зірок і усіх їх називає по імені.
1: Великий Господь наш і велика міць Його, і мудрості Його немає меж.
0: Господь підтримує принижених, а грішних покоряє аж до землі.
1: Почніть Господа прославляти, заграйте нашому Богові на гуслах.
0: Він вкриває небо хмарами, посилає на землю дощ, вирощує траву на горах.
1: Дає худобі й воронятам, які волають до нього, їхній корм.
0: Він не милується силою коня, і не сила ніг мужа йому до вподоби.
1: Господу милі ті, які бояться його, котрі покладають надію на його милосердя.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас. І навіки вічні. Амінь.
0: Солодко прославляти Бога нашого. З послання до римлян. Страждання теперішнього часу нічого не варті порівняно з майбутньою славою, яка має з'явитися нам. Велике очікування творіння з надією спрямоване на з'явлення Божих синів. Адже творіння підкорилося марноті недобровільно, а через того, хто його підкорив, з надією, що саме творіння буде визволене від рабства тління для свободи слави дітей Божих.
1: На світанку, Господи, я роздумую про Тебе.
0: На світанку, Господи, я роздумую про Тебе.
1: Ти став мені допомогою.
0: Я роздумую про Тебе.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: На світанку, Господи, я роздумую про Тебе.
1: Дай нам, Господи, пізнати спасіння
0: і відпусти наші гріхи.
1: Благословений Господь, Бог Ізраїля, бо Він відвідав і викупив свій народ.
0: І підніс нам гріх спасіння в домі свого слуги Давида.
1: Як заповів від віку устами святих своїх пророків,
0: спасіння від наших ворогів і з руки усіх, хто ненавидить нас.
1: Щоб виявити милість нашим батькам і згадати свій святий союз,
0: клятву, котру він дав нашому батькові Авраамові,
1: що дасть нам, визволеним з рук ворогів, без страху служити йому
0: у святості і праведності перед ним по усі наші дні.
1: І ти, дитино, будеш названа пророком Всевишнього, бо й ти йтимеш перед Господом, щоби приготувати йому дорогу,
0: щоби дати пізнати його народові спасіння через прощення їхніх гріхів,
1: аби через превелике милосердя нашого Бога, в якому нас відвідає сонце, що сходить на висоті,
0: освітити тих, які сидять у темряві та в смертній тіні, і спрямувати наші ноги на дорогу миру.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Дай нам, Господи, пізнати спасіння і відпусти наші гріхи. Прославляймо Бога, від якого походить спасіння Його люду.
0: Ти наше життя, Господи.
1: Ти благословенний Отче нашого Господа Ісуса Христа, який у своєму милосерді відродив нас до живої надії через воскресіння з мертвих свого Сина.
0: Ти наше життя, Господи.
1: Ти створив людину за своєю подобою і відновив її в Христі. Зроби нас подібними до образу Твого Сина.
0: Ти наше життя, Господи.
1: Вилікуй наші серця, зранені заздрістю, ненавистю. Влий в них любов, дану від Святого Духа.
0: Ти наше життя, Господи.
1: Забезпеч сьогодні працею робітників, дай хліб голодним, утіш засмучених, обдаруй всіх людей благодаттю і спасінням.
0: Ти наше життя, Господи.
1: Отче наш,
0: що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
1: Всемогутній Боже, дай нам глибоке пізнання таємниці спасіння, щоб ми, вирвані з ворожих рук, без страху вірно Тобі служили всі наші дні. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог навіки вічні.
0: Амінь.
1: Господь з вами.
0: І з Духом Твоїм.
1: Нехай вас благословляє всемогутній Бог, Отець, і Син, і Святий Дух.
0: Амінь.
1: Перебуваймо в мирі Христовому.
0: Богу подяка. Дяк. Зараз почуємо пісню під назвою «Домашній». Така трішечки інтрига, от, хто, про кого це мова. Виконує гурт «Гоель». Це гурт, де також співала, можливо, ще й співає наша українка Тоня Плотнікова. Раніше вона супроводжувала перші, одні з перших чувань, які були тут на Радіо Марія, «Нічні чування». Приїздила спеціально з Дунаївців. Колись грала як органістка також у храмі Святого Архангела Михаїла. От, власне, чому «Гоель» називається цей гурт? «Гоель» з мови оригіналу, з біблійної мови оригіналу, означає той, котрий відкуповлює, відкупляє, відкупитель сиріт, убогих. Власне, так пояснюється ця назва. Ну, але от, власне, про те, про кого в цьому домовому творі йдеться, ми чуємо вже зараз перші акорди.

0: всім нам бажаю такої святості, про яку співає Тоня Полотнікова, такою простою, що навіть сама мати Божа буде готувати вечерю. Ну от такий стиль, здається, стиль регі виконання цієї пісні.
1: Обід хто буде?
0: Я думаю, вона там на кухні розбереться по черзі. Жінок мироносець достатньо ж було, так? Мені, до речі, подобається у православній церкві цих жінок, котрі, ну, там допомагають при храмах дуже часто, при столах, там священичих їх називають мироносиці, от таким гарним.
1: Не знаю.
0: Так, мироносиці. Добре, зараз ми переходимо до важливого етапу. Я завжди люблю акцентувати на цьому

0: Виконую волю мого Отця, який на небесах. Багато хто скаже мені того дня: Господи, Господи, чи не Твоїм ім'ям ми пророкували? Чи не Твоїм ім'ям бісів ми виганяли? Чи не Твоїм ім'ям численні чудеса творили? Тоді заявлю їм: я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене ви, які чините беззаконня. Отже, кожний, хто слухає ці мої слова та виконує їх, буде подібний до чоловіка розумного, який збудував свій дім на скелі, і линув дощ, і ринули ріки, і здійнялися вітри, і обрушилися на той дім, та він не впав, бо був заснований на скелі. А кожний, хто слухає ці мої слова та не виконує їх, буде подібний до чоловіка нерозумного, який збудував свій дім на піску. І линув дощ, і ринули ріки, і здійнялися вітри, і обрушилися на той дім. І він упав, і великим було його падіння. І коли Ісус закінчив промовляти, натовпи дивувалися з його вчення, тому що навчав їх як той, хто має владу, а не як їхні книжники. Слово Господнє.
1: Слава тобі, Христе. Улюблені брати і сестри, радіослухачі, так, напевно, це вже закінчення такої головної промови Ісуса, нагірної проповіді, як читаємо 5, 6, 7 розділи. І потім вже будемо читати зцілення різні, які були, натовпи, потім прокажений там прийшов до Господа. Це вже 8 розділ, але поки читаємо і слухаємо. Але дуже такі обережні, напевно, мені ці слова, як священнику, ну, можу себе назвати книжником. Ну, звісно, мені хочеться назвати себе багато меншим, більше, ніж книжником, бо завершується цей сьогоднішній уривок, що Ісус навчав не так, як їхні книжники. Ну, уявіть собі, як це. Сьогодні від священника багато залежить, щоб розказував не лише устами, а прикладом життя. Між іншим, святий Франциск, наш засновник, теж акцентував такий цікавий вираз його, що йдіть, проповідуйте Царство Небесне. А якщо вже треба буде, то словами теж розказуйте. Оказується, от де глибина, що Франциск, святий Асізький, він казав: брати, живіть так, щоб люди бачили, як ви живете, і тоді оце твоє проголошення. А то, що словами, говорити не важко, як має бути, як має той чи інший поступати, ну, а своє життя, ось, як гарно хтось сказав, що твоє життя, це може бути єдина Біблія, яку хтось прочитає в своєму житті. Саме твоє життя, твій християнський приклад має бути живою Біблією. І це тоді потягне народ, інших тих, які далеко від Бога. І врешті, таким має бути справжнє християнство 21 століття. Тож, вже в детальніше, повертаючись до 21-го вірша, теж думаю, що всім, котрі моляться, чи багато, чи мало, але, ну так, вже ми знаходимося, мабуть, ті, котрі і Радіо Марія слухаємо, і приймаємо участь у всіх цих побожних практиках. Не кожний, хто каже мені: Господи, Господи, увійде в Царство Небесне. Ну, як ми кажемо, сніг на голову. Щоб ми не були такі самонадіяні, от я вже молюся, вже те і те, виконав ті, наприклад, там Помпейську новену відбув, там 9 п'ятниць, перших вшанував, 5 перших субот, ну те і те. Вже Царство Небесне в кишені, вже все вирішено. Ні, бачите, не вистачає. Знов такі слова, це можуть бути прекрасні слова.

0: неперевершені молитви. Але Господь каже, не кожний. Тобто, знов-таки, Господь не заперечує, що війдуть. Так, але не кожний. Тобто, вже треба задуматися, чи я отой, що війду, чи потраплю у той не кожний вираз. Але хто увійде? Виконавець волі Отця Небесного. Виконавець. І сьогодні, раз чого сьогодні чуємо цей вираз, акцентує нам церква на цьому виразі. Перше домашнє завдання – проконтролювати себе. Знов-таки, не когось. Хочеться, звісно, мама відповідає за діточок, тато, одне одному повинні в цьому допомагати, але найкраще, як наші попередники святі кажуть, ти виконуй, а твоє життя краще, вчинки будуть говорити самі за себе. І тому, як я виконую волю Божу? Якщо я не знаю, яка вона, відкриваю Святе Письмо, починаю молитися. Та, звичайно, ми так, знаєте, буває одна із таких блокад, яка не дає нам почути волю Божу, це те, що, а я недавно там прийшов до храму, я не знаю, чи, ну, не чую Бога дуже часто. І так ми собі уявляємо, маємо чути Бога так, як нам хочеться. Давайте не Богові будувати, ну, ставити вимоги, як Бог має нам говорити, але нам прислухатися Бога. Гарно святий Августин сказав вже скільки раз, і тут в різних виразах цитував його цей вираз. Коли ти молишся, Бог тебе слухає. Так, ти починаєш молитву. Навіть в ім'я Пресвятої Трійці, завжди в ім'я Отця і Сина, Святого Духа, то святий Августин каже, ти молишся, Бог тебе слухає. А коли ти читаєш Святе Письмо, ти слухаєш Бога. Ось, мабуть, це найкращий спосіб почути Бога, читаючи Його Слово. Бо це воно і так є, називається Святе Письмо. Це знов той самий вираз до Августина, що Біблія – це лист Бога до людей. Бог через людину, співавтора, скажімо, Святе Письма, звертається до людини. Читай цей лист, письмо тобі Бог написав. А як ми не знаходимо часу це письмо прочитати, то про що ми? Будемо міркувати, звідки цю мудрість візьмемо, навіть для нас самих. Я вже не кажу, щоб нею поділитися з ближніми. А наше завдання теж не тільки самому спасатися і тішитися. Я йду до неба прямічком, я те роблю, виконую. Ну, дійсно, можемо прекрасні бути виконавці, навіть виконавці того всього, що віримо, що приписане церквою і радиться. Але, напевно, Бог спитає про цю заповідь любові, яка головна. Може, навіть екзамен буде наш життєвий не по 10 заповідях Божих, але по 2 заповідях любові. То перша заповідь, думаю, що навіть там не буде Господь питатися, як ти його любиш, бо він знає. Це вистачить тобі в вічі подивитись так, да, на Бога, як ми кажемо, лицем в лице, і там все скаже, твоє нутро твоє скаже, як ця любов виглядає, чи вона є, чи нема. Але про що Бог спитає, за що треба відповісти, як ти любив ближнього? А якщо тобі ближній байдужий, хай собі живе, як живе. Головне, щоб я був добрий, щоб мені вдалося, правда, удостоїтися неба. Ну, і Господь, напевно, спитає, кого ти привів? Кого ти собою привів до Царства Небесного? Як тобі відкрили церква, рідні, близькі, друзі, відкрили тобі дорогу до Бога, ти познав віру, а це прекрасно. І це буде в цьому і завдання церкви – приводити людей до Христа. То кого ти привів? Я пам'ятаю батькові слова, де він, ну, ще в дитинстві я був, ще таким малюком. Тато казав, яке ж велике щастя когось привести до Бога, бодай одного навернути. хоч одну людину. І це як один приведе ще б одного, то наскільки церква буде сильніша, вже в два рази. І для того з дитинства хотілося, ну, мабуть, це таким чином і формувалося. Навіщо треба служити Богові чи священству, вибирати цей спосіб, щоб людям казати? Мені сказали, я хочу казати. Тож, з кількох ми привели до Бога, з кільком, ясно, ми всі зараз оправдовуємося, знаєте, сьогоднішній світ не слухає, люди такі занадто свободолюбиві, не хочуть, щоб їх там тягнули, і я не повинен тягнути. Ну, знаєте, таке оправдань багато є. Але перед Богом станемо, і там вже виправдання не буде, бо Господь скаже, ти стільки часу мав, і стільки можливостей, чи ти їх використав. Ну, це так. Ну, так ось, навіть багато, це подальше продовження Євангелії, багато хто скаже мені того дня, Господи, Господи, чи ж не твоїми ім'ями пророкували, чудеса творили, розумієте? Тобто так, якби навіть ділами доказували, але були горді. Ну, от навіть і фарисеї. Ну, що ж, давали милостиню. Постили і молилися. Ну, тобто, ну, ці всі три прекрасні практики, які просто тебе наближають до Бога. А Господь каже, а ти це все, якщо на показ робив, не було тої щирості. І Господь тобі скаже, я ніколи не знав вас. Дивіться, що гордість може зробити. Наскільки важливе смирення. Наскільки, власне, тому Господь прийшов служити. Богородиця з моменту благовіщення нараз сказала, я служебниця Господня. І ті всі святі, які зрозуміли, що це виконання волі Божої, ще треба їх це виконання в смиренні зробити, не в гордощах. Бо навіть прекрасні речі можна, ну, так собі, знаєте, приписати і в цьому піяритися, що то просто небо не зможе на нас дивитися. Його, тому ця пересторога, тому попередження. Я ніколи вас не знав. Це треба задуматися всім. Можемо, повторяю, чудеса творити, а далеко бути від Бога. Тому Господь каже, відійдіть від мене всі, що чините беззаконня. І тому далі така алегорія, тобто порівняння людини, яка тільки говорить, а не робить, ну, подібна до людини на піску. Будує свій дім, а той, котрий виконує і в смиренні це робить людина, котра стає на міцному фундаменті. Фундамент – це Бог, церква, Слово Боже. Тобто, пам'ятаємо, без цього нам не стояти, не витримати оте, що Господь каже. І підуть дощі, і ринуть ріки, і подують вітри. Тобто, випробувань стільки буде, що і не снилося навіть нам таке. Тобто, церква переживе ці всі складні моменти, і падіння, і злету. Бо ж люди, ми люди. Міняються люди, звичайно, вертаються, але і падають, і згубляться. І знову рятують, каються, повертаються, зціляються. Для цього церква, Господь каже, прийшов грішників, ну, призивати до каяття, а не праведників, бавити їх. Для того сьогодні задумуємося, як ми виконуємо волю Божу і на якому фундаменті міцному ми будуємо своє майбутнє. Чи ми святість для нас, це фундамент і Божі правила, і Євангелія, як ми кажемо, Слово Боже, таїнства, чи отаке, що нам світ пропонує, а хочемо такими бути, ми кажемо, сірими мишками, а як всі жити, як всі? Ні. Інколи треба не боятися бути святим. Тому от ці слова Папи Римського, який прийшов до нас і сказав, не бійтеся бути святими. Всім бажаю святості. Амінь.
1: Дякуємо, отцю Андрію, як завжди, красиво, гарно, відважно. Ми зараз будемо мати можливість молитися молитву Розарія разом з спільнотою молільників, які зібралися в Катедральному соборі святих апостолів Петра і Павла у місті Кам'янець-Подільський. Дякуємо пані Галині, священникам, насамперед отцю Роману, настоятелю цього собору, з яким ми співпрацюємо вже багатько років. Отож, ми з вами ще почуємося о 10 годині 30 хвилин у програмі «У ваших намірах». Ну, а зараз, власне, молитва.

0: Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу!
0: З катедрального костьола в Кам'янці-Подільському розпочинаємо Ружанець. Молимося о мир для України, молимося о добре підготовлення до свята, о святих апостолів Петра і Павла і ви всіх інтенціях, які ви, радіослухачі, маєте в своїх серцях. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа.
2: Амінь.
0: Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина Його єдиного, Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, а за Понтія Пілата був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у вітвань третього дня, воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя. Звідти прийде судити живих і мертвих.
2: Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Частина Розарія скорботна. Сьогодні, роздумуючи над страстями нашого Господа Ісуса Христа, слухаємося також у материнський голос Марії, яка в своїх посланнях з Міжгор'я постійно закликає до молитви, навернення, посту, миру, любові та довіри Богові. Пресвята Діва не втомлюється повторювати: «Дорогі діти, поверніться до Бога, бо лише в ньому ви знайдете мир і радість». Нехай ця молитва Розарія допоможе нам не лише розважати Христові терпіння, але й відкрити серця на заклики Небесної Матері. Таємниця перша. Молитва Ісуса в Гециманському саду. Ісус переживає смертельний смуток і молиться до Отця. Учні засинають, а Він залишається вірним молитві. Марія Межугор'ї часто говорить: «Без молитви ви не можете жити. У світі, сповненому шуму і тривоги, ми легко втрачаємо внутрішній мир. Але саме молитва відкриває серце на Божу присутність». Молімося за відновлення сімейної молитви, за тих, хто втратив віру, і за всіх, хто переживає духовну боротьбу.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим,
2: і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішним, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
4: О Марія, без гріха природного зачата,
1: молись за нас, що прибігаємо до Тебе.
4: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від огню пекельного, приведи в небо усі душі,
1: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
4: Нехай буде прославлене Христе таїнство,
1: істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа.
4: Марія, царице духовенства,
1: молись за нас та випроси для нас святі та щедрі покликання, священницькі, монаші та месійні.
2: Таємниця Розарія II. Бичування Ісуса Христа. Невинний Ісус приймає удари за наші гріхи. У своїх посланнях Богородиця закликає до покаяння і навернення. Вона нагадує, що гріх руйнує мир у серці людини, у сім'ї та між народами. Кожен удар бича нагадує нам про ціну нашого спасіння. Христос терпить через любов, щоб відкрити нам дорогу до Отця. Молімося за навернення грішників, за тих, хто відійшов від церкви, за тих, хто не відчуває Божої любові.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
6: Хліб наш

0: Веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що прибігаємо до тебе.
1: О мій Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй нас від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
1: Нехай буде прославлене Пресвяте Таїнство.
0: Істине тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа.
1: Марія, цариця духовенства,
0: молись за нас та випроси для нас святі та щедрі покликання, священницькі, монаші та місійні.
2: Таємниця Розарія III. Коронування Ісуса терновим вінком. Ісуса висміюють і принижують. Царя неба увінчують тернім. Марія часто просить нас про смирення. Світ прагне величі та слави, а Христос показує велич любові, яка служить і жертвує собою. Терня на голові Спасителя нагадує про гордість, яка часто закриває наше серце на Бога. Молімося про дар смирення, про звільнення від самолюбства і про здатність бачити в кожній людині образ Божий.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що прибігаємо до Тебе.
3: О мій Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельну, приведи на небо усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Нехай буде прославлене Пресвяте Таїнство Євхаристії.
0: Істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа.
3: О Марія, Цариця Духовенства,
0: молись за нас та випроси для нас святі та щедрі покликання, священницькі, монаші та місійні.
2: Таємниця Розарія Четверта, хресна дорога Ісуса Христа. Ісус бере хрест і несе його на Голгофу. У багатьох посланнях Богородиця говорить: дорогі діти, прийміть свій хрест і жертвуйте його разом з Ісусом за спасіння світу. Наші труднощі можуть стати дорогою благословення, якщо ми несемо їх разом із Христом. Марія не обіцяє життя без страждань, але обіцяє свою материнську присутність поруч із нами. Молімося за хворих, самотніх, переслідуваних, за воїнів та всіх, хто сьогодні несе важкий хрест свого життя.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
4: О Марія, без гріха природного зачата,
0: молись за нас, що добігаємо до тебе.
4: О Ісусе, прости нам гріхи наші, звільни від вогню пекельного, приведи на небо усі душі,
0: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
4: Нехай буде прославлене пресвяте таїнство,
0: істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа.
4: Марія, царице духовенства,
0: молись за нас та випроси для нас святі та щедрі покликання, священницькі, монаші та масійні.
2: Таємниця Розарія П'ята, розп'яття і смерть Ісуса Христа. На Христі Ісус віддає життя за спасіння світу. Одним з найчастіших закликів Богородиці є заклик до миру. Адже справжній мир народжується лише біля Христа, де Божа любов перемагає ненависть, а прощення – гріх. Пресвята Діва Марія, царице миру, дякуємо тобі за твої материнські заклики. Навчи нас жити молитвою, любити святу Євхаристію, читати святе письмо довіряйте Богові та нести мир у світ. Допоможи нам, щоб послання, які ти даєш своїм дітям, не залишалися лише почутими словами, але ставали дорогою нашого життя. Нехай через твоє заступництво наші серця дедалі більше уподібнюються до серця твого Сина. Молімося за мир в Україні та у світі, за єдність церкви, за священників, за всі родини та за тих, хто найбільше потребує Божого милосердя.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
5: О Марія, без гріха природного зачата,
0: молись за нас, що прибігаємо до Тебе.
5: О Ісусе милосердний, прости нам провини наші, звільни від вогню пекельного.
0: Приведи до
5: неба усі душі,
0: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
5: Нехай буде прославлене Пресвяте Таїнство.
0: Істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа.
5: Марія, царице духовенства, молились за нас, випроси у нас
6: святі та щедрі покликання, священницькі, монаші та місійні.
7: Під твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди в потребах наших, але від усіляких небезпек. Завжди нас визволи, Діво преславна і благословенна.
8: О, володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, Синові своєму доручи нас, Синові своєму віддай нас.
4: Господь з вами.
8: І з Духом Твоїм.
4: На цей день праці, молитви, служби, терпіння з Христом, нех вам благослови Бог всемогутний, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Живіть в миру Христовим.
8: Богу подяка.
4: Слава Ісусу Христу.

0: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія. Радіо
1: Марія. Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
2: Програма «У ваших намірах» в прямому ефірі Радіо Марія зараз розпочинається. Я, Максим Приступа, вітаю отця Андрія Немченка. Слава Ісусу Христу, отче
3: Андрій. Навіки слава.
2: Та й вітаємо тих, хто зараз долучився до нашого ефіру. Дякуємо, що ви чуваєте цього четверга разом з Радіо Марія.
3: І молиться Розарій.
2: Та, і молилися зараз Розарій. Дякуємо, дякуємо спільноті, яка збирається в Катедральному соборі Святого Олександра. Ой. Святих апостолів Петра і Павла в Кам'янці-Подільському. Це давні наші молитовні співпрацівники. Спасибі, так, ще раз хотіли подякувати. Що ж до теми сьогоднішнього ефіру? Отже, ну, новини сьогодні читали. Так, зараз, ну, сама актуальна світова новина – це потужні землетруси в Венесуелі. Більше понад 7 балів потужності за шкалою Ріхтера, так, здається, Ріхтер там ці шкалу має, сформулював. І кілька днів позавчора, здається, незначні, але все ж таки землетруси були зафіксовані в Чорному морі, їхні поштовхи відчувалися також в Криму. Ну і останніх, напевно, півтора, то й два роки в різних куточках світу, ну якби є такі новини про ці потужні землетруси, взагалі про катаклізми природні, які виникають то в одному, то в другому кінці світу. Якось це все так на фоні війни, яка спричинена в Україні, яка має такі відлуння і тривожний характер для всієї Європи, бо цю війну ще в перші дні, ще в 22-му році охрестили як найкривавіша війна після Другої світової війни, після нацистської війни. Так, і це все якось змальовує нам картину, есхатологічну картину Євангелія. От якщо почуєте про війни, якщо почуєте про землетруси, ну Христос говорить, отче, хіба ні?
3: Так.
2: То знайте, що кінець близько, але це ще не кінець, так? І в сумі якось ці всі новини, вони нам, ну от, як я сказав, змальовують якісь такі невтішні ніби прогнози. І ну, мені, як мешканцю цієї планети, ну, хотілося ще відтягнути час пришестя Спасителя, бо якось, ну, кажуть, не натішилися ми ще цими земними красотами, які Бог створив для нас. З іншої сторони, ми кажемо, Мараната, прийди, Господи Ісусе. Так? Ну і давайте так розпочнемо, отже, роздумувати над цими всіма подіями, або коментувати це все, що відбувається в світі, в такому дусі доброго християнина, можливо, пастиря. От, чи можна тут якісь відчитувати вже знаки? Тому що, ну, якщо все ж таки розсуджувати раціонально, то, ну, не перший землетрус і не перший потужний землетрус. Кілька років тому були землетруси дуже потужні, от, наприклад, у Туреччині. Там загинуло, я вже не беруся, там близько 50 тисяч загинуло, здається, мешканців цієї країни. Ну, і там далі, там японські цунамі, ну, от, японські власне землетруси і багато чого. І, ну, це все похідне. Ось, то чи варто якось на це пристально дивитися, чи це вже про те, що каже нам Христос, чи все ж таки це якісь співпадіння, і я ж кажу, що можна це все поєднувати і пояснювати раціонально?
3: З вірою. Раціонально з вірою. То тоді так, звичайно, зовсім інше життя. Ratio et fides, може пам'ятаєте, таке є. Це саме з енцикліка папська. Тому це треба одне і друге поєднувати, тому що віра – це є величезний надприродний дар Божий, і розум – це також дар Духа Святого. І бачиш, гарно ти це все зробив. Звичайно, що ми живемо, саме цікаво, треба то розказати, ми живемо окреслений період часу. Ми не знаємо, який. Але дивлячись на те, що навколо нас відбувається, буквально тепер ми з тобою згадували архієпископа святої пам'яті Мальчука. Також, здавалося, і крила розпустив, тобто розпростер, набув того і досвіду, і знань. і францисканські також лінії в харизматах, і в такому пастирському служінні. Здається, мав би, до багатьох років багатьох, а тут Господь каже, брат, ходи. Для того, це треба, якщо дивитися в світлі віри, то тоді треба це сказати, Боже, тобі відомо все, особливо, коли стою я, коли лягаю, правда, встаю, лягаю, коли як я живу, і от мудрість, дай мені мудрість, щоб я кожен день, який ти мені от визначив, щоб я його правильно прожив. Ну і тривоги будуть скрізь, як ми кажемо, це і Господь каже, переселення народів, і оті війни, і це все випробування. Ну, але Господь головно такий меседж посилає, не бійтеся. Я з вами до кінця віків. Це дуже така відповідь на все. Якщо ми це ж читаємо, і як ти Марана Таганові згадав, і останні ті вирази біблійні, ось я приходжу. І тому, знаєте, можливо, якби не було Євхаристії, то я просто сам не знав би, от чим годувати людей. От я як священник, що я би, от можна, ми кажемо, там когось там підтримувати півроку чи рік, знаєте, в такий підтримувати так, перепрошую, кондиції, давайте, стараємося, скоро буде краще. Знаєте, людина витримує рік, навіть ту саму війну, яку ми зараз триваємо. Ну, коли треба, і другий рік, а вже п'ятий пішов. Чим ти людину от підтримаєш і скажеш, що все буде. Буде добре. Однозначно, тому що нема, якби не було перспективи небі, то неба. І якби ти не знав, що ти прямуєш, що ти маєш дорогу, ти знаєш дорогу, куди ти йдеш, то тоді нам, віруючим, це просто, як ми кажемо, кожен день це нагода. Нагода навчитися, нагода зростати, нагода збагатитися духовно, так по-справжньому. Господь не випадково каже, та не збирайте того земного. То отже, сміття та, дуже давай, часто.
2: Давайте звузимо рамки, бо так широко ми зараз абстрактно тоді виходить.
3: Так, що мені.
2: Отже, то все ж таки, ви так розпочали з того, що ми живемо в окремому такому, як часі, та от такий блок років окресленому.
3: Окресленому часі, народження і смерть. Кожен знає.
2: Ага, ви про цей час. Я думаю, що ви виділяєте його, як Христос каже, що це ніби час, або відрізок останніх часів.
3: Ні,
2: що якщо почуєте війни, землетруси, що ніби це початок чогось.
3: Да.
2: Дивіться, ще одне підтвердження таке. Та? Євангелія нам знову ж таки говорить, що будуть двоє в полі, одного забере, другого лише. Та? Зараз в мене така сама алегорія. От ідеш, скільки таких українців, які йшли на роботу, не верталися через обстріли. От буквально 2 дні тому дівчина пішла, поїхала на відпочинок до Одеси, вона вже не повернулася додому. Її там звідтам забрало, умовно так кажучи.
3: Так.
2: І багато таких прикладів можна наводити. Або ж там далі йдеться про те, що ховатися в ущелини. Так? Ми зараз при обстрілах, при великих повітряних атаках йдемо, шукаємо там, метро, якісь льохи, підвали для того, щоб бути в безпеці. Для мене ці євангельські слова оживають. Я сижу в сховищі
3: дуже
2: цілу ніч.
3: Я радий, що ти переживаєш по живому Євангелія. Я радий.
2: По живому.
3: Наживо, якщо ми кажемо, тут пише, і так воно відбувається. Угу. Добре, тільки ж треба вже побачити суть Євангелії. Про що Господь каже? Та не бійтесь.
2: Очевидно, так. Але я все ж таки хочу про це окреслення. Це вже останні часи чи ні ще? От ваше відчуття, очевидно, що ви зараз не можете говорити від імені церкви, так, останні часи Господь приходить завтра або післязавтра. Багато вже там різного роду релігійних течій попеклися на цьому. Там свідки Єгови, адвентисти 7-го дня, можливо, ще хтось інших представників там релігійних течій, як я сказав, це робили. І потім траплялося то, що траплялося. Ми живемо до сьогодні, це найголовніше.
3: Я згадав чогось, думку таку, прочитавши, коли там газету «Світло» видавали ми в Закарпатті, і там такий гарний вираз. Кожен день – це маленьке життя. Проживи його радісно. Кожен день. Для мене ось, моє життя складається з таких кусочків. І чи це останнє, то я знаю логічно, для багатьох це останнє. І для мене може бути останнє. Але якщо Господь мій каже, що не бійтеся, то то думаю, це неможливо не почути. І коли ось ми Радіо Марія скільки чуємо, і скільки катехез, і всі переглядають з папи Яна Павла Святого звернення до України, не бійтеся. Він прийшов, каже, да, ми теж дуже такі були 25 років незнанні, як далі, що. А папа каже, не бійтеся, слово євангелічне, не бійтеся. І тому, думаю, я не хочу і не буду казати це останнє, тому що кожен день для когось останнє. А хтось народжується. І для того не народжуватися, хоч там, пам'ятаєш, знову Святе Письмо, коли я каже, горе тим, хто будуть народжувати, хто буде годувати грудьми і тому подібне. Ну, це теж, треба це правильно розуміти, що Господь не хоче нам кари. Він не хоче оцих катаклізмів. Воно то, що відбувається, це відбувається. І я навіть цю Божу економію, ну, не хочу не то, що залазити, але якось так підважувати авторитет Божий і казати, Боже, ну чого ж ти це?
2: А до речі, а як це церква, чи як нам це трактувати? Ви кажете, Бог не хоче кари, і одночасно тут гинуть сотнями тисяч простих людей, дітей між ними, які там ще не зробили жодного гріха під час цих катаклізмів. От стоїть будинок 16-поверховий, я зараз дивлюся з вікна тут на Радіо Марія, стоїть, і щоб зараз, ну, такого потужного землетрусу, понад 7 балів. І що станеться тоді? Цей будинок складається, разом з ним складаються люди. Ну і як це трактувати? Це ніби допущення Боже чи воля Божа, як це казати? Де ж тоді дівається це милосердя, якість милосердя? Серце Ісуса щедре для тих, які до тебе взивають. Та, ну, як пояснити це?
3: По-людськи тяжко. Ну, якщо ми чисто залишимося на людському рівні, так, да. Для нас, бо для нас, як земне мислення, то ми маємо жити, тішитися, добре їсти, гарно працювати і все. І маємо ще й красиво померти. Безболісно. Угу. Оце така людська. І це добре, просити можна. Але якщо людина довіряє Богові, то каже, а ми це Отче наш, говоримо, Боже, кожен день. Хай буде воля Твоя. Хай буде царство твоє.
2: Як ми кажемо, хай буде воля твоя, от ми вкладаємо якийсь сенс волі, як ми уявляємо Божу волю, що Бог добрий, що Бог для нас хоче тільки добра, тільки затишку, тільки позитивних якихось результатів.
3: І він зробить всім то, що треба. Оце я в цьому не сумніваюся. У чомусь я, як би, в багатьох речах, чи останні часи, чи ні, не сумніваюся, але в цьому ні, що Бог милосердний, Бог добрий, і, ну, не тільки церква нам розказує, але логіка підказує, що Бог – це абсолют. Він незмінний. Що він, якщо вже прощає,

0: що казали люди? 2000 рік, кінець світу і все.
1: 12-й рік пророкували.
0: А, ні, ну це таке, але це вже там збіг ці цифри. Але 2000 рік це було кінець. І всі переживали. Ну, а як святий Йоанн Павло ІІ, як він переживав? А він жив надією, що він у 2001 році до України приїде. І він готувався. Хтось там, я навіть чув, ну там, я вже це казав один раз в етері, хтось казав, навіть тепер, в неділку було минуло, що невідомо, чи відбувся би візит. От Україна, наскільки це була така і протистояння, там, і різні конфесії, що Папа Римський не приїжджав в Україну, допустимо, казали, і це чудо, що він приїхав. Да, це чудо. Але мені хотілося вийти і сказати, ну, з лавки вийти під час служби та обіскати, я знаю, що папа готувався. Може, ми не вірили, чи ще сумнівалися, але я знаю, що мій однокурсник, отець Тенето Богдан, він його в українській мові вчив в останні місяці. Ясно, що це було готувалося. І для того Папа Римський готувався ввести церкву в третє тисячоліття. І він це зробив. І ще пожив там 5 років у цьому тисячолітті. І виконавши те все, я дивлюся, дуже важливо дивитися на наших попередників. Навіть Святе Письмо каже, беріть приклад своїх наставників. І коли я дивлюся, як помер Августін, як помер Франциск, як помер Антоній, як помер святий Йоанн Павло, то я бачу, що це ці люди жили наповну. Вони довіряли Богові так, що їх не тривожило якісь людські інтереси, і вони не переслідували людські інтереси, а вони розуміли, людям треба приблизити Бога. І вся їхнє завдання, їхня, ну, вся апостольська ревність спрямовувалась до того, щоб казати про Бога, жити правильно і людям таким чином допомогти до вічності прийти. І для того моє завдання теж, ну, щоб тако спитатися, якби не був священник, що я живу, для чого я живу, що б я робив, якби не був священником. Оце вже я над цим навіть не думав. А треба було би подумати, тому що багато не священників. І питання, чому вони живуть? Який смисл в житті? То, звісно, ти гарно сказав, да, багато в цьому світі ще не бачили ми, і там і не побачимо багато. Воно добре, що є зараз телевізор чи щось таке мас-медіа, то можемо в світі такі чудеса побачити.
1: Надивляємося, так?
0: Да. Але я впевнений, що в небі краще все. Якщо Господь це каже в Святому Письмі, що ваші очі такого не бачили, вуха не чули, розум людський не пойме, то мені часто хочеться довіряти і очікувати цього щастя. Що Бог приготував тим, які люблять. І для того моє завдання, і сьогодні до вас, всіх, хто слухає, сказати, любіть Бога. Тому що Бог оцим, хто його любить, готує найпрекрасніше. І він вас не забере з цього світу раніше, ніж треба, навіть якщо це будуть війни, катаклізми. Але якщо таке станеться, то, напевно, воля Божа, ну, це передбачає і не зробить для нас, як це кару якусь, і не дасть, якби, шансів примиритися, покаятися, якби використати, ну, проявити свою віру. Згадую чомусь, не знаю, але не раз говорю такі випадки про концтабір. Той самий Освенцим, чи ще, як там багато віруючих були, і такі, які не могли померти, тому що, ну, просили, Боже, ти колись сказав, що ти, я без таїнства не зійду з цього світу, без поводі, без причастя, вони виконували там ті чи інші практики духовні, і ось, і Бог їм туди, в концтаборі, навіть священників давав можливість, і вони там були, і врешті, і Бог давав їм, і вони сповідалися, і таким чином примирені, щасливі помирали, навіть в концтаборі, бо там був священик. А той священик сам не знав, чого він там опинився, ніби він мав бути з людьми, а оказується, Бог його там бачив. Той самий святий Максиміліан Марія Кольбе, я не знаю, але я таке моя думка особисто, навіть він був готовий віддати життя не тільки за того Францішка Гайовнічка, який мав бути замордований, але він пішов рятувати тих ще 9 співв'язнів, які мали голодну смерть, і він їх готував до неба. Я впевнений, він теж допоміг їм з цього світу зійти

0: мирне з Богом, без скавоління, без ненависті, без нарікання на те все, що так, о, тяжко їм. Значить, навіть в концтаборі можна було помирати по-різному. Тому ми зараз не в концтаборі. Ми хоч і війна в нас, подивися, все одно ми маємо зараз такий спокій. Ми не голодні з тобою. Ми ситі, вдягнені, розумієш? І да, ми повинні про це говорити, тому що багато і голодних, багато нещасних, як ми кажемо, під завалами чи пострадали. Ну, не можу, я не хочу коментувати це по-своєму, чи якби, як світ хотів би це почути, бо мені перше бажання, як ми молимося в каплиці в нас, на оболоні молимося, ти статуя прекрасна такої Матері Божої. Чесно, ми молимося цю молитву, непорочна цариця миру, ми твої діти, о, там є така гарна молитва про війну, припини війну.
1: Пригноблення війни.
0: Да, я, слухай, я коли це молюся, я просто дивлюсь на Богородиці і так думаю, скільки ж раз я маю помолитися? Скільки ж днів це має тривати, що... Але я не хочу підважувати Богородице, та зроби щось. От я не, мене не з'являється. Хоча б якась навіть якась думка пролетить. Ну на що ти, Боже, дивишся? Богородице, ну чого ти це? Меджугорі там чи що з'являється, чи ще там попереджає. Довір'я моє, і віра каже, і рацію. В розумі віра каже: не сумнівайся, довіряй. Якщо ти все не бачиш, То не роби висновки по цьому короткому своєму, отакому обмеженому часі, в якому ти знаходишся, не роби висновків про загальний успіх Бога і торжество Царства Небесного. Але кожен день нам даний для чого? Для шанс, щоб таки навчитися правильно жити. Тобто проявити свою зрілість духовну. Розумієте, ті, котрі, от ми з тобою, брат, в такій сфері зараз служимо, і таку маємо можливість говорити безпечно, відкрито. Ніхто нас не контролює. Ну, можливо, так, скажімо. І не забороняє нам говорити про Бога. То це ми дочекаємо з таких часів, про які наші предки і наші батьки і не мріяли. Але ми це зараз маємо то для того, щоб говорити іншим, щоб інших підтримати в вірі і сказати: Бог з нами, давайте не будувати собі земного царства. Ми тут всі в паломництві. Наше життя – це паломництво, це дорога. Господь сказав: а я є ця дорога. Як ти зі мною йдеш цей світ, своє життя, то ти точно прийдеш до неба. Це гарантію Господь дав. І наші святі попередники довірились Богові і в небі зараз. Розумієте, як я хочу собі дійсно на землі влаштувати царство, ну саме цікаво, Бог приймає цей вибір, і олігархи живуть собі так, як їм забагається, і купляють все, що завгодно, присвоюють ці і землі, і острови, і все, що завгодно, і будинки, це все. Питання кому тільки? Ти ж і так тут короткий час. Ну, для того розум, мудрість підказує і віра, що не сумніватися в Бозі. Да. А певні речення, ну, неможливо пояснити. Навіть апостолам Ісус, пам'ятаєш, навіть згадуючись до церкви, цю тайну вечерю, він навіть там їм каже, ще багато чого я міг, хочу вам сказати. Але ви це не знесете, ви це зараз не поймете. Навіть те, що навіть не догадуєтеся, що за пару годин мене будуть скатувати і розіпнуть. Я про це вам говорив, але в них і гадки не було на під час тайної вечері, що це біда чекає. Ну, от так само ми. Але Бог не хоче це, знаєте, лякати. Для чого це кажеться на письмо? Щоб ви знали, що все станеться. Ані рисочка, ані йота не промине, аж все здійсниться. І тому святе письмо виховує, але виховує нас не для страху, не для тривог зайвих, але навпаки, до свободи нас веде. Щоб ми, да, труднощі переживаючи і знаючи, що церква теж буде бомбардована, і сьогодні слово, ну, нападами злого духа, і сьогодні слово Боже нам кажуть, будуть ріки ринуть, будуть вітри, буде все на нас давити, але що, як Господь, не на піску. Якщо ти побудував своє майбутнє і теперішнє, то ти щасливий, коли не на піску, а на фундаменті Божому, на фундаменті вічних цінностей. А якщо ти тут, оце хочеш пару років, десятків живеш тут, ну то дивися, ну на жаль. Ти будеш розчарований. І все життя, знаєте, я тако пам'ятаю в дитинстві знов такий вираз, хто відчуває передсмак неба, да? Тобто хто прямує до неба, верніше, хто вірить в небо і прямує до неба, він вже на землі відчуває цей передсмак неба. А хто просто живе не небом, а своїми земними поняттями, а дуже часто це, як ми, Господь, Слово Боже каже, широка дорога веде до пекла, то він вже відчуває на землі оцей пересмак пекла. Тобто йому тяжко жити. Тому він ось такі розчаровані люди. Наше завдання християн трошки помогти, ну, не трошки, але помогти їм. Настільки вдасться, знаєте, ну, і тому наше цінне дуже, християни дуже цінні в цьому світі. І ми самі багаті. Святий Павло Апостол казав, якби Господь не воскрес, ну, навіщо б це все здалося, віра, і ми були б самі нещасні люди, якби Ісус не воскрес. Тому ми самі щасливі, роблю висновок. Святий Павло Апостол це показав, інші апостоли, святі, продовж 20 віків нам це розказують. І сьогодні черга на нас з тобою, брате Максим. І всі, хто чує це, так, звичайно, от треба до святості прямувати. І в цьому використовувати всі можливі засоби. Тільки повторяю, не тут, не приліпитись до цієї землі. І так ми знаємо, всі ми будемо на цвинтарі. Тут не кажу привикати до цвинтаря, але жити надією, жити тою любов'ю, яку Бог нам залишив, і його присутність. Це дуже важливо. Присутність Бога. Вона ніде не дівається. Це так, як тато-мама, правда? Ну, це треба, теж це приклад такий гарний. Раз Бог нас називає своїми дітьми, то тато-мама, от вони, добре, коли в дитина батьків бає в хаті, але вона доростає до певного віку, і що? Іде в світ, іде працювати, іде мучитися, іде, тобто, ну, труднощі долати. Ну, і що думає? О, добре було дома, правда, все було? Ну, так, звичайно. Але тато з мамою ніде не дівається, вони переживають, вони дзвонять, вони на кожне відгукуються на кожний заклик дитини, якщо та звертається. Так само ми повинні до Бога звертатися, що Боже, ти з нами. Да, ми тебе не бачимо, але ти поруч. Ти сказав, я тобі довіряю. І думаю, що Слово Боже, це той фундамент, який без якого просто неможливо мудро, правильно жити. Бо існувати, так, да, можна. Багато людей існує. Давайте не існувати тільки, але жити повноцінно. Щось таке я знаю.
1: Ось такою була сьогодні програма «У ваших намірах». Отець Андрій Немченко з нами був. Вів ефір ведучий приступа Максим. Бережіть себе. Слава Ісусу Христу.
0: Навіки. Слава. Прямуємо до неба найкращою дорогою, як каже радіо.
2: Нехай зійде дух твій і відновить землю. Радіо Марія.

0: Хвилинка поезії на Радіо Марія.
1: Якби вчинила я найгірші злодіяння, довіру все одно я збережу в душі. Бо добре знаю, що провин оцих провалля в твоїй любові як краплина у вогні. Мені потрібне серце, що ніжністю палає, що стане назавжди опорою в житті, яке в мені усе до слабкості кохає, що не покине вдень, не лишить уночі. Не можу я знайти любові у створінні, і кожне з них живе лише у тлінний час. Мені потрібен Бог, утілений в людині, за мене він страждав і братом став для нас. Я знаю, що усі мої благодіяння в очах твоїх як пил, в очах твоїх як дим. І щоб надати зміст цим жертвам і благанням, складаю їх як скарб у серця твого ритму. У блискавці ти дав закон нам свій святий, тому ми не живем у світі без мети. Ісусе, у тобі притулок, спокій мій, бо сила вся моя, це Боже, тільки ти. Свята Тереза від Дитятка Ісус.
0: Хвилинка поезії на Радіо Марія. На Радіо.

0: На Радіо Марія програма «Життя святих».
1: 25 червня. Сьогодні, 25 червня, Східна Церква згадує святу преподобномученицю Февронію. Діялося це в Месопотамії. У горах, поряд з Несибією, був жіночий монастир, в якому проживало 50 монахинь. Старшою над ними була ігуменя Врієнна, а друга після неї, водночас найстарша за віком, Томаїда. Врієнна взяла до себе маленьку дворічну сестричку Февронію. Дитина росла в монастирі і вже виповнилося їй 18 років. Бог дав їй майже неземну красу, та при цьому вона була така побожна і сповнена чеснот, що її життя можна було назвати ангельським. Вона часто постила впродовж кількох днів, спала на твердій землі, ніколи не бачила лиця сторонніх людей і усю себе посвятила служінню своєму небесному нареченому. Тим часом настали часи жорстокого переслідування християн, яке почав Діоклетіан. Він вислав до Месопотамії старосту Селенія з Лизимахом і додав ще одного вельможу на ім'я Примус. Щойно вони прибули до Месопотамії в околицю Пальміри, як Селенія почав жорстоко переслідувати християн. Вістка про переслідування поширилася всюди, зокрема і в Несибії, куди особисто вирушив Селеній. Єпископ, священники і монахині сховалися у монастирі. Залишилися лише ігуменя Врієнна, Томаїда і тяжко хвора Февронія. Погани урочисто привітали Селенія і зразу ж показали йому монастир, а він послав туди воїнів, щоб усіх монахинь в оковах привели до нього. Воїни вдерлися до монастиря, і вже Врієнна була б упала під їх мечами, та Февронія припала до їх ніг і стала просити пощади для своєї опікунки. Краса дівчини вразила воїнів. На щастя б надійшов і сам Примус, він відправив воїнів, а Врієнні порадив утікати. Та Селеній вже довідався про Февронію і наказав лише її одну привести до себе. Святу дівицю привели в оковах, а на судилищі засіли Селеній, Лизимах і Примус. Усе місто зібралося на цьому видовищі. Ніхто не міг відірвати погляду від лиця святої мучениці, бо сяяло воно ангельським спокоєм і небаченою красою. Селеній почав лагідно намовляти святу Февронію до відступництва. Радив їй пізнати всі розкоші життя, представляв їй, яку вагу має багатство, обіцяв, що видасть її за Лизимаха і перекаже їм усе своє майно, нехай лиш поклониться божкам. Та на це свята діва відповіла, що майно і розкоші не для неї, бо вона сама вибрала посвятити своє життя служінню Ісусові Христові. За нього готова перетерпіти всі муки і навіть прийняти смерть. І жодні обіцянки, жодні погрози не змусять її зректися святого Христа. І почалися страшні тортури, на які не могли дивитись навіть погані. А в тих пекельних муках свята Февронія голосно славила Христа Спасителя. Та голос все слабшав, сили стали покидати її. Мучитель велів відлити її водою і знову почав намовляти до відступництва. І ось новий дух вступив у зімліле тіло. І ще голосніше, ніж до цього, свята Февронія стала величати Господа і Бога. Так у пекельних муках душа святої діви вознеслася до небесного нареченого. Чиста, нетлінна, повна духовного аромату, злучилася з тим, якому посвятила свої молоді літа і за якого постраждала. У 322 році єпископ Несибії побудував церкву на честь святої Февронії, а коли 363 року перси захопили цей край, мощі святої Февронії було перенесено до Царгорода, до церкви святого Йоанна Хрестителя, де Господь і Бог наш, якому нехай буде слава, честь і поклоніння, прославив їх багатьма чудами.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
2: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святу Елеонору, монахиню, і блаженну Дороту з Монтовів, монахиню. Свята Елеонора. Свята Елеонора жила в 13 столітті. Була дочкою Беренгаріуса IV, графа французького Провансу, і його дружини Беатричі. Їй не було ще 14 років, коли в 1236 році видано її заміж за Генріха III, короля Англії, і згодом її короновано на королеву. Усупереч політичним обставинам, зв'язок виявився щасливим і тривалим, наповненим взаємною довірою. Менш вдалими були ініціативи Елеонори в насаджуванні церковних посад. 1254 року вона була присутня на вінчанні сина Едварда з Елеонорою Кастилійською. Згодом, разом з чоловіком, відбула у паломництво до гробу святого Едварда Понтінгни, а також до Шартез. З цієї нагоди приймав їх святий Людвік у Парижі. Незабаром Генріх III прийняв для Едмунда, свого другого сина, сицилійську корону, але те наразило його на великі видатки і як наслідок на конфлікти з баронами. 1258 року він відмовився від цієї честі, але це не заспокоїло опонентів. Напруження було настільки велике, що 1263 року закрили королеву у Лондонській вежі. Коли йшла через Темзу до Вестмінстеру, люди почали плювати на неї та примусили до повернення. На терені Франції залишилась до 1265 року. Потім виступала у справах непублічних, але син Едвард I, який в 1272 році вступив на престол, постійно виказував їй свою прив'язаність. 1286 року Елеонора вступила в монастир Амезбурі. Свята Елеонора померла 25 червня 1291 року. Здається, що її культ ніколи не переступав за стіни монастирів, які щедро обдаровувала. Сьогодні церква згадує і блаженну Дороту з Монтовів, монахиню. Дорота народилась 25 січня 1347 року, була сьомою дитиною в сім'ї. Охрестили її 6 лютого в місцевому храмі. Під час хрещення отримала ім'я Дороти, покровительки того дня. Батьки Дороти, голландські поселенці, Вільгельм і Агата, тішились повагою оточення. Були правдиві, працелюбні і дуже релігійні. Дорота змалку важко покутувала. На 6-му році життя отримала приховані стигмати. Об'являвся їй Христос на хресті, що було для неї причиною посилення і так суворого порядку життя. До першої сповіді приступила, коли їй було 6 років, до першого причастя на 10-му році життя, а саме 8 квітня 1357 року. Дорота дуже прагнула чернечого життя, не мала проте щастя реалізувати цю мрію. Коли їй було ледве 16 років, батьки видали її за старшого від неї майже на 20 років Адальберта Войцеха. За рік по шлюбі, який відбувся в 1363 році, Дорота напостійно переїхала до Гданська. Подружжя не було щасливим. Чоловік Дороти, як ремісник і купець, любив розкішне товариське життя. Бувало, що приходив додому п'яний, мав характер владний і дуже запальний. Коли Дорота почала кожен день ходити до Маріанського храму на святу месу, коли надалі віддавалась молитві і спокутним вчинкам та ділам милосердя, доходило до скандалів, биття до крові, закриття дружини, щоб не могла ходити до храму. Лише коли Адольберт одного дня так побив дружину, що та була близькою до смерті, тоді показав Дороті велику турботу заради свого доброго імені. Перемогла героїчна терпіливість і лагідність Дороти. Адальберт почав навертатися, став спокійнішим та приступав до святих таїнств. Мабуть, до навернення спричинилися домашні нещастя. Під час епідемії, яка спалахнула 1373 року, у них одночасно померло троє дітей. Під час епідемії 1382 року епідемія забрала інших 5 дітей. З 9 дітей пережила батьків тільки одна дочка, яка вступила в монастир Чорниць в Хелмі. Разом з чоловіком 1384 року Дорота пішла в паломництво до Аквізграну, щоб поклонитись реліквіям Христової муки. Потім разом навідали славне святилище Матері Божої в Ейнсідельні, Швейцарії. Врешті Дорота в 89-90 роках 14 століття пішла сама в паломництво до Риму на ювілейний рік, проголошений папою Урбаном VI. У той час помер її чоловік. Зараз вільна, могла віддатись винятково на службу Божу. Після повернення замешкала в Квітзині в дуже тісній кімнаті та чекала півроку на дозвіл цілковитого усамітнення. Дорота отримала дозвіл. 2 травня 1393 року урочисто введено її до келії при кафедральному храмі. Через загротоване вікно приносили їй святе причасті і давали їжу. До вікна її келії почали приходити міщани в різних своїх справах з проханням про молитву і про пораду. У тій келії перебувала 14 місяців, вичерпана незвиклою покутою. Померла 25 червня 1394 року. Декількома місяцями пізніше перенесено її мощі до спеціально збудованого склепу, а над могилою зведено вівтар. При її могилі діялись чуда і навернення. Дорота з Мантовів вирізнялась великою побожністю до Христової муки та Євхаристії. Була в живому контакті з душами в чистилищі. За найпростішу дорогу до святості вважала цілковиту відданість Богові, доручення Святому Духові та відмову від найменшого гріха. Святий Дух вливає в обрані і віддані собі душі любов, яка поза Богом нічого не бачить і нічого не бажає. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
3: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, запрошуємо вас разом з нами на промоцію Радіо Марія. 26 червня будемо у місті Страч, де буде відбуватися Всеукраїнська проща. 27 червня запрошуємо до Львова у парафії Яна Павла ІІ. Об 11 годині там буде подячна служба Божа ще до приїзду Папи Римського Яна Павла ІІ. 28 червня будемо мати промоцію Радіо Марія в Когавино та Гніздичів, що знаходяться за Львовом. 29 червня запрошуємо до катедри Петра і Павла у Кам'янці-Подільському на 11 годину на службу Божу, до Ярмолинець на 12 годину на службу Божу відпустову і до Хмельницького на Ружичну, де буде відбуватися служба Божа об 17. До зустрічі! Чекаємо на вас!
4: Дорогі слухачі, запрошуємо в п'ятницю на програму «Вимір». Вимір. Мир. Програма Сакена Аймурзаєва на Радіо Марія. Спокійно про віру і нас. В п'ятницю о 14-й годині на Радіо Марія.
5: Кожного дня об 11.20 та о 16.00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11.20 та о 16.00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
0: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Передача звучить у повторі. Телефони прямого ефіру не працюють.
1: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
2: Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі! Ви слухаєте Радіо Марія, і це денна катехиза. Мене звати Олександр, ведучий програм. Запрошую вас, долучайтеся, адже катехиза обіцяє бути цікавою. З нами наразі на зв'язку із Меджугор'я отець Вальдемар Павелець. Слава Ісусу Христу, отче!
3: Слава навіки, Олександр! Вітаю всіх радіослухачів, дуже щиро сердечно. Вітання з Меджугор'я!
2: Раді чути. Ви зараз в складі групи перебуваєте в Меджугор'ї, в паломницькій поїздці. Давайте розпочнемо нашу катехизу. Можливо, ще й слухачі протягом нашого спілкування захочуть поставити запитання. Друзі, або телефонуйте, або пишіть нам на Viber Радіо Марія. Я озвучу телефони прямого ефіру. Viber Радіо Марія плюс 38-066-563-07-24. Телефони прямого ефіру 044-577-56-45. 044-577-56-46, 098-650-18-60 та 093-272-07-45. Отже, отець Вальдемар Павелець, ведучий програм на Радіо Марія, також ведучий катехіз на Радіо Марія, наразі знаходиться в Меджугор'ї у паломницькій поїздці з групою прочан. Отже, розкажіть, як організовувалася паломницька поїздка і з ким ви потрапили в Меджугор'ї, і як триває, власне, паломництво?
3: Ну, це цікава ситуація, тому що я на минулому тижні був на паломництві в Меджугор'ї, який організував сам для групи паломників, які були зі мною з Києва, з Київщини, Житомирщини. Теж велика група паломників з Волині, з парафії, з Рокитного. Інші також групи. І ми так насправді тут перебували більше 50 чоловік, 52 осіб. Разом зі мною. Від понеділка, від неділі, так насправді, до четверга. Але я зараз тут знову з наступною групою паломників, тому що так склалося два тижні тому, що отримав прохання від групи з Вінниці, яка організувалася сама тут під керівництвом пані Валентини. І у них не було священника до останнього моменту. Я погодився з ними приїхати. Так, насправді, то я приїхав з групою, своєю групою до Львова. У Львові я переночував на вокзалі 6 годин. І в суботу вже сів в поїзд до ЧОПу разом, щоб з'єднатися з цією групою, яка їхала, яка прямувала в ЧОП. І там ми пересіли на автобус і приїхали до Меджугор'я вчора вранці. Зараз особливий момент, тому що я є в складі групи, це вже друга група, це люди з Вінниці більшості, з Кам'янець-Подільської дієцезії, але є також інші паломники з інших місцевостей, з інших парафій. Ми тут приїхали в такому дуже важливому моменті, і теж моя група перша, яка була. Чому? Тому що спочатку ми брали участь у новенні перед 43-ю річницею початку об'явлень. Якраз ця річниця, 43-я, буде завтра. Я, чесно кажучи, дуже не люблю приїжджати в Меджугор'я тоді, коли є багато паломників, а якраз зараз є дуже багато паломників, тому я організував свою групу трошки раніше.
2: Так, так, так.
3: Так склалося, що ми є в такому унікальному моменті, тому що ніколи за 43 роки не було так, щоб Богородиця сама запрошувала паломників до того, щоб молитися на горі під Бордовом, молитву Розарію. І кожного дня протягом 9 днів такої новенини, дев'ятниці, Марія Лунет і також вчора Іван Драгичевич, другий з цих візіонерів, мають об'явлення. І люди є також присутні на тому. Ми були присутні на минулому тижні, ходили кожного дня після вечірньої програми. О 22-й годині розпочинається молитва Розарію на Подбрдо і приблизно о 23:30, власне, є об'явлення для Марії Лунет і також вчора для Івана Драгичевича. Це дуже неймовірний такий момент, тому що є насправді сотні, тисячі паломників, які приїхали, власне, з нагоди річниці об'явлень. І багато також з тих паломників піднімається на гору під Бордо, щоб там спільно разом молитися. Чесно кажучи, останній день, коли я мав змогу бути тут, то ну, важко було підійти навіть до фігури, якщо хтось до Остату і Богородиці на горі під Брдо, тому що стільки людей тут було. Частина людей збирається також біля Синього Хреста, більшість людей піднімається на гору і там разом спільно молимося. Це неймовірний час, коли молимося про мир. Кожного дня Богородиця приходить і говорить про те, що, що власне, ми разом спільно з нею молимося про мир. Тому такий особливий час. Також завтра власне, будемо переживати тут 43-ю річницю початку об'явлень в Меджугор'ї. Тому тих паломників насправді в Меджугор'ї дуже багато. І теж програма є дуже цікавою. Для всіх, хто приїхав, насправді є дуже багато таких моментів духовних. Ну, тому що Меджугор'я насправді притягує багато людей, які переживають також різні духовні справи і хочуть відновитися в цьому місці. Це, власне, неймовірно притаманне для того місця, для Меджугор'я.
2: Згадав я поїздку також до Меджугор'я. У свій час це була моя перша паломницька поїздка, де зміг перебувати власне в єднанні в молитві і в чуванні такому. І власне, якраз ми були тоді, коли людей було небагато, це був час карантину. А ви кажете, що зараз дуже багато приїхало паломників. Із яких країн ви чули, от власне приїхали люди для того, щоб молитися за мир?
3: Є дуже багато італійців, вони завжди приїжджають до Меджугор'я. Є дуже багато груп з Польщі, але, чесно кажучи, груп з України також є дуже багато. Є дуже багато груп, які приїхали в організованих паломництвах через різні паломницькі центри чи парафії. Наприклад, сьогодні у нас була дуже така унікальна подія, вже 36-й, по-моєму, чи 37-й раз. Оці францисканці організують день перед річницею об'явлень, такий похід миру. Ми сьогодні поїхали автобусами до такої місцевості Хумат, яка є 14 кілометрів від Меджугор'я. І там від того храму в Хумак пішки 14 кілометрів ішли власне з молитвою Святого Розарію, молячись про мир. Ну, тих людей було насправді декілька тисяч, важко навіть собі пояснити, але найбільше насправді, ну, я бачив і румунські прапори, і окрім італійських, українських, польських, румунські, угорські, багато також словенців, хорватів сюди приїжджає, і також поменших груп. Насправді людей є дуже багато, теж і чути французьку мову, іспанську мову, португальську мову. Ну, також багато священників, які сповідають. Вчора в нас було стільки священників, що не всі змогли вміститися зверху біля віхтаря, ми вже просто спускалися на низ до амфітеатру, там є також приготовлені місця для священників, концелебрантів. Тобто тих груп насправді багато. Вчора на вечірній месі в Меджугор'ї, ну, амфітеатр був переповнений, так? Тобто не було майже сидячих місць, хоч було дуже велике сонце. Ну, все-таки тут температура 36, 37, 38 градусів в тіню, то насправді дуже важко в такому плані температури, погодних умов, але попри все, люди разом спільно моляться і також, ну, хочуть пережити цей час на такому духовному піднесенні.
2: Угу. Скажіть, з України група присутня, скільки осіб і чи є ті люди, які вперше потрапили в Меджугор'я, і що вони кажуть, свої переживання?
3: Зі мною є 30 чоловік, 29 чоловік, і я 30-й. Більшість чоловік, може 4-5 осіб було вже в Меджугор'ї, більшість чоловік ніколи, вони вперше тут. Важко сказати про перші наші враження цієї групи, тому що ми таки вчора приїхали. І теж у нас було трошки проблем з ночівлею тут в Меджугор'ї, тому що ми поділені на два місця, де ночуємо, тому що тих паломників насправді дуже багато. Важко. Я думаю, що цей час, коли будемо повертатися, можна буде сказати про враження, про свідчення. Я можу сказати про свідчення тих людей, які були зі мною на минулому тижні.
2: Так.
3: Ми в суботу повернулися в Україну, в суботу повернулися вже до Житомира, до Києва. І насправді, коли люди ділилися чи діляться надалі свідченнями, то це неймовірні моменти, які вони пережили. І що цікаве, кожен ж пережив щось в іншому місці, чи на Євхаристії, чи на адорації Пресвятих Дарів, чи під час свідчення Патріка, під час свідчення Несі, бо ми також брали участь у тих свідченнях, чи на горі Подбрдо, чи під час хресної дороги на Кріжевац, чи навіть під час екскурсій, тому що, ну, моя група на минулому тижні ми також мали екскурсії різні, не тільки приїхали тут з такою духовною, молитовною програмою, але також хотіли трошки пізнати околицю. Мав змогу поїхати до Мостару на екскурсію, до Дубровника також з екскурсоводами. на водопади Кравіця. Тобто, теж, окрім такої духовної програми, маємо і культурну, таку відпочинкову програму, хоч вона насправді є додатком до цієї духовної програми. Ми зосереджуємося на тому, щоб все так якнайбільше взяти з цих місць, таких особливих, які зв'язані, власне, з місцем Меджугор'я, тому що ми приїжджаємо сюди для того, щоб відновити свої духовні сили. І люди насправді про це говорять, що, по-перше, Меджугор'я – це місце неймовірної молитви. По-друге, це конфесіонал всього світу. Тут люди насправді сповідаються, я сам теж досвідчую великих чудес, коли тут в Меджугор'ї послуговую власне таїнством сповіді. Ну, море людей під час адорації Пресвятих Дарів, які в тиші просто молиться перед Пресвятими Дарами, адорує Ісуса. І теж люди мають такі велике бажання того, щоб завести цей мир, який мають тут, який Господь їм дає через Богородицю, хочуть його завести до своїх домівок. Я вже чув, що люди, коли приїжджають додому, то кажуть, як важко перейти до такого, вони кажуть, нормального повсякденного життя з того, що ми перебували. Тому, ну, насправді, це місце неймовірне. І що цікаве, Господь зазвичай буває так, mm-hmm. Я мав теж такий досвід організації поломи до Меджугор'я чи до інших місць, що з якими очікуваннями ти приїжджаєш, то такі чуда Господь також в твоєму житті робить. То не є так, що Господь як золота рибка, але відкриває тобі очі, відкриває тобі серце на ці речі, які тобі найбільш потрібні. Які найбільш потрібні тобі в тому моменті, в якому ти знаходишся. Тому для мене особисто Меджугор'я є неймовірним місцем. Ми менше зосереджуємося, може, на самих явленнях чи на самих візіях тих, які мають візіонери. Вони також важливі тут. Але справді відчувається присутність Господа в тих всіх моментах, дуже сильно відчувається його присутність. Тому люди хочуть сюди приїжджати. Дуже багато груп греко-католицької церкви, Західній України, Львівщини, Тернопільщини, Івано-Франківщини, Коломия. Ну, дуже багато насправді груп українських зараз, тому що бачимо також священників греко-католицьких, які і служать месу разом з нами, і також сповідають. Видно прапори українські, видно людей в вишиванках. Ну, це насправді неймовірно. Неймовірне об'єднання в молитві, в такому спільному разом перебуванні з Господом у спільноті. Хоч бувають також різні моменти, різні виклики. Хочу поділитися теж, я зараз тут в готелі, тому що моя група зараз залишилася на Кравіці, на водопадах. Ми після цього паломництва хотіли трошки відпочити. Я приїхав раніше до готелю, щоб можна було теж вийти в ефір, тому що там на Кравіці нема такої можливості, нема доброго інтернету. І, ну, годину тому підійшла до мене, тут постукала в двері жінка, яка шукала також священника. І попросила мене про молитву, тому що одна з, ну, є теж з ними священник, але не могли його знайти. І якраз одна особа з її групи також, ну, має якісь прояви діяння Злого Духа. Насправді ми теж молилися над нею. Це, ну, теж неймовірний такий момент для мене, як для священника, насправді. Ну, тому що тут насправді люди переживають різні стани, різні ситуації, приїжджають з різними своїми проблемами. І насправді, так як Господь діє дуже сильно через Богородицю, так само і видно тут прояви Злого Духа, особливо під час адорації, під час Святої Меси. Це теж такі неймовірні моменти для мене особливо, ну і теж для людей, які ніколи такого не бачили. Але видно, що це насправді місце молитви, що це місце такого духовного піднесення, такого духовного розвитку. Навіть не суть в тому, щоб зарядити свої батарейки, свої акумулятори, щоб повернутися додому, але теж для багатьох людей, тих, які свідчили після попереднього мого паломництва, які ще декілька днів тому вернулися, Меджугор'я – це одна велика школа молитви, такої практичної молитви. І насправді люди повертаються додому і починають створювати маленькі молитовні групи, чи починають просити настоятелів парафії, щоб організувати адорації Пресвятих Дарів. Також створюють групи молитовні за священників, Маргаретки, апостолат Маргаретки. Вже після наших паломництв до Меджугор'я, тих, які я організував у жовтні минулого року, було заснованих 9 маргареток. І зараз знову наступні. Люди моляться за своїх священників, жертвують також за них свої молитви, свої страждання. Тому що ми теж бачимо, я сам прошу людей про молитву за священників, не тільки про нові покликання до священства чернечого життя, Але про те, щоб вони щоб люди молилися за нас, священників, щоб вони були такими нашими ангелами-охоронцями, які будуть додавати нам сили і підтримки. І насправді це велике також свідчення тих людей, які зі мною їздили, бо вони хочуть молитися, усвідомлюють собі велику потребу молитви за священників. Знаю, що вже є деякі священники, настоятелі в парафіях, які є огорні також молитвою полонників, власне, через Маргаретку, через цю молитву за священників і в Києві, і в Житомирі, також в інших місцях. Настоятелі парафії мають свої команди людей, які моляться за них щоденно. І це теж велике чудо для мене особливо.
2: Як можуть наші радіослухачі, парафіяни, долучитися до молитви за священників у своїх парафіях?
3: Може, колись особливо зробимо таку катехизу на тему цієї молитви Маргаретка, тому що це дуже проста справа. Я думаю, що ми зараз якби більше зосереджуємося на тому. Я теж можу розказати, як я дійшов сам до того, щоб якби пропагувати цю молитву. І теж за мене є такі Маргаретки і в Польщі. Маргаретка – це 7 чоловік, які моляться. Кожного дня одна людина молиться молитвою за одного священника. Таким чином цей священник кожного дня є огорданий молитвою. Ця молитва – це також святе причастя, прийняте в намірах цього священника по можливості. Інші жертви також, свої страждання, свої хвороби. І за мене вже досі є 3 Маргаретки, 2, які були раніше засновані, ще в Польщі. І одна Маргаретка, яка, власне, засновувалася через людей, які їздили зі мною на паломництво, які також хотіли мені дати такий подарунок, власне, у формі Маргаретки. Це 7 чоловік потрібно зібрати. Кожна людина молиться за одного священника. Є такі спеціальні бланки також, щоб пригадувати про молитву з цією молитвою і з цими, хто молиться. Там записуємо тих, хто кожного дня молиться за священників. І є така пам'ятка для священника, де виписуємо також його ім'я, прізвище і всі, хто кожного дня за нього молиться, такого формату А4. І ця група, коли вона формується, розпочинає конкретну молитву від якогось дня і вручає цьому своєму священнику, ну, чи з нагоди дня народження, чи з нагоди дня Великого Четверга, чи інших також подій, вручає, чи коли приїжджає до парафії, чи коли прощається з парафією, вручає йому цю таку пам'ятку, яка є знаком того, що від цього моменту люди починають за нього молитися. Це Маргаретка. Якби хтось був зацікавлений, то я вже безпосередньо прошу про контакт зі мною, тому що я маю ці бланки українською мовою, маю також ці пам'ятки, які ми за дозволом влади духовної в Польщі, ми їх переклали на українську мову, вони є доступні українською мовою також. Якби хтось хотів, то можна безпосередньо зі мною зв'язатися, в Радіо Марія є мій номер телефону доступний, чи контакти також, і безпосередньо тоді будемо спілкуватися. Я запрошую вас до того, щоб молитися за своїх священників, тому що нам, священникам, ваша молитва потрібна як свіжа вода на пустелі деколи. Тобто я сам, як священник, відчуваю потребу і теж прошу вас про молитву за нас. А теж ця молитва, вона є... Це ініціатива, яка народилася в Легіоні Марії взагалі, в спільноті Легіону Марії, але дуже сильно почав поширюватися власне через Меджугор'є, через те, що Богородиця багаторазово говорила про те, що молитися за священників, що священники є улюбленими синами мого сина, так вона говорила. Я, чесно кажучи, то такі мої свідчення. Коли ми були з групою на минулому тижні на свідченні Патрика, цього канадця, який тут разом з своєю дружиною Несі побудували такий замок і тут живуть, приймають священників в Меджугор'є. Коли Патрик давав свідчення, звісно, це свідчення було неймовірне, коли він розповідав про те, як Господь діє в його житті. Пам'ятаю, він сказав одну фразу, що кожен священник є знаряддям в Божих руках. Знаєте, воно таке очевидне, так? Але коли я це почув, я насправді почав ридати. Я сам почав ридати з того приводу, що усвідомив собі, як великий дар я отримав від Господа. І як легко цей дар знецінювати через різні справи, через різні проблеми, клопоти, через якби, різні речі. Тобто, я вас запрошую до того, щоб ви молилися за нас, священників, тому що ваша молитва за нас неоцінена просто.
2: Угу. Дякую, отче. Меджугор'є – це велика школа молитви. під час, от, власне, цих молитов ми, так би мовити, і наближаємося до Бога, і наповнюємося радістю і благодаттю. Щодо молитовного розпорядку і духовного розпорядку, який триває в Меджугор'ї, от в наших паломників. Розкажіть про це.
3: Так, насправді, вечірня програма, або вона і таким гребтом, можна сказати, духовного життя тут в Меджугорі, окрім інших зустрічей і лісних свідчень. Вечірня молитовна програма розпочинається о 18-й годині в амфітеатрі біля храму, за храмом. Розпочинається від двох частин розарію, пізніше о 19-й годині свята меса хорватською мовою, але маємо також переклади, можемо собі слухати перекладів на різні мови, доступні, зрозумілі для нас. І кожного дня після меси є ще, ще продовження цієї духовної програми. Наприклад, вчора була ще одна частина розарію. Сьогодні і завтра якраз маємо адорацію Пресвятих Дарів. Ну, тут кожного дня є якась частина після меси. В п'ятницю, наприклад, адорація Христа в супроводі, приблизно вона триває годину. Молитва про зцілення душі і тіла, вона також тут є. Тобто ця молитовна програма приблизно в храмі завершується десь около 21 години, триває приблизно 3 години, тобто дві частини розарію, свята меса і продовження у формі адорації Пресвятих Дарів, адорації Христа чи молитви про зцілення душі і тіла. Але, власне, так як я казав, зараз кожного дня також паломники після вечірньої програми прямують на гору Об'явлень, на Подбрдо, щоб там о 22 годині знову спільно зібратися і молитися розарій. Сьогодні якраз останній день цієї новенини, тому що завтра вже маємо річницю Об'явлень. Це такий теж важливий момент. Я знаю, що багато людей сьогодні теж збираються на свій останній момент, щоб бути якнайближче також фігури Матері Божої. Хоч, чесно кажучи, я не дійшов зараз в останніх днях. Там я був десь 40-50 метрів, може, від фігури Матері Божої знизу. Тому що стільки людей, насправді, стільки паломників тут перебуває. На минулому тижні був також Меджугор'ї єпископ'ян Собілов, нам вдалося теж його зустріти. І теж був присутній під час об'явлень біля Марії Люнеті. Теж неймовірний такий час. Ми коротко спілкувалися з єпископом Яном, пізніше також і зустрілися після святої меси, вже перед нашим виїздом. Неймовірне свідчення, і теж і сама його присутність тут, вона нам, паломникам з України, теж додає сили, але і є таким великим знаком для інших паломників, тому що видно єпископів тут, які приїжджають, вони не показують своїх, наприклад, під час святої меси єпископи просто концелебрують разом з усіма священниками, не вживають піуски, хреста пекторального, так? Можна розпізнати такі єпископи, які стоїть біля тебе і концелебрує по перстень, коли передаєш знак миру, бо так цього просто не видно. Тобто єпископи сюди приїжджають, вони не приїжджають тут якби офіційно, так? Тому що це місце, де об'явлення ні, визнані, підтверджені церквою, з цього приводу, що вони ще тривають. Натомість церква не забороняє, навпаки, запрошує також священників, щоб вони товаришували групам паломників, які сюди приїжджають. Тобто група вірян, яка приїжджає, я собі не уявляю, що може приїхати без священника, хоч є такі групи, які приїжджають, і так зустрічаємо їх в різних моментах, чи на Крижеват, чи в різних таких духовних моментах. Важко насправді пережити паломництво, коли немає з групою священника, коли хтось зі світських людей старається, звісно, проводити паломництво.
2: З нами в ефірі отець Вальдемар Павелець. Говоримо про паломницьку подорож до Меджугор'я. Зараз налаштовуємо зв'язок. Друзі, якщо у вас виникають запитання або ви хочете поділитися свідченням, то телефонуйте у прямому ефірі. Можете поставити запитання отцю Вальдемару Павелецю і, можливо, навіть засвідчити про свою подорож до Меджугор'я. Отче Вальдемаре, ви чуєте мене? Алло? Ну що ж, друзі, намагаємося відновити зв'язок із отцем Вальдемаром. І, друзі, нагадую, що працюють телефони прямого ефіру та Viber Радіо Марія, куди ви можете телефонувати, долучатися до нашої розмови з отцем Вальдемаром. Отче Вальдемаре, ви на зв'язку?
3: Так, я є, так, є, звісно.
2: Чудово, перешкоди зі зв'язком. Щодо об'явлення Богородиці 22 та 23 червня цього року, Богородиця довго молилася за мир своєю рідною мовою, усіх нас благословила і відійшла в мирі в небо, зі слів візіонерки Марії Павлович Лунетті. Що ви у цьому об'явленні для паломників для себе побачили, відчули, зрозуміли?
3: Розумієте, ми цю новину, це ви якраз якби цитуєте, передаєте ці два об'явлення, які були позавчора і вчора.
2: Так, так.
3: Але якби я брав участь у тих перших також днях новин, угу. коли Богородиця сама через Марію Лодеті просила людей, щоб вони приходили і молилися про мир. Для нас особливо, для груп з України, ну, це явний знак, це явний сигнал. І то, що Богородиця кожного дня молиться арамійською мовою і благословляє нас, і молиться про мир, і запрошує нас до того, щоб ми молилися про мир, це особливий також знак. Тому, я кажу, може менше ми зосереджуємося, тому що Богородиця насправді нічого нового не говорить. Вона постійно повторює ці самі свої фрази, так як мама повторює фрази до дітей, які не слухаються її, з таким великим милосердям, з такою великою стриманістю. Богородиця постійно повторює прості речі. Слухайте мого сина, будьте постійно в молитві, молиться розарій, постить за мир. Тобто прості речі, прості справи, тут нічого насправді особливого немає. Для мене Меджугор'є – це продовження Фатіми, так? І в багатьох моментах теж я це відчуваю, так? Що так насправді місія Фатіми, вона продовжується зараз також в тому, що відбувається в Меджугор'є. І мені здається, що ці люди, які сюди приїжджають, яких життя змінюється через це,

0: Czy sigodni my вже 5:20 виїхали з готелю, поїхали на ходу на цю прощу миру, так? Сну дуже мало, але ми бачимо в цьому сенс також. Ми бачимо в тому, в тих всіх наших молитвах, всіх наших стараннях. Ми всі бачимо сенс в тому, що відповідаємо на заклик Богородиці, до того, щоб разом спільно з нею молитися про мир. То, що Богородиця приходить і молиться про мир, благословляє всіх, хто збирається там, благословляє всі наші справи. Ну, це для нас також є особливим знаком.
1: Дякую вам, отче Вальдемаре. Ви спілкуєтеся з паломниками з інших країн світу, які прибули. Чи запитують вони про Україну? Які запитання ставлять?
0: Так, звісно, вони нас питають про те, чи всі нас запевнюють про те, що вони моляться про Україну, моляться за Україну. Звісно, вони теж зацікавлені такою реальною ситуацією, тому що ми мусимо розуміти, що дуже сильно діє рашистовська пропаганда взагалі в їхніх країнах, тобто в Італії, Франції, в Португалії, в Німеччині. І люди хочуть просто пізнати правду з перших уст. Часто, коли ми спілкуємося, коли вони бачать, що є священник, коли зупиняються, наприклад, так, коли йдемо з групою, люди одягнені в вишиванки чи мають прапори, вони нас запевнюють про свою молитву, дехто говорить «Слава Україні!» кричить. Навіть сьогодні були на Кравіці і купували квитки для того, щоб війти до цього заповідника. І цей продавець квитків, коли наша група проходила, то привітав нас «Слава Україні!». Тобто через це також якби відчуваємо. Ми теж мусимо розуміти, що Хорватія і Боснія тут, де ми знаходимося, це країна, яка сама пережила страшну війну в 92-95 році. І де багато людей також загинуло. Їм не треба пояснювати, чим є війна. Вони це прекрасно розуміють. І з одного боку вони нам співчувають, але з другого боку вони нас підтримують. Підтримують нас в тих всіх наших зусиллях, тому що розуміють, що це не тільки боротьба, чи буде Україна, чи не буде, але це боротьба, який буде світ. І я вже багато разів, як зустрівся з людьми, які власне мені говорили, що це боротьба осі зла, тобто такої диктаторської руки, яких представником є наш сусід, який на нас напав агресор, інші країни, які також його підтримують, і демократичний світ, тобто всі інші, які підтримують Україну. І це боротьба про те, який буде світ надалі. То не є тільки боротьба про те, чи буде Україна, чи й не буде, але який буде світ після того, коли закінчиться ця страшна війна. Тому що кожна війна, коли закінчується, вона мусить закінчитися. Але який буде світ виглядати після закінчення війни, так насправді зараз це все вирішується.
1: Дякуємо вам. І кортить просто запитати, чи не було таких моментів, коли через призму пропаганди люди, які є жертвами цієї пропаганди, робили якісь зауваження українцям?
0: Ні, я не зустрівся з такими ситуаціями. Чесно кажучи, ані тут, ані під час попереднього паломництва, ані зараз. Не було таких ситуацій. Чи по дорозі, чи в готелях, там, де ми ночували, так, чи тут в Меджугорі, прямо на місці, люди нормально реагують і на прапор, і на нас, українців, так, тобто, на нас, українців, я ж говорив так, тобто, реагують на наші групи з України, і я думаю, що тільки можемо розуміти таку насправді важливу підтримку.
1: Отже, і ще одне запитання, чи немає часом паломницької групи з Росії, з Російської Федерації, з Білорусі?
0: Ні, не зустрілися, може є хтось, але не показують публічно своїх признаків, якихось там прапорів чи інших. Є люди російськомовні, але вони також і в наших групах, тобто тут важко сказати так. Натомість я не зустрів тут груп з Росії безпосередньо. Може є, але вони просто не показують своєї присутності тут спеціально. Хоч переклад є російськомовний також. Тому що тут в Меджугорі маємо синхронний переклад вечірньої програми, і поміж, і зараз немає українського перекладу, російського теж немає, але так нормально, то повинен бути російський переклад, і можна теж слухати, дивитися вечірню програму через YouTube, через канал YouTube, і разом з нами брати участь у цій вечірній програмі.
1: Отже, хотілося б ще нашим радіослухачам передати ось той вогник любові Богородиці із Меджугор'я. Що Богородиця, власне, меседж, який посилає сьогодні до всього світу і, зокрема, нашим радіослухачам. Спробуємо від вас, можливо, це слово заклику передати.
0: Ну, я би теж заохотив наших слухачів, щоб вони використали цих 8 хвилин, які маємо, щоб задати, може, якісь запитання, чи теж поділитися своїми світами.

0: рішеннями. Я знаю, що напевно є люди, які нас, які були колись в Меджугор'я, які мали змогу пережити паломництво. Ну, і як вони це пережили, теж було б цікаво послухати їхню думку, так? Бо ми тут в такому особливому контексті, але так, запрошую друзі, також, використаємо цей час.
1: Друзі, можете телефонувати 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860 та 093-272-0745. Можете поставити запитання або ж зателефонувати і засвідчити про свій досвід паломницької подорожі до Меджугор'я. Або пишіть нам на Viber Радіо Марія, ставте запитання і свідчіть, чим, власне, ваша подорож до Меджугор'я вам запам'яталася і і які ви от настанови, чи мудрість, чи підтримку отримали під час цієї паломницької поїздки в Меджугор'ї, і досі дякуєте Богу. Вайбер Радіо Марія 066-563-0724. І пан Петро пише нам на Вайбер, чи можливо приїхати власним авто до Меджугор'я. А також цікаво, чи є паломники... Ну, римокатолики з Росії та Білорусі. От за відповідь вже ми почули, власне. Чи можливо приїхати власним авто до Меджугор'я?
0: Так, звісно, можна приїхати спокійно, є пенсіонати, де можна знайти, тільки раніше треба домовлятися також. Можна приїхати власним транспортом, не треба організувати групи, можна приїхати з родиною. Тут такий найбільш інтенсивний час, це від квітня до кінця жовтня. Тобто найбільше паломників, звісно, приїжджає зараз на річницю об'явлень, на 25 червня, і також на Младі Фест, тобто від 1 по 6 серпня. Також фестиваль молоді тут, ну, пенсіонати всі зайняті, забиті, дуже важко знайти місце. Але так нормально, я думаю, що можна спокійно знайти місце в пенсіонатах, і можна спокійно приїхати зі своєю родиною, найближчими, навіть своїм приватним транспортом.
1: Угу. Пише пані Віра, пам'ятаю, як молилася за мир і зцілення від депресії, Богородиця мені допомогла і повернула життя. Ось таке свідчення від пані Віри, що пише на Viber Радіо Марія. Трохи ще хотілося б, можливо, ви спілкуєтеся із паломниками про переживання, от, власне, досвіду молитви і під час паломницької подорожі. Свідчення зцілення, ви казали, що є навіть прояви злого духа в цій молитовній атмосфері.
0: Так, є такі моменти, є такі ситуації, і, ну, вони теж проявляються і під час адорації, чи, чи в різних таких моментах, під час адорації Христа. Ну, але я навіть цю ситуацію, яку я сказав, спали трошки більше як години тут в готелі безпосередньо, так, то є такі моменти, коли, ну, Злий Дух також проявляє свою діяльність, свою присутність. Але це теж показує, що там, де Богородиця, там насправді Злий Дух також діє і хоче помішати все, хоче також втрутитися в ці всі добрі справи.
1: Що ж, дякую, отче. Друзі, бачимо, що неактивно пишете і телефонуєте, проте є ще 2 хвилинки для того, щоб ми почули ваші свідчення про ваші подорожі до Меджугор'я і, власне, ваші свідчення про те, як відбулася ваша паломницька подорож. Слава Ісусу Христу! Дякую, що відгукнулися. Звідки телефонуєте? Як вас звати?
2: Віки, це Надія з Львівщини. Ми ще не були в Меджугор'ї, а прошу розказати оце, як моляться сестри Розарії. То між ними є пісня, чи просто радісні, страсні, славні, як вони ввечері моляться у 9-й. Дякую.
1: Дякуємо.
0: Молимося всі частини Розарію, залежно від дня, молимося і радісні, славні, і частини світла також молимося. Ми сьогодні, коли йшли повністю, молилися 4 частини. Тобто, ну, це 14 кілометрів якраз помолилися на різних мовах, також десяток розарію. Кожен десяток був різною мовою, але молилися 4 частини розарію.
1: Дякуємо вам, отче, дякуємо радіослухачам, і вже поступово будемо завершувати нашу програму. Отже, на завершення, можливо, побажання нашим радіослухачам і тим, хто хотів би потрапити в паломницьку подорож до Меджугор'я. Як це зробити і, власне, як долучитися?
0: Я думаю, що це не проблема знайти якусь групу, яка виїжджає, дуже багато груп Західні України, особливо також і, ну, вистачить пошукати просто такої доброї групи, з якої можна поїхати, чи римо-католицьку групу, чи греко-католицьку групу. Є такі групи з України, насправді великий вибір, і поголовницькі центри, якісь ініціативи окремих людей, я думаю, що можна спокійно знайти. Напевно, кажуть люди, я теж це підтверджую, що Богородиця запрошує до Меджугор'я. Тобто, якщо ви відчули навіть під час цієї програми, що Богородиця вас запрошує туди поїхати, ви ще тут не були, ну, то, може, варто пошукати такого місця, такого якоїсь групи, спільноти, яка виїжджає до Меджугор'я і хоче, теж хоче вам допомогти пережити таке паломництво, тому що це не просто поїздка, це не просто туристичний виїзд, так, в Хорватію чи в Боснію. Але це в першу чергу паломництво, тобто особливий момент, коли насправді Господь діє, коли ми відкриємося на нього. Я також зі свого боку запрошую до своєї групи, якщо я що декілька місяців організую також паломництва, то можна також приєднатися до нашої групи.
1: Дякую вам, отче. Що ж, це була денна катехиза. З нами в ефірі отець Вальдемар Павелець. Наразі перебуває в Меджугор'ї в паломницькій поїздці. І ми поговорили, власне, про Меджугор'я, як триває паломницька подорож, і про те, що паломники дотримуються певного молитовного розпорядку і дізналися, власне, про переживання. І що кожен, кого покликала Богородиця, отримує той мир та спокій. Отче, дякую вам щиро.
0: Дуже дякую, і хай Господь нам всім благословляє в добрих справах.
1: Дякую, до наступної зустрічі в ефірі Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
3: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.

0: 12 година 2 хвилини у Києві. Дякуємо, що ви з Радіо Марія. Це час для полудневої молитви. Ми вітаємося. Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
0: Пригадуємо, що моляться з вами Максим Приступа.
1: Отець Андрій Немченко.
0: Так, полуднева час, от, де ми концентруємо увагу на Богородицю, тому що вона стає головною особою цієї години. Пригадуємо таємницю Боговтілення. Так, тут слово стало тілом, так каже напис на вході, де відбулася подія Благовіщення, в базиліці Благовіщення в Назареті.
1: Так що тут стало гік.
0: Так, латинською мовою.
1: Так, там написано. Карфактум ест.
0: І церква таку гарну має традицію, таку давню традицію, щоб в наших храмах б'ють дзвони, і ми молимося цими словами ангельського привітання, нібито відтворюючи ще раз ту подію, занурюючись в ту таємницю, чому Бог приходить на землю. Для чого йому це здалося? І мені завжди, коли я молюся цими словами, мені пригадуються ці слова колядки, отже, ми з вами за неї згадували, що Гуральської, так? Що навіщо ти прийшов сюди на землю, тут, де холод, де зимно, де страждання, де біль.
1: Брудно.
0: Де брудно, бо тебе ж твій отець не виганяв з раю.
1: Так.
0: Ну і це, власне, ми зараз пригадуємо в цій молитві, зараз будемо також згадувати інтенції, які озвучить отець Андрій.
1: Так, звичайно, дякуємо Богові, дякуємо за новий день, за те, що ми живемо. Це великий дар. Багато не живуть, але якщо Бог нам дав жити, значить розраховує на нас, на наше апостольство, наше зріле християнство. Тому підкріплені Словом Божим просимо Бога, щоб ми завжди на цьому міцному фундаменті віри, надії та любові будували своє майбутнє, майбутнє церкви, майбутнє людства, щоб ми це почули, щоб ми це захотіли прийняти і виконати волю Божу. І, звісно, просимо, щоб до цього сприяли умови миру, тому що тільки в мирному середовищі може розвиватися любов, добро, і то прощення, і ці інші чесноти. Тому просимо довгоочікуваного миру, припинення війни, благодаті, потрібні всім, котрим важко, в різний спосіб терплять. Хто внаслідок катаклізмів різних, внаслідок війни, внаслідок інших таких людських чи хвороб, чи інших ускладнень, непорозумінь в сім'ях, в державі, про навернення нашого і обновлення суспільства згідно Божого проведіння і Божих правил. Ім'я Отця і Сина, Святого Духа.
0: Амінь.
1: Ангел Господній благовістив Діві Марії.
0: І зачала вона від Духа Святого.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Ось я, Господня слугиня.
0: Хай станеться мені за твоїм словом.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: І слово стало тілом.
0: І оселилося між нами.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Молись за нас, Пресвята Богородице Діво,
0: щоб ми удостоїлись обітниць Христових.
1: Молімося. Просимо, Господи, влий в наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню, пізнали втілення Христа Твого Сина, через Його страсті та хрест були прилучені до слави Воскресіння через того ж Христа, Господа нашого.
0: Амінь.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
0: і світло віковічне нехай їм світить.
1: Нехай спочивають у мирі вічному.
0: Амінь.
1: Боже, прийди мені на допомогу.
0: Господи, поспіши мені на порятунок.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Алілуя. Шоста година, друга версія. Серед гарячої днини, там, де мав Яків криницю, втомлений сів ти, щоб словом свій вірний люд освіжити.
0: Там обіцяв ти нам воду, що джерело в тобі має. Сил додає всім нужденним, тим, хто прямує до неба.
1: Лише з тобою і для тебе прагнемо день присвятити, щоб наші скромні зусилля з радістю славили Бога.
0: Богу Отцю і тобі, Христе, в єдності з Духом любови, хай буде вічна я слава, а людям мир на планеті. Амінь.
1: Якщо мене любите, дотримуйтеся моїх заповідей, говорить Господь. Поглянь на моє нещастя і визволи мене, адже я не забуваю твого закону.
0: Розсуди мою справу і визволи мене, за словом своїм оживи мене.
1: Далеке від грішників спасіння, бо вони не шукають твоїх настанов.
0: Твої щедроти численні, Господи, оживи мене згідно зі своїми присудами.
1: Багато в мене гнобителів і ворогів, але я не відхиляюся від твоїх свідчень.
0: Дивлюся я на підступних і огидно мені, адже вони не дотримуються твого слова.
1: Оглянь, я ж полюбив твої заповіді. Господи, оживи мене в своєму милосерді.
0: Начало твого слова – правда, і кожний присуд твоєї праведності навіки.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Якщо мене любите, дотримуйтеся моїх заповідей, говорить Господь. Нехай Господь благословить тебе, щоб ти перебував у мирі, поки віку твого. Блажений кожний, хто боїться Господа, хто ходить його дорогами.
0: Ти будеш споживати плоди своїх рук. Щасливий ти, і буде добре тобі.
1: Твоя дружина, як родюча виноградна лоза при стінах твого дому.
0: Твої сини, наче нові оливкові галузки навколо твого столу.
1: Ось такою благословеною буде людина, яка боїться Господа.
0: Нехай поблагословить тебе Господь із Сіону, щоби ти бачив добробут Єрусалима в усі дні свого життя.
1: Ти побачиш синів своїх синів. Мир для Ізраїля.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
1: Як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Нехай Господь благословить тебе, щоб ти перебував у мирі, поки віку твого.
1: Бог переміг твоїх ворогів. Ще з моєї молодості часто нападали на мене, нехай оповість Ізраїль.
0: Часто воювали зі мною ще з моєї молодості, але не здолали мене.
1: На моїй спині орали благодарі, все довше ми робили свої борозни.
0: Та праведний Господь розтяв упряж грішників.
1: Нехай осоромляться і втечуть усі ті, які ненавидять Сіон.
0: Нехай стануть, наче трава на дахах, що засихає ще до того, як виросте.
1: Котрою жнець не наповнить свої жмені, а в'язальник свій поділ.
0: І не скажуть перехожі: благословення Господні на вас. Ми вас благословляємо Господнім іменем.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Бог переміг твоїх ворогів. Щитання з книги мудрости. Полюбіте справедливість, ви що правите землею. Роздумуйте про Господа у правоті і у простоті серця, шукайте Його. Його знаходять ті, хто Його не спокушає. І Він являється тим, хто Йому не споневіряється.

0: Уповай на Господа і роби добро.
1: І будеш жити на землі в безпеці.
0: Молімося. Всемогутній вічний Боже, в Тобі немає ні мороку, ні темряви. Освітли нас сяйвом свого світла, щоб ми пізнали Твій закон і з радістю йшли дорогою Твоїх заповідей через Христа, Господа нашого.
1: Амінь.
0: Благословляємо Господа.
1: Богу подяка.
0: Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди в потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи, Діво преславна і благословенна.
1: О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, своєму синові віддай нас.
0: Пам'ятай, наймилостивіша Діво Марія, що не чувана од віку, аби ти відкинула того, хто під твій захист прибігає, твоєї помочі слізно благає, заступництва твого просить.
1: Натхнений цією впевненістю до тебе, Діво над дівами і мати, я грішник з плачем прибігаю, до тебе приходжу і стаю перед тобою. Мати слова, не погорди моїми словами, але почуй їх милостиво і вислухай. Амінь.
0: Ми дякуємо тобі, мати воплоченого слова, за дорогоцінний дар Радіо Марія, який ти довірила в наші руки, щоб воно принесло плоди.
1: О, слугини Господня, навчай нас щодня служити зі смиренням і завзятістю, мужністю і вірністю, відповідаючи щедро на бажання Твого серця. О, цариця Радіо Марія, допоможи нам стати апостолами Твоєї любови.
0: Амінь. Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Нехай вас благословляє Всемогутній Бог Отець, і Син, і Святий Дух.
1: Амінь.
0: Перебуваємо в мирі Христовому.
1: Богу подяка.
0: Не забуваймо небо близько.
1: 12:15, друзі, небо близько. Ну і полудне близько. Всім смачного, хто зараз збирається полуднити. Ми маємо ще можливість зараз помолитися молитвою літанії до Пресвятого Серця Ісуса, потім концерт привітань та гарного настрою, і не прогавте о 13:00 трансляція Божественної літургії у візантійському обряді зі Страча. До речі, завтра цієї літургії зі Страча не буде в зв'язку з тим, що там відпустова урочистість триватиме з 10:00. Ось такі справи. З вами зараз молилися Максим Приступа.
0: Отець Андрій Немченко.
1: Отцем Андрієм почуємося за 2 тижні.
0: Дай Боже.
1: Дай Боже.
0: Захоплюємося серцем Ісуса зараз всіма закликами.

0: на Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святу Елеонору, монахиню, і блаженну Дороту з Монтовів, монахиню. Свята Елеонора. Свята Елеонора жила в 13 столітті. Була дочкою Беренгаріуса IV, графа французького Провансу, і його дружини Беатричі. Їй не було ще 14 років, коли в 1236 році видано її заміж за Генріха III, короля Англії, і згодом її короновано на королеву. Усупереч політичним обставинам, зв'язок виявився щасливим і тривалим, наповненим взаємною довірою. Менш вдалими були ініціативи Елеонори в насаджуванні церковних посад. 1254 року вона була присутня на вінчанні сина Едварда з Елеонорою Кастилійською. Згодом, разом з чоловіком, відбула у паломництво до гробу святого Едварда Понтінгни, а також до Шартез. З цієї нагоди приймав їх святий Людвік у Парижі. Незабаром Генріх III прийняв для Едмунда, свого другого сина, сицилійську корону, але те наразило його на великі видатки і як наслідок на конфлікти з баронами. 1258 року він відмовився від цієї честі, але це не заспокоїло опонентів. Напруження було настільки велике, що 1263 року закрили королеву у Лондонській вежі. Коли йшла через Темзу до Вестмінстеру, люди почали плювати на неї та примусили до повернення. На терені Франції залишилась до 1265 року. Потім виступала у справах непублічних, але син Едвард I, який в 1272 році вступив на престол, постійно виказував їй свою прив'язаність. 1286 року Елеонора вступила в монастир Амезбурі. Свята Елеонора померла 25 червня 1291 року. Здається, що її культ ніколи не переступав за стіни монастирів, які щедро обдаровувала. Сьогодні церква згадує і блаженну Дороту з Монтовів, монахиню. Дорота народилась 25 січня 1347 року, була сьомою дитиною в сім'ї. Охрестили її 6 лютого в місцевому храмі. Під час хрещення отримала ім'я Дороти, покровительки того дня. Батьки Дороти, голландські поселенці, Вільгельм і Агата, тішились повагою оточення. Були правдиві, працелюбні і дуже релігійні. Дорота змалку важко покутувала. На 6-му році життя отримала приховані стигмати. Об'являвся їй Христос на хресті, що було для неї причиною посилення і так суворого порядку життя. До першої сповіді приступила, коли їй було 6 років, до першого причастя на 10-му році життя, а саме 8 квітня 1357 року. Дорота дуже прагнула чернечого життя, не мала проте щастя реалізувати цю мрію. Коли їй було ледве 16 років, батьки видали її за старшого від неї майже на 20 років Адальберта Войцеха. За рік по шлюбі, який відбувся в 1363 році, Дорота напостійно переїхала до Гданська. Подружжя не було щасливим. Чоловік Дороти, як ремісник і купець, любив розкішне товариське життя. Бувало, що приходив додому п'яний, мав характер владний і дуже запальний. Коли Дорота почала кожен день ходити до Маріанського храму на святу месу, коли надалі віддавалась молитві і спокутним вчинкам та ділам милосердя, доходило до скандалів, биття до крові, закриття дружини, щоб не могла ходити до храму. Лише коли Адольберт одного дня так побив дружину, що та була близькою до смерті, тоді показав Дороті велику турботу заради свого доброго імені. Перемогла героїчна терпіливість і лагідність Дороти. Адальберт почав навертатися, став спокійнішим та приступав до святих таїнств. Мабуть, до навернення спричинилися домашні нещастя. Під час епідемії, яка спалахнула 1373 року, у них одночасно померло троє дітей. Під час епідемії 1382 року епідемія забрала інших 5 дітей. З 9 дітей пережила батьків тільки одна дочка, яка вступила в монастир Чорниць в Хелмі. Разом з чоловіком 1384 року Дорота пішла в паломництво до Аквізграну, щоб поклонитись реліквіям Христової муки. Потім разом навідали славне святилище Матері Божої в Ейнсідельні, Швейцарії. Врешті Дорота в 89-90-му роках 14-го століття пішла сама в паломництво до Риму на ювілейний рік, проголошений папою Урбаном VI. У той час помер її чоловік. Зараз вільна, могла віддатись винятково на службу Божу. Після повернення замешкала в Квітзині в дуже тісній кімнаті та чекала півроку на дозвіл цілковитого усамітнення. Дорота отримала дозвіл. 2 травня 1393 року урочисто введено її до келії при кафедральному храмі. Через загротоване вікно приносили їй святе причасті і давали їжу. До вікна її келії почали приходити міщани в різних своїх справах з проханням про молитву і про пораду. У тій келії перебувала 14 місяців, вичерпана незвиклою покутою. Померла 25 червня 1394 року. Декількома місяцями пізніше перенесено її мощі до спеціально збудованого склепу, а над могилою зведено вівтар. При її могилі діялись чуда і навернення. Дорота з Мантовів вирізнялась великою побожністю до Христової муки та Євхаристії. Була в живому контакті з душами в чистилищі. За найпростішу дорогу до святості вважала цілковиту відданість Богові, доручення Святому Духові та відмову від найменшого гріха. Святий Дух вливає в обрані і віддані собі душі любов, яка поза Богом нічого не бачить і нічого не бажає. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
1: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
2: Слава Ісусу Христу, друзі! Це початок програми «Привітань та гарного настрою». Мене звати Приступа Максим, і вже можете телефонувати з цієї хвилини до студії Радіо Марія, якщо у вас є гарна причина, якою ви не проти поділитися. Номери телефонів 044-577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45 і номер Вайбера 066-563-07-24. Туди можна і писати, і телефонувати. Пригадую, що завтра в ефірі Радіо Марія немає концерту привітань, тому ті, хто відзначають також свої якісь гарні дати, завтра ви можете наперед їх привітати вже сьогодні, або аж в суботу також буде така можливість. Отже, є в нас перший додзвонювач, я його приймаю. Слава Ісусу Христу! Алло!
3: Алло, слава Ісусу Христу!
2: На віки вічні! Пригадайте, як вас звати?
3: Мене звати Інна. Я хочу сьогодні привітати свою двородню сестрицю, якої вісімо 46 років. Вона проживає в поселі. Побажати їй здоров'я, радості, міру, добра. А також присвятити їй такі слова. Наша мила і люба найкраща у світі. Бажаємо щастя, даруємо квіти. Щоб сонце і зорі плакали тепло, щоб завжди здоров'я у тебе було. Нехай доля твоя буде світла й до, добром і щастям щедро квітне, щоб радість і щастя тебе обняли, щоб ангели Божі тебе берегли. Будь щаслива, сестра є двородня Інна із плем'янником Віталіком.
2: Пані Інна, а де ви живете? Де ви мешкаєте? Звідки цей дзвінок?
3: Село Рудня, Житомирська область.
2: Житомирська область, село Рудня. Дякуємо, пані Інно. Спасибі за ваш дзвінок. Ми відчули, як ви любите свою двоюрідну сестру, вітаючи її сьогодні з днем народження. Спасибі. Приймемо ще дзвінок. Слава Ісусу Христу. Алло, алло. Відгукніться, вимкніть радіоприймача і...
4: Це я?
2: Так, це вже ви.
4: Слава Ісусу Христу!
2: Слава!
4: Хочу я повітати і нашого славного і вдячного, і та клопотку, який клопотиться про нас, про людей, і все хоче нам так все донести гарно. слухаючи ваших запитань і які ви задаєте священникам питання, то це дуже обрушено. Свого хочу Соловейкові свому сказати так, Максимчикові. Хай радість буде у вас усьому, і в честі, і в душі, в домі, і в ваших тілах, і в вашій сім'ї, вашим всьому, чого ви собі бажаєте, і як, і хто вас там вокруг є, ще ваші родичі. І хай Божа благодать завжди з вами буде, за такого гарного Соловейка мамі, та многі і довгі є літа, що вона таку дитину воспитала гарно, що він нам вишукує. Такі гарні запитання перед священниками, от того конець світа, та, наприклад, все, що це ви стільки говорили з Немченком. О, і вчора було, я вже забулася, які. І так ви все вишукуєте. І дійсно видно, що це людина з серцем Божим, Матері Божої, яка вона хоче людей довести до правдивої матінки Божої. А ще би, якщо можна, перепрошую Максимчику Соловейку. І люди кажуть, що Марія в Міжгор'я там так. А ще я чула від священків, книжечка десь у мене, я ж можна йти, що диявол нігде в житті не зробить так, як чудо в Міжгор'ї Матінки Божа, вже Матінка Божа стоїть на місяцями на ньому. То істина, правда, там чудо, і всі повинні визнати, і хай не кажуть, бо ким би він не перекинувся, як на Марію, нікуди. І Максимчик наш теж, він нікуди не зв'яжеться з тими поганими людьми, які так все кажуть, він їм роз'яснить, так як ти вчора і нині, і вони, і тих ти до Марії приведеш. Віру це і знаю, бо ти є та людина, яка вибрана самою Марією.
2: Спасибі.
4: І вона благословляє собі на кожній годині, кожній хвилині, і спиш над тобою стоїть, і встаєш над тобою стоїть, і ангел крилам. Все зле відмітає від тебе, а Маріїні благодаті Боже в тебе звертає. І твоє серденько наповняє. Нехай так це станеться.
2: Да, все, так. Дай Боже. Дякую. Пані Катерино, спасибі. Так багато присвячуєте мені часу. Спасибі. Дякую. Приймемо ще дзвінок. Слава Ісусу Христу.
5: Слава навіки Богу. Чуєте мене?
2: Чуємо.
5: Вітаю вас, шановний, дорогий наш Максим. Вітаю. Це Софія телефонує з Львівщини.
2: Ага, так.
5: Все. Я так багато не буду говорити. Я вас дуже поважаю, дуже вас люблю і то все в тих словах сказано. Хочу сьогодні привітати твоїх дорогих трьох таких людей. Вчора було свято Різдва Івана Хрестителя, в мене син старший Іван. Його внук, якому 10 місяців, також Іван. Його слав, священнослужитель церкви, також Іван. Тому я хочу привітати тих трьох дорогих вчора людей. Вчора концерту не було. Цей Господь оберігає їх, а цей святий Пресвятий Іван, пророк, береже їх впродовж їхнього життя. А той маленький наш, хай виросте, може священником буде, раз у вас священник, то може і він священник. Хай Господь благословить їх і дарує їм многих і благих літ. Дякую, що ви мене почули. Слава Ісусу Христу.
2: Слава
5: Небу. За вами гарне музичне вітання.
2: Так, дякую, спасибі. Так, дійсно, друзі, вчора не мали нагоди під час концерту привітати тих, хто носить ім'я Іван або Іванка, то сьогодні є така нагода. Ми вас всіх обіймаємо, вітаємо. Вас неперевершений небесний покровитель, святий Іван Хреститель. Слава Ісусу Христу!
6: Навіки слава Богу!
2: Як вас звати?
6: Це Ярослава, я із Снятина.
2: Так, пані Ярославо, кого вітаємо?
6: Івано-Франківська область. Яка зараз тема, бо я... Ледве дочекала, ледве до вас дозвонилася. Що ви зараз обговорите?
2: В нас зараз програма привітань.
6: А, привітань? Ну, це добре. Я вас дуже прошу, я не маю кого привітати, бо... Але хочу, щоб ви десь у другій половині поставили пісню «Ще не вмерла Україна» на польській мові.
2: Пані Ярослава, добре, дякуємо. Я думаю, що ми гарно зараз почуємо гарну композицію, було б доречно. Композицію Тараса Чубая «Я піду в далекі гори». Зараз такий час і паломництв, і час відпочинків. Хтось, хто має таку можливість, мандрує зараз горами. От я думаю, що українські гори і романтика – це те, чого ніколи не забракує. Отже, слухаємо пісню «Я піду в далекі гори».

0: Тарас Чубай, я піду в далекі гори, гарне виконання, гарний день, про гарні речі. Продовжуємо програму «Привітань та гарного настрою». Годинник показує 12:49. У нас, власне, 8 хвилин до завершення програми «Привітань та гарного настрою». Поки дзвінків немає, поки повідомлень немає. Є в нас завершальна ще композиція, яка прозвучить також в ефірі «Радіо Марія». Це буде пісня «Білі черемхи» в виконанні Віктора Павліка і Фіїнки. Це буде фінальна, як я сказав, композиція. Ну, а на дзвінки поки чекаємо. Я пригадаю, що вчора також ми, ті, хто, власне, є частиною Київсько-Житомирської дієцезії, згадували 9-ту річницю єпископських свячень владики Віталія Кривицького. Власне, рівно 9 років тому, це вчора була така річниця, з рук папського нунція і також конференції єпископів України, рішенням папи тоді Франциска був рукоположений на єпископа Київсько-Житомирського отець Віталій Кривицький. Ми вітаємо отця Віталія, бажаємо наснаги, відваги, сили, витривалості в тому служінні керівництва Київської дієцезії. Владика часто подорожує, ну, також безпечних доріг для нього бажаємо. Нехай все складається. Дякуємо за дар служіння. Є у нас вже слухачі, будемо по черзі їх приймати. Слава Ісусу Христу!
1: Алло. Слава Ісусу Христу!
0: На віки вічні слава!
1: Будь ласка, якщо можна, поставте Кузьменка «Кораблі».
0: Давайте так, розпочнемо. Як вас звати?
1: Володимир, Київ.
0: Пане Володимире, ви когось хочете привітати? У вас гарна якась нагода є потішитися якоюсь датою?
1: Ні, я просто хочу почути його голос.
0: Ага, ну, пане Володимире, дивіться, така справа, що ми не виконуємо замовлення. Раніше була така традиція, але вже десь близько 8 років ми ставимо композиції, які підготовлені заздалегідь. Тому, я думаю, вам сподобається, я вже тим більше проанонсував, це буде пісня «Білі черемхи» Віктора Павліка і Фіїнки. Я думаю, вам сподобається. Дякую, пане Володимире. Приймемо ще один телефонний дзвінок. Слава Ісусу Христу!
2: Навіки Богослава! Олена Суднісіна з Каплицьки Святого Бернарда. Приєднуюся до всіх привітань. Хочу привітати вас, дорогі на Соловейку. Сьогодні день Ангела Максимчика. Хай Божечко дає вам здоров'я, Боже благословіння, Божих рясних благодати і щастя, мирного неба і всього, що вам треба, і щоб довго-довго нам служили на Радіо Марії. А також приєднуюся до привітань Віталія Кривицького, нашого дорогого епіскопа, Боже благословіння, здоров'я, всіх Божих ласк. Хай Матінка Божа завжди буде з ним, Отець Небесний Ісус, і сили, здоров'я, Духа Святого, Ангел-Хоронця посилає для нього, для всіх священників, для всіх епіскопів День священства сьогодні. Всіх наших дорогих захисників, захисниць, медпрацівників, капеланів, волонтерів, рятувальників, пожарників, електриків. І всіх людей доброї волі, наших всіх парафіян з Радіо Марії, всіх ведучих, волонтерів, всю свою родину, діток, внуків, племінника, який на защиті України, Володимира, позавчора день народження, всіх Божих ласки, владатні, щоб Матінка Божа теж охороняла його і побратимів. Здоров'я всім, і Божої ласки, і мирного неба, щоб не дочекалися скоріше. Щиро дякую вам, будьте здоровенькі, всім людям здоров'я, віри, надії і любові, щоб ми дочекалися миру нашій Україні. Дякую вам.
0: Дякую, пані Олена. Спасибі. Спасибі. Так, приймемо дзвінок від пані Ніни Кириленко. Пані Ніно, ви вже в ефірі.
3: Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки.
3: Вітаю усю велику нашу Радіо Марію. Вітаю директора Олексія Самсон, всіх волонтерів, працівників, ведучих, священників. Тебе, Максимчику, вітаю. Твою матусю, всіх рідних твоїх. І всіх захисників, завдяки їм ми можемо молитися, слухати привітання і катехези. Це такі

0: хлопці, які зараз на передовій: Бойко Сергій, Лисенко В'ячеслав, Власов Дмитро, Максименко Володимир, Боярський Андрій, Поліщук Костя і їхніх матерів всіх, щоб вони всі повернулися якнайшвидше живими і здоровими додому. І вітаю свого брата, його сім'ю, сестру і сім'ю, вітаю своїх дітей, внучка, всіх-всіх рідних і сусідів, і Шаргородщини. Я сама із звідти родом, а зараз я проживаю в Іллінцях, зовсім другій стороні Вінницької області. Mm-hmm. Я їх всіх дуже люблю, я їх всіх вітаю, я завжди туди їздю на хресну дорогу, як матінка Божа мені завжди допомагає і вернутися, і доїхати. Я щиро дякую за це радіо і дуже вдячна вам, всім ведучим, всіх вас дуже люблю і завжди з вами молюся. Починаюся з 6 ранку і так до ночі. Бажаю щастя, здоров'я, мирного неба і якнайшвидшої перемоги. Дякую щиро, Максимчику. Будьте здорові, з Богом.
1: Дякуємо, пані Ніно, спасибі. Так багато доброго сказано. Взагалі, сьогодні, в сьогоднішньому концерті дуже багато позитивного і доброго сказано, насамперед, для нас. Тому ми щиро віддаємо тату всю вдячність Богу за таку можливість бути тут, цією можливістю тішитися. І на завершення, як я говорив, зараз підсумовуємо вже, на завершення для всіх нас, для всіх слухачів радіо буде звучати пісня Віктора Павліка і Фіїнки «Білі черемки», хоча тут, можливо, трішечки про весну, але навіть якби на святвечір ця пісня гарно би звучала для всіх нас. Друзі, не забувайте о 13-й годині початок трансляції Божественної літургії в Візантійському обряді зі Страча. Сьогодні ця служба буде, але завтра, пригадую, о 13-й годині не буде зі Страча богослужіння, через те, що там всі урочистості розпочнуться ще о 10:00. Львів'яни, всі, хто в околицях, хто таку має можливість поїхати на це свято, поїдьте, відпочиньте душею, долучіться до великої урочистості чистості Дня Мирянина в Українській греко-католицькій церкві. Дякуємо. А ми дякуємо цю Івану Колтуну, настоятелю цього святого місця і всім сотрудникам, які спричиняються до цих трансляцій богослужінь. Велике спаси Господи за служіння для Радіо Марія, для українського народу, для церкви. Будьте здорові. Вів ефір ведучий Пристава Максим. Бережіть себе. Слава Ісусу Христу.

Слава Ісусу Христу, дорогі у Христі. Сьогодні будемо мати літургію за упокійну, 12-та річниця за діточками Андрієм і Павликом. Благословенне

0: Господи, помилуй.
1: За мир висоти, спасіння душ наших, Господеві, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: За мир усього світу, добрий стан святих Божих церков, з'єднання всіх, Господеві, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: За святий храм, цей тих, що з вірою, благоговінням і страхом Божим ходять до нього, Господеві, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: За святішого Вселенського архієрея Лева, папу Римського, і за блаженнішого патріарха нашого Святослава, і за преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кир Ігоря, і за боголюбивого єпископа нашого Кир Володимира, чесне пресвітерство у Христі, діяконство за весь причет і людей, Господеві, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: За Богом бережний народ наш, за правління все військо, Господеві, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: За село це, за кожне село, місто, країну, і за тих, що вірою живуть, не Господеві, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: За добре поліття, за врожай плодів земних і часи мирні, Господеві, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: За тих, що плавають, подорожують, за недужих, страждають, полонених і за спасіння, Господеві, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: За слух Божих Андрія Павла, блажену пам'ять їх, 12-ту річницю поминання не створимо, і щоб просило всім всяке прорішення, добровільне, недобровільне, Господеві, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: Щоб неосудно стати їм на страшному суді Христовому, оселити душі їх в країні живих, місті світлому, де всі святі праведні почивають, Господеві, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву, нужди, Господеві, помолімся.
0: Господи,
1: заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
0: Господи, помилуй.
1: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю, і пресну Діву Марію з усіма святими, помянувши самих себе один одного і все життя нам.

дорогі радіослухачі, на превеликий жаль, ми втратили зв'язок зараз зі Страчем, але для того, щоб не втратити можливість молитися, ми зараз переносимося до львівського храму Різдва Пресвятої Богородиці, що на Сихові. Дякуємо всім, хто з нами зараз молиться, дякуємо за розуміння. Слава Ісусу Христу!

що може мені якось пощастить розбудити заздрість своїх, споріднених тілом, і декого з них спасти. Бо коли їхнє відкинення примирення для світу, то що буде їхнє?

то святей галузя. Коли ж деякий з галузок відламалися, а ти, будучи оливною дичкою, був защеплений між них і став співучасником кореня та оливкового соку, не хвалися перед галузям. А коли хвалишся, знай, що не ти носиш корінь, а корінь тебе. Ти кажеш, гілля відчахнуто, щоб мене нащепити. Добре, вони відламалися за невіру, а ти стоїш завдяки вірі. Не несись, отже, високо, але бійся, бо коли Бог не пощадив природного галузя, то може й тебе не пощадити. Вважай, отже, на доброту і суворість Божу, на відпали суворість, а на тебе доброта Божа, коли пробудеш в доброті. А коли ні, і ти будеш відтяти, та й вони, як не зостануться в невірі, будуть прищеплені, бо Бог може їх знову прищепити. Бо коли ти відтятий від дикої з природи оливки, проти природи був прищеплений до доброї оливки, оскільки більше ті,

Всесвятішого Вселенського Архиерея Лева Папи Римського і за блаженнішого патріарха нашого Святослава, за Преосвященнішого Архієпископа і Митрополита нашого Кир Ігоря, за Боголюбимого Єпископа нашого Кир Володимира, за тих, що служать і послужили Святому Храмі цьому, і за отців наших духовних, і всіх,

0: Ще молимо, що Господь Господь милосердя споря на весь наш український народ у цей час війни, захистивши тому свої самотні опіки наші міста і села, цілий вран терпляче подав свої сили, ласкав допомогу всім потребуючим, та даровав свій благословений мир, Господи, вислухай милостивно, помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимо, що всемилостивий Господь укріпи сили своїх українських воїнів і захищай батьківщину від московицького агресора. Благаємо, що вони були збережені ворожих нападів і всякої смертоносної рани, та здобули перемогу в боротьбі за вільність нашого народу. Господи, вислухай милостивно, помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимо, щоб триєдиний Бог прославив слави цих вірних своїх слуг правного митрополита Андрея, патріарха Йосифа та всіх подвижників і сповідників віри нашої церкви та народу. Молимось тобі, Господи, вислухай.

0: замой, заборзьми ласку, зрой мирі спасіння для рабів Божих, за усіх тих і дякую за свого життя, знов до свого дня народження, за Богдана, якому 25 років, Антонія 13 років, Ольгу день народження 46 років, Іоанні 51 рік, Оксана день народження, Ірини день народження, Остапа 25 років, Романа 40 років, Івана день народження, за Боже благословення Марії, який день народження, за Марію Михайлик, який дякує за 7 років подружнього життя, за Олю, що при надії, за стіну всіх недужих, за всіх тих, хто чекають на операцію, за всіх наших воїнів-захисників, тут поясню, чиї імена ми знаємо, з тих воїнів, чиїх імен ми не знаємо, що Господь Бог захистив всяка небезпека для їхньої душі і тіла, і дарував ласку, щоб повернути з їхніх домівок і до їхніх сімей, за всіх тих, хто просив нас про молитву, потребують нашої молитви, всіх парафіян, житлодавців, вручень священки, цього стого храму, що зберегтись всякої скорботи, ні в день душа на тіла, що сповнено добрі прохання, Господи, вислухай, милостивно помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимо за ту працю людей, що очікуєте великої багатої милости, що творить нам милостиню, і за всіх православних християн.

0: Бо милостивий і людинолюбний Бог єси, тобі славу воссилаємо Отцю і Сину, Святому Духу, нині по сей час і на віки віків.
1: Амінь.
2: Тільки вірніше мирі Господу помолімося. Премудріше під владою та й завжди бережні тобі славу силану Отцю і Сину і Святому Духу, нині по сей час і на віки віків.
0: Ніхто не зв'яже тебе за Бога, хрестим постане, приступаючи назад до тебе, чи лише до Царя Слава.

0: Речі, туристи з Лудійськими часами нині життає світлення і печаль. Зараз не живе останній конструкції. Ми херовими тайни, речі, туристи з Лудійськими часами нині життає світлення і печаль.
1: Що ми зірянці прийняли, що Бога славі доведемо супроводити скільчини Алелуя, Алелуя, Алелуя.
0: Ми херовими тайни, речі, туристи з Лудійськими часами нині життає світлення
1: і
0: печаль.
1: Що і зірянці прийняли, що Бога славі доведемо супроводити скільчини Алелуя, Алелуя, Алелуя.

0: Сповні молитву нашу, Господеві.
1: Господи, помилуй.
0: За предложені чесні дари, Господеві, помолімся.
1: Господи,
0: за святий храм цей, тих, що з вірою, благоволінням, страхом Божим ходять до нього, Господеві, помолімся.
1: Помилуй.
0: Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву, нужди, Господеві,
1: Господи,
0: помолімся.
1: Помилуй.
2: Щедротами дрона, Сина Твого, з яким ти благословений, смиряйся тим благим, що творче Твоїм Духом.

0: Двері премудрості, будьмо уважні.
1: Вірою в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками. Світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною. І був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням. І вознісся на небо, сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємий і рівно славимий, що говорив через пророків, єдину святу соборну апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
0: Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб святе возношення в мирі

0: Пісню співаючи, викликуючи, взиваючи, промовляючи.
1: Свят, свят, свят.
0: І з цими блаженними силами, людинолюбний владико, ми кличемо і мовимо: Святий єси, пресвятий Ти, дрони, Твій Син і Дух Твій Святий, Святий єси, престивлична слава Твоя. Ти світ Твій так возвищує Сина Свій народно дав, щоб кожен, хто вірить в Нього, не загинув, але мав життя вічне. І прийшовши, сповнивши Ви заночі до нас, нічого був винен, а радше сам Себе дав за життя світу. Не хліб, посвяти Себе причистення, порочні руки, благодарив і благословив. Ось святив, переломив, дав святим своїм мученням,

0: А те, що вчора, що часто переписати то імператор, що тут місце тим, амінь, що були причини за
1: конкретні душі? Господи!
0: Так, вам правду.

Найперше поміни Господи Святішого Вселенського Архиерея Лева Попу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, Преосвященнішого архієпископа митрополита нашого Кирилла і боголюбимого єпископа нашого Кири Володимира, і даруй їх святим Твоїм церквам, щоб у мирі, безпеці, пошані

0: Їдай нам єдиному славеним серцем славу Господу причесним величним ятом, і Отця і Сина, і Святого Духа, нині будь за час і на віки віки.
1: Амінь.
2: І нехай будуть милості великого і спаса нашого Ісуса Христа з усіми вами.
1: З Духом Твоїм.
3: Усіх святих пом'янувши, що іще в мирі Господеві помолімся. За принесені освячені чесні дари Господеві помолімся, щоб людинолюбний Бог наш, прийнявши їх у святий наднебесний, мислений свій жертовник, як приємний запах духовний, зіслав нам Божество на благодаті дар Святого Духа, помолімся, щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди Господеві, помолімся.
2: Заступи, спаси, помилуй, храни нас, Боже.

0: про вірного наставника, охоронця душ і тіл наших, у Господа просимо. Прощення, відпущення гріхів і прогріщень наших, у Господа просимо. Доброго і прожиточного для душ наших і миру для світу, у Господа просимо. Останок життя нашого в мирі покаяння завершити, у Господа просимо. Християнської кончини життя нашого безболісної, бездоганної, мирної і оправдання на страшному суді Христовому просимо. Єдність віри і причастя Святого Духа, випросивши самих себе і один одного і все життя наше, Христові віддаймо.
1: Тобі, Господи.
2: І сподоби нас, Владико, зі сміливістю нас уносміти призвати Тебе.

0: Вірую, Господи, і ісповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перший я. Вечері Твоєї тайної сьогодні, Сину Божий, мене, причасника, прийми. По ворогам Твоїм тайни не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник ісповідую Тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Володико, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твоїх таїн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішного. Боже, очисти гріхи мої і помилуй мене. Бежче зла нагрішив я, Господи, прости мені.
1: Зі страхом Бога.

0: святості твої, весь день початися праті твої. Алилуя, алилуя, алилуя.
1: Прості прийнявши Божесне, святих причисти, безсмерть небесних, і ж утворче страшних Христових тайн достойно подякуємо Господеві.
0: Помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже, твоєю благодаттю.
0: Господи, помилуй.
1: День увесь досконалий стає мир і безгрішний, випросивши самих себе один одного, все життя наше Христові віддаємо.
0: Господи,
1: бо ти освячення наше, і твій славі даємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, нині по сей час.

Ти благословляєш, ти, що тебе благословляють, і освячуєш ти, що на тебе спаси народ твій, і благослови спадкоємство твоє, повноту церкви твою хорони, освятих, що й красу дому твого, тих прослав божественне, твої сили не залиши, на що вповаємо на тебе, мир світовим, дорогим церквам, тире владі війську, всьому народу твоєму, бо всяке добре давання, всякий звершить, дар з висоти, що сховує тебе, Отця світла, і тобі славу подяку, і поклоніння засилаємо Отцю, і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас.

Істинний Бог наш Отцем пречистої своєї Матері, за кою храм святий ціє, святий славних всехвальних апостолів, святоця нашого Миколая архієпископа Мирлахійських чудотворця, святого отця нашого Святослава архієпископа Константинополя, блаженого священного мученика Григорія Лакоти, єпископа Ремерського, блаженого священного мученика Андрійщика Парохосвіхівського, святого Івана Паладропа Поримського, праведного митрополита Андрея, святої преподобної мучениці Февронії, якої

Слава Христу! Ми зараз розпочнемо молебень до Христа Чоловіколюбця, а перед тим оголошенням найперше хочу запросити всіх вас на концерт з нагоди 25-ї річниці візиту святого Івана Павла ІІ Папу Римського в Україну за участю шкіл, різних шкіл мистецтв номер 5, номер 8, музичної школи номер 1 імені Анатолія Кос-Анатольського, військової хорової школи «Дударик» імені Миколи Кацала. Це відбудеться сьогодні о 18-й годині в центрі Довженка. Просимо вас прийти. А зараз хочу також привітати усіх наших дорогих уродинників, які дякують Богу за своє життя, а особливо нашого брата Богдана. Нехай Господь Бог всіма вами і ним, зокрема, опікується, провадить у вашому житті, щоб через ваше життя і ваше служіння Бог якнайбільше прославився. А він нехай обдурює вас щастям, здоров'ям на многі і благі літа.

Сказав Господь своїм учням все передане мені, моїм Отцем, і ніхто не знає Сина, крім Отця, і Отця ніхто не знає, крім Сина, та кому Син схоче відкрити. Придіть до мене, всі втомлені обтяжені, я облегшу вас. Візьміть моє ярмо на себе, навчіться в мене, бо я лайний, сумирний серцем, і найдете полегшу

В ім'я Отця і Сина, Святого Духа, амінь. Слава Ісусу Христу! Сьогодні в четвер, четвертого тижня, по звісно Святого Духа, ми маємо можливість почути Євангеліє від Матея, який використовується також під час молебня двічі. Маємо таку радість і водночас можливість задуматися, чому Бог дає нам повторення. Можливо, що ми ще раз і ще раз на ці слова уважно подивилися і десь змогли їх у своєму житті застосувати. А ми продовжуємо роздумувати з нагоди цього приготування до нашого свята, відзначення 25-ї річниці відвідань святого Папи Івана Павла ІІ до України, зокрема до нашої церкви. Ми продовжуємо розважати над словами. Отже, сьогодні маємо таку тему «10 Божих заповідей». Це є компас. Дорогі друзі, одного дня один дуже

0: Багатий юнак запитав Ісуса: «Учителю, що маю робити, щоб отримати життя вічне?» А Ісус йому відповів: «Якщо бажаєш увійти у життя, зберігай заповіді». Христос не прийшов, щоб скасувати перший союз. Він прийшов, щоб довести його до завершення. Божі заповіді мають одвічну цінність, бо вони є основним законом людства, записаним у совісті кожної особи. Саме ці стосунки є першим кроком напрямку до свободи і до вічного життя, бо зберігаючи їх, людина стає на шлях правильних взаємостосунків з Богом і з ближнім. Вони визначають відповідь любові, яку людина покликана дати своєму Богові. Цей закон природно записаний у серці кожної людської істоти, і він повинен бути вірно прийнятий та виконаний. Він має стати правилом нашого щоденного існування. У нинішньому світі бачимо глибокі і швидкі соціальні переміни та захитано багато моральних основ, вводячи людей у хаос, а іноді навіть у відчай. Десять Божих заповідей – це немов компас, який в бурхливому морі не дозволяє втратити маршрут, щоб доплисти до причалу. Ось чому сьогодні, дорога молоде України, я хотів би символічно наново вручити вам 10 Божих заповідей, щоб вони були вашим компасом, міцною підтримкою для побудови вашого сьогодення і вашого майбутнього. Любитимеш Господа Бога твого. Богові належить перше місце у нашому житті. Тому три перші заповіді торкаються нашого зв'язку з Богом. Він справедливо заслуговує на те, щоб бути любленим цілим серцем, всією душею і всіма силами. Бог є один і ніколи не повинен бути замінений фальшивими божками. Також і тобі, дорога молода, він каже: «Я є Господь Бог твій, бажаю вести тебе до повноти життя, не замінюй мене на щось інше». Сьогодні існує сильна спонука замінити справжнього Бога фальшивими богами і хибними ідеалами. Ідоли – це матеріальні добра. Якщо за ними шукаємо та й використовуємо їх як засоби і знаряддя для добра, то вони нам допомагають. Однак вони ніколи не повинні займати першого місця у людському серці, тим більше молодому, яке покликане літати високо у напрямку до кращих та гідніших ідеалів. Ім'я Бога – це Батько, любов, вірність, милосердя. Як ще ж не бажати, щоб усі Його знали і любили? Його день – субота, став для нас християн неділею, днем Господнього Воскресіння, випередженням обіцяної землі. Чи ж можемо не освячувати неділю участю при Євхаристії, цієї святкової зустрічі християнської спільноти? Любити твого ближнього, ставлення до ближнього, присвячені сім інших заповідей. Вони повказують на шлях для встановлення стосунків з іншими людьми на основі пошани, любові, правди і справедливості. Хто практикує цей Божий закон, той дуже часто йде проти течії. Молоде України, Христос запрошує тебе йти проти течії. Запрошую вас бути захисниками Його закону та виявляти Його послідовною поведінкою у щоденному житті. Цей старозавітній закон завжди актуальний і знаходить своє досконале здійснення у Євангелії. Це любов, що оживляє існування, і це справжня, вільна і глибока любов, що веде до вірного зберігання 10 Божих заповідей. З цим Божим законом, міцно вкоріненим у серці, ви не повинні боятись. У всій повноті ви зможете себе здійснити і внесете вклад у побудову солідарного та справедливого світу.
1: Ісусе, Сину Божий, що відкрив щедроти пресвятого серця Твого, помилуй спаси тих, що Тебе

0: Серце Ісусе, покрови життя мого, помилуй і спаси ти, що тебе величаю.
1: Пресвяте є
0: серце Ісуса, помилуй. Серце Ісуса, надію смерті моїй, помилуй і спаси ти, що тебе величаю.

0: Серце Ісуса, надію смерті моїм, помилуй, спаси ти, що тебе величаю.
1: Пресвятеє серце Ісуса,
0: Серце Ісуса, потіха моя на суді твоїм, помилуй, спаси ти, що тебе величаю.

0: Ще мало мас Господа Бога нашому, що вислухало смолі на зарішних і помило рабів своїх, і охоронись усякої скорботи від гніву нужди, всяку болість душевної і тілесної, даро нам здоров'я, здовоління промовимо, всі скоро вислухай, і милостивно помилуй.
1: Помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимо, що зберегтися місто цьому всяку, місто село Україні, від глазеблі землетрусу потопу, граду вогню меча нападу чужинців між усобної брані, і що він був милостивий, добропривітний, добропомічний, благий, людинолюбний Бог наш, і від верновезенівців, що наступає на нас, і збави нас від належних прав на свої погрози і помилуй.

0: Богові.
1: Ще молимось, Господь Бог вислухав голос моління нас грішних і помилував нас.
0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Вислухай нас, Боже, спаси нашу пані всіх кінців землі і тих, що на морі далеко. І милостив будь, милостив, Владико, до гріхів наших, помилуй нас. Бо милостив, людинолюбний Бог, єси, тві славу воссилаємо. Отцю і Сину, Святому Духу, нині і повсякчас, і на віки віки.
0: Амінь.
1: З умолінням усі голови, преклонивши Господеві, помолімся.
0: Господи, помилуй.
2: Тобі, Господи, єдино благому, не злопам'ятному, і спи до гріхи мої. До Тебе припадаю, недостойний, співай, що греши я, Господи, согрішив. І недостойний, я спогляду на висоту небесну через множество неправд моїх. Але, Господи, даруй мені сльози умилені, єдиний, благий, милостивий, щоб ним я молив Тебе і очистився перед кінцем від усякого гріха. Страшне, бо грізне місце маю пройти, коли розлучився з тілом, і стрінене множество мрячних нелюдських демонів, ніхто не поспішить, на помічі не збавить. Тому припадаю Твої благости, не передай мене кривдника моїм, і не, щоб не похвалилися мною вороги мої, благі Господи, і щоб не сказали, прийшов Ти до рук наш, нам Ти передан. Ні, Господи, не забудь щедро Твоїх і не воздай мені за беззаконнями моїми, і не відверни лиця Твої від мене, але радше Ти, Господи, накажи мене милістю щедро Тима ворог мій, нехай не радіє мною, але посип погрози його на мені і знищуся його діяння, і покажи мені до Тебе путь бездоганно, благий Господи, бо хоче зрішив, але не прибіг до іншого лікаря, і не просяну руки мої до чужого Бога, тож не ткінь моління його. Але вислухай мене, Твоє благість, утверди моє серце, страху Твоїм, і нехай буде благодать Твоя на мені, Господи, як вогонь, що палить у мені нечисті помисли. Ти, бо єси, Господи, світло більше всякого світла, радість більше всякої радості, успокоєння більше всякого спокоєння, життя істинне і спасення, що триває на віки віки.
0: Амінь.
2: Премудрість.
0: Чесніше від херовимів і незрівнянно сьогодні.

0: Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, 14 година 7 хвилин у Києві, в прямому ефірі Радіо Марія, програма під назвою «Відкрите питання». Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, вітаю всіх наших слухачів і, так як завжди, під час цієї програми нагадую, що один раз на тиждень, власне, в четвер, 14 години до 15, маємо саме цю програму «Відкрите питання», коли в студії Радіо Марія знаходиться священик Римо-католицької церкви, одночасно директор Радіо Марія, власне, говорю сам про себе. І, дорогі друзі, маю надію, що біля своїх радіоприймачів знаходяться тисячі наших слухачів. Ця програма була створена вже багато років тому тут на Радіо Марія, коли ми зрозуміли, що має бути час, коли в студії Радіо Марія є священик, який готовий відповідати на всі ваші запитання. Отже, власне, маємо саме цю програму, навіть якщо сьогодні бачите трішки запізненням. Ми розпочали наш прямий ефір, затягнулася трансляція Святої Літургії, але, тим не менше, теж зараз ми є в ефірі і до 15-ї години буду разом з вами. Нагадую вам, що зараз є час для ваших телефонних дзвінків, для ваших запитань. Якщо є питання, якщо хотіли би щось запитати, озвучити ваше питання, сумніви, пропозиції або що інше, то, будь ласка, телефонуйте, з задоволенням буду приймати ваші телефонні дзвінки, не залишайте мене самого. Ну і також давайте нагадаю, що у нас зараз є не тільки трансляція на наших хвилях, але також і відеотрансляція. Можна бачити цю програму на нашому каналі в Ютубі і також на нашій сторінці у Фейсбуці. І також там трішки пізніше, думаю, так, через півгодинки буду читати запитання. Якщо вони будуть, то обов'язково буду також зачитувати, буду також відповідати на ваше запитання. Отже, телефонуйте, пишіть, будемо з вами спілкуватися. І так, бачу, що є перший телефонний. Так, є перший телефонний дзвіночок, але нашого слухача прошу відійти від приймача. Інакше ви чуєте от тільки таке ехо, яке є в слухавці. Так, ну, щось не вдалося нам з нашим першим запитанням, першим дзвіночком. Дорогі друзі, давайте нагадаю вам, як телефонувати на Радіо Марія. Коли ви телефонуєте, то, будь ласка, відійдіть від радіоприймача, або, ну, просто його можна вимкнути, і після цього, коли будете розмовляти, то слухайте, власне, в телефонну слухавку, ну, інакше, от бачите, ви щойно чули, слухач слухає одночасно і свій радіоприймач і телефонну слухавку, ну і дуже важко розібратися. Отже, так це працює. І давайте, ось дзвіночок є. Вітаю вас, ви в ефірі Радіо Марія.
1: Це я вже, да?
0: Так, так, це ви, прошу вас.
1: Сергій Панич, Київ.
0: Вітаю вас, пане Сергію.
1: Святий отче Олексій, от я розмовляв з Максимом Приступою, була програма, ну, десь днів тому, і я якраз про візит папи Іоанна Павла ІІ, нашого святого. Я тоді вже вибачився, але мені цього якось недостатньо. Вибачився від всієї православної громади, бо я з народження православний, за образи, що були тоді папі. А зараз я, як пропозицію, вже вас чую. Можна так, щоб було це голосніше сказано, що ми вибачаємося, що я тоді не пустили і в Святу Софію, і було багато образ, і хресні ходи проти були. Ну, щоб вже був мир. Ми ж два крила. Ну, як цей джин каже, християнство – це два крила. Це ж наше з Радіо Марія.
0: Дякую. Дякую, пане Сергію. Ну, такий зворушуючий, як на мене, такий телефонний дзвінок. Так, дорогі друзі, коли 25 років тому Святіший Отець, Святий Папа Іоанн Павло ІІ був в Україні, що ж, тоді ми мали дуже багато проблем. Ну, я не знаю, чи ви слухали наші ефіри. Ми розмовляли з єпископом Станіславом, розмовляли з настоятелем у Львові, Орестом Фридином, з іншими священниками. Ну і теж було це свідчення, що не так просто це було організувати. Наш єпископ навіть розповідав, що київська влада, от тоді мером Києва був такий пан Омельченко, і він навіть навмисно, от щоб не допустити папу до центру Києва по вулиці Костьольній, там, де є наша нинішня катедра Святого Олександра, він просто розставляв камази, висипали пісок, щоб тільки не дати папі проїхати. Ну і також от наші священники, які пам'ятають цей час, мені розповідали, що коли от перед візитом папи Івана Павла ІІ тут до України, теж от влада почала це оголошувати, збирали от релігійні громади на певні такі зібрання, то теж от один із священників, ну, до речі, тут недалеко від нас, від Радіо Марії, його парафія, він, ну, буквально так казав, що тільки через мій труп папа зможе приїхати до України. Ну, що ж, дорогі друзі, власне, ну, було таке нерозуміння. Ви знаєте, звідки воно береться? Ну, так, зараз популярно в усьому звинувачувати Росію, ну, і теж долучуся до цього. Насправді, от ця така, ну, антикатолицька істерія практично, ну, вона дуже часто йде з Москви. От росіяни, московити кажуть, ми є третій Рим, перший вже згинув, другий теж там не існує більше, от ми є Рим, тому жодний римський папа нам не потрібен, і теж звинувачують католицьку церкву в усіх гріхах. А натомість так, думаю, що в Україні завжди жили православні, католики, юдеї, протестанти, мусульмани. І, власне, Україна завжди була такою толерантною. Зараз, коли ми, маю надію, визволяємося з цього впливу Москви, теж, ну, набагато буде простіше, от, власне, в цих наших стосунках. Ну, маю таку надію, звісно, все може бути, але тим не менше. Навіть от мав можливість бути в неділю в храмі Святого Олександра, і тут в Києві відзначалося. Була велика служба з нагоди 25-ї річниці приїзду папи до України. І теж от мені було дуже цікаво перед початком служби, був такий невеличкий коротенький виступ нашого міністра закордонних справ Сібіги. І, власне, він теж згадував цю подію, розповідав також, як він в той момент, от, власне, був молодим дипломатом, теж мав свої спомини, ну і теж, власне, розповідав про ці події, а потім він також казав так, що тоді 25 років було дуже багато проблем, дуже багато перешкод. І він казав, що ми сподіваємося, що нинішній папа Лев приїде до України, і наш міністр закордонних справ казав так, побачити це вже буде по-іншому. Буде всіляке сприяння з боку влади, ну і, напевно, теж з боку суспільства, ну і, напевно, теж православна церква, ну, теж по-іншому себе буде поводити, і московський патріархат, ну і тим більше, власне, українська православна церква України, зараз маємо такі дуже добрі з ними стосунки. Отже, дорогі друзі, тому, ну, я так думаю, дякую за це вибачення, і, власне, дорогі друзі, ну, теж, коли ми вибачаємося, це означає, що, ну, теж і певне таке наше покору, смирення і визнання правди. Дякую за цей дзвіночок і молимося, щоб також і папа, і наступний папа Лев приїхав до України. Давайте наступний дзвіночок. Абонент Київський, вітаю вас, ви в ефірі Радіо Марія.
2: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
2: У мене таке прохання, щоб посприяли, щоб частіше орган слухати можна було по вашому каналу.
0: Добре, дякую. Ну що ж, органна музика, це ж завжди красиво. Я навіть, от давайте, я постараюся підшукати, ну, тільки головне, щоб я не забув завтра вранці, коли буду мати мою програму, ну, от спробую знайти якусь органну гарну композицію, ну, Баха або когось іншого. Тому що, насправді, орган – це один із тих інструментів, який допомагає душі піднятися в небо. Ну, врешті, теж, дорогі друзі, справжня музика, я маю на увазі під словом справжньою, такою богонатхненною. От це є музика, яка допомагає твоєму серцю, твоєму розуму піднятися вгору, піднятися над землею, ну і трішки там доторкнутися до Бога. Недаремно ми, коли говоримо про ангелів, то говоримо, що ангели, вони мають свою ієрархію, і от, власне, кожне коло цієї, і, або з ступінь з цієї ієрархії, це є ангельські хори. Чому хори ангельські? Тому що ангели прославляють Бога своїм співом. Отже, ну, це принаймні в теорії має бути така музика, до якої ми маємо прагнути. Дякую за дзвіночок. Давайте абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія.
3: Алло.
0: Так, вітаю вас, пані Розалія. Будь ласка, ваше запитання.
3: Прошу вас, питаюся, люди, де можна замовити молитовники або релігійні книжки, то в мене є номер телефона, можу продиктувати.
0: Дякую, пані Розарі, але ну, теж не будемо зараз диктувати номер телефонів, перепрошую. Я тоді минулого разу дав відповідь на це запитання. Отже, давайте йдемо. Так, хотів прийняти наступний дзвіночок, але ось тут слухач нас не дочекався, але маємо інший дзвіночок. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
4: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава, прошу вас.
4: Прошу, я прошу. Я колись дзвонила давніше, вже я не пам'ятаю, скільки часу прийшло. Хто їде туди, в Междугор'я, щоб помолилися за моє здоров'я. Мене звати Марія.
0: Так, пані Марія, ну що ж, ви телефонували, я пам'ятаю цей телефонний дзвіночок, і навіть можу сказати, що я виконав ваше прохання не особисто, я ще не був в Меджугорі, маю надію, що буду, і, власне, ми мали десь місяць тому програму із Робертою. Роберта – це є працівниця італійського радіо Марія, вона якраз знаходилася в Меджугорі, і я навіть от в прямому ефірі Роберті пригадав от про це ваше прохання, щоб молитися за вас, і Роберта пообіцяла, що там в Меджугорі буде молитися до вас. Тому ваше прохання є виконано. Дякую, що зателефонували. Давайте на наступний телефонний дзвіночок. Вітаю вас, ви в ефірі Радіо Марія. Абонент 093, прошу вас.
5: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
5: У мене є таке побажання, щоб у вечора організували службу Божу по Радіо Марія за мир, так як ми молимося у 3 часа за це. А то, щоб було організовано, щоб всі молилися. Тому що, ви знаєте, коли йти сам, то зовсім по-іншому. А коли ми разом, коли Радіо Марія молиться, то зовсім по-іншому. Прошу, дуже прошу.
0: Дякую, дякую. Ну що ж, ми неодноразово і пробували, і робили. Дивіться, ну так, щодо служби, саме на Радіо Марія. Ми зазвичай кожного тижня, що понеділка, маємо службу о 10-й годині вранці. І ця служба, вона служиться за вас, от за всіх наших слухачів. Але от останні роки я завжди, коли служу цю службу, наші слухачі знають, можуть долучитися, я завжди додаю ще один намір. Ми молимося також не тільки за наших слухачів, але також і за нашу батьківщину, за нашу Україну в цілому. Отже, ми постійно молимося, і не тільки під час от цих трансляцій служб, але також завжди, коли молимося Розарії, коли молимося Коронку до Божого Милосердя, завжди молимося за мир в Україні. І, дорогі друзі, ну теж давайте нагадаю вам те, що казав вже неодноразово, це не є так опціонально, що хочемо або не хочемо молитися за мир. Ні, це є наш обов'язок. Богородиця також створила Радіо Марія у нас в Україні в 2010 році. також і для того, щоб наші слухачі, щоб ми з вами молилися за наш народ. Обов'язково це. Можемо це робити спільно в ефірі, можемо робити це поодинці, приватно, коли молимося. Але, от, власне, через Радіо Марія ми нагадуємо про цей обов'язок. Це не є от так, що, ну, можу помолитися або можу не помолитися. Це є обов'язок. Молитися за Україну, молитися за мир. Власне, це те, що має церква, що мають християни робити. Наступний дзвіночок, абонент 098, ви в ефірі, Радіо Марія.
6: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
6: А мене звати Андрій. Скажіть, будь ласка, як мовити за вервицю на 100 зернят?
0: Ну, я так розумію, що 100 разів повторюється молитва. Я деталі не знаю. Я такої вервиці, ну, якщо чесно, я не молився, не молюся, ну, не знаю, можливо, колись буду молитися. Але зазвичай от маю таку звичайну вервицю, навіть нашим глядачам показую звичайну вервицю і просто молюся нею. А думаю, що, можливо, ви маєте на увазі цю східну таку вервицю. Східна традиція, вона немає такого розарію, як у нас, а є натомість вервиця для Ісусової молитви. І, власне, тут на кожному такому зернятку повторюються слова «Господи Ісусе Христе, Сині Божий, помилуй мене грішного». І, власне, це є молитва, якою можемо молитися. Я так думаю, що ви маєте на увазі саме цю вервицю, тому що, ну, теж я не знаю, чи всі наші слухачі є свідомими, але, ну, насправді різних форм вервиці, ну, є дуже багато. Ми не всі з них молимося, там, от, не знаю, ми знаємо нашу традиційну вервицю, розарій. От є вервиця для молитви внутрішньої, Ісусової молитви. Є також, наприклад, ми о 3-й годині, от завжди після коронки до Божого Милосердя, ми молимося вервицю за мир. От повторюється декілька разів. Отче наш, радуйся Марії, слава Отцю і Сину, і Святому Духу. По 7 разів. Або молимося ту саму коронку до Божого Милосердя. Є ще багато інших різних вервиць. Вервиця до Святого Духа, вервиця іншим. Тому, ну, власне, ми на Радіо Марія запрошуємо насамперед молитися розарії до Богородиці, коронку до Божого Милосердя і також цю вервицю миру із Міджугор'я. Це от три таких традиційні для нас вервиці, які ми завжди кожного дня молимося. Дякую. Давайте наступний дзвіночок. Абонент 093. Прошу вас, ви в ефірі Радіо Марія.
7: Слава Ісусу Христу.
0: Навіть слава. Вітаю вас.
7: Це телефон Оксана з Львівщини. Тільки вашу думку. Розумієте, ми молимося за мир, молимося за здоров'я, дістати особливу помилку. Вважаю. Сильна засуха. Річки міліють, висихають. В Кирницях дуже низький рівень води. І подивиться на те, щоб ми молилися. І особисто вас я би хотіла попросити, щоб ви помолилися за сприятливу погоду для доброго урожаю. Тому що от, навіть чую багато поміж людей, що говорять, а пророкували, а казали, що 2026 рік буде голодним. І я бачу, що погода сприяє. Дякую.
0: Ну що ж, я так думаю, що це актуально також і молитися за добрий врожай. Ну і тим більше, я не знаю, яке буде далі літо, але от нам обіцяють, що навіть от найближчими вихідними днями от така от уже дуже така висока температура буде у нас в Україні. От сьогодні буквально дивився цей прогноз погоди, обіцяють нам 37-40, ну зрозуміло, що все буде висихати. Тому, дорогі друзі, теж от можемо молитися в цьому намірі про те, щоб погода була сприятлива для нашого урожаю. Ну що ж, маємо і так дуже багато проблем в Україні, ну, принаймні, поки що от ми не мали цієї проблеми там з їжею, з чимось іншим, ну, маю надію, що також не будемо мати і надалі. Отже, просимо Бога в Божих руках, от все, і дощ, і небо, і земля, і засуха, і дощі, і так далі, і так далі. Дякую за дзвіночок, і давайте наступний дзвінок, абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
8: Слава Богу!
0: Вітаю вас.
8: Да, я минулий рік до вас дзвонила, розмовляла з вами.
9: Я просила, щоб як можна слухати Святе Письмо. Ви обіцяли в наступному році, в цьому році, будете, можливо, я ті години не знаю, коли вона проходить, тому що я не зряча, я б хотіла, щоб ці уроки були Біблії. Можна?
0: Уроки Біблії чи просто Святе Письмо?
9: Просто Святе Письмо, просто, там Новий Завет чи Псалми.
0: Давайте, давайте, я навіть можу дати вам от певний такий розклад, який на нас очікує. Дивіться, давайте я проанонсую сьогоднішню програму. У нас сьогодні буде прем'єра о 22 годині 40 хвилин, ну це пізно, потім також вночі в повторі. У нас ми починаємо начитку книги, записали аудіокнигу про Меджугор'я. Чому сьогодні? Ну, тому що в ці дні ми відзначаємо 45 років з дня початку об'явлень Діви Марії в Меджугор'ї. Записали книжку візіонерки Мір'яна Сольді. Власне, це вона написала цю книжку про своє життя. От хто вона, звідки вона, як вона зустрілася з Дівою Марією, як відбувалися ці об'явлення. Дуже гарна книжка. Ми також записали цю книгу. Вона буде виходити від сьогоднішнього дня о 22 годині 40 хвилин. Потім, коли от мине цей місяць, який передбачений на цю книжку, ця книга з'явиться у нас на Ютубі. Можна буде собі вже не чекаючи на 22.40, можна буде собі прослухати. Ну, от, власне, по завершенню цієї книжки ми теж будемо відновлювати цю начітку, вірніше, не начітку, а, власне, просто будемо транслювати Святе Письмо от кожного вечора 20 хвилин там на це є передбачено. Отже, десь за місяць, от побачимо, як довго буде тривати ця аудіокнига з про Меджугор'я. Там, наскільки я пам'ятаю, зараз близько 30 цих програм передбачено. Добре, давайте наступний дзвіночок. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
10: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
10: Місто Львів. Отче, я вас дуже прошу, поясніть мені, якщо то в ваших силах. Мене мучить таке одне питання. В одному році, через 7 місяців, одне від другу померло в мене двоє дітей. 56 років і 59. А рік, цілий рік перед тим, як вони мали померти, вони були здорові, ніхто нічого не жалівся. Мені снився один і той же сон, цілий рік, кожен день. Я не знала, чого мені ті сни сняться. Церква в підвалі якомусь, я стою до сповіді, тут якісь процеси йде, там гроби купають, там ями купають на цвинтарі, цвинтар повинен в квітах. І все мені кожну ніч одні й ті самі сни снилися. Коли померли мої діти, а вони так скоро померли, дочка, наприклад, захворіла в серпні місяці, в жовтні вже померла. Я не знала і не думала, що вона хвора, і вона щось сама до неї то не дійшло, що вона така хвора. Син то саме, син то саме. Ніколи ніхто не думав про таке, що вони так скоро підуть зі світа. Скажіть, будь ласка, я би хотіла знати, хто мені посилав ті сни, від кого вони були?
0: Дякую. Ну що ж, мені так важко сказати, від кого були ці сни. Тут, ну, врешті, ми знаємо з історії церкви, з біблійної традиції, що теж є сни, які йдуть від Бога. Навіть в Святому Писанні ми маємо сни, наприклад, святого Йосифа. Йосиф, який мав ці сни. Але не обов'язково, що сни мають бути від Бога. Часом, ну, це є просто сон, це є наша от психіка або фізіологія, ну, от, власне, це певні наша інтуїція також, яка або підсвідомість і так далі. Мені так важко про це сказати, не дам вам відповіді. Єдине, що точно можу вам сказати, життя і смерть завжди є в Божих руках. Бог дає життя, і Бог це життя забирає. Чому саме в цей момент, чому несподівано це може бути? Також, ну, я говорю, що Бог завжди має свій момент, щоб забрати цю людину з цієї землі. Не знаю, це є таємниця. От таємниця життя і смерті. Чому хтось народжується, чому хтось помирає. Не знаємо достеменно цих відповідей. Але знаємо наступну річ. Ми один за одного можемо молитися. Ви також зараз і за своїх дітей, які вже перейшли цей поріг вічності, можете молитися, як мама, і ваша молитва є важливою. Моліться за них, довіряйте ваших дітей Божому милосердю, і Бог буде милосердний до них. Я мав от буквально декілька днів тому таку розмову однієї людини, яка ціле життя не вірила в Бога. А зараз, останнім часом, теж має дуже багато проблем, скажімо так. Навіть не просто проблем, а дуже багато горя. Не буду пояснювати ці речі, це є дуже особисто. І, власне, ця людина зателефонувала до мене, тому що я знаю цю людину вже дуже-дуже багато років, з мого дитинства знаю цю дитину. І, власне, ця людина звернулася до мене вже як до священника і теж, запитувала, чому так. І, власне, одна з ситуацій – те, що померла її дитина. Помер її син, уже дорослий. І ця людина мені так казала, що мені робити? Зараз приходять дуже важкі думки. Приходять думки про те, що, можливо, моє життя є непотрібним, що, можливо, його навіть, треба якось зупинитися із життям. Думки про самогубство. І, власне, ця людина мені також казала одну таку важливу річ, що я ніколи не ходила до церкви. Останнє почала часом заходити, але мені важко, я не вмію молитися, я не розумію, як молитися. Але одна думка тримає. Це є думка про те, що якщо я зараз покінчу життя самогубством, то це буде означати, що я ніколи не зустрінуся із своєю дитиною, своїм сином цим названим. Отже, ця людина мені казала, що ця дитина, ця думка, тримає мене при житті. Дуже важка історія, дуже важко говорити в цих ситуаціях, але єдине, що насправді можу сказати, і знаю це точно, що тут потрібна молитва. Тут потрібна молитва. І також ця людина постійно, разів 5 мене перепитала. Слухай, ти насправді віриш, що життя після смерті є? Я кажу, так, вірю. Це є наша віра. Я вірю в воскресіння, вірю в воскресіння. Вірю в те, що Бог приготував для нас небо, приготував для нас Царство Небесне. Насправді це є моя віра. І я кожного разу, коли разів 5 так відповідав на це запитання, ця людина, навіть я по телефону розмовляв, з облегшенням так вздихала, тому що ставало легше. І 5 разів перепитувала, ти насправді в це віриш? Так, вірю. І дивіться, те саме можу зараз вам повторити. Є життя вічне. Бог не є Богом мертвих. Бог є Богом живих. В Бозі є воскресіння. Тому навіть якщо ми втрачаємо наших рідних, близьких, особливо, можливо, зараз, час війни, так багато смертей, так багато тих, які загинули, причому молодих, і хлопців, і дівчат, але віра нам дає надію, що ми з ними зустрінемося. І ми знаємо, що Бог є Богом милосердним, що навіть якщо теж в житті ми не всі були досконалими, але Богу подобається нас пробачати. Тому це є наша віра, яка тримає нас, яка нам допомагає. Тому моліться за ваших дітей. Моліться, просіть, щоб священники служили за них службу. А сон, просто залиште. Не думайте зайвого, це може зовсім нічого не означати. А зараз що є важливо? Важливо молитися за ваших дітей і не втрачати цю надію і віру в Бога, який є милосердним. Дякую вам. І давайте наступний дзвіночок. Абонент 098. Дякую, що дочекалися.
11: Слава Ісусу Христу.
0: Віки слава. Вітаю вас.
11: Я називаюся Степанія. Від слова Степан. Зі Львова. Отже, сучасний отче, я дзвоню дуже рідко. Місяць на раз, а може й більше. Менше, верніше. Я дзвонив десь в перших числах червня. але назбиралося в мене таких три питаннячка. Чи можна вам поставити?
0: Так, будь ласка.
11: От тако, відносно тої апаратури, що ви сказали, що у вас там має бути, що дзвонити раз на тиждень і будете включати. Мені здається, що не буде працювати, не будуть задоволені, тому що краще би було, як на мене, наприклад, ведучому сказати, як нам не нагадують, виключайте радіо і вкладайтеся у 2 хвилини. Можна все сказати за 2 хвилини.
0: Добре, далі наступне запитання.
11: Вертатися, отже, не говорити, вертати. Ой, я може то забула, а може сторинки, а може братова, а може то і знову те саме. Ну так, не можна казати, ми вас слухаємо 2 хвилини по радіо, а решту Бог вас слухає 24/7, як кажуть. Бог вас все слухає. Люди привикли.
0: Так, а далі наступні ваші запитання.
11: Прошу?
0: Наступні ваші запитання, чи це все?
11: Добре, ну бачите, наступне ваше моє питання.
0: Ну тому що ви теж вже 2 хвилини говорите.
11: Ну, але я місяць не говорила.
0: Добре.
11: Отже, ну добре, я все отако коротко. Наприклад, чи то є послух, чи то є нагадування, чи то є заповідь, наприклад, що людина повинна сповідатися раз на місяць і причащатися, тоді вже можна, якщо покаялася і можна йти до причастя. Бо я чую, наприклад, жінка у нас співає в хорі, 3 рази на рік сповідалася, а як вона може причащатися? Вона ж може вчати.
0: Дякую за ваше запитання. Ну що ж, давайте про телефонні дзвіночки. Дорогі друзі, ми вже працюємо 16 років і по-різному це розповідали нашим слухачам. Ну, давайте ще раз повторю. От, дорогі наші, пані Марія, пані Наталія, Богдан, от не знаю, чи слухає нас. Ну, ви заважаєте нормально працювати на Радіо Марія. Ну, от це є абсолютна правда. Змушуєте страждати наших ведучих, змушуєте страждати наших слухачів. І, власне, так є. Тому що, дорогі друзі, це правило є таким. Я розумію, що не хочу дотримуватися його наші слухачі. От вважаю, що треба телефонувати кожного дня. Не потрібно. Достатньо зателефонувати раз на тиждень або раз на місяць. І решту часу розмовляйте з Богом. Чому? Тому що треба дати можливість іншим нашим слухачам також зателефонувати. Тому велике до вас прохання. Ну, а цю думку, врешті, ми рано чи пізно ми поставимо це обладнання, будемо слідкувати за всіма телефонними номерами, тому це буде питання, ну, з технічної точки зору вирішено. Зараз ні. Ну, а щодо причастя. Правило, от, таке, яке зараз є в католицькій церкві, ми можемо навіть кожного дня приходити на причастя. Але якщо не маємо на собі важких гріхів, власне, навіть кожного дня, протягом, ну, більш-менш декілька тижнів, зазвичай говориться про місяць. Коли цей місяць проходить, варто мені знову йти на сповідь, навіть якщо важких гріхів немає, все рівно посповідатися, тому що, ну, всіми, скажімо так, повсякденними гріхами це можна порівняти. От я зараз є в окулярах, і, ну, нібито вони є чистими, от навіть спеціально перед ефіром протирав, щоб краще бачити, але, ну, теж є дрібні частинки пилу, є щось інше. Тому, ну, час від часу їх треба протирати, щоб мати такий чистий погляд. Ну, так само з нашими гріхами. Можливо, важких гріхів я не робив, але, ну, теж є там десь когось осудив, так, на когось там скриво подивився, десь комусь відповів невічливо і так далі, і так далі. От в цих речах теж треба посповідатися. І тоді знову можна спокійно приймати причастя. Так, є телефонні дзвіночки, ну, єдине, що теж я навчений гірким досвідом тут у нас на Радіо Марія, всі дзвінки, які будуть стосуватися телефонних дзвінків, я не буду приймати, вибачайте, але я буду відключати, ну, тому що це буде без кінця, і, ну, насправді це не є цікава розмова, говорити, хто і як часто має телефонувати, тому ці дзвінки приймати не буду. Так, ну, от, власне, думаю, що це був такий дзвінок. Давайте наступний дзвіночок. Абонент 098. Вітаю вас. Ви в ефірі Радіо Марія.
12: Слава Ісусу Христу.
0: Віки слава. Вітаю вас.
12: Вітаю вас, отче Олексію, це брат Роман, Богослов, місто Львів.
0: Так, про лікарів теж не буду слухати.
12: Ні, там, ну, воно стосується в деякій мірі, але хотів сказати, що там, ну, це така ситуація. Значить, ви тоді добре відповіли, я вам цілком задоволений відповіддю.
0: Ну, слава Богу.
12: Але, ну, ви сказали так, що Святий Отець Папа Римський Іван Павло ІІ написав енцикліку на рахунок хабарництва медицини.
0: Франциск.
12: А Франциск, ну, перепрошую, так. Але це є добре, але думаю, що багато старших людей, старшого віку, які там, ну, не мають інтернету, доступу, вони то енцикліки, як то кажуть, не читали, знати, що прочитають. Тому в мене таке дуже-дуже велике прохання, щоб, може, хтось з отців підготував все-таки проповідь на рахунок хабарництва, бо ця проблема вже давно назріла. І тут буде така... В цьому плані, як то кажуть, користь, в духовному плані користь, тому що перестануть люди старшого віку, пенсіонери, інваліди давати хабарі. Хабарники будуть тоді вже менше брати хабарів, і ці кошти підуть на добрі.
0: Дякую, дякую, пане Романе. Що ж, дякую за дзвіночок. Давайте наступ. Так, хотів прийняти наступний телефонний дзвіночок, але тут обірвався, але є ще один. Абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія.
13: Слава Ісусу Христу.
0: Вікіслава, вітаю вас.
13: Я неправильно, вибачте, я виску неправильно об'яснила. Я маю на увазі, що це приїхала з Індії монахиня, і як вона просить, щоб 21, в 21 годині молитися за здоров'я і мир. Вона має зустрітися з президентом. Через що я, ну, як не знаю, як хотіла, щоб ви організували по Радіо Марію цю службу Божу.
0: Угу. Дякую. Ну, до речі, ця монахиня, а, власне, ви говорите про сестру Ліджі, вона буде в нашому ефірі буквально через годинку, трішки більше, о 4-й годині. У нас зараз, от бачу на годиннику, 14:43, отже, о 4-й годині вона буде у нас в ефірі. Отже, можете зателефонувати, якщо буде така можливість. А щодо молитви, сестра Ліджі, вона пропонує, щоб ми всі молилися 40 отче наш о 9-й годині ввечері. Дорогі друзі, ми декілька разів транслювали цю молитву, але так, щоб це от на постійно, ну, і щоб це було наживо в прямому ефірі, просто ми не в стані це організувати. Ну, от не маємо такої можливості. Якщо у нас на радіо працювали би, ну, там, не знаю, 100 людей, тоді була би така можливість. А зараз у нас, ну, просто немає ресурсу для того. Одноразово, ну, звісно, це все можемо організувати, можемо запросити. Але це, ну, розумієте, це є, якщо на кожний день, протягом місяця, другого, третього року, другого року, то це, насправді, ну, так, дуже і дуже складно. Тому не маємо такої можливості. Я би з задоволенням це зробив, але просто технічно ми не зможемо це організувати. Тому таке прохання, хто от відчуває себе, що так, от насправді потрібно ці 40 отче наш молитися щовечора, то, власне, будь ласка, можете навіть собі самостійно молитися, навіть поза ефірами Радіо Марія. Дякую вам, і давайте наступний дзвіночок, абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
14: Слава Ісусу Христу.
0: Вікіслава, вітаю вас.
14: Дякую щиро. Прошу це усі, скажіть, будь ласка, я трошки пропустив, слухаю зараз ту електронну книжку, з якого числа буду читати сьогодні?
0: Аудіокнижку. Аудіо. Сьогодні, так, сьогодні.
14: Сьогодні, а скажіть, будь ласка, а молебен тоді до Пресвятого Серця Ісуса не буде про 22:40?
0: Так, вже тоді не буде, замість цього молебну у нас в ефірі Меджугор'є, от, власне, ця книга про Меджугор'є, а молебен до Серця Ісуса тоді залишається тільки о 12-й годині. Ну, от, власне, це є по плану. Дякую вам, і давайте наступний дзвіночок, абонент 093, вітаю вас, ви в ефірі Радіо Марія. Алло, слухаю вас. Абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія. Так, тут якась тиша, ну, можливо, обірвалася, ну, так, ніби гудків немає, але теж і голоса нашого слухача я не чую. Прохання перетелефонувати. Отже, йдемо далі. Наступний дзвіночок, ось щойно прийняли. Вітаю вас, ви в ефірі Радіо Марія.
15: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава, вітаю.
15: Вашу працю. А я хочу запитати таке питання. Я вчора почула, що як Марія відвідувала Єлизавету, то в Єлизавети стригнулося дитя в лоні так. І розказують, що святі отці кажуть, що Іван Хреститель позбувся первородного гріха. Як ви розкажете?
0: Ні, ну немає такого, що позбувся первородного гріха. У нас непорочна зачата, без первородного гріха є тільки Діва Марія. Йоанн, ну, він був наповнений Святим Духом, але цей первородний гріх залишився. Ви знаєте, ну, теж вчора, коли пояснював цю історію про народження Йоанна Хрестителя, то теж от, власне, мене так дуже доторкнула ця історія про те, як дві вагітних мами зустрічаються, Марія і Єлизавета, і теж одночасно зустрічаються дві дитини. Ісус в лоні Матері Божої і також Йоанн Хреститель в лоні Пресвятої Єлизавети. І теж, от, власне, Євангеліє розповідає, що цей майбутній Йоанн Хреститель аж здригнувся в лоні своєї матері. Навіть більше, ну от майже затанцював. От там в грецькому оригіналі використане слово, яке практично можна перекласти як «затанцював». І ви знаєте, ну теж, от я так думав, у нас наша працівниця на Радіо Марія Ларіса Прохненка, ну, думаю, знають і наші слухачі, вона теж от зараз, ну, буквально за місяць, маю надію, вже народить дитину, здається, дівчинка, якщо я не помиляюся. І теж от мене так дуже доторкає, от у нас на Радіо Марія зараз, ну, якщо не кожного дня, то через день от є служби, такі наші приватні. Маємо каплицю, і теж, я так бачу, наші працівники з задоволенням приходять на цю службу, ми, так, ну, без особливих співів, так, тихенько собі служимо, молимося. Теж мене так дуже доторкає, коли Лариса так приходить на службу і так, думаю, завжди. От ця дитина, яку вона носить в собі, ну, теж така, певне, має благословіння, тому що мама, ну, майже кожного дня приходить на службу, приймає причастя, слухає Слово Боже, ну, насправді це от дитина, ну, теж вона, навіть ще не народившись, не з'явившись на цей світ, але вже має таку ласку, от кожного дня бути на службі, і насправді, дорогі друзі, це важливо, щоб діти, навіть ще там, от поки вони не народилися, але вже мали би можливість, ну, в такий спосіб брати участь у святій літургії. Отже, ну, ось так от, давайте далі, наступний дзвіночок, абонент 098.

0: чи так можна сказати, буде служити службу. Тому також дуже дякую всім нашим слухачам, які долучилися до цього збору підписів, і насправді дуже і дуже це добре. Ну що ж, побачимо далі, як наші влади відреагують на цю петицію, але принаймні, ну теж, коли відбувається така несправедливість, потрібно, ну теж от трішки тиснути, навіть в такий спосіб, щоб, ну, не відбувалася ця така очевидна несправедливість щодо церкви. Дякую за дзвіночок, і давайте наступний. Київський абонент, ви в ефірі Радіо Марія. Алло, слухаю вас.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
1: Я хотіла запитати.
0: Прошу вас.
1: От, візіонерка, ви розказували, що візіонерка бачить Діву Марію,
0: так,
1: а інші ніхто не бачить і не чують.
0: Так.
1: То мені здається, ви ж розказували, що вона в екстазі бачить, а екстаз – це болезненне состояние психіки.
0: Так, і ваша думка, що це неправдиве об'явлення, правда? Так, ну слухачка мовчить. Ну що ж, давайте, от якраз в ці дні маємо 45 років з початку об'явлення в Меджугор'ї. Чи є нормальні ці візіонери? Ну, це є питання, яке от не тільки наша слухачка ставить. Там є 6 візіонерів, які бачать Діву Марію. І ви знаєте, коли розпочалися ці об'явлення, це була ще комуністична Югославія. Комуністична, яка, ну, дуже підозріло ставилася до віри, до католицької церкви. І одразу, коли тільки діти от сказали, що ми бачили Богородицю, і, ну, через деякий час приїхали спецслужби Югославії, і просто всіх цих дітей разом забрали на огляд до лікаря, до психіатра. Тому що, ну, думали, що діти збожеволіли, якась дитяча фантазія і так далі. А психіатром, яка перевіряла цих дітей, була жінка, до речі, не була християнкою, була мусульманкою. І після того, як поспілкувалися з цими дітьми, вона теж, ця лікар сказала, більш нормальних дітей я ніколи не бачила в своєму житті. І сьогодні, от коли ввечері ми будемо слухати цю книжку про Меджугор'я, то Мір'яна Сольда, от автор цієї книжки, теж вона візіонерка, яка бачить Діву Марію в Меджугор'ї, вона розповідає так: ви можете вважати мене божевільною, але я навіть маю довідку від лікаря, що я є нормальна особа. І потім вона так трішки іронічно питає: а ви маєте таку довідку? Я маю. Отже, дорогі друзі, тому місіонери абсолютно нормальні люди. Я спілкувався з Марією Лунетті, теж от особисто і розмовляв з нею, ну, абсолютно нормальна особа. Я в своєму житті, на жаль, маю цей досвід спілкування от з людьми, які захворіли на ці психічні хвороби, і, ну, я не є лікар, але, ну, теж в деяких моментах то можу відрізнити. От, власне, те, що я бачив, ну, це абсолютно здорові, нормальні люди. Тому, ну, ось так. Дякую за дзвіночок. Так, хотів наступний прийняти, але тут ні. Але ось тут є абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія. Алло, слава Ісусу Христу, прошу вас.
2: Навіки Богу слава. Шановний Олексію, наш президент Марії і наш керівник, як би сказати, всім світом, то хочу сказати вам, що ви дуже істинно правильно говорите. Чому я всім людям не скажу? Марія така, ви тільки ви казали, що тільки Марія не мала природного гріха. Скажіть всім людям, що нехай не сумніваються, що там Марія є, бо вона стоїть, наш ніякий диявол, і ніхто не у ім'я Марії не виступить і не покажеться. Всім може диявол показатися, а ти мені. і вона...
0: Дякую, дякую. Ну що ж, от, власне, свідчення доказом того, що Марія приходить до нас на допомогу.

0: кого є радіо, яке ви зараз слухаєте. Це радіо було створено Богородицею. От і я за ці 16 років нашої історії неодноразово мав нагоду пересвідчитися в тому, що, власне, Марія тут всім керує. І що вона хотіла зробити це радіо для мене. Ну, один із таких доказів її материнської опіки є саме наявність і мовлення радіо, яке ви зараз слухаєте. Давайте ще один дзвіночок. От є номер в Вайбері. Пані Софія, наскільки я розумію, прошу вас.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
1: Ці дискусії, чи це правда, чи ні, люди можуть робити. Але в 2018 році я була в Меджугорії, і там було об'явлення позачергове. Ми мали вже від'їжджати, і сказали, що буде об'явлення. Це була 9 година вечора, і всі почали, відложили ми цю поїздку на годину, і почали підніматися на гору Подборду до цього синього Христа, і всі така тиша, вже було темно, і тут ніби вже так всі очікують, моляться, ну більше то тихесенько так, бо вже ніби це був Іван, який мав бачити зустріч, мав мати з Матінкою Божою, і тут, ну то, що запах такий, ну то може бути людина може собі придумати. То, що кущики хиталися, то може придумати. Но те, що як дирижорською паличкою почали співати всі пташки вночі, тіла гора Подборду співала на різні голоси, які там були, і співали десь хвилин 5. Як почали, так і замовкли. Вони бачили, що наближається Матір Божа. Цариця неба
0: і... Дякую, дякую, таке гарне свідчення. Навіть пташки прославляють Матір Божу. Дорогі друзі, час мені завершувати програму. Дякую всім вам. І останнє також оголошення і прохання. Дорогі друзі, ми маємо зараз на Радіо Марія. Нам держава видає ліцензію на наступні 10 років нашого мовлення. Такі наші екстра трати, власне, це поза тим, що ми маємо витрачати щомісяця. І теж до 12 липня маємо назбирати, знайти 1 100 000 гривень. Добре, що гривень. І, власне, дорогі друзі, ну, це така достатньо важка ситуація, потрібно знаходити ці кошти, і ми, як Радіо Марія, існуємо тільки завдяки тому, що є ваша допомога, ніяк інакше. Тому величезне прохання підтримати Радіо Марія, щоб ми продовжували наше мовлення. Дякую всім вам, і нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
2: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

0: Слава Ісусу Христу! 15-та година в Києві. Переживаємо годину Божого милосердя. Саме в цю годину, третю пополудню, Ісус Христос помер на хресті. А через Його серце, яке пізніше було пробито списом римського воїна, витекли кров і вода, струмені Божого милосердя для всього людства. Тож користаємось цього безконечного джерела Божого милосердя і молимося за Святу Церкву, Папа Лева XIV, всіх єпископів, священників, богопосвячених осіб, за всіх хворих, стражденних, за всіх наших військових, полонених, безвісти пропалих, всіх тих, хто перебуває після поранень в госпіталях. Молимось також за всіх помираючих, за всі душі страждаючі в чистилищі. Молимось у намірах також всіх вас, дорогі наші радіослухачі, у намірах всіх наших жертводавців, волонтерів, всіх тих, хто дотичний до проєкту «Радіо Марія», а також про Боже милосердя для всіх тих, хто не пізнав Божої любові. Але на початку хочу зачитати трохи із щоденника святої Фаустини Ковальської. «Сказав мені Господь, часто заходь до чистилища, бо там ти потрібна. Напиши, дочко моя, що я є самим милосердям для душі, яка кається». Найбільша ницість душі не запалює мене гнівом, а моє серце зворушується великим милосердям до неї. О, мій Ісусе, дай мені силу терпіти страждання, щоб не кривилися мої уста, коли питиму гірку чашу. Допоможи мені сам, щоб моя офіра була тобі приємною. Хай її не псує моя власна любов, хоч вона триває роками. Хай чистота наміру робить офіру милою тобі, і свіжою, і живою. Безперервна боротьба, постійна праця – це моє життя, щоб сповнити Твою святу волю. Але хай Тебе все славить, Господи, що є в мені, і ницість, і міць. Нагадаю, телефони наші 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-07-45. Тож єднаємося разом в цій молитві. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 098, продовжуйте.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
0: Предвічний Отче, жертвую Тобі тіло і кров, душу і божество, возлюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа.
1: На облагання за гріхи наші та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу. Щиро дякую за молитву.
0: Дякую. Предвічний Отче, жертвую Тобі тіло і кров, душу і божество, возлюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа. Абонент Вайбер, продовжуйте.
2: На благання за гріхи наші і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Отче предвічний, жертвую Тобі тіло і кров, душу і божество, возлюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа. Абонент 093, продовжуйте. Заради Його тяжких страждань. Заради Його тяжких страждань. Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас, церкви освіту.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас, церкви освіту.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас, церкви освіту.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас, церкви освіту.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас, церкви освіту.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас, церкви освіту.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас, церкви освіту.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас, церкви освіту.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас, церкви освіту.
0: Отче предвічний, жертвую Тобі тіло і кров, душу і божество, возлюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа. Абонент 044 з закінченням 46.
4: На ублагання за гріхи наші і гріхи цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Отче предвічний, жертвую Тобі тіло і кров, душу і божество, возлюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа. Абонент 098, продовжуйте.
5: На ублагання за гріхи наші та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
5: помилуй нас та увесь світ.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний,
5: помилуй нас та увесь світ.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний,
5: помилуй нас та увесь світ.
0: О крови і водо, що вийшли з Ісусового серця, як струмінь Божого милосердя для нас.
5: Уповаємо на тебе.
0: О крови і водо, що вийшли з Ісусового серця, як струмінь Божого милосердя для нас.
5: Довіряємо тобі, Ісусе.
0: О крови і водо, що вийшли з Ісусового серця, як струмінь Божого милосердя для нас, довіряємо вам. Ісусе, довіряємо тобі. Ісусе,
5: довіряємо тобі.
0: Ісусе,
5: довіряємо тобі.
0: Марія, мати милосердя,
5: молись за нас.
0: Свята Фаустина Ковальська,
5: молись за нас.
0: Всі ангели та святі,
5: моліться за нас.
0: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
5: Духа. Амінь.
0: Амінь.
5: Дякую за спільну молитву. Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу, дякую вам. А ми продовжуємо в годину Божого милосердя молитися вервицею миру. Це молитва, подарована Дівою Марією в Меджугор'ї. Я теж хочу трошки зачитати одне з її послань з 2 жовтня 2005 року. Дорогі діти, приходжу до вас як мати. Приношу вам мого сина, мир і любов. Очистіть свої серця та візьміть із собою мого сина. Дайте іншим правдивий мир і щастя. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понція Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Абонент 044 з закінченням 45. Так, не дочекались. Абонент Вайбер, продовжуйте.
6: Вірую в Духа Святого, в Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
6: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
6: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 044 з закінченням 46. Так, абонент 98, продовжуйте.
4: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
4: Як було на початку, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 044, продовжуйте.
5: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
7: І нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 93 продовжуйте.
8: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
8: Як було на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент Вайбер, продовжуйте.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 098, продовжуйте.
9: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
9: Як було на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 044. Продовжуйте. Так, абонент 098, продовжуйте.
10: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо нашим винуватцям. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
10: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Марія, Цариця миру,
10: молись за нас.
0: Марія, Цариця миру,
10: молись за нас.
0: Марія, Цариця миру,
10: молись за нас.
0: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
10: Амінь.
0: Дякую вам. Дякую всім, хто доєднався до молитви. Ще маємо декілька хвилинок. Можна телефонувати і просто озвучувати свої наміри, молитися такою простенькою, короткою молитвою в своїх намірах. Так. Абонент 098. Слава Ісусу Христу.
11: Слава навіки Богу Святому. Година Божого милосердя. Я молилася, молюся і буду молитися весь час. За всіх, вчора було свято Івана. Я вітаю всіх хлопців, дівчат, які носять ім'я Іван, Іванка на війні, щоб Бог їм дав здоров'я і укріплював їх, щоб вони мали щасливо, вони повернулися додому, живі і неушкоджені. І вітаю свого внука Івана. Бажаю йому щастя, здоров'я, злагоди, добра, тепла, щоб все було в нього добре і щоб він став добрим християнином. Буду молитися такою молитвою. скарбі небесної, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняє, скарби діб і життя подателю, прийди і селися в нас, і очисти нас від усякої скверми, і спаси благі душі наші. Залишайтеся з Богом, дякую, що ви мене підключили.
0: Дякую, дякую вам за молитву. Я також хочу теж зачитати, трошки у нас, бачу, написали наміри. Про знайдення безвісті зниклих Славіка, Миколу, Сергія та Ігоря, про добру працю для Сергія та Тадея, про Божу допомогу в праці для Юлії та вирішення справ для неї. Так, прошу від пані Галини, дякую Богу за все, прошу миру, спокою в сім'ї та в Україні, добре вирішення справ, молюсь за Радіо Марія, дякую вам, за безвісті пропалого Миколу, Михайла та його родину. Від Тетяни Поліщук, прошу про молитву за батька Петра, зараз в лікарні, про здоров'я для нього, дарів Духа Святого, мудрості для лікарів. Від пані Галини, помоліться за Марію, яка хвора на онко, за її одужання. Так, і наразі поки все. Абонент Вайбер, слава Ісусу Христу!
12: Слава навіки Богу! Я хочу помолитися сьогодні і за мого сина, за іменинник, який був вчора, і також за всіх іменинників, за наших солдатів, за воїнів, які нас захищають. Також хочу помолитися за всіх жінок молоденьких, які чекають на дитину, на народження дитини. Хай Матінка Божа їх провадить. І прошу Господа Бога за всіх хворих діточок. Такою молитвою. Під Твою милість прибігаю, Богородице Діво. Молитва не нашими в скорботах, не погорди, але від бід визволи нас, єдина, чиста і благословена. О, володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, синем своїм примири нас, синові своєму доручи нас, своєму синові віддай нас. Молись за нас, Пресвята Богородице Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Амінь. Слава Ісусу Христу, дякую.
0: Слава навіки Богу, дуже дякую вам за ваші наміри. Так, ще декілька дзвіночків можу прийняти. Абонент 93, слава Ісусу Христу.
13: Слава навіки Богу. Під час Божого милосердя прошу Бога, що в мене є радіо в хаті. Молюся за вас всіх, дівчаток, хлопців, за всіх. Бажаю вам всім здоров'я, мирного неба і щасливо добратися додому. Молюся за всіх солдатів, військових, за свого внука Сашка, за племянника Руслана, за пропавшого Валерку з Харкова. На йому Бог дає, щоб він віднайшовся. Щоб всі, котрі пропали, на їх Боженько допоможе їм. Якщо живі, вона їм буде явитися на зв'язок за своїх рідних. Молюся за своїх діточок, внучаток, за всю Україну, за мир на нашу країну і за всіх наших священників, біскупів, клеріків, монахів, монашок, за Папу Римського. Найбоженько всім, їх дає здоров'я, благословляє такі праці. Такою молитвою, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Дякую, що мене підключили. Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу! Дякуємо вам, що помолилися та озвучили також свої наміри. Так, абонент 98, слава Ісусу Христу! Ви в ефірі.
14: Слава навіки! Я хочу помолитися за всіх військових і за здоров'я, і наразі становище, покращення було нам в трудному становищі моїй сестрі, щоб Бог їй допоміг, бо вона в тяжкому становищі. Дякую. Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу! Дякую. Зараз будемо в кінці всі молитися за всі ті наміри, які ви не озвучили, і за ті, які я ще озвучу. Але ще прийму один дзвіночок, це вже останній. Слава Ісусу Христу, пані Геня.
15: Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу! Слава. Так, так.
15: Хочу помолитися сьогодні за свого сина Павла. У нього сьогодні день 21 рік священства. Боже, опіки, дари Святого Духа. Прошу для нього, щоб він був вірним Господу, милостивим все своє життя. І такою молитвою. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай воля Твоя Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Дякую вам, що відключили. Дуже вам вдячна.
0: Дуже дякую вам, пані Геню. Ми також молимося і в ваших намірах. І також ще зачитаю від пані Наталі. Просимо молитов за вирішення ситуації для Михайла, його побратимів. Молимось за наших захисників, за померлих. Так, від пані Алли, подяка Богу за отримані ласки. Прошу промолити за своє здоров'я, здоров'я для Станіслави, яка проходить важке лікування, за мудрість для Єгора. Так. Від пані Наталі, за воїнів, які на позицію, про Божу опіку для них, за Павла і побратимів, за Данила і Богдана, воїнів і всіх наших воїнів світла, за безвісті зниклого Романа, за зцілення Михайла. І від пані Тетяни, прошу помолити за здоров'я моєї бабусі Юлії, дядька Віталія, Лариси, Тетяни, Андрія, Артема, Павла, який має алкогольну залежність, за наших захисників і захисниць, і за наших померлих, за Мишинських і Білик, Арабаджі, так, все так. І від пані Таміли, хочу помолитися за здоров'я синочка Мирослава, який захворів, і за здоров'я мами Валентини, так. За зцілення вуха отця Павла та заступництва і допомоги святого апостола Павла в проведенні оази дітей Божих. Від пані Людмили, прошу про молитву за певну особу, про благодать Духа Святого. Так, і останнє зачитаю від пані Віри. Молюся у намірах Пресвятої Богородиці за опіку над усією Україною, нашим військом. Велика подяка Пресвятій Богородиці за вислухані молитви, за воїна Василя, воїна Богдана і їх побратимів. Дякую, Пресвята Богородиця, за все. Так, ну і давайте на такій ноті і помолимося якраз до Пресвятої Богородиці. У всіх ваших намірах, яких я зачитала, які ви, можливо, не встигли теж записати, озвучити. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Ну що ж, дякую вам. Це була година Божого милосердя. Дякую всім тим, хто доєднувався, хто молився разом з нами. Зустрінемось в програмі «В родині Радіо Марія». А наразі нас чекає катехиза. Не переключайте.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
1: Сьогодні ми з вами
3: Крістіна,
4: Регіна,
5: Міша
1: і сестра Оля з парафії Пресвятої Діви Марії, Матері Церкви. Помолимось на початок за заступництвом нашої Небесної Мами. Радуйся, Марії!
2: Благодаті

0: смерті нашої. Амінь.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
2: Амінь.
1: Сьогодні я б хотіла, щоб ми поговорили про перших, старших і найкращих.
3: Сестра, так це ж так, як і в мене. Я старша, найкраще бігаю, та й в усьому перша.
4: Ой, так. Вистачить тут нам хвальків. Я молодший за Ангеліну, але не є гірший.
1: Дорогі наші радіослухачі, чи у вас також є якісь такі проблеми, наприклад, як у Регіни чи Міше? Може, ви також, як вони, не помічаєте, що ваші брати і сестри є класні, вони дуже багато вам допомагають, хочуть бути з вами? Тоді уважно послухайте історію з книги «Буття». А це історія Ісаака, Авраамового сина. Авраам породив Ісаака. Було ж Ісаакові 40 років, як він узяв собі за жінку Ревеку, дочку Бетуела, Арамія, з Падан-Арему, сестру Лавана. І молив Ісаак Господа за свою жінку, бо була неплідна. І Господь вислухав його молитву, і зачала Ревека його жінка. І билися дитятка одне об одне в лоні її. І вона сказала: «Коли так, навіщо мені жити?» І пішла спитати Господа. Господь же сказав їй: «Два народи в твоїм лоні, два роди розділяться з твого лона. Один буде від другого сильніший, старший буде молодшому служити. Коли ж настав той час, щоб родити, аж ось близнята в її лоні. З'явився перший, рудий, наче кожух косматий, і його названо Ісав. А потім вийшов його брат. Рука його держала за п'яту Ісава, і дали йому ім'я Яків. Було ж Ісаакові 60 років, як Ревека породила синів. Коли ж хлопці повиростали, Ісав став спритним ловцем, а Яків був тихий, жив у наметах. Ісаак любив Ісава, бо дитина була йому до смаку. Ревека ж Якова любила. Раз Яків зварив юшки, а прийшов Ісав з поля виснажений. Ісав сказав до Якова: «Дай-но вип'ю цю червону юшку, бо я знемігся». Тому й названо його Едом. А Яків відповів: «Продай мені найперше своє первородство». Ісав сказав: «Ось я вмираю, навіщо воно мені, оте первородство?» І сказав Яків: «Клянись мені вперше». Поклявся той і продав Якову своє первородство. Тоді Яків дав йому хліба і юшки з сочевиці. З'їв той і напився, а потім устав і пішов геть. Так-то Ісав зневажив первородство. Хто запам'ятав, що відбувалося в історії?
5: Про братів, які билися в животику у мами.
1: Дуже добре, так.
4: Ще вони щось там купували і продавали.
1: Первородство.
5: А що це?
1: Первородний – це той, хто перший народився.
3: О, так це ж я народилась перша. А як тоді Ісав міг продати своє первородство?
1: Все по черзі. Щоб наші радіослухачі також встигали за ходом наших думок, Регіна. У Ізраїлі, як і у всіх народів Сходу, з первородством пов'язані певні привілеї. Первородний вважався як заступник батька. Він получав спеціальне благословіння. Коли розділяли маєток між усіма дітьми, то первородний завжди получав подвійну частку. Був шанований він найбільше у родині. І це все тому, що він вважався також особливим благословенням Божим і повністю належав Господу. Через це також за первородних складали жертву, якби викупаючи їх.
5: Тобто виходить, що Ісав продав за тарілку супу дуже багато?
1: Властиво можна сказати, що він продав все, що Бог подарував йому. Бо первородство, як ми знаємо, ми вже не змінимо. Якщо хтось народився перший, то він є перший. А тому, власне, Ісав стягнув через те, що продав первородство, на себе ганьбу і сором.
3: Як добре, що зараз такого немає.
1: А у цьому ти, Регіна, помиляєшся. Дивися, кожна старша дитина має особливе благословення від Бога, бо вона найдовше зі всіх дітей буде спілкуватися з батьками і найбільше буде знати і пам'ятати різні цікаві родинні історії. Це, знаєш, якби подвійний спадок. Ти і батьків довше бачиш, і багато пам'ятаєш. У старших є і сьогодні свої привілеї.
4: Які це?
1: Вони, наприклад, можуть допомагати батькам і молодшим братам і сестрам. Вони можуть вчити молодших, і їх ставлять у приклад дуже часто. Це, власне, старші стають на рівні з батьками в очах молодших братів і сестер. Якщо, наприклад, Настя дивиться на Кристину, то вона бачить, що це її старша сестра, і можна, наприклад, її запитатися чи попросити, так як в мами все.
4: Добре, а яким же чином можна це продати?
1: Ну, коли, наприклад, відлинювати від допомоги батькам. Або, наприклад, можна ще, я чула про такі випадки, що можна підкупати брата чи сестру, щоб вони зробили мою роботу. Коли старші тікають з дому до своїх друзів, або просиджують увесь день, або вільний час за комп'ютером, забуваючи, або просто, знаєш, часом не бажаючи гратися з сестрою чи братом, або їм допомагати. Дивися, адже вони тоді просто не будуть мати цих спогадів. Класні родинні якісь традиції, вони зникають. Наприклад, не будеш пам'ятати про сестру, яка зробила перші кроки. Хтось не буде пам'ятати брата, який сказав перші слова. Які були ці перші слова. При цьому ще батьки будуть сваритися. І тоді старший, тобто первородний, він не получить їхнього благословіння, як запланував Господь. Тільки вони, батьки, відповідно його построять.
3: Ого, так це ж можна справді все втратити.
5: Так, і за гроші цього вже не повернеш.
4: Сестра, як тоді з молодшими? Вони що, зовсім ніхто в родині?
1: Ні-ні-ні, зовсім ні. Вони також мають дуже добру і важливу частку. Але про це ми з вами поговоримо завтра. Заохочую наших радіослухачів, які є старшими, вислухати ще й завтрашню катехезу разом зі своїми молодшими братами і сестрами. Ви довідаєтесь багато цікавого, а також завтрашня катехеза буде маленьким завершенням сьогоднішньої. А зараз молімося на закінчення.
3: Дякую тобі, Ісусе, що ти є моїм старшим братом і допомагаєш мені.
4: Дякую тобі, Отче Небесний, за те, що ти дав мені мою старшу сестру.
5: Прошу тебе, Боже, за моїх молодших сестер, Настю і Софію, благослови їх.
3: Допоможи, Господи, з вдячністю приймати дар первородства і не продавати його.
1: Слава Отцю,
0: і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа.
0: Амінь.
1: З вами в студії були
4: Міша,
5: Кристина
3: і Регіна.
1: І сестра Оля з парафії Пресвятої Діви Марії, Матері Церкви. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!

0: тебе є радіородина. Приєднуйся до неї.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! В ефірі програма «В родині Радіо Марія». Я Олександр Поліщук, координатор нашого радіо. Вітаю вас, дорогі друзі! Радію з того, що ми є родиною, радію з того, що ви є активними, що ви телефонуєте в ефір і поза ефіром, що ви цікавитеся радіом Пресвятої Богородиці, оскільки дійсно це є надзвичайно важливим. Ви знаєте, дорогі друзі, що Радіо Марія Україна є частиною всесвітньої родини Радіо Марія. Ми пишаємося тим, що наша всесвітня родина Радіо Марія охоплює всі континенти, 130 Радіо Марія в світі і більше як 710 мільйонів осіб. І вже декілька років діє ця чудова ініціатива, коли відбуваються трансляції з якихось дуже важливих марійних місць, з усіх куточків нашої землі. І це такі надзвичайно цікаві трансляції, передовсім такої нашої найулюбленішої молитви, молитви Святого Розарію. І сьогодні також буде відбуватися ця трансляція о 17-й годині за київським часом із Меджугор'я. Ви знаєте, що і наше радіо, воно також в величезній мірі було створене і діє під впливом тих об'явлень, які відбуваються постійно за зараз до сьогоднішнього дня у Меджугор'ї, і от сьогодні якраз також буде відбуватися ця трансляція. Тому щиро вас просимо, долучайтесь, будь ласка, до цієї молитви, моліться разом, разом з цими 700 мільйонами осіб по всьому світі, для того, щоб випрошувати необхідні, потрібні дари для всіх людей, передовсім для нашої України, для завершення цієї війни, всіх ваших намірах, які ви маєте. Щодо нашої роботи, нашої діяльності, ви знаєте, шановні наші радіослухачі, про те, що постійно відбуваються різні такі трансформації з функціонуванням нашого радіо. І ми вже вам повідомляли про те, що минулого тижня Національна рада з питань телебачення і радіомовлення прийняла рішення про продовження нашої ліцензії на київську частоту 100.5 МГц. І це означає, що найближчі 10 років ми зможемо дійсно в легальному полі нормально, гарно функціонувати і продовжувати нашу діяльність. Але, власне, ліцензійні збори також обов'язкові для того, щоб платити їх в бюджет держави. І, власне, ця ліцензія коштує приблизно 1 200 000 гривень. Тому ми завжди просимо вас, передовсім про молитву. Молитву за те, щоб радіо розвивалося, ширилося, діяло. Ми завжди просимо вас про допомогу розповсюдженні інформації про наше радіо. І також дуже завжди просимо вас про таку фінансову підтримку з вашого боку. Адже Радіо Марія в світі всі побудовані на тому, що слухачі підтримують наше радіо. Ви знаєте про те, що взагалі засоби масової інформації побудовані так, що і телеканали, і радіо, станції, і різні засоби масової комунікації мають якихось спонсорів, мають якихось власників, мають можливість передавати кошти цих власників або заробляти, рекламуючи якісь товари і здійснюючи рекламу політичну або комерційну. Радіо Марія не відноситься до таких радіостанцій, І ми завжди говоримо про те, що тільки завдяки вам, нашим слухачам, вашій підтримці, в тому числі і фінансовою, є можливість функціонування і роботи нашого радіо. Тож, як завжди, просимо вас про таку фінансову підтримку, яка є щоденною. І дуже дякуємо тим нашим слухачам, які взяли собі за правило щомісячно ту суму, яку вони можуть пожертвувати для підтримки радіо, переказувати на наші розрахункові рахунки. Ми дуже-дуже дякуємо вам за це і просимо тих слухачів, які роблять це спорадично або жодного разу ніколи не жертвували для Радіо Марія, зробити собі таку постанову і прийняти рішення також підтримувати наше радіо. Зробити це є надзвичайно легко і просто, особливо в наш час. Для цього треба перевести ті кошти, які ви бажаєте пожертвувати, на наші розрахункові рахунки. Радіо Марія в Україні має три банківські рахунки. Це такий банк, який називається «Прокредитбанк», це «ОТП-банк» і це «Приватбанк». Відповідна інформація про той розрахунковий рахунок, який у нас є, а це певна така кодировка, яка складається з 29 цифр. Вся ця інформація міститься на нашому сайті, тому заходьте, будь ласка, на наш сайт radiomaria.org.ua і там є такий розділ, як пожертвувати, і ви легко і просто зможете знайти відповідні реквізити. А є і такий дуже простий шлях, він полягає в тому, що знову ж таки на нашому сайті radiomaria.org.ua, коли завантажиться наша сторінка, там є такий сервіс, який називається «Пожертвувати», і такий так званий «LikPay». І якщо ви маєте картку банківську, а зараз всі мають банківські картки за рідким виключенням, треба ввести цю картку, обрати ту суму, яку ви бажаєте пожертвувати, і дуже легко за допомогою цього сервісу безпосередньо на нашому сайті також зробити перерахунок цих коштів. Ми дуже-дуже дякуємо вам, дорогі друзі, також за те, що ви жертвуєте кошти для Радіо Марія, опускаючи свою пожертву в скриньки, які містяться в різних храмах нашої України. Близько 100 скриньок ми маємо в різноманітних храмах. І дуже дякуємо вам за це. І таким чином, знаєте, реалізовується та ідея, яка закладена була в такому документі, який називається «Про ідентичність Радіо Марія». Його автором є італійський директор Радіо Марія, отець Ліві Фанзага, де він говорить про спільну відповідальність слухачів і працівників, і волонтерів Радіо Марія. Коли ми розуміємо, що ми повинні підтримувати це радіо, створювати відповідні програми, діяти відповідно до заповідей Божих, робити такі програми, такі трансляції, які хотілося б слухати нашим слухачам, то і, відповідно, слухачі підтримують наше радіо і таким чином також надають свою підтримку молитовну, промоційну і фінансову. Тож, особливо вас просимо про таку підтримку фінансову в даному випадку, оскільки вона є важливою. Важливою ще, і бачите, що так сталося, що зараз літо триває, а за ці роки роботи нашого радіо ми помітили, що в силу різних обставин в літні місяці дійсно трошечки меншими стають ці пожертви. І враховуючи власне, необхідність забезпечення роботи радіо, а крім всього іншого, близько мільйона гривень щомісячно ми платимо за наші такі нагальні потреби. Це і трансляцію сигнала, радіосигнала, це і відповідні виплати в бюджет, і різні податки, і, власне, наші комунальні послуги, які маємо, то ця сума є складною. І от тому, знаєте, так, хоч ми і знали, що в нас буде продовження цієї ліцензії, правда, не знали суму вартості цієї ліцензії, то коли це сталося для нашої київської частоти, то також зараз вас просимо про, можливо, якусь трошки більшу пожертву задля того, щоб ми змогли вчасно всі необхідні виплати зробити.

розвиваються. Декілька років тому ми розпочали і такі певні відеотрансляції з нашої студії. І зараз дуже часто записуємо наші програми, які, власне, лунають в радіоефірі, але є також і відеозапис. І от такі програми, яких вже є дуже багато, ми також викладаємо у YouTube. Знайти нас просто, треба, власне, зайти на цю платформу і в пошуку, якщо ви не знаєте, як нас віднайти, набрати в пошуку Радіо Марія Україна українськими буквами. І тоді вам висвітлиться, власне, ця наша вже сторінка, і ви повинні знати, що з одного боку, ви також маєте шанс долучитися до цілодобового слухання Радіо Марія, оскільки трансляція в YouTube того, що відбувається в нашому ефірі, є і в даний момент також. Але також ви повинні пам'ятати про те, що ви зможете завжди поглянути навіть на ті передачі, які були записані і викладені, і цей постійно процес відбувається і оновлюється, і знайти якусь програму, яка вас цікавить, і не тільки послухати аудіо, але також і побачити, власне, що відбувається. Ну, нічого такого надзвичайного не відбувається, тому що, як правило, це розмова. Розмова з однією, або з двома, або з трьома особами. Ну, але, власне, знаєте, таке відеокартинка, вона завжди є цікавішою, і ви можете побачити наших гостей, або тих ведучих, які, власне, здійснювали роботу над цією програмою. І також ми дуже-дуже дякуємо нашим слухачам, які постійно нас слухають. Ми знаємо, що це тисячі-тисячі осіб, які знаходяться в різних куточках України, і деякі з них є самотніми, деякі є немічними, деякі є в ситуації, коли спілкуються тільки за допомогою радіо, оскільки дуже рідко хтось приходить провідати, а у самого немає можливості вийти з своєї хати або свого помешкання. І тому такими важливими є трансляції служб Божих, які ми здійснюємо, молитовних ліній, але й інших програм. Так, якщо ви, вас цікавить якась програма, але ви не мали можливості її слухати у прямому ефірі, тому що щодня відбуваються різноманітні програми, і ви в цей час знаходилися на роботі, або були зайняті своїми справами, або у від'їзді, ви завжди зможете знайти ту програму, яка вас цікавить. Оскільки ми також викладаємо наші програми на нашому сайті, і є там така спеціальна рубрика, яка називається «Архів». І якщо ви зайдете в цей архів, то дуже легко і просто зможете віднайти ту програму, яка вас цікавить. Тому що там є такі сервіси пошуку, де ви можете вказати автора програми, тобто того гостя, який підготував цю програму, або ведучого, або назву програми. Ну, є такі слухачі, які, можливо, не пам'ятають назву програми, але якщо ви натиснете на цей сервіс в архіві назву програми, то в спливаючому віконці буде перелік всіх тих програм, які зараз є і які були в нашому ефірі. І тоді, можливо, ви згадаєте, яка програма вас цікавить. І потім треба натиснути сервіс «Пошук». І тоді вам буде надана інформація по пошуку тої програми, яка вас цікавить. Тобто, дорогі друзі, робимо все для того, щоб вам було зручно. Робимо все для того, щоб Радіо Марія направду могло реалізовувати свою основну мету. Наша мета дуже проста. Вона полягає в тому, щоб допомогти тобі. Наш конкретний слухач або слухачка допомогти в тому, щоб дійсно

0: віднайти сенс життя в світлі доброї новини Ісуса Христа. Задля цього ми працюємо, задля цього ми, дорогі друзі, діємо, задля цього ми спілкуємося з вами і просимо надалі вас бути слухачами Радіо Марія і молитися разом з Радіо Марія. Це була програма в родині Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
1: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

0: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Денна катехиза в ефірі Радіо Марія. В київській студії з вами сьогодні я, Оксана Корчевська, і рада представлю нашого сьогоднішнього катехита. Думаю, що ті, що дивляться наші через YouTube-трансляцію, вже побачили, хто це. Це монахиня зі згромадження сестер Святого Йосифа де Сен-Марк, сестра Ліджі Паєпілі. Вітаю вас, сестра! Слава Ісусу Христу! Так, сестро, ви дуже активна монахиня, служите в Мукачівській дієцезії, але їздите по всій Україні. Бачу, що ви проводите реколекції, конференції, молитовні зустрічі в різних містах, в тому числі і в прифронтових. І всюди ви закликаєте до молитви. Особливо зараз іде мова про молитву, яку ми всі знаємо з дитинства. Це молитва «Отче наш». Саме цією молитвою ви закликаєте молитися всім українцям за мир в Україні. І причому не просто так, а о 21-й годині разом всім українцям щодня. Чим ця молитва особлива? Чому так важливо нею молитися всім? І не просто будь-коли, але в той самий час. Вам слово, сестра.
2: Хто мене знає, все знає, то, що я говорю завжди молитися 40 разів «Отче наш». А чому 40 разів «Отче наш»? Тому що мені спочатку люди питали, а що треба молитися? Я теж питала Бога, що треба молитися. Ну, це було, прийшло мені слово, як учені питали Ісуса, навчи нас молитися. Ісус сказав молитися «Отче наш». Для мене, хто знає мене, вони знають, що з три люди, якщо питає, вона буде сказати 40 раз «Отче наш», тому що я це молюсь. І Ісуса питали учні, навчи нас молитися. Ісус зразу відповідає, моліться так, «Отче наш». Я вірю також, що це молитва від Ісуса. А він навчав, як треба молитися. Він навчав, як треба молитися. Це значить, що він, Ісус, він був повний людина і так само є Бог. А коли був він в землі, він теж молився. А я чому-то так вірю, зразу Ісус відповідав, моліться так, значить, він молився цю молитву. Отче наш. Тому і пророк Єремія, можемо бачити таке одно слово, Господь Яхве говорить, що я так прагну, коли мені кличе Аба, Отче. Бог Отець знає, Ісус Христос знає, які молитви подобаються Бога Отця. Тому що Ісус завжди був Отцем і Отець у Нього, тому Він прекрасно знає, які молитви маємо молитися Бога Отця. І тепер я є Херсоні. Пару днів назад було Харків. І ми розмовляли з епіскопом Паулом. Мені дуже подобався він, як перша людина, Адам і Єва, вийшла із Едемського саду. Вони грішили. Бог поважає людину і їхній вибір. Тому Бог їх відпустив із Едемському в саду. Дуже великий боль Бог мав, коли їх відпустили. Але зразу Бог обіцяв, що я прийду. Я прийду до вас. Це ми можемо знати, що Ісус став людиною. Це значить, що Він прийшов. Бог став людиною, прийшов в цю землю. І він нас навчав молитися Отче наш. Значить, ця молитва Отче наш така сильна молитва, сам Бог нас учив. Любої молитви, ну, все, що ми читаємо, це людина через Святого Духа писали молитву, ми молимося. Тільки ця молитва Отче наш, сам Бог нас учив. І ще для мене, коли молюся Отче наш, у мене є така картина, притча блудного сина. І там теж Бог поважає вибір людину. Ми знаємо притча блудного сина, там є старший син, младший син. Младший син просив свою майну, і отець поважає його вибір. І він відійшов від отця. Це саме я можу сказати, що як людина відійшла від Еденському саду. І коли це притча ми читаємо, кінці це син розуміє, що він далеко від батька, він вирішив навернути до батька. І коли він навернув, він сам думав, що я буду його слуга, не буду син, тому що він всю майно збирав. Це при цьому ми бачимо, що Бог, отець, іздалеко бачив його і бішав до сина. Коли я молюся Отче наш, мені це саме є картина. І це батько чекав іздалека таке саме, що Бог тепер теж чекає, коли ми йдемо до нього. Коли ми кличемо «Аба, Отче наш», тоді він біжить до нас. Тому я пропоную, що всім молитися Отче наш. Перше, ми маємо єднатися Бога Отця. Перше, ми відійшли із Бога Отця, тому перше нам треба єднатися з Богом. І ця молитва теж, ми молимося Отче наш. Якщо ми не можемо єднатися з Богом, ми не можемо єднатися з нашими близькими. Я закликаю всіх, дуже важливо єдність. Дуже важливо єдність. Для єдністю потрібно молитися Отче наш, щоб ми єднали з Богом, і далі ми єднаємося ближнього. Тому я пропоную молитися Отче наш. А чому 40 раз? Якщо смотря Біблія теж, ізраїльський народ пішов 40 днів в пустину до обіцяної землі. Коли ізраїльський народ пішов, ми бачимо, що Моїсея заступався. Тоді, коли він заступав, тоді ізраїльський народ переміг. І ізраїльський народ – це є Божий народ. І Бог за них воював. Не ізраїльський народ воював, Бог за них воював. Я вірю, що коли ми кличемо Аба Отче, Отче наш, тоді Бог буде воювати з нами і за нас. Тоді ми переможемо. Коли Моїсей піднімав свої руки, ізраїльський народ завжди переміг. А так само, що ми є народ, ми є християнський народ. Україна є християнський народ. Християнський народ – це значить, що Божий народ. Коли Божий народ піднімає руки до Бога Отця, тоді Бог буде воювати за нас. І ще чому 40? Тому що ізраїльський народ пішов 40 років. В Біблії є кілька містах число 40. іноді мені питає, що це не досить один раз. Ізраїльський народ, коли прийшло до Єріко, Господь говорить Арона, послай ізраїльяни послали Єріко, вони сказали, що це народ дуже сильний, вони багато, ми мали, ми нету числом багато, але Єріко там, вони сильні, високі і дуже багато. Ми можемо теж так сказати тепер, якщо смотрю, Росія велика, і вони високі, вони багато. Але Яхве сказав Арона, нехай там є стіна, кругом ходити 7 раз. Прославляти Бога. Вони інструментом прославляли Бога, а 7-й день ця стіна упала. Я вірю, що наші військові, вони воюють, коли ми, український народ, все стоїмо перед Господом, наші військові будуть мати надприродну силу. Тому що Бог є надприродний. Він дає надприродну силу, ми переможемо. Тому я всіх прошу українців, їду, так як ви сказали, в різних містах, їду підтримувати народу нашу і піднімати, їх просити єднатися в молитву, коли Україна, всі стоїмо перед Господом, тоді українці отримуємо надприродну силу. І теж можемо, Яхве може сказати Аврону, ходити 1 раз, але Бог сказав ходити 7 раз. І так само, що 1 раз хоче наш молитися, не достав, але для мене це мало, тому що наші військові 24/7 захищає нас. Тому я жива, я дуже вдячний наші військові. Ми маємо 24 години, хоча б 30 хвилин. І я вірю, що кожен моляться любой час. Але коли ми є разом, і тоді ми маємо більше силу. Держава, військові, вони є тіло. Ми, молитва і церква, це є душа. І душа і тілом разом воює проти ворога. Ну, для нас ворог – це росіяни, а для, ну, для духовніші, я смотря, ворог – це є нечистий дух. Ну, дьявол. Це теж є боротьба. Коли ми молимося, тоді ми проти нечистого духа, щоб вони відійшли від нас. І я вірю, що коли тіло і душу разом працюємо, тоді ми переможемо.
1: Угу. Дякую. А от скажіть, будь ласка, як на вашу думку, от ви сказали так гарно, що вам ця молитва, Отче наш, нагадує дуже так, коли Адам і Єва були вигнані з Едемського саду, і ніби Бог чекає, і так само тут ніби блудного сина теж чекає Бог, і ми так «Отче наш», ніби говоримо, до нього звертаємось. Дивіться, чому «Отче наш», чому не «Отче мій»? Та, тому що в нас ніби мають бути такі стосунки інтимні з Богом, близькі, та, в кожного якби окремі стосунки з Богом, це дуже важливо. Але чомусь Ісус подає, це, наскільки я пам'ятаю, єдина молитва, яку Ісус нам подає в Євангелії, і Він каже «Отче наш». Можливо, щоб ми не впали в іншу крайність, щоб ми не стали себе вважати подібно старшому сину з притчі про блудного сина, що ми є такими єдинообраними, такими любленими, і щоб ми не стали, скажімо, вважати інших гіршими. Як ви думаєте, сестра?
2: Чому ми молимося «Отче наш», чому Ісус нас навчав «Отче наш»? Для мене це молитва – великий привілей, коли я молюсь «Отче наш». Тому що це значить, Коли ми молимося Отче наш, Ісус приймає нас, Його брата і сестра. І Він нас піднімає Божі дітьми, як Його рівень. І Бог один, Отець один, а ми всі є брат і сестра. Не можу сказати, це тільки мій Отець. Ісус ділиться свого батька із нами. І тому що Ісус, Він пішов із Бога, Він знає, тільки Богу больно, що ми відійшли. Ну, людина відійшла від Бога Отця. Він відкриває двері, ми можемо сказати, Едемському в саду закрив для людей. А тут Ісус відкриває, далі йти нам Едемському в саду. Коли ми кличемо Аба, Отче, Отче наш, то значить, що ми всі є Божі діти. І тут я вертаюся з епіскопом Павлом, то, що ми говорили про це, коли блудного сина, коли це батько його обнімали, тоді він став далі син. До того времени він думав, я буду слухати його. Але коли його обнімали, приймали, він далі став син і живий. І там притя батько скаже, він був мертвий, тепер він живий. Коли Бог Отець приймає, тоді ми стаємо живих. Ісус нам відкрив ці двері. Я розумію, святий Франциск Асісі, його називає другий Христос. І коли я роздумувала глибоко про Бога Отця, тоді я розумію, чому його називає другий Христос. Тому що він бачить, що всі тварина, це один творець, це Бог Отець. Другі всі його він творив. Значить, що тому Франциск сказав, що сонце – це ти, моя сестра. І тому що все, що є в світі, це все Бог творив. І любов є животні, мені говорять дикі або домашні, все Бог один творець. Тільки один творець. Тому Франциск Асисі говорить, що всі по ім'ям називає ти мій брат, ти моя сестра, тому що він це розумів, все тайно. Бог один, а ми всі браття і сестри. Кого Бог творив? Всіх його браття і сестри. Тому ми молимося Отче наш. Я не можу забути моє ближнього іти до Бога. Без моєї ближнього я не можу йти до Бога, тому що ми всі браття і сестри. Ісус нас піднімає і ворівень. І що більше нам що потрібно? Тільки діти можуть називати своє батько тато, а другі чужі діти називає дядям. А Ісус нам скаже, кличете, а Отче наш. Значить, ми є родних діти Бога Отця.
1: Дякую, сестра. Скажіть, будь ласка, що для вас означає, потім далі йде ніби прохання, Отче наш, що є син на небесах? Тобто це про те, щоб ми пам'ятали, що Бог є святий, адже Він же не лише на небесах є. Він є, власне, всюди, у всьому творінні так само є, через Святого Духа, особливо діє через людей. Тобто що це означає? Щоб ми просто шанували Бога, пам'ятали, хто Він є такий?
2: Він є всемогутній. Нема места знайти, де нету Бога. А чому ми говоримо, що Отче наш на небесах? Тому що якщо ми смотримо небо, не бачимо кінець. Це показує, що Бог, Бог всюди. Ну, ніхто не знайшли кінець неба. Значить, що якщо земля, є небо. Небо більше, ніж земля. Ну, якщо із неба смотря, землю можемо бачити. Але бо небо кінець ніхто не бачить. Тому скаже, що він є на небесах. Значить, що він всемогутний, він є всюди.
1: Угу. А от дивіться, коли ми так говоримо, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. От як наші щоденні вчинки можуть якби допомагати Божому імені святитися, та, в очах невіруючих та, людей? Як це може відбуватися? Тобто, я правильно розумію, ми про це просимо. Тобто, щоб наші вчинки були гідні Бога, власне, якого ми сповідуємо, якому, в якого ми віруємо.
2: Багато людей маємо таке питання, що таке Божа воля. Ми, ну, хочу, що ми робимо, скажу, що це була Божа воля. Мені здається, що це не, ми неправильно розуміємо, що таке Божа воля. Біблія пише, що Ісус сам говорить, Божа воля, кого Він послав, його верити. Це значить верити Ісуса Христа. Це є Божа воля. Щоб ми повірили Ісуса Христа. І посланням Яків, апостола Яків писав, що віра без діла – це мертво. Як вірити Ісуса Христа, значить, що Євангеліє від Йоанна 6 голови Ісус говорить, що я є живий хліб, прийшов із неба і дати вам життя. А ви мені розумієте, що коли батько приймав це сина, і батько скаже, він був мертвий, тепер живе. Воля Бога – це є приймати, кого він послав. Як ми можемо приймати, кого він послав? Це Ісус сказав, хто приймає моє тіло і приймає мої кров, будете мати життя. Повірити Ісуса, кого Він послав, це означає, що я вірити Євхаристію, причастя, все, православна церква має причастя, греко-католики має причастя, римо-католики має причастя. Коли ми приймаємо причастя, повірити, що Він є живий хліб, прийшов із неба. Це Ісус сам сказав, я є живий хліб, прийшов із неба, дати вам життя. Коли ми приймаємо причастя, тоді ми будемо мати життя. Це є, ми молимося, нехай буде твоя воля.
1: Угу. А от так само, знаєте, пов'язане з першим питанням, от хліб наш насущний, дай нам сьогодні, тобто не мені, а нам. Чи це також означає, що ми маємо теж пам'ятати про те, що як Бог може дати моєму ближньому хліба, якому не вистачає? Можливо, що я маю поділитися та відірвати трохи від свого, тобто поділитися з ближнім.
2: Подивіться, Бог створив людину. Людина – це значить, що Адам і Єва. Людина – це є перший Бог творив людину, Адаму і Єву. Бог нас творив, щоб не було ми сам. І Біблія так пише, що Бог творив Адаму. І бачив, що він був сумний, тому Бог творив Єву. Людина – не тільки люди, а всі тварини. Бог так творив двох. Мені не може, що тільки я про себе думати. І просить, Ісус теж навчав, хліб нам насущний. І ще тут теж є хліб, це завжди ми думаємо, що хліб – це що їсти для тіла, ну, ішу. Але тут ми можемо розуміти, що 40 днів Ісус мав Ісус був в пустині, коли він був холодний, і дьявол пропонував йому хліб. Тоді Ісус говорить, людина живе не тільки хлібом і Словом Божим. Ми просимо, дай нам сьогодні насушним, дай нам насушним хліб, це значить іша плюс хліб Слово Боже. І тому церква нам дає кожен день читання Евангелія. Хліб нам насушний, це означає для тілесну, так само і для духовну. Ісус говорить, що людина живе не тільки хлібом, а Словом Божим. Розумієте, як важливо для душа Слово Боже, для тіла хліб. І що? Я так говорю, що перед Отче наш Ісус говорив, не треба багато слів для молитви. Бог знає, що вам потрібно. І молитися так, і говори Отче наш. Хліб, це означає, для мене, я розумію, для хліба потрібна робота. Для роботи потрібно здоров'я. Коли ми просимо хліб нам насушний, це одне слово є, дай нам здоров'я, дай нам роботу, дай нам ішу, і духовно, так і тілесно. Але більше ми даємо увагу на тілесну.
1: Ага, ось так от. Ну, але і про Євхаристію так само просимо, звичайно, що про Пресвяте Причастя.
2: Да. І причастя теж Ісус говорить, що це є хліб. Це хліб. Прийшов із неба. Ісус сам говорить, людина живе не тільки хлібом і Словом Божим. Для тілесні треба ішу, так само і духовне, для душі то теж потрібно Слово Боже і так само і причастя.
1: Дякую, сестра. А я нагадаю, що у нас триває програма «Катехиза», і сьогодні нашим катехитом є сестра Ліджі Паяпіллі, монахиня зі згромадження сестер Святого Йосифа де Сен-Марк. І наразі можна телефонувати, задавати питання за темою, яку сьогодні ми маємо, говоримо про «Отче наш». Телефони студії 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-07-45. А я так ще вас так, сестри, запитаю. От мені «Отче наш» 40, ну, я розумію, так, це все ви так сказали про символіку, числа 40, та саме «Отче наш», зрозуміло, що це така важлива молитва. Сам Ісус Христос її нам подав, це єдина молитва, яку Він нам подав в Євангелії. Але мені це трошки, так знаєте, нагадує також Розарій, тому що 50 «Радуйся, Марія», ми так само молимося в Розарії, і ми не просто так молимося, це така, знаєте, медитативна молитва. Тобто ми намагаємося, ну, в когось отримується, в когось не дуже отримується, розважати під час цієї молитви, під час цих 50 «Радуйся, Марія», про таємниці життя Ісуса Христа і Марії. Як ви порадите оці 40 «Отче наш» молитися? Про що маємо думати? Це має бути медитативна молитва, чи це просто вдумуватися в конкретні слова, які зараз називаю?
2: Для мене це 40 разів, коли молимося, я признаю себе 40 разів, Бог, ти мій отець, я твоя дитина. Це для мене як розмова з Богом. Там не потрібно якийсь намір, тому що перед учив Ісуса молитва, Ісус сам скаже, ваш Небесний Отець знає, що вам потрібно. І молитися так, і Він навчає нам молитися Отче наш. Тому, наприклад, я ніколи не поставлю ніякий намір. Це для мене розмова до Бога Отця, з Богом Отцом. Він знає, що мені потрібно. І коли я говорю, що 40 разів я пізнаю, я є дитина, так само я оголошую ти мій батько. І іноді я так представляю картину, коли маленька дитина і кличе «Тато, тато, тато, я тут». І так само, коли ми молимося «Отче наш», я так представляю «Отче, тато, я тут». То є дитина тут. І тепер ми можемо... Чому я скажу, що одночас, 9 годин? Рано, 9 годин, ми маємо минут мовчання, хто загинули. Згадаємо їхню жертву і молимося їхні душа була з Богом. А 9 годину вечора молитва для живих. І захищати, хто нас захищає, зупинити цю війну.
1: Так, наразі маємо дзвіночки. Так, абонат на 98, слава Ісусу Христу, в ефірі.
3: Віки, слава. А я не... Поясніть мені, будь ласка, нехай хатися інакою, які ми прощаємо на вашу нашу. Просто нам довольно наші, які ми прощаємо на вашу нашу, але є люди, які не можуть вибачити, що з цим робити.
1: Дякую, пані Наталю. Я не знаю, чи вам було чути, сестра. Запитує в нас пані Наталія, що коли ми кажемо «і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим», вона говорить, що робити тим людям, які не можуть простити, які мають велику образу на серці щодо інших людей.
2: Я можу тут сказати два думки. Перше, Ісус, коли був на хресті, він сказав, прости їх, вони не знають, що вони роблять. Друге, що по-людськи нам важко простити. Я сьогодні мала розмову на військову жінку, коли вона мені розказала, скільки вона пережила, коли була в росіяни окупована земля, вона була окупована земля, скільки вона страждала від росіянські військові, вона сказала, що я не можу пробачити. Все, що вони робили зі мною, я не можу пробачити. Я їх прекрасно розумію. Ні? Прекрасно розумію. Хоча б ми не можемо пробачити, ми можемо просити Бога, Господи, я не можу пробачити. Я хочу пробачити, але я не можу.
1: Дякую. Так, маємо ще один дзвіночок. Абонент 093. Слава Ісусу Христу.
4: Слава Богу за віки. Алло, ви мене чуєте?
1: Так, ми вас чуємо. Ви в ефірі. Яке ваше питання?
4: Я хотіла сам перед подякувати сестрі, що вона приїхала до нас на Україну, що вона у нас на Україні, що вона молиться за нас і молиться з нами разом. Дуже дякую. Сестричко, помоліться в моїх справах. Розалія Вінниччина, дуже тяжко, дякую.
1: Ага. Тут просто прохання від сестри Розалії з Вінниччини, щоб ви просто помолились в її намірах. Так. Добре, наразі поки дзвіночків немає. Знаєте, а у мене ось така думка, таке питання, є таке також прохання вже в кінці. Визволи нас від лукавого. Та? Чи це є прохання про визволення так само від окультизму, так само про захист від окультизму, від всякого там, не знаю, різних там родинних проклять? І чи достатньо цієї молитви, та «Отче наш», коли ми кажемо «визволи нас від лукавого», щоб, власне, бути в такій абсолютно духовній безпеці, якщо ми так дійсно часто молимося цією молитвою?
2: Так, тому що Ісус знав, Ісус мав спокусу від дьяволу. Ісус знає, що Біблія теж є одне слово, якщо вони робили зеленим деревом, що буду робити сухим деревом? Якщо Ісус сам Бог, він мав спокусу від дьявола. 100% ми теж будемо мати спокусу від дьявола. І тому що Бог дав свободу вибирати добро і зло. Хто-то вибирає добро, хто-то вибирає зло. Ну, 100% тепер те ж саме є. Хто-то вибирає добро, хто-то вибирає зло. І зло вибирає те, що вони вибирають не Бога і нечистого, вони вибирають нечистого духа. Тому це ворожба, окультизм, магія, гадалка. І це все не від Бога. І ми ходимо. Ми християни, ну, я спочатку сказала, ми є християнська країна, ми є Божий народ. Але ми ходимо, ну, ми віддаємо дьяволу діяти через нас або діяти у нас. Коли ми ходимо до ворожки або культизму, це все є від дьявола. Тому Ісус нас навчав бережи нас від лукавого. І ще є один момент в Біблії. Євангелія від Йоанна, 17 голови, архієрська молитва. Там Ісус заступає за нас. Ну, за нас, хто буде жити в цьому світі. Там теж є одно, мені дуже подобається ця молитва. Він просить Бога Отця, я благаю тебе, Отче, бережи їх від лукавого. Я тебе не прошу забирати від світу, але благаю тебе, бережи від лукавого. І сам Ісус заступає за нас, бережи нас від лукавого. І якщо дьявол тільки є пекло, нам не треба боятися. А дьявол є світі. Тому Ісус нас сказав молитися так, бережи нас від лукавого.
1: Тобто я правильно зрозуміла? Тобто Ісус не просив Небесного Отця, ну і власне нашого, щоб Він зберіг нас від якихось труднощів, той же саме від спокус якихось, а щоб ми не піддалися цим спокусам. Правильно я зрозуміла?
2: Так, так.
1: Так, ну що ж, добігає наш ефірний час до кінця. Можливо, ще приймемо один дзвіночок, так? Абонент 093. Маєте шанс? Слава Ісусу Христу! Ви в ефірі?
5: Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу!
5: Дякую вам, що ви є, що ви турбуєтеся за український народ. Але як організувати, щоб все-таки з цих 40 раз у 9 часу вечора було з Радією Марією? Не знаю. Може, це тяжко, але воно не помішає.
1: Ага, дякую. Дякую. А назвіться, будь ласка, хто ви?
5: Я Марія, стара, 86 років.
1: Ага, все, дуже вам дякую. Ну, тут просто, пані Марія, дякую вам, що ви, не будучи українкою, а так переживаєте за Україну, щоб був мир в Україні, і організовуєте цю молитву. І таке в неї побажання для нас, Радіо Марії, щоб ми так само вашу молитву транслювали. Ну, це вже питання не до мене, до отця Олексія Самсонова. Так, ну...
2: Я українка, тому що від 17 років я отримала громадянство України, тому... Я українка, не тільки я отримала ID-кар, я українка, тому що я хочу українські землі, я дихаю український воздух, я використовую українські гроші, живу між українцями і їм хліб український. Тому якщо все, що я їм дихаю, все-все українськими, тоді я, моє тіло, душа і стає українським.
1: Амінь, дуже дякуємо. Так цікаво, ніколи так не чула таку інтерпретацію. Знаєте, у нас тому, що українці, ми такого, знаєте, менталітету, бо там, де українці, там є Україна. Ми якраз так не дуже асимілюємося та з іншими народами. Ну так, не знаю, можливо, є з чим порівняти. А ви отак от, дякуємо вам. Дякую за науку. Нехай вам допомагає вашій справі, така благословенна справа. Нехай дійсно той, хто ще не долучився до молитви «Сорока Отче наш», долучається. Знаю, моя мама колись долучалась, зараз не знаю. Часом теж спокуси різні бувають, і втомлений, і різне всяке. Та бачимо, що молитва «Отче наш» – це не просто молитва з Євангелії, та це така молитва, така, скажімо так, молитва життя, така школа життя, школа і школа взагалі молитви. Тому молімося цією прекрасною молитвою. І це була програма «Катехиза». Нашим гостем була сьогодні монахиня зі згромадження сестер Святого Йосифа де Сен-Марк, сестра Ліджі Паяпілі. Дякую вам, сестро. Слава Ісусу Христу.
2: Дякую вам, що мені дали таку можливість.
1: Дякую. Це була програма «Катехиза».
0: Щодня об 11.20 та 16.00 «Катехиза» на Радіо Марія. У прямому ефірі.

0: Дитячо-молитовна лінія.
1: Хочу помолитися за маму.
2: Хочу помолитися за татка.
3: За бабцю.
4: За всіх дітей.
5: За Україну.
6: Дитяча молитовна лінія.
7: Моліться разом з нами.

Слава Ісусу Христу! Дитяча молитовна лінія в ефірі Радіо Марія. Рада вітати всіх наших наймолодших слухачів. Це час, який ви можете присвятити чомусь дуже хорошому, молитві. Телефонуйте до нашої студії, моліться за себе, за своїх рідних, друзів, всіх тих, про кого знаєте, що вони є в потребі. Сьогодні хочу так коротенько нагадати про святого Джованні Боско. Знаєте, він так багато

0: те місіонером, чи можна сказати, серед іншим, навертати інших людей, не обов'язково бути дорослим, та не треба чекати, поки виростеш. Можна змалечку це робити, тому я теж вас заохочую, та і всіх нас, і саму себе так само. Та і нагадаю наші телефони, за які можна телефонувати 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45, а також у нас є Viber 066-563-07-24. Так, Софійка, як завжди, найперша. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу, мене звати Софійка, мені 13 років. Я телефоную з села Жовтанці Ілліської області. Хочу помолитися за Боже щастя України, за мир в Україні, за навернення Росії і за всіх воїнів на передових позиціях, за тих воїнів, які пропали безліч, за тих полонів, за волонтерів, за капеланів, за священників, монахів, за патріархів, за Славу, за Папу Леву 14-го, за нашого президента, щоб всі рішення приймали згідно з Божої волі. За ті міста, що окупації, за Ксенію, яка знаходиться в окупації, і за її маму, яка знаходиться в російській тюрмі, за пані Оксану Дмитренко, Війська Богородиці, за її чоловіка, пана Ігоря, щоб чечу у дуже і за всю спільноту Війську Богородиці, за тих воїнів, які до дюбі, або зараз бою, за свою бабусю. Такою молитвою, о мати моя, мати доброти, любові і милосердя. Я безмежно люблю тебе і віддаюсь по тобі своєю добротою, любов'ю та милосердям. Спаси мене. Я хочу бути твоя, я люблю тебе безмірно та прошу, щоб ти берегла мене. Усім серцем благаю тебе, о мати доброти, дай мені своєї доброти, щоб через неї досягнула раю. Прошу тебе за твоєї нескінченної любові, подай мені мить любити кожного так, як ти любила Ісуса Христа. Прошу також про мить любити тебе, я цілковито віддаюсь по тобі, прошу, щоб ти була зі мною на кожному моєму кроці. Бо ти є благодаті Бона. Не дай мені забути про ці милості, але якщо раптом доведеться його втратити, то прошу поверни їх мені, а мені молься 1690 раз.
0: Дуже дякую, Софійко. Ти завжди мене вражаєш. Такій витривалості, знаєш, можна позаздрити. Такий один з найвідданіших наших молитовних воїнів та нашої дитячої молитовної лінії. Нехай Бог таку витривалість благословляє. Дякую. Абонент 093, слава Ісусу Христу.
2: Слава навіть мене звати Полінка, до нас мені 6 років. Я хочу помолитися за хворого батька Діму з особливими потребами. За таку саму дівчинку за лапці, за маму, за тата, за бабусів, за дідусів, за радіо Марія, за мир, за закінчення війни. Отче наш, чи на небесах, нехай святить ім'я твоє, нехай прийде царство твоє. Нехай буде вольсна, так на небі, так і на землі. Хліб нас насушний, дай нам сьогодні. І проси нам провини наші, які ми простаємо, винувати в нас. Вводи нас у спокусу, але вивели нас від лукавого. Радуйся, Марія, благодаті Бог, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенна плід лона Богу Ісусу. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас гадисно. Нині, годин, знайте нас, амінь, дякую з Богом.
0: Дуже дякую тобі, Полінко. Ти велика молодчинка, що молишся також за інших. І дякую, що брала такі молитви. Вони ніби прості, очі наші, радуйся, Марія. Але це, власне, фундаментальні, та це фундамент нашої молитви, молитовного життя. Абонент 044, слава Ісусу Христу. Ви в ефірі.
3: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки Богу слава, Богдане.
3: Так, ви вже мене знаєте.
0: Так, вже твій голос ми впізнаємо. Так, за кого будеш молитися
3: так,
0: сьогодні?
3: Так, ви вже знаєте мені нам голос. Хочу помолитися за мир України і хочу помолитися за перемогу Україні. За те, що тихі ночі, хоч трошки вже, хоч пару днів вже тихо. Хочу помолитися за вас, Оксаночка, щоб вже додому доїхали спокійно. За директора Самсона, там, де він знаходиться у Сумах, за Максима, за сестру Русину, за всіх волонтерів, за вечірніх волонтерів, які будуть, за всіх поважних, за всіх панів, за всіх бабусів хочу помолитися. За всіх хочу помолитися. Хто зараз хворий? Хочу помолитися за мир Україні і за перемогу такою молитвою. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я твоє, нехай перейде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі.

0: наш насущний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Я молюся, 20-й раз.
1: Дякую. Дякую, Богдане. Тебе, мабуть, надихнула Софійка, яка рахує та дивиться. Ну, дякую. Знаєш, всіх назвав, і волонтерів, і всіх працівників наших. Ну, якщо в нас є такі молитовники, та як за нас так моляться, ну, я думаю, що нам немає чого боятися. Дякую. Так, Таня зачекалася. Слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки Богу, мене звати Таня, мені 11 років, я з Ізійської області, села Добросина. Я хочу помолитися за своє здоров'я, за родини здоров'я, за перемогу, за мир, за вас, Радіо Марія, за радіослухачів, за військових, за волонтерів, за лікарів, за полонених. Такою молитвою, о Боже мій творчий єдиний, з повними щастя людьми, за тиху нічку, за день утіху, всі щиро дякуємо ми. Куди споглянем тебе з пом'яном? Куди звернемо очі, там рай. Візьми в опіку всю Україну. Візьми в опіку наш край. Амінь. Дякую. Залишайтеся з Богом. Щасливої дороги додому. Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу. Дякую тобі, Танюш, за такі серйозні наміри, як завжди. Нехай Господь вислуховує. Абонент 098. Слава Ісусу Христу.
3: Слава навіки Богу. Мене звати Юля. Мені 9 років. Я з міста Львова. Хочу помолитися за здоров'я всієї родини, за мир в Україні, за мир в цьому світі, за вас, Радіо Марія, за воню, за тих воню, які дають неможливо чоловіка церкви, за капеланів, монахів, монахинь, лікарів, монтерів, священків. Такою молитвою. Святий Духу прийди, освіти темряву розуму, доторкнись до мого серця, покажи дорогу до Ісуса, допоможи виконувати волю Отця, Святий Духу прийди. Марія, ти ще найповнішою мірою прийняла Слово Боже, веди мене, Святий Духу прийди. Господу Богу.

0: Ще хочу сестричку помилити. Так. Юстинка, їй 3 роки.
1: Так, просимо Юстинку.
2: Може, ти не мене поїнювався до Йосу, це буде, тому що твоя мати просимо, просимо тебе. Учини так, що ми заслужили Йосу, тому що вона бо якоби нашому зімбі, ти кожавець, цілуй нових віч, амінь.
1: Амінь, дуже дякую вам, сестрички. Так гарно помолилися, та я вас давно вже не чула, скажу чесно. Дякую, так надихаєте своїми молитвами. А я наразі хочу сказати, що вже наш ефір вичерпаний, на жаль. Так, будемо мати зараз трансляцію з Меджугоря, будемо молитися Розарі, тому ваші дзвіночки вже не можу прийняти. Я дякую всім, хто додзвонився, хто хотів додзвонитися, хто мав такі наміри. Думаю, що наступного разу вам вдасться. А я всіх, всім вам бажаю спокійного, такого мирного, радісного проведення часу та в ці дні канікул. Нехай Господь і Пресвята Богородиця оберігають вас і ваші родини щодня. Слава Ісусу Христу!
3: Ви молилися разом з нами.
4: Дитяча молитовна.

0: Три, так.
1: Що ж, починаємо нашу пряму трансляцію з Меджугор'я. Так, вчора ми святкували, відзначали 45-ту річницю з дня перших об'явлень Пресвятої Богородиці Меджугор'я. Та сьогодні такий святковий розарій. Послухаємо разом цю пісню.

0: Carissimi fratelli e sorelle in Cristo, da questo luogo benedetto di Međugorje, dove milioni di pellegrini...
1: Отже, цю молитву, всесвітню молитву Розарію Меджугор'є біля Синього Хреста провадитиме брат Піо Авіта Біле з Ордену Менших Братів. Трошки так перекладу, вже у мене є такий готовий текст, не знаю італійської. Що говорить нам брат Піо? Ми вітаємо вас із великою радістю та вдячністю з цього благословенного місця Меджугор'є, де мільйони паломників відчули близькість Бога та ніжність нашої Небесної Матері. Сьогодні ми знову зібралися, як одна духовна родина, об'єднана в молитві Святого Розарію, яка охоплює народи, мови та континенти. У світі, який часто позначений страхом, розділенням та невпевненістю, Марія знову запрошує нас повернутися до Бога, наново віднайти мир у серці та силу віри. Тут, біля підніжжя Синього Хреста, ми особливим чином відчуваємо, що небо ніколи не втомлюється від людства. Бог продовжує шукати своїх дітей і закликати їх до навернення, надії та святості. Наша сьогоднішня молитва має стати обіймами для всього світу, для поранених сімей, для молоді, яка шукає сенс, для хворих, для тих, хто втратив надію, для тих, хто ще не знає любові Бога, і для всіх, хто носить приховані тягарі та мовчазні страждання у своїх серцях. Ми ввіряємо все непорочному серцю Марії, цариці миру, впевнені, що спільна молитва має величезну силу перед Богом. З вірою розпочнімо тепер молитву Святого Розарію.
0: Nel nome del Padre, del Figlio
1: e dello Spirito Santo. І Святого Духа. Амінь.
0: Io credo in Dio.
1: Тепер звучить молитва вірою.
0: Creatore del cielo e della terra.
1: Вірою в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,
3: ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.

0: Контемпліамо.
1: Перша радісна таємничка – благовіщення Господнє.
2: Dal Vangelo secondo Luca.
1: Євангелія від Луки.
2: L'angelo Gabriele.
1: А на шостому місяці ангел Гавриїл був посланий Богом у галилейське місто, яке називається Назарет, до діви, зарученої з чоловіком на ім'я Йосиф, із дому Давида. Ім'я ж діви Марія. І прийшовши до неї, ангел сказав: «Радій, благодатна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками». Та ангел сказав їй: «Не бійся, Маріє, бо ти знайшла благодать у Бога, і ось ти зачнеш у лоні й народиш сина, і назвеш його ім'ям Ісус».
0: Меджугорі. Continua ad essere un luogo dove tanti
1: Međugorje продовжує залишатися місцем, де багато людей наново віднайшли мир у серці. Серед тривог нашого часу Марія запрошує нас відкрити двері наших сердець для Ісуса, князя миру. Молімося разом, щоб кожна людина зустріла Христа і стала миротворцем у своїх сім'ях, спільнотах та в усьому світі.
3: Отче наш, кої єси на небесима, святи се ім'я Твоє, доджі кралівство Твоє, буди воля Твоя, како на небу, тако і на землі. Zdravo Mario, milosti puna Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus.
1: Svetá Marie, Mate Boža, molej se nas grišnih, nini i v godinu smrti našoje. Amin.
3: Zdravo Mario, milosti puna Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus.
1: Svetá Marie, Mate Boža, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.

0: Твоє, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Здраво Маріо, милості пуна, Господин з тобом, благословлена ти между женами і благословлен плод утроби твоє, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Здраво Маріо, милості пуна, Господин з тобом, благословлена ти между женами і благословлен плод утроби твоє, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Здраво Маріо, милості пуна, Господин з тобом, благословлена ти между женами і благословлен плод утроби твоє, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Здраво Маріо, милості пуна, Господин з тобом, благословлена ти между женами і благословлен плод утроби твоє, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Здраво Маріо, милості пуна, Господин з тобом, благословлена ти между женами і благословлен плод утроби твоє, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Здраво Маріо, милості пуна, Господин з тобом, благословлена ти между женами і благословлен плод утроби твоє, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Здраво Маріо, милості пуна, Господин з тобом, благословлена ти между женами і благословлен плод утроби твоє, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцу і Сину і Духу Святому,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose.

0: Nel secondo mistero della gioia contempliamo.
1: Друга радісна таємниця. Марія відвідує свою родичку Єлисавету.
2: Dal Vangelo secondo Luca.
1: Євангеліє від Луки.
2: In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta.
1: Тими ж днями Марія, вставши, пішла поспішно в гірську околицю до міста Юдиного. Вона увійшла в дім Захарії і привітала Єлизавету. І Єлизавета наповнилася Святим Духом і закричала гучним голосом і сказала: «Благословенна ти між жінками, і благословенний плід твого лона, і блаженна та, яка повірила, бо здійсниться сказане їй від Господа».
0: Меджугорі è un luogo di incontro e di grazia.
1: Меджугор'є – це місце зустрічі та благодаті. Тут багато людей відчувають, що вони не самі, а що їх супроводжує любов матері, яка веде кожного до Ісуса. Молімося разом за тріумф непорочного серця Марії та за те, щоб кожна людина відчула себе прийнятою та любимою Богом.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Maria, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О, Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno e porta in cielo tutte le anime.
1: Особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Maria concepita senza peccato,
1: молися нас.
0: Regina e madre della pace,
1: молися нас.

0: Nel terzo mistero della gioia contempliamo.
1: Третя радісна таємниця. Ісус, Син Божий, народжується від Діви Марії.
2: Dal Vangelo secondo Luca.
1: Євангелія від Луки. І сталося тими днями, що вийшов указ кесаря Августа переписати всю землю. Пішов і Йосиф з Галилеї, з міста Назарета, до Юдеї, до міста Давидового, що зветься Вифлеєм. І сталося ж так, що коли вони були там, сповнилися дні, щоб їй народити. І народила вона свого сина первістка, і сповила його, і поклала його в ясла, оскільки не було їм місця в заїзді.
0: Меджугор'є
1: відома як сповідальниця світу. Тут багато людей наново віднаходять Бога після років віддалення, переживаючи радість прощення та милосердя. Молімося разом за навернення сердець і за всіх тих, хто почувається далеко від Бога, щоб вони наново відкрили для себе красу віри.
3: Отче наш, кой єси на небесима, святи се ім'я Твоє, дожди кралєвство Твоє, буди воля Твоя, како на небу, тако і на землі.
1: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Здраво, Маріо, милості пуна, Господин з Тобом. Благословлена ти между женами, і благословлен плод утроби Твоє, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Здраво, Маріо, милості пуна, Господин з Тобом, благословлена ти между женами, і благословлен плод утроби Твоє, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Здраво, Маріо, милості пуна, Господин з Тобом, благословлена ти между женами, і благословлен плод утроби Твоє, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Здраво, Маріо, милості пуна, Господин з Тобом, благословлена ти между женами, і благословлен плод утроби Твоє, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Здраво, Маріо, милості пуна, Господин з Тобом, благословлена ти между женами, і благословлен плод утроби Твоє, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Здраво, Маріо, милості пуна, Господин з Тобом, благословлена ти между женами, і благословлен плод утроби Твоє, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Здраво, Маріо, милості пуна, Господин з Тобом, благословлена ти между женами, і благословлен плод утроби Твоє, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Здраво, Маріо, милості пуна, Господин з Тобом, благословлена ти между женами, і благословлен плод утроби Твоє, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Здраво, Маріо, милості пуна, Господин з Тобом, благословлена ти между женами, і благословлен плод утроби Твоє, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Здраво, Маріо, милості пуна, Господин з Тобом, благословлена ти между женами, і благословлен плод утроби Твоє, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Духу Святому.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: О мой Ісусе, опрости
1: нам гріхи наші, спаси нас від вогню пекельного, приведи на небо всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Regina della pace,
1: молися на

0: Четверта радісна таємниця. Марія та Йосиф приносять Ісуса до храму.
1: Dal Vangelo secondo Luca.
0: Читання від Святого Євангелія від Луки.
1: Maria e Giuseppe portarono il bambino Gesù a Gerusalemme.
0: Принесли його до Єрусалима, щоб поставити перед Господом. І ось в Єрусалимі був один чоловік на ім'я Симеон. І він прийшов за спонуканням Духа до храму, коли батьки принесли дитятко Ісуса, щоб учинити з ним за законним звичаєм. Він узяв його на руки, благословив Бога і мовив:
2: Дамі джугорі, sono nate numerose vocazioni sacerdotali.
0: Чимало священицьких, чернечих та сімейних покликань народилося в Меджугор'ї. Також і сьогодні Бог продовжує закликати чоловіків і жінок іти за ним із мужністю та щедрістю. Молімося разом за священиків, за сім'ї та за всю молодь, яку Бог кличе до особливої місії в церкві.

0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Марія, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині, година смерті нашої. Амінь.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині, година смерті нашої. Амінь.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: О, Gesù mio, perdona.
0: Прости нам наші гріхи. Спаси нас від вогню пекельного, приведи на небо всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Марія, Регіна della Паче,
0: молись за нас.

0: Nel quinto mistero della gioia contempliamo Maria.
1: Ята радісна таємниця. Марія та Йосиф знаходять Ісуса у храмі серед учителів закону.
2: Dal Vangelo secondo Luca.
1: Євангеліє від Луки.
2: Giuseppe e Maria si recavano ogni anno a Gerusalemme.
1: Батьки його ходили щороку до Єрусалима на свято Пасхи. І коли йому виповнилося 12 років, вони пішли за звичаєм на свято. І сталося, що через 3 дні знайшли його в храмі. Він сидів серед учителів, слухав їх і запитував їх. І побачивши його, вони були вражені. І його мати сказала йому: «Дитино, чому ти так зробив із нами? Ось твій батько і я, вболіваючи, шукали тебе». А він сказав їм: «Чому ж ви шукали мене? Хіба ви не знали, що мені треба бути в тому, що належить моєму отцеві?»
2: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio?»
0: Ogni anno migliaia di giovani arrivano a Međugorje.
1: Щороку тисячі молодих людей приїздять до Меджугор'я у пошуках світла, правди та надії. Марія бажає скеровувати їхні кроки до свого сина. Молімося разом, щоб молодь світу відкрила свої серця для Бога і знайшла мужність обирати те, що веде до справжнього життя та святості.
3: Отче наш, кой єси на небесима, святи се ім'я Твоє, дойди кралєство Твоє, буди воля Твоя, како на небу, тако і на землі.
1: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.

0: Слава Отцу і Сину, і Духу Святому.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О, Ісусе, опрости нам наші гріхи.
1: Спаси нас від вогню пекельного. Приведи на небо всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Кралице й Майко Міра,
1: молись за нас.

0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe audinos.
1: Christe audinos.
2: Зараз і звучить лаританське літання до Пресвятої Богородиці.
0: Pater de celis Deus.
1: Miserere nobis.
0: Filii Redemptor Mundi Deus.
1: Miserere nobis.
0: Spiritus Sancte Deus.
1: Miserere
0: nobis. Sancta Trinitas Unus Deus.
1: Miserere nobis.
0: Sancta Maria,
1: ora pro nobis.
0: Sancta Dei Genetrix,
1: ora pro nobis.
0: Sancta Virgo Virginum,
1: ora pro nobis.
0: Mater Christi,
1: ora pro nobis.
0: Mater Ecclesiae,
1: ora pro nobis.
0: Mater Divine Gratiae,
1: ora pro nobis.
0: Mater Purissima,
1: ora pro nobis.
0: Mater Castissima,
1: ora pro nobis.
0: Mater Inviolata,
1: ora pro nobis.
0: Mater Intermerata,
1: ora pro nobis.
0: Mater Amabilis,
1: ora pro nobis.
0: Mater Admirabilis,
1: ora pro nobis.
0: Mater Boni Consili,
1: ora pro nobis.
0: Mater Creatoris,
1: ora pro nobis.
0: Mater Salvatoris,
1: ora pro nobis.
0: Mater Misericordiae,
1: ora pro nobis.
0: Virgo Prudentissima,
1: ora pro nobis.
0: Virgo Veneranda,
1: ora pro nobis.
0: Virgo Predicanda,
1: ora pro nobis.
0: Virgo Potens,
1: ora pro nobis.
0: Virgo Clemens,
1: ora pro nobis.
0: Virgo Fidelis,
1: ora pro nobis.
0: Speculum Justitiae,
1: ora pro nobis.
0: Sancta Sapientia,
1: ora pro nobis.
0: Causa nostre Letizie,
1: ora pro nobis.
0: Vas spirituale,
1: ora pro nobis.
0: Vas honorabile,
1: ora pro nobis.
0: Vas insigni devotionis,
1: ora pro nobis.
0: Rosa mystica,
1: ora pro nobis.
0: Turis Davidica,
1: ora pro nobis.
0: Turis Eburnea,
1: ora pro nobis.
0: Domus Aurea,
1: ora pro nobis.
0: Federis Arca,
1: ora pro nobis.
0: Lanua Celi,
1: ora pro nobis.
0: Stella Matutina,
1: ora pro nobis.
0: Salus Informorum,
1: ora pro nobis.
0: Refugium Peccatorum,
1: ora pro nobis.
0: Consolatris Afflictorum,
1: ora pro nobis.
0: Auxilium Christianorum,
1: ora pro nobis.
0: Regina Angelorum,
1: ora pro nobis.
0: Regina Patriarcharum,
1: ora pro nobis.
0: Regina Prophetarum,
1: ora pro nobis.
0: Regina Apostolorum,
1: ora pro nobis.
0: Regina Martyrum,
1: ora pro nobis.
0: Regina Confessorum,
1: ora pro nobis.
0: Regina Virginum,
1: ora pro nobis.
0: Regina Sanctorum Omnium,
1: ora pro nobis.
0: Regina sine labe originale concepta,
1: ora pro nobis.
0: Regina in celum assupta,
1: ora pro nobis.
0: Regina sacratissimi rosari,
1: ora pro nobis.
0: Regina familie,
1: ora pro nobis.
0: Regina pacis,
1: ora pro nobis.
0: Regina mundi,
1: ora pro nobis.
0: Agnus Dei qui tollis peccata mundi,
3: ars nobis domine.
0: Agnus Dei qui tollis peccata mundi,
3: exaudi nobis domine.
0: Agnus Dei qui tollis peccata mundi,
1: miserere nobis.
0: Ora pro nobis Sancta Dei Genetrix, oremus. Concede nos famulos tuos quesumus Domine Deus, perpetue mentis et corporis, sanitate gaudere et gloriosa Beate Mariae Semper Virginis intercessione, e presenti liberari tristitia et aeterna per frui letitia. Per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
4: Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre
2: nostro,
4: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Тазione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
4: Амінь. Carissimi fratelli e sorelle,
2: дорогі брати і сестри, завершуючи цю молитву, ми підносимо нашу подяку Господу за всі благодаті, отримані сьогодні за заступництвом Цариці Миру. Щира подяка всім вам, хто молився з нами з усіх куточків світу. Незважаючи на фізичну відстань, ми були одним серцем і однією душею в молитві –

0: хто живе далеко від Тебе, і даруй нам радість щирого навернення. Амінь. Святий Отче, зміцни родини, захисти молодь і пробуди нові, святі, священицькі та чернечі покликання. Амінь.
1: Протеggi i giovani e suscita nuove e sante vocazioni sacerdotali e religiose.
2: Амінь.
1: О Дію,
0: Боже любові, прискор час тріумфу непорочного серця Марії та онови світ Твоїм миром. Благослови всіх, хто взяв участь у цій молитві, і даруй, щоб вони були свідками Твого світла у світі.
3: Testimoni della tua luce nel mondo.
0: Амінь.
1: Il Signore sia con voi.
0: E con духом твоїм.
1: Intercessione della Beata Maria, Regina della Pace, il Signore vi benedica nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
0: Amen.
1: Con la gioia nel cuore, andate in pace.
4: Vediamo, grazie a Dio.
0: Богу подяка.

Завершується трансляція Всесвітнього Розарію Меджугор'ї. Молитва відбувалась біля Синього Христа. Провадив її брат Піо Авітабіле з ордену менших братів. Ми дякуємо всім організаторам в цій прекрасній молитві, в час, коли ми відзначаємо 45-річчя з дня перших об'яв Цариці Миру Меджугор'ї. Дякую всім тим, хто єднався разом з нами. А ми вже за 5 хвилин будемо мати пряму трансляцію Святої Літургії з храму Святого Яна з Дуклі з міста Житомира. Тож залишайтесь з нами. Слава Ісусу Христу!

святу, завжди Діву Марію, всіх ангелів і вас, брати і сестри, молитися за мене. Нехай помилує нас Бог Всемогутній, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя.

0: Молімося. Господи, обдаруй нас постійним трепетом та любов'ю Твого святого імені, бо Ти даєш в опіці тим, котрих зміцнюєш своєю любов'ю, через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні.
1: Амінь.
2: Читання з Другої книги царів. Було Йоахинові 18 років, як став царем, і царював він 3 місяці в Єрусалимі. Мати його дочка Елнатана з Єрусалима звалася Нехушта. Він чинив те, що Господу було не до вподоби, цілком як чинив його батько. Того часу слуги Навуходоносора, вавилонського царя, двигнулись на Єрусалим і взяли місто в облогу. Навуходоносор, вавилонський цар, теж рушив проти міста тим часом, як слуги його облягали. Тоді Йоахин, юдейський цар, вийшов до вавилонського царя, сам він і мати його, і слуги його, і князі його, і скопці його, і вавилонський цар узяв їх на 8-му році свого царювання. Забрав він усі скарби Господнього храму і скарби царського палацу, розбив увесь золотий посуд, що його зробив Соломон, ізраїльський цар, для Господньої святині, як прорік був Господь. Він забрав увесь Єрусалим у полон, усіх князів, усіх заможних, 10 тисяч, усіх майстрів і слюсарів. Зосталися лише прості в Богі селяни. Він відвів Йоахина у Вавилон, цареву матір та царевих жінок і його скопців, і значних землі також забрав з Єрусалима у Вавилон, у полон. Забрав також вавилонський цар усіх видатних, 7 тисяч, майстрів і слюсарів, 1000 усіх здатних до війни, і відвів їх вавилонський цар у Вавилон, у неволю. Замість Йоахина вавилонський цар зробив царем Матанію, його дядька, і перемінив його ім'я на Седекію. Слово Боже!

Господь з вами. Читання Святого Євангелія від Матея. Того часу не кожний, хто каже мені: «Господи, Господи», увійде до Царства Небесного, але той, хто виконує волю мого Отця, який на небесах. Багато хто скаже мені того дня: «Господи, Господи, чи не ми пророкували, чи не твоїм ім'ям бісів ми виганяли, чи не твоїм ім'ям численні чудеса творили?» Тоді й заявлю їм: «Я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене, ви, які чините беззаконня». Отже, кожний, хто слухає ці мої слова та виконує їх, буде подібний до чоловіка розумного, який збудував свій дім на скелі. І линув дощ, і ринули ріки, і здійнялися вітри, і обрушилися на той дім, та він не впав, бо був заснований на скелі. А кожний, хто слухає ці мої слова та не виконує їх, буде подібний до чоловіка нерозумного, який збудував свій дім на піску. І линув дощ, і ринули ріки, і здійнялися вітри, і обрушилися на той дім, і він упав. І великим було падіння його. І коли Ісус закінчив ці слова, натовпи дивувалися з його вчення, тому що навчав їх як той, хто має владу, а не як їхні книжники. Слово Господнє. Возлюблені в Ісусі Христі, брати і сестри, сьогоднішній фрагмент Євангелія – це є, по суті, закінчення нагірної проповіді, яку ми слухали протягом останніх днів, повчання за повчанням, яке Ісус до своїх слухачів скеровував. І так, як такий певний підсумок, Ісус говорить, що той, хто виконує волю мого Отця, який на небесах, той увійде до Царства Небесного. Ми дуже часто нашу віру, наше християнське життя обмежуємо до таких голосних закидів чи таких зовнішніх якихось вчинків, що ну я молюся, ну я там на службі і так далі. Ніби виконую все і належу до Господа. Але Ісус сьогодні дуже гарно так звертає, що не кожний, хто мені каже: «Господи, Господи», і навіть потім каже, що твоїм ім'ям ми зцілювали, виганяли бісів і так далі, чудеса творили. Він каже: «Відійдіть від мене ви, я вас не знаю». Є певна небезпека, котра, до котрої кожен з нас, скажімо так, схильний впасти в цю таку пастку того, що я ніби побожний, я ніби молюся, я ніби все виконую, але немає того ключового, я не чую Бога. Сьогоднішнє Євангеліє, воно якби так підкреслює для нас цей акцент, що слухати і виконувати. Кожен з нас каже: я слухаю, чую на службі, читаю вдома і так далі. Але чи це Слово Боже мене змінює? Чи я застосовую його в своєму житті? Гарним дуже прикладом є перше сьогоднішнє читання, котре ми чули, де ізраїльський народ потрапляє в неволю Вавилону. Ізраїльський народ, котрого Господь визволив з неволі Єгипту, котрий ніби жив собі добре, звертався до Бога, але в певний момент від нього відвернувся. Знову ж таки, відвертається від Бога, ніби з Богом, але відвертається від нього. І Господь його, важко сказати, карає, але упокорює через цю неволю. Ми так само, кожен з нас, має таку схильність до того, щоб в такі моменти тяжкі просто-напросто або відвернутися від Бога, або знехтувати, або вибрати щось не те. І для того Ісус дає сьогодні нам ці дві такі порівняння двох чоловіків, які будують свій дім. Один на скелі, другий на піску. Скеля – це є це слово Боже, котре як ідеальний фундамент допомагає нам зростати в нашій вірі. Не тільки зовнішня обудова, але впевнена, скажімо, така підстава до того, щоб я жив впевнено у труднощах, в хворобах, в гріху. Бо я знаю, що я маю Бога при собі. Я виконую Його слово, і щоб зі мною не діялося, Бог залишається зі мною, мій цей дім збудований не впаде. Пісок – це ідеали світу.
зовнішньо можуть бути все прекрасно і так далі, але коли приходить то випробування, то все просто валиться, руйнується і так далі, і постає таке питання: Боже, за що? Я ж молився, я ж просив, я кликав і так далі. Ісус сьогодні нас, кожного з нас, закликає до того, щоб ми вчилися будувати. Будувати не на ідеології світу, не на ідеології того, що приносить тимчасову радість, але на фундаменті Його слова. Кожний, хто виконує волю мого Отця, який на небесах, того я знаю. Просімо Господа Бога, щоб наше життя було сповнене тих слів Божих, котрі змінюють нас, котрі ми не тільки десь там вухом почули, але пропустили крізь себе і змінилися. Щоб ми мали відвагу, щоб Господь Бог благословив нам, Він дає нам це благословення, але щоб ми мали відвагу прийняти це, бути неподібним до інших, але зато мати міцний фундамент, котрий жодне випробування, жодна якась стихія нашого життя, такого щоденного, не буде в стані збурити, знищити і так далі. Бо Христос буде для нас цим фундаментом. Бог буде в нашому житті царем і царювати нам постійно. Нехай слова Євангелія змінюють наше життя. Амінь. Слухати слова Христа, але не виконувати їх – це ще гірше, ніж зовсім Христа не знати. Просімо ж Його, щоб своєю благодаттю Він зміцнив нас.

0: Молімося за святу церкву, щоб вона твердо стояла на скелі віри та любові. Тебе просимо. Молімося за Святішого Отця і за всіх єпископів світу, щоб їхні слова завжди були наповнені Христовою міцю. Тебе просимо. Молімося за всіх військових і цивільних, які потрапили в полон. Боже, даруй їм мужності та віри, щоб витримати на чужині, сповни їх надію та на свободу. Даруй їм впевненість у тому, що ти ніколи їх не залишиш. Тебе просимо. Молімося за померлих єпископів, священників, отців, монахів, братів, сестер і монахинь, про дар вічного життя для них. Тебе просимо. Молімося за дітей та молодь, щоб Господь зберіг від всепоглинаючого потоку морального зіпсуття. Тебе просимо. Молімося за померлих, щоб милосердний Бог, простивши їм усі падіння, прийняв їх до свого царства. Тебе просимо. Молімося за нас самих, зібраних довкола вівтаря, щоб наша участь у святій літургії рясніла вірності Божому Слову та сумлінності у виконанні щоденних обов'язків. Тебе просимо.
1: Боже наш Отче, смиренно просимо Тебе, вислухай молитви своїх дітей, допоможи нам бути в усьому Тобі вірними через Христа Господа нашого.

0: Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому.
1: Нехай Господь прийме жертву з твоїх рук на честь і славу свого імені, а також для блага нашого і всієї Його святої церкви.
0: Прийми, Господи, жертву прославлення та умилостивлення і вчини, щоб наші душі очищені її силою.

0: носимо їх до Господа.
1: Подяку складаємо Господу Богу нашому.
0: Достойне це і праведне.
1: Поїстину достойне це і праведне, слушне та спасенне, що ми завжди та всюди складали подяку тобі, Святий Отче, через Ісуса Христа, твого возлюбленого Сина. Він твоє слово, яким ти все створив. Ти зіслав нам його як Спасителя і Відкупителя, котрий воплотився з Духа Святого і народився з Діви. Він, виконуючи твою волю і набуваючи для тебе святий народ, розпростер свої руки на хресті, щоб подолати смерть і явити воскресіння. Тому з ангелами і всіма святими проголошуємо твою славу, разом з ними взиваючи.

поїсти на святий ти, бо вже джерело всякої святості. Тож освяти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде».

Так само після вечері взяв чашу і, знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій

0: Тайна віри.
1: Ти своїм хрестом і воскресенням відкупив нас. Спаси нас, Спасителю світу.
0: Споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння, і дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпрошену по всій землі. Вдосконалюй в любові разом з нашим Папою Левом, з нашим єпископом Віталієм, Олександром та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею Дівою Марією, Святим Йосифом, її обручником, з блаженими апостолами і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, щоб ми разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа. Через Христа, з Христом.

Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні до всякого сум'яття, очікуючи блажену надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа. Господи Ісусе Христе, Ти зіслав Святого Духа, щоб обдарувати Церкву єдністю та миром. Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї Церкви, згідно з Твоєю волею, благоволи обдарувати і миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Мир Господній нехай завжди буде з вами. Передайте один одному знак миру.

Ось агнець Божий, що бере гріхи світу, блажені ті, що на трапезу агнця покликані. Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа.

Молімося, відновлені поживою Пресвятого тіла і крові, благаємо, Господи, Твою милість, щоб те, що ми з відданістю часто звершуємо, спричинилося до нашого відкуплення через Христа Господа.

0: завершується трансляція Святої Літургії. Дякуємо, що ви молилися разом з нами. Завершується трансляція Святої Літургії. Дякуємо, що ви молилися разом з нами.
1: Душе Христова, освяти мене. Тіло Христове, спаси мене. Крове Христова, напій мене. Водо з боку Христового, омий мене. Страсті Христові, зміцніть мене. О, добрий Ісусе, вислухай мене. В ранах Твоїх укрий мене і не дозволь віддалитися від Тебе. Від ворога лукавого захисти мене. В смертну годину поклич мене і дозволь прийти до Тебе, щоб міг зі святими славити Тебе навіки вічні. Амінь.

мій Ісусе, присвячую себе Твоєму Пресвятому серцю. Візьми все моє буття і втіли мене в себе. Нехай будуть руки мої Твоїми руками, ноги мої Твоїми ногами, серце моє Твоїм серцем. Нехай я бачу Твоїми очима, чую Твоїми вухами, говорю Твоїми вустами, люблю Твоїм серцем, осягаю Твоїм розумом, служу Тобі Твоєю волею. І нехай буде вся моя істота присвячена Тобі. Вчини з мене своє друге «Я», Ісусе. Нехай зійде на мене Твій Святий Дух, щоб Він навчив мене любити Тебе і жити Тобою, в Тобі і для Тебе. Амінь.

Акт присвячення людського роду Пресвятому серцю Господа Ісуса. О Ісусе наймиліший, відкупителю людського роду, поглянь на нас, що в найглибшій покорі падаємо ниць перед Твоїм ликом. Ми Твоя власність і Тобі хочемо належати. Ось сьогодні кожен з нас віддається Твоєму Пресвятому серцю, щоб ще міцніше з'єднатися з Тобою. Багато людей Тебе зовсім не знають. Багато відвернулося від Тебе, погордував.

щоб якнайшвидше стала одна вівчарня і один пастир. Господи, уділи всім народам ладу і спокою. Чини, щоб по всій землі від краю до краю лунав один голос. Слава Божественному серцю, через яке прийшло нам спасіння, йому честь і слава навіки. Амінь.

0: Молитовна лінія.
1: Молитовна лінія.
2: Молитовна лінія.
0: Молитовна лінія. На радіо Марія. Молитовна лінія.
3: Моліться разом з нами.
4: Слава Ісусу Христу, наші шановні радіослухачі. Я вітаю вас на вечірній молитовній лінії. І з вами сьогодні в студії Шматіна Олена.
5: І Шматін Костянтин. І нагадуємо вам телефони, за якими ви можете зателефонувати до нашої студії. 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272.

0: 0745 і телефон на Viber 066-563-0724.
1: І ми розпочали вже вечірню молитовну лінію. Чекаємо на ваші телефонні дзвінки, щоб спільно молитися, як родина Радіо Марія. Не забувати дякувати Богові за сьогоднішній день, взагалі за все, що відбувається в нашому житті. Дякувати, прославляти Його в сьогоднішньому сонечку, в сьогоднішньому вечорі, і в тому, що ми можемо зібратися тут разом, почути один одного, пізнати, як завжди, один одного, і молитися, і підтримувати один одного. А в нас є повідомлення по вайберу від Марії. Слава Ісусу Христу, прошу у Бога прощення за мої гріхи та за гріхи мого роду. Молюся і прошу молитви за всіх загиблих на цій війні. Зятя Петра, племінниці Ганусю, за померлого Василя Петра і всіх з наших родин, за всіх, за кого немає кому помолитися, за всіх абортованих діточок, ненароджених діточок, за вас, волонтери, за ваше здоров'я і за здоров'я Василини, щасливої та мирної дороги вам додому. Дякую. А також є повідомлення вже через наш сайт, ще раз наголошую, що є інша форма, де ви можете писати свої повідомлення, це на сайті нашому Радіо Марія. З правого боку там є така кнопочка квадратна, в якій написано «Привітання», ви натискаєте, заходите туди, там вибираєте молитовну лінію і пишете своє повідомлення. І от є повідомлення від пані Людмили, прошу промолити за закінчення війни, мир в Україні, за всіх воїнів, які боронять нашу країну, за свою родину, за онука Івана. А я продовжую зачитувати на вайбері. А мені чоловік підказує, що вже є телефонний дзвінок.
0: Так, є телефонний дзвінок. Вітаємо нашого слухача. Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава! Я сьогодні хочу нам раз помолитися за своє здоров'ячко, бо хворію. За сина, за здоров'ячка дядька Миколи, за своїх сестер, родних, двородних, братів, за всю свою родиночку. А також за всіх померлих, за батьків, чоловіка, дядьків, тіток, дідусів, бабусів, за всіх померлих священників, єпископів, пап, які відійшли вітру. А також хочу помолитися за всіх захисників наших, за всіх воїнів, особливо за свого кума Віктора, його побратима, за Клім'янника, Владіка, Олександра, Сергія, за сироту Юрія Антона, за Славіка, за всіх воїнів, за католицьке телебачення віковічного слова, за видавництво апостол, за вас, Радіо Марія, за всіх ведучих, працівників, волонтерів, місіонерів, за всіх. Дякую вам, гарного вам благословенного вечора і щасливо доїхати до вашого дому.
0: Дякуємо.
2: Оставайтесь з Богом.
1: Дякуємо вам за вашу молитву. А я вітаю нашого наступного слухача. Слава Ісусу Христу!
3: Навіки слава! Хочу помолити себе за закінчення війни. Воно все за закінчення війни всім потрібно. І Україні. Хочу помолитися вам за всіх хлопців, які воюють, особливо своїх братів Руслана і Миколу. Дякую, що ви слухали.
1: І ми вам дякуємо за вашу молитву. З Богом. Повідомлення по вайберу зачитую від Галини. Слава Ісусу Христу! Прошу молитви за здоров'я Вікторії, Мирона, Романа, Михайла, Ірини, Софії, Галини, Ігоря. Господи, спаси, збережи наших захисників, наш народ і рідну неньку Україну. Дай Боже тихої мирної ночі. Щиро дякую за молитву.
0: А ми вітаємо нашу... щось зірвалось. Перепрошую.
1: Да, будь ласка, перетелефонуйте, щось було зв'язком, але ми очікуємо на ваші повідомлення, і вже є на повідомлення з сайту нашого від Світлани. Слава Ісусу Христу, прошу про молитву за мого сина Артема в день його народження, 13 років. Нехай добрий Господь обдарує усіма своїми благодатями, дарує гарну долю, здоров'я та мудрість, а також за усіх військових хлопців та дівчат. Збережи їм, Господи, здоров'я, життя. Дякую. Пані Світлано, ми приєднуємося до привітання Артема. Хай Господь благословить його дарами Святого Духа. Ви підтримуєте його своєю молитвою. Хай все буде гаразд, хай росте він в Божому Дусі.
0: Вітаємо нашого наступного слухача. Слава Ісусу Христу!
4: Слава Ісусу Христу! Хочу помолитися, щоб Боженька дала, щоб та війна кінчилась, щоб вони вже лишили нашу Україну, щоб ви були всі здоровенькі, щоб і ми були, вся моя родина була здорова. А саме головне, у мене син хворий. Помоліться, я вас дуже прошу. Дякую, Ігор.
1: Дуже вам дякую, дякуємо. Будемо молитися. Хай Господь вислухає вашу молитву, нашу, і хай все буде гаразд з вашим Ігорем. Я ще раз хочу наголосити, що в нас на сайті тепер є можливість писати не через Viber, а можна писати через сайт. Заходите на сайт Радіо Марія і з правого боку, зверху, там молитва та привітання. Натискаєте, заходите в віконце, яке висвічується, вибираєте, куди хочете звернутися, вибираєте молитовна лінія, пишете ваше ім'я, а потім текст листа і надсилаєте. І ми зачитуємо також, як із Вайбера, читаємо ваші повідомлення. Вже два сьогодні ми прочитали, так що дякую, що ви уважні, слухаєте і робите.
0: Вітаємо нашого наступного слухача. Слава Ісусу Христу!
5: Слава навіки Богу! Молюся і дякую Господу Богу за усі ласки і благодаті, що для мене і моєї родини посилає. Прошу доброго, милосердного Бога здоров'я для себе, для свахи Марії, моїх дітей, сина, дочки, невістки, зятя і всіх внуків, Софії, Андрійка, Марічки, Святославчика і Ігорчика. Молюся захисників, що на війні, волонтерів, капеланів, священників, лікарів, парамедиків, пожарників, за усіх ранених, за тих, що в полоні, за тих, що пропали безвісти, щоб Господь усім допоміг подолати усі ті труднощі і живими повернутися додому до своїх сімей. А також молюся за загиблих. Дай їм, Господи, усім вічний спокій, а світло віковічне нехай їм світить. Молюся за померлих з моєї родини і за душі в чистилищі. Бог знає їх усіх імена. Молюся за Радіо Марія, за Самсонова, директора, за сестру Юстину, Максима, Анну Михайличенко, Олександра і за усіх волонтерів і вас сьогодні, Оленка і Константин, що ведете молитовну лінію. Також молюся за священників, катехітів і за сьогоднішніх волонтерів. Дай вам, Боже, здоров'я, терпіння, дарів Святого Духа, опіки Матінки Божої. Молюся за діточок, яких вивезли в Росію, за нашу молодь, за українські родини, що виїхали з нашої країни, за ненароджених дітей. Молюся за бідних людей, самотніх, за тих, що втратили рідних, близьких, помешкання і за тих, що немає кому молитись. Ісусе, Мати Божа, вислухай мої благання, захисти усіх і відверни від нас того ворога, що задумав знищити нашу землю. Молюся також ще особливий спосіб за волонтерів, які на Радіо Марія були, за Антона, Іоанну і Андрія Кузнєцова, які зараз вони на війні. Ісусе милосердний, вислухай мої благання, захисти їх. І ангели-хоронителі своїм крилом захищай їх на кожному кроці їхнього життя. Дякую, що ви мене вислухали. Оставайтесь з Богом.
1: Дякуємо з Богом.
5: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.

0: А я продовжую зачитувати повідомлення від Ганни. По вайберу: слава Ісусу Христу, я дякую Богові за всі ласки, якими Він обдаровує мене і всю нашу сім'ю і родину. І прошу молитви за усіх воїнів, захисників, за закінчення війни і довгоочікуваний мир в Україні, за всіх волонтерів, працівників з Радіо Марія. Щиро дякую за молитву, Ганна. Ми продовжуємо нашу вечірню молитовну лінію і очікуємо телефонні дзвінки ваші, і просимо також молитися за всю нашу родину, за наших дітей, онучку, також просимо за нашу маму, якій вже 91 рік. Господи, благослови її, дай їй здоров'я і рівновагу душі, щоб вона була з Богом і в молитві. А ми вітаємо нашого наступного слухача. Слава Ісусу Христу, номер 098.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Вітаємо.
1: Вітаємо, вітаю. Вітаю вас, дорогенькі наші волонтери. Вітаю вас. Хочу сьогодні помолитися за мир Україні, за перемогу хочу помолитися. За воїнів хочу помолитися, за вас, волонтери, щоб ви додому доїхали спокійно, і щоб це, все було добре. За всіх слухачів Радіо Марія, за за всіх, хто дзвонить на ваше Радіо Марія, всіх дітей, всіх людей, за вас, за Петра Самсона, за Максима, за всіх. Я хочу помолитися, волонтерів, які працюють на Радіо Марія, за всіх хочу помолитися. Такою молитвою: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватців нас. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукав, бо Твоє є царство. Амінь.
0: Дякую вам за вашу молитву. Хай Господь благословить вас. А ми молимося слави Ісусу Христу від пані Людмили за нашу Настеньку, за донечку Анастасії, за нашого волонтера, яка вже відійшла у вічність. Щоб Господь воскресив її до вічного життя у своїй славі. Щиро вам дякуємо. Залишайтеся з Богом. Любимо тебе, Настенька, і знаємо, що ти дивишся на нас з неба і відчуваємо. Я дуже відчуваю твоє тепло. Хай Господь благословить, і дякуємо Богу за твоє земне життя. Дякуємо тобі, Настюша, що ти була такою щирою волонтеркою, яку всі люблять і ніколи не забудуть. А ми продовжуємо нашу молитовну лінію і повідомлення від Юлії Деркач. Прошу Господа за непросту ситуацію з моїм сином. Пресвята Богородице, скеровую свої інтенції та заступництво перед Господом у цій ситуації. А в нас є вже телефонний дзвінок, і ми радо вітаємо нашого слухача.
2: Доброго вечора.
0: Слава Ісусу Христу.
2: Алло.
0: Так.
2: Навіки Богу слава. Я вас вітаю, молюсь за Радіо Марія, слухаю Радіо Марія. І дуже вдячна Богу, що Господь дав нам таку радість. Радіо Марія, дякую Богу за вас, волонтери, за всіх-всіх волонтерів, за всіх-всіх прихильників Радіо Марія, за всіх наших слухачів, прихильників, за всіх наших парафіян. Хочу помолитися в день народження за мого брата, якому буде завтра 40 років. Господь дає йому здоров'я, радість, мир і терпіння, навернення до Бога, мирного неба. І хочу помолитися за всіх померлих з нашої сім'ї, за маму, за батька, за братів Вітю, Валерія, за сестри чоловіка Петра, за Степана, Катю, за всіх померлих з нашої родини, за наших друзів, сусідів, а особливий спосіб за всіх загиблих на війні, за всіх захисників, захисниць, за сина нашого сусіда, переселенця з Бахмута В'ячеслава Федоровича, якого позавчора похоронили, за всіх наших парафіяників захоронили, за священників, за отця Хобсона. Дякую Богу, продав здоров'я за всіх рідних, які допомагають всім нашим священикам, всім нашим парафіянам. Дякую Боже за вихлостану молитву. Прошу Боже благословіння вам. Оставайтеся з Богом.
0: Дякуємо
3: вам.
0: Дякуємо з Богом.
3: З Богом.
0: Зараз повідомлення по вайберу від Ольги. Слава Ісусу Христу! Прошу молитви за щасливу долю для дітей, за вирішення їх життєвих питань та наміри, за безпечне життя для донечки в країні, де вона перебуває. Богу подяка за все і всім працівникам Радіо Марія. Щира подяка, Ольга. Дякуємо за ваші молитви, дякуємо за те, що дякуєте Господу за цю можливість бути в ефірі, бути, єднатися через радіо, як родина Радіо Мрія, молитися за один одного і прославляти Бога. Дякуємо тобі, Господи, що є така можливість. Ми відчуваємо вашу молитву, вашу підтримку, тому що ви завжди молитесь за нас, за працівників Радіо Марія, і це дуже велика благодать для нас. Тому продовжуємо наш ефір і очікуємо на ваші телефонні дзвінки.

0: І так продовжуємо нашу вечірню молитовну лінію, і я зачитую молитви, прохання, які ви передаєте через наших промоутерів. Овчарук Іван, Овчарук Луїза, Овчарук Ольга, Овчарук Ганна, Антимінчук Олег, Антимінчук Юлія, Ахтимінчук Валерій, за померлих Кам'янець-Подільський. Боже, благословіння, дари Святого Духа для Тетяни, Владислава, Катерини, Валентина і їх родин. Щаслива смерть для Галини, Станіслава, Цезарії, Ніни, Броніслави. Боже, благословіння, здоров'я, дарів Святого Духа, опіки Божої Матері та Святого Антонія, зцілення душі і тіла для Валентина, здоров'я для Андрійка, здоров'я, навернення дітей та онуків до Бога, за Анатолія, за здоров'я, благополучне рішення справ, за Ніну, її здоров'я, добру роботу і повернення додому. За Олександру, якій 96 років, яка хворіє, та за її дітей. За Богдана, молиться за здоров'я на, та все прощення за воїні Святослава і Руденка. А в нас вже є телефонний дзвінок, так, ми його приймаємо.
1: Вітаємо вас в ефірі. Слава Ісусу Христу. Так.
2: Дякую. Я хочу подякувати Богу за все, за зле і за добре. Хочу помолитися за перемогу, за мир в Україні. За військових, які захищають нашу країну. За військових, які загинули, захищають Україну. За мирних людей, дітей, які загинули в Україні. За вас ведучих, за ваші сім'ї, за волонтерів, за весь колектив Радіо Марія. За моє здоров'я. За здоров'я дітей, внуків, правнуків, місток, дяків, сестру, племінників, за їхні сім'ї. За померлих батьків, братів, сестер, чоловіка і за всю покійну родину, мою і чоловікову. За Андрійка з Чернівців, що Бог дав йому здоров'я. Дякую, що мене не слухали. Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава, і ми вам дякуємо.
0: А я вітаю Марту. Слава Ісусу Христу.
3: Слава навіки Богу Святому. Вітаю вас теж, дорога Оленочко і Константин. І вітаю всіх слухачів. І всіх молильників цього прекрасного родинного радіо. Хочу помолитися, молилася, молюся і буду молитися за багатостраждальну Україну. Але перш ніж просити щось, хочу подякувати Господи за всі ласки, за всі дари, за все, що я маю і не маю. Дякую тобі, Господи. А молюся.
0: Алло.
3: Саме перше, це, напевно, як ми всі дуже прагнемо. Алло-алло?
0: Так, чуємо, чуємо, так.
3: Чуєте? Алло-алло. Саме перше буду просити Господа миру. Миру в родинах, миру в серцях, миру в своїй родині, миру в своєму серці. Перемоги нашій Україні, за всіх воїнів, за всіх полонених, поранених. За всіх тих, які в них русських знаходиться, хто зараз страждає, за всіх плачущих, за тих людей елітного віку, за всіх, хто зараз в лікарнях та на операційних столах, кому зараз роблять операцію, хто не бачить світла. Боже, Господи, допоможи, спаси, помилуй. За всіх грішників світу, за їхні навернення, за всіх діток-сиріток, за всіх, хто носить таке прекрасне ім'я, як Максим. Сьогодні день ангела Максима. І хочу за нашого Максимчика, який служить на цьому прекрасному радіо. Нехай ангел його оберігає. І все, що Господь є найкраще, нехай Господь йому посилає. Теж прошу молитвочки за свою родину, за свою тяжку хвору сестричку Анну. За навернення, досконале навернення свого сина Станіслава, за його одужання, за свою внучечку Короліну. Теж прошу Господа за нашу Розарійку, яка так страждає, свої намірення, за кожну людину, хто плаче зараз, і всіх, хто загинув в цій страшній війні, невинно вб'єних, закатованих, замордованих, за всіх тих, кого немає, кому молитися, за діточок абортованих, ненароджених, хто в вогні згорів, хто в воді втопився, хто з висоти впав. І за всіх своєї родини померлих, початком мого родоводу, за всіх новоприставлених. Боже, згадай їх в своїм царстві небесні, де немає ні болю, ні печалі, але життя безконечне. Амінь. І теж хочу попросити Господа за вас, дорогесенькі волонтери, і за всіх, хто служить на цьому прекрасному радіо. Нехай Господь вас благословить, нехай Господь Дух з вами. Дякую щиро, що ви мене вислухали.
0: Дякую, Марта.
3: Залишайтеся з Богом.
0: Також молимось за вас, хай Господь благословить вас, береже. Та й дякуємо вам за вашу молитву, і хай Господь береже вас, Марта. Дуже вам щиро дякую від душі.
1: А ми вітаємо нашого наступного слухача, він вже очікує. Слава Ісусу Христу! Алло? 044.
0: Ви нас чуєте?
4: Слава навіки Богу, мої дорогі волонтери. Я в першу чергу вас питаю. Бажаю вам багато здоров'я. Чую, як ще раніше.
1: Дякую,
4: чуєте,
1: дякую.
4: Мене?
1: Так, ми вас чуємо.
4: Вас вітаю. Я не зрозуміла, ти мала мене приходили. То пояснюй, ви не чули, як вас називають. Як вас звати?
0: Олена Костянтин.
4: Ага, це мої дорогі. Олена Костянтин, мені найдорожчі. Боже, я не... Бо, то було в мене зміниця, заговорили, чи що вони, то я не чула. Я хочу вас вітати. Дай Боже вам здоров'я і вашій родині. Щасливо зайти додому, всього не можу навіть передати.
1: Дякую.
4: В першу чергу здоров'я вашій родині всі, і щоб ваш дім вистрів, щоб наш Київ вистрів, і за все. І тепер хочу помолитися за свого сина, якому нині 62 рік, Володимира. Він дуже хворіє. Так. Дуже, з армії прийшов хворий вже 40 років. Я маю дуже біду страшну, але що зробити? Терплю, що можу, нервова система, все, я моя дорога Валентиночка, так, Константине. І хочу йому привітати і помолитися за нього, може якось мене підключити до, як будете ще молити, бо тепер не молимся, так?
0: Не да, ще нам 10 хвилин приймати дзвіночки, так ще трошки зарані.
4: Ага. То ви мене потім зізнаєте, я буду набирати, що ти, може, мене якось зізнаєте.
0: Добре, постараємось.
4: Добре, я йому бажаю багато здоров'я, з високого неба, що Господь йому давав, що йому треба. І дуже-дуже йому бажаю здоров'я, дуже хворий, Валентиночко, дуже, так.
0: Дякую.
1: Дякуємо
4: щоб
1: вам.
4: Щоб він був здоровий, так. І много я літа йому, всього-всього.
0: Приєднуємося, так. Вітаємо вашого сина, хай Господь його здоровить.
4: І за Володимира, Володимир називається, і всіх Володимирів, може, ті, які не носять ім'я, які є народження, за них всіх, які є погоні, які є, де б вони не були. І за всіх своїх, оце і сусідки, Олександра, внук служить, теж їх відпуску, ми так всі тішимо їм, так. І своїх сестрі, племінника маю там, Володю теж, на війні. І маю ще одного сусіда з мене, кумі сина, дуже я вас прошу, за нього згадаю ще Василя, він шофер загинув, а він, їх два дуже ранені, а він не говорить мені, як синочка, вже буде місяць. Так, всі молю за нього, і всі моліться. Так. Дуже слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
1: Дякуємо.
0: Дякуємо. Просимо Господа, щоб вислухав вашу молитву. На нас є повідомлення від Леоніда. Слава Ісусу Христу, помоліться за безвісти зниклого мого сина, Грому Ігоря, про здоров'я Боже благословіння, опіку Божої Матері, захист святого Архангела Михаїла та про швидке знайдення його живим, а також за всіх моїх дітей, внуків, правнуків, за мою родину і за всіх безвісти зниклих, полонених, військових, яких захищають Україну, і за радіо Марія. Обов'язково будемо молитися, хай все Господь милосердний допоможе вам, і все буде гаразд з Ігорем. А ми продовжуємо нашу молитовну лінію. У нас залишилося ще 8 хвилин, щоб прийняти ваші дзвінки. Будь ласка, телефонуйте, будемо спільно молитися і дякувати Богові за сьогоднішній ефір і за сьогоднішній день, і просити Господа про припинення війни. Очікуємо. А я вітаю нашого наступного слухача. Слава Ісусу Христу!
5: Слава навіки Богові Святому! Я хочу попросити всемилостивого Отця нашого Небесного про захист наших захисників, щоб Господь Бог зділяв їм здоров'ячка, і вони, аби скоріше це закінчилось, відвернув Господь Бог всемилостивий, відвернув ворога з нашої землі, щоб нарешті настав цей довгожданий мир, який ми всі так очікуємо. Господи, поблагослови нашу країну і прости нам наші гріхи, які ми зробили на своєму житті, не край нас, а помилуй нас, Ісусику, дорогий. Милосердійся над нами. А також хочу помолитися ще за всіх хворих, немічних, одиноких, покинутих, забутих, за волонтерів, капеланів, за лікарів, за захисників наших. Милосердний, що Господь Бог, ми скоріше повернулися до своїх домів з перемогою, яку ми так довго чекаємо. Знову сердися, Боже, над нами. І також хочу ще помолитися за всі ті душі, які відійшли у вічність, що Господь Бог не карав, а помилував їх, за ті померли, замучених, замордованих, закатованих, які не готові були для вічності. А ми будемо просити і молитися всемилостивого Бога, аби він їх прийняв до свого небесного царства. Господи, прости їхні гріхи, візні, невізні, свідомі, несвідомі, в думці чи в помислі, в день чи вночі. Сину, Господи, прости, бо ти благий чоловік, любиться мій. Вічна їм пам'ять. І ще хочу попросити всемилостивого нашого Отця Небесного за навернення нашої молоді, щоб Господь Бог їх навертав, щоб їх тримав свої небесні опіці, причиста Діва Марія, щоб вони зрозуміли, що то є Господня воля на все, щоб вони зрозуміли, щоб вони навертались, вони молились, і Господи, прошу це. А цих діточок, бо вони такі тепер пережили таке страшне, що на нас насула ця страшна війна. Боже, прости нас, не карай, помилуй, Господи. А також, дорогенькі, вам хочу побажати щасливої здоров'я додому. Хай вас Бог береже, вас, вашу сім'ю, родину і всю нашу Радіо Марію, що Господь Бог всю нашу сім'ю, яка слухає слухачів, дорогов їм Небесний Отець, мир, благу до всім, як у родинах. Хай благословить нас усіх, бо ми цього так чекаємо, відчуваємо Божу присутність. Дякую тобі, Господи, що ти вислухав мене рішення. І милуєш мене, і простиш мені на мої гріхи, і всі гріхи наші, які ми зробили на своєму житті. Прости, Божечко, прости і помилуй. Господи, Ісусе Христе, Сине Боже, відверни від нас цю страшну кару. Відверни від нас, будь ласка, цю страшну кару. Господи, Ісусе Христе, Сину Боже, відверни від нас цю страшну кару. Щиро вам дякую, дорогі, бо хай вас Бог береже і благословить. Спокійної ночі.
0: Дякуємо. Хай Господь благословить і вас, і всю вашу родину. У нас є повідомлення від Софії Репетовської. Слава Ісусу Христу, прошу про молитву за спокій душі Івана, Степані, Василя, Ярослава, всіх з родини загиблих воїнів. У нас є ще повідомлення, через яке ви передаєте, через промоцію, через сестру Луцину, про Боже благословіння, здоров'я, опіку Матінки Божої, всіх святих, святого Антонія, дарі Святого Духа для родини Ратушняк, Канчалаба, Янкевич, Мікушевських, Грабовських, Вавражшко. Про Боже благословіння, здоров'я, опіку у Матері Божої, всіх дарі Святого Духа, день народження Людмили Янкевич, подяка Богові за прожиті роки. Про Боже благословіння, здоров'я, опіки Матінки Божої, всіх святих дарі Святого Духа для родини Островських, Лариси, Юрія, Вадима, Ірини, Марти, Матія, Олександра. І так, у нас ще залишається 4 хвилини, щоб прийняти ще один телефонний дзвінок, якщо він буде. Якщо ні, то почнемо одразу молитися. І так, якщо хтось ще може зателефонувати, то будь ласка, Повідомлень поки у нас немає. Нагадую, що на головній сторінці нашого Радіо Марія тепер можна зайти і з правої сторони побачити там зверху закладочку таку, написано «Прохання». Вірніше, молитва та привітання. Натискаєте, заходите, вас висвічується діалогове таке віконце, куди хочете звернутися, натискаєте, вибираєте молитовну лінію, пишете ваше ім'я, текст і натискаєте «Надіслати». Ми отримаємо і зачитуємо ваше повідомлення в прямому ефірі. Будь ласка, користайтеся, це дуже зручно. І так ми розпочинаємо нашу вечірню молитовну молитву. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у Вітлеєм, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
0: Отче наш, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Частина друга світла, таємниця перша, хрещення Ісуса в Йордані. Слава Ісусу Христу, пані Валентино.
6: Навіки слава Богу. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
7: О, Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
7: О, Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі,
0: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
7: Вічний відпочинок дай померлим, загиблим і рідним, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, хай відпочивають у мирі вічнім. Амінь.
7: Щиро дякую за спільну молитву, залишайтеся з Богом. Хай Бог вас благословить, щоб ви були здоровенькі нам, і молимося сьогодні за нашу 20 років дівчинку, нашого внука, дружину нашу, внучку, маємо, бо 4 хлопців маємо внучку. Дуже щиро дякуємо, оставайтеся з Богом.
0: Да, хай Господь благословить також всю вашу родину і вітання. Вітання дякую, з Богом.
1: З Богом.
0: З Богом. Таємниця друга, перше чудо в Кані Галілейській.
1: Слава Ісусу Христу!
8: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай буде воля Твоя, як у небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, Господь тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних,
9: нині в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Слава Отцу і Сину, і Святому Духові.
9: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
8: О Марія, без гріха зачата,
9: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
8: О наш любий Ісусе, прости нам гріхи наші, захорони нас від огня пекельного, приведи до неба всі душі.
9: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
8: Дай, Господі, всім померлим і загиблим вічне спочивання.
0: А світло віковічне, нехай їм світить, хай відпочивають у мирі вічнім. Амінь.
8: Дякую вам за спільну молитву і гарного вам благословенного вечора. Тихого,
0: навзаєм з Богом.
1: Дякуємо.
0: З Богом. Таємниця третя. Проголошення Божого царства і заклик до навернення. Слава Ісусу Христу, ви в прямому ефірі.
10: Хай на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
9: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних,
11: нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
11: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
10: О Ісусе Христе, відпусти нам наші гріхи, збави нас від пекельного вогню, і приведи до неба усі душі.
11: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
10: О Марії, без гріха первородного зачата.
11: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
10: Вічне спочивання дайте померлим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, хай відпочивають у мирі вічнім. Амінь.
10: Слава Ісусу Христу, дякую за спільну молитву.
0: Навіки слава, дякуємо вам за молитву. Таємниця четверта. Преображення Господа на горі Табор. Слава Ісусу Христу, в прямому ефірі, 044.
12: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
11: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
11: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
12: О Марію, без гріха первородного зачата,
11: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
12: Ісусе, прости нам провини наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі,
11: а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
12: Вічний відпочинок даруй всім померлим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, хай відпочивають у мирі вічнім. Амінь.
12: Матінко Божа Летичівська, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Колись Іоанн Павло ІІ просив молитися до Матінки Божої Летичівської, вона має велику силу захищати нашу Україну. Я так згадую його слова, і все в Ружанці молюся з вами. Дякую, що молились зі мною. Оставайтесь з Богом.
0: Дякуємо.
1: Дякую.
0: З Богом.
1: З Богом.
0: Таємниця п'ята, встановлення Євхаристії. Дар'я, ви в прямому ефірі. Слава Ісусу Христу.
13: Слава Богу навіки. Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі.
11: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
13: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті.

0: привородного зачата.
1: Молись за нас, що до тебе прибігаємо.
0: Найсолодший Ісусе, прости нам гріхи наші, захорони від вогню пекельного, приведи до неба усі душі,
1: а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
0: І вічне спочивання подай померлим, Господи.
2: А світло віковічне нехай їм світить, хай відпочивають у мирі вічнім. Амінь.
0: Під твою милість прибігаєм, Богородице Діво, молитвами нашим в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна.
1: О, володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас.
0: Щиро дякую за спільну молитву. Залишайтеся з Богом.
2: Дякуємо і вам за молитву. Дякуємо всім нашим слухачам за сьогоднішній ефір. Дякуємо, що молилися і підтримуєте нас своєю молитвою. Хай Господь вислухає кожну вашу молитву, дасть відповідь на кожну молитву і завжди розрадить ваше серце. А сьогодні з вами в студії були Шматіна Олена
3: і Шматін Костянтин.
2: І до наступних зустрічей. Залишайтеся з Богом.
3: З Богом.
4: Молитовна лінія.
5: Молитовна лінія.
4: Молитовна лінія.
6: Молитовна лінія на радіо Марія. Слухайте нас щодня о 9:00, 15:00 та 19:00 годинах.

Радіо Марія розпочинає трансляцію заклику до Пресвятої Діви Марії в санктуарію Матері Божої Бердичівської.

0: О Маріє, стаємо перед тобою, щоб ближче тебе пізнати, щоб через тебе побачити, ким є Бог і ким є ми. Саме ти є людиною, котру хотів бачити Бог, прекрасною, бездоганною, повною дарів Духа Святого, вся свята, чиста, вся Божа. Так прекрасна ти є, сестро наша, в тобі ми бачимо, ким ми мали бути згідно з волею Отця, ким ми маємо стати. О Маріє, пречиста, завжди близька до Бога, в тобі ми бачимо обітницю, саме такою може бути людина, завдяки Божої щедрості, повна дарів Духа Відновителя, солодкої радості сердець. В тобі ми бачимо доброго, доброту Отця, щедрість доброго сотворителя, котрий так багато тебе одаровує, диво обрана з його волі, ти є світлим знаком милосердя, дочкою Бога, нашою сестрою, з великою та милосердною любові Бог Отець так обдаровує тебе, щоб показати, як Він хоче обдарувати нас в щедрості своєї благодаті. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Вірю в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
2: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцу і Сину, і Святому Духу,
2: як була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: Перша світла таємниця – хрещення Ісуса в Іордані. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословенне плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословенне плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, моли за нас грішних,
2: нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю, і Сину, і Святому Духу.
2: Як була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
4: О Марія, без гріха первородного зачата,
2: моли за нас, що до тебе прибігаємо.
4: О Ісусе,
2: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
4: Марія, царице світу,
2: моли за нас.

0: таємниця друга світла, перше чудо в Кані Галілейській. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: моли за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О мій Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, цариця миру,
1: моли за нас.

0: Таємниця третя – проголошення Божого царства і заклик до навернення. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: Марія, без гріха первородного зачата,
1: молися нас, що до Тебе прибігаємо.
2: Помій, Ісусе.
1: Прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, цариця миру,
1: молися нас. Номер 15.

0: таємниця четверта світла – преображення Господа на горі Тавор. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, і благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, і благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молися нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Марія, цариця миру,
1: молися нас.

0: Таємниця п'ята світла, становлення Євхаристії. Отче наш, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Отче наш, як і ми прощаємо винуватцям нашим, з покусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молися нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О мій Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Царице миру,
3: і Твій захист,
1: прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди у потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи. Діво Преславная і Богословенная, Оволодарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові Своєму віддай нас.
4: Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
4: Най вас благословить Всемогутній Бог, Отець і Син і Святий Дух.
1: Амінь.

0: Дорогі маленькі слухачі, на Радіо Марія дитячий час. Час саме для вас. І зараз перед сном послухайте продовження вчорашньої казочки.
1: Три ружень. Зажурився купець, та нічого робити. Довелось присягнути ведмедеві. Тільки присягнув, одразу опинився вдома. Дві старші доньки навіть дивитися на нього не хотіли, адже повернувся він без подарунків, та ще й вигляд мав жебракуватий. Від досади вони тільки зубами скреготали. І тільки наймолодша, найулюбленіша донька зраділа, що батько живий. Обняла, поцілувала його та й говорить: «Спасибі вам, батечку, за ружі. Та більше радує мене те, що ви повернулися живим-здоровим. Не журіться, що втратили кораблі з товаром. Головне, що ви не загинули і тепер разом з нами». Розчулився старий батько від слів доньки, та згадавши, що пообіцяв віддати її страшному звіру за дружину, аж з лиця впав. Зрозуміла найменша донька, що з батьком щось не так, та давай просити його, щоб розповів, що його так засмучує. Довго батько нічого не говорив, та дні минали, і треба було йому обирати, або виконати обіцянку, що дав ведмедю, або загинути. Думав, та й наважився розповісти дочці про своє лихо. Та на диво батькові дочка зовсім не злякалась, та й каже: «Не журіться, тату, я сама забажала такого подарунку. Та й ведмідь все жива істота, поїхали до нього, що буде, те й буде». Слова її трохи заспокоїли батька, та лихі сестри стали потішатися над нею. Захотіла дурна дівка якоїсь чудної ружі, а тепер стала ведмежою нареченою. Не звертала вона уваги на базікання сестер. Тихенько зібралася та й каже батькові: «Що ж, я готова». Тільки вимовила ці слова, одразу опинилась на зачарованому острові. Огляділась, кругом жодної живої душі, але все, чого вона подумки побажає, зразу ж з'являється перед нею, наче з-під землі. На третій день, гуляючи в саду, дівчина побачила кущ, з якого батько зірвав їй гілочку з трьома ружами. Зупинилася вона біля нього, і раптом почувся грім, і перед нею з'явився величезний ведмідь. Від страху бідна дівчина аж затремтіла, а ведмідь підійшов ближче та й каже: «Не бійся, я тебе не скривджу. Чи можеш ти стати моїм другом?» Отямилась дівчина і відповіла: «Чому б і ні? Ти ж також Боже створіння». Дуже зрадів ведмідь. Цілими днями ходили вони садом та розмовляли. Потроху дівчина звикла до ведмедя, перестала його боятися. Коли його довго не було, вона навіть сумувала. Але незабаром сталася дивна пригода. Одного ранку ведмідь не прийшов на прогулянку. Почекавши трохи, дівчина пішла шукати його. Але де вона не шукала, як не кликала, озивалась їй тільки гучна луна. 3 дні шукала вона свого товариша, заглядала в кожен куточок, обійшла ціле місто, та там лише кам'яні споруди, обійшла весь сад, а там лише зів'ялі квіти. Вирішила ще раз піти до куща з ружами, де вони вперше зустрілися. Підійшла вона до троянд, а там лежить її любий ведмідь, лежить і не дихає. «Любий мій друже, що з тобою сталося? Яким ти був добрим до мене?» Заплакала вона і вкрила його червоними ружами. Але все ж не втратила надії і не могла покинути його хоча б один раз не поцілувавши. Тільки-но вона поцілувала чудовисько, все навкруги загриміло. Та затряслося так, що налякана дівчина впала непритомна. Та коли вона відкрила очі, перед нею стояв пригарний парубок та й промовляв до неї: «Нічого тепер не бійся, моя Люба, ти визволила мене». Він розповів їй, що він королевич, і як його перетворили на страшного ведмедя, а його королівство закам'яніло, допоки не поцілує його прекрасна дівчина. Відразу ж прийшли його піддані, щоб привітати своїх короля та королеву, і покликали до себе батька, який дуже радів тому, що все так добре склалось. А пихаті сестри кипіли від заздрощів, від того, що їх сестра зі своєю ружею знайшла собі прекрасного чоловіка. І в цьому щасливому місті запанувала благодать та злагода на віки вічні.
0: Наші маленькі друзі, а тепер настав час розпочати вечірню молитву.
2: Ісусе, комилуй, Ісусе.

Наші маленькі слухачі, дякуємо за час, який ви провели разом з Радіо Марія. Чекаємо на вас завтра з новою казкою о цій же порі.

0: Україна, Божа земля.
1: Наша молитва сильніша за кулі. Наша молитва здатна зупинити війну. Щодня о 21-й годині єднаємося всією країною у спільній молитві за батьківщину. Боже, благослови наш край!

Господи Боже наш, ти вислухав Мойсея, коли він простягав до тебе руки. І народ ізраїльський зміцнив на амаликитян, озброїв Ісуса Навина на битву і повелів сонцю спинитися. Ти й нині, владико, почуй нас, що молимось до тебе. Зміцни силою твоєю побожний народ наш, благослови його справи, примнож славу його перемогою над ворогом, зміцни в самогутньої твоєї правиці його державу. Збережи його військо, пошли ангела твого на зміцнення їх, подай йому все, що просять для спасіння, примири ворожнечу і мир утверди. Пошли, Господи, невидиму правицю твою, яка рабів твоїх заступає в усьому. Бо твоя є влада, царство і сила. Від тебе допомогу всі приймаємо, на тебе надію покладаємо і тобі славу возносимо, Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

0: Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Мрія. Дорогі друзі, 14 година 7 хвилин у Києві, в прямому ефірі Радіо Мрія, програма під назвою «Відкрите питання». Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, вітаю всіх наших слухачів і, так як завжди, під час цієї програми нагадую, що один раз на тиждень, власне, в четвер, 14 години до 15, маємо саме цю програму «Відкрите питання», коли в студії Радіо Марія знаходиться священик Римо-католицької церкви, одночасно директор Радіо Марія, власне, говорю сам про себе. І, дорогі друзі, маю надію, що біля своїх радіоприймачів знаходяться тисячі наших слухачів. Ця програма була створена вже багато років тому тут на Радіо Марія, коли ми зрозуміли, що має бути час, коли в студії Радіо Марія є священик, який готовий відповідати на всі ваші запитання. Отже, власне, маємо саме цю програму, навіть якщо сьогодні бачите трішки запізненням. Ми розпочали наш прямий ефір, затягнулася трансляція Святої Літургії, але, тим не менше, теж зараз ми є в ефірі і до 15-ї години буду разом з вами. Нагадую вам, що зараз є час для ваших телефонних дзвінків, для ваших запитань. Якщо є питання, якщо хотіли би щось запитати, озвучити ваше питання, сумніви, пропозиції або що інше, то, будь ласка, телефонуйте, з задоволенням буду приймати ваші телефонні дзвінки, не залишайте мене самого. Ну і також давайте нагадаю, що у нас зараз є не тільки трансляція на наших хвилях, але також і відеотрансляція. Можна бачити цю програму на нашому каналі в Ютубі і також на нашій сторінці у Фейсбуці. І також там трішки пізніше, через півгодинки буду читати запитання. Якщо вони будуть, то обов'язково буду також зачитувати, буду також відповідати на ваше запитання. Отже, телефонуйте, пишіть, будемо з вами спілкуватися. І так, бачу, що є перший телефонний... Так, є перший телефонний дзвіночок, але нашого слухача прошу відійти від приймача. Інакше ви чуєте от тільки таке ехо, яке є в слухавці. Так, щось не вдалося нам з нашим першим запитанням, першим дзвіночком. Дорогі друзі, давайте нагадаю вам, як телефонувати на Радіо Мрія. Коли ви телефонуєте, то, будь ласка, відійдіть від радіоприймача, або просто його можна вимкнути, і після цього, коли будете розмовляти, то слухайте, власне, в телефонну слухавку, інакше, от бачите, ви щойно чули, слухач слухає одночасно і свій радіоприймач, і телефонну слухавку, дуже важко розібратися. Отже, так це працює, і давайте, ось дзвіночок є. Вітаю вас, ви в ефірі Радіо Марія.
1: Це я вже, да?
0: Так, це ви, прошу вас.
1: Сергій Панич, Київ.
0: Вітаю вас, пане Сергію.
1: Святий отче Олексію, от я розмовляв з Максимом Приступою, була програма, десь днів тому, і я якраз про візит папи Іоанна Павла ІІ, нашого святого. Я тоді вже вибачився, але мені цього якось недостатньо. Вибачився від всієї православної громади, бо я з народження православний, за образи, що були тоді папі. А зараз я як пропозицію вже вас чую. Можна так, щоб було це голосніше сказано, що ми вибачаємося, що тоді не пустили і в Святу Софію, і було багато образ, і хресні ходи проти були. Щоб вже був мир. Ми ж два крила, як цей джин каже. Християнство – це два крила, це ж наше з Радіо Марія.
0: Дякую, пане Сергію. Такий зворушуючий, як на мене, такий телефонний дзвінок. Так, дорогі друзі, коли 25 років тому Святіший Отець, Святий Папа Іоанн Павло ІІ був в Україні, що ж, тоді ми мали дуже багато проблем. Я не знаю, чи ви слухали наші ефіри. Ми розмовляли з єпископом Станіславом, розмовляли з настоятелем у Львові, Орестом Фридином, з іншими священниками. Ну і теж було це свідчення, що не так просто це було організувати. Наш єпископ навіть розповідав, що київська влада, от тоді мером Києва був такий пан Омельченко, і він навіть навмисно, от щоб не допустити папу до центру Києва по вулиці Костьольній, там, де є наша нинішня катедра Святого Олександра, він просто розставляв камази, висипали пісок, щоб тільки не дати папі проїхати. Ну і також от наші священники, які пам'ятають цей час, мені розповідали, що коли от перед візитом папи Івана Павла ІІ тут до України, теж от влада почала це оголошувати, збирали от релігійні громади на певні такі зібрання, то теж от один із священників, ну, до речі, тут недалеко від нас, від Радіо Марія, його парафія, він, ну, буквально так казав, що тільки через мій труп папа зможе приїхати до України. Ну, що ж, дорогі друзі, власне, ну, було таке нерозуміння. Ви знаєте, звідки воно береться? Ну, так, зараз популярно в усьому звинувачувати Росію, ну, і теж долучуся до цього. Насправді, от ця така, ну, антикатолицька істерія практично, ну, вона дуже часто йде з Москви. От росіяни, московити кажуть, ми є третій Рим, перший вже згинув, другий теж там не існує більше, от ми є Рим, тому жодний римський папа нам не потрібен, і теж звинувачують католицьку церкву в усіх гріхах. А натомість так, думаю, що в Україні завжди жили православні, католики, юдеї, протестанти, мусульмани. І, власне, Україна завжди була такою толерантною. Зараз, коли ми, маю надію, визволяємося з цього впливу Москви, теж, ну, набагато буде простіше, от, власне, в цих наших стосунках. Ну, маю таку надію, звісно, все може бути, але тим не менше. Навіть от мав можливість бути в неділю в храмі Святого Олександра, і тут в Києві відзначалося. Була велика служба з нагоди 25-ї річниці приїзду папи до України. І теж от мені було дуже цікаво перед початком служби, був такий невеличкий коротенький виступ нашого міністра закордонних справ Сібіги. І, власне, він теж згадував цю подію, розповідав також, як він в той момент, от, власне, був молодим дипломатом, теж мав свої спомини, ну і теж, власне, розповідав про ці події, а потім він також казав так, що тоді 25 років було дуже багато проблем, дуже багато перешкод. І він казав, що ми сподіваємося, що нинішній папа Лев приїде до України, і наш міністр закордонних справ казав так, побачити це вже буде по-іншому. Буде всіляке сприяння з боку влади, ну і, напевно, теж з боку суспільства, ну і, напевно, теж православна церква, ну, теж по-іншому себе буде поводити, і московський патріархат, ну і тим більше, власне, українська православна церква України, зараз маємо такі дуже добрі з ними стосунки. Отже, дорогі друзі, тому, ну, я так думаю, дякую за це вибачення, і, власне, дорогі друзі, ну, теж, коли ми вибачаємося, це означає, що, ну, теж, і певне таке наше покору, смирення і визнання правди. Дякую за цей дзвіночок і молимося, щоб також і папа, наступний папа Лев приїхав до України. Давайте наступний дзвіночок. Абонент Київський, вітаю вас, ви в ефірі Радіо Марія.
2: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
2: У мене таке прохання, щоб посприяли, щоб частіше орган слухати можна було по вашому каналу.
0: Добре, дякую. Ну що ж, органна музика, це ж завжди красиво. Я навіть, от давайте, я постараюся підшукати, ну, тільки головне, щоб я не забув завтра вранці, коли буду мати мою програму, ну, спробую знайти якусь органну, гарну композицію, ну, Баха або когось іншого. Тому що, насправді, орган – це один із тих інструментів, який допомагає душі піднятися в небо. Ну, врешті, теж, дорогі друзі, справжня музика, я маю на увазі під словом справжньою, такою богонатхненною. От це музика, яка допомагає твоєму серцю, твоєму розуму піднятися вгору, піднятися над землею, ну і трішки там доторкнутися до Бога. Недаремно ми, коли говоримо про ангелів, то говоримо, що ангели, вони мають свою ієрархію, і от, власне, кожне коло цієї, і, або з ступінь цієї ієрархії, це ангельські хори. Чому хори ангельські? Тому що ангели прославляють Бога своїм співом. Отже, ну, це принаймні в теорії має бути така музика, до якої ми маємо прагнути. Дякую за дзвіночок. Давайте абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія.
3: Алло.
0: Так, вітаю вас, пані Розалія. Будь ласка, ваше запитання.
3: Питалися люди, де можна замовити молитовники або релігійні книжки. То в мене є номер телефона, можу продиктувати.
0: Дякую, пані Розарі, але ну, теж не будемо зараз диктувати номер телефонів, перепрошую. Я тоді минулого разу дав відповідь на це запитання. Отже, давайте йдемо. Так, хотів прийняти наступний дзвіночок, але ось тут слухач нас не дочекався, але маємо і інший дзвіночок. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
4: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава, прошу вас.
4: Прошу, Олексія, прошу. Я колись дзвонила давніше, вже я не пам'ятаю, скільки часу прийшло. Хто їде туди, в Междугор'я, щоб помолилися за моє здоров'я. Мене звати Марія.
0: Так, пані Марія, ну що ж, ви телефонували, я пам'ятаю цей телефонний дзвіночок, і навіть можу сказати, що я виконав ваше прохання не особисто, я ще не був в Міджугорі, маю надію, що буду, і, власне, ми мали десь місяць тому програму із Робертою. Роберта – це є працівниця італійського радіо Марія, вона якраз знаходилася в Міджугорі, і я навіть от в прямому ефірі Роберті пригадав от про це ваше прохання, щоб молитися за вас, і Роберта пообіцяла, що там Міджугор'я буде молитися до вас. Тому ваше прохання є виконано. Дякую, що зателефонували. Давайте на наступний телефонний дзвіночок. Вітаю вас, ви в ефірі Радіо Марія. Абонент 093, прошу вас.
3: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
3: У мене є таке бажання, щоб у вечора організували службу Божу по Радіо Марія за мир, так як ми молимося у 3 часа за це. А то, щоб було організовано, щоб всі молилися. Тому що, ви знаєте, коли йти сам, то зовсім по-іншому. А коли ми разом, коли Радіо Марія молиться, то зовсім по-іншому. Прошу, дуже прошу.
0: Дякую, дякую. Ну що ж, ми неодноразово і пробували, і робили. Дивіться, ну так, щодо служби, саме на Радіо Марія. Ми зазвичай кожного тижня, що понеділка, маємо службу о 10-й годині вранці. Ця служба, вона служиться за вас, от за всіх наших слухачів. Але от останні роки я завжди, коли служу цю службу, наші слухачі знають, можуть долучитися, я завжди додаю ще один намір. Ми молимося також не тільки за наших слухачів, але також і за нашу батьківщину, за нашу Україну в цілому. Отже, ми постійно молимося, і не тільки під час цих трансляцій служб, але також завжди, коли молимося Розарії, коли молимося Коронку до Божого Милосердя, завжди молимося за мир в Україні. І, дорогі друзі, ну теж давайте нагадаю вам те, що казав вже неодноразово, це не є так опціонально, що хочемо або не хочемо молитися за мир. Ні, це є наш обов'язок. Богородиця також створила Радіо Марія у нас в Україні в 2010 році, також і для того, щоб наші слухачі, щоб ми з вами молилися за наш народ. Обов'язково це. Можемо це робити спільно в ефірі, можемо робити це поодинці, приватно, коли молимося. Але, от, власне, через Радіо Марія ми нагадуємо про цей обов'язок. Це не є от так, що ну, можу помолитися або можу не помолитися. Це є обов'язок. Молитися за Україну, молитися за мир. Власне, це те, що має церква, що мають християни робити. Наступний дзвіночок, абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
5: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
5: А мене звати Андрій. Скажіть, будь ласка, як молитися вервицю на 100 зернят?
0: Ну, я так розумію, що 100 разів повторюється молитва. Я деталі не знаю. Я такої вервиці, ну, якщо чесно, я не молився, не молюся, ну, не знаю, можливо, колись буду молитися. Але зазвичай от маю таку звичайну вервицю, навіть нашим глядачам показую звичайну вервицю і просто молюся нею. А думаю, що, можливо, ви маєте на увазі цю східну таку вервицю. Східна традиція, вона немає такого розарію, як у нас, а є натомість вервиця для Ісусової молитви. І, власне, тут на кожному такому зернятку повторюються слова «Господи Ісусе Христе, Сині Божий, помилуй мене грішного». І, власне, це є молитва, якою можемо молитися. Я так думаю, що ви маєте на увазі саме цю вервицю, тому що, ну, теж я не знаю, чи всі наші слухачі є свідомими, але, ну, насправді різних форм вервиці, ну, є дуже багато. Ми не всі з них молимося, там, от, не знаю, ми знаємо нашу традиційну вервицю, розарій. От є вервиця для молитви внутрішньої, Ісусової молитви. Є також, наприклад, ми о 3-й годині, от завжди після коронки до Божого Милосердя, ми молимося вервицю за мир. От повторюється декілька разів. Отче наш, радості Марії, слава Отцю і Сину, і Святому Духу. По 7 разів. Або молимося ту саму коронку до Божого Милосердя. Є ще багато інших різних вервиць. Вервиться до Святого Духа, вервиться іншим. Тому, ну, власне, ми на Радіо Марія запрошуємо насамперед молитися розарії до Богородиці, коронку до Божого Милосердя і також цю вервицю миру із Міджугор'я. Це от 3 таких традиційні для нас вервиці, які ми завжди кожного дня молимося. Дякую. Давайте наступний дзвіночок. Абонент 093. Прошу вас, ви в ефірі Радіо Марія.
6: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава, вітаю вас.
6: Це телефон Оксана з Львівщини. Чути вашу думку. Розумієте, ми молимося за мир, молимося за здоров'я, дівчата собою в цьому боку. Вважаю. Сильно засуха. Річки міліють, висихають. В Кривицях дуже низький рівень води. Подивіться на те, щоб ми молилися, і особисто вас я би хотіла попросити, щоб ви помолилися за сприятливу погоду для доброго урожаю. Тому що от, навіть чую багато поміж людей, що говорять, а пророкували, а казали, що 2026 рік буде голодним, і я бачу, що погода сприяє. Дякую.
0: Ну що ж, я так думаю, що це актуально також і молитися за добрий врожай. Ну і тим більше, я не знаю, яке буде далі літо, але от нам обіцяють, що навіть от найближчими вихідними днями от така от уже дуже така висока температура буде у нас в Україні. От сьогодні буквально дивився цей прогноз погоди, обіцяють нам 37-40, ну зрозуміло, що все буде висихати. Тому, дорогі друзі, от можемо молитися в цьому намірі про те, щоб погода була сприятлива для нашого урожаю. Ну що ж, маємо і так дуже багато проблем в Україні. Ну, принаймні, поки що от ми не мали цієї проблеми там з їжею, з чимось іншим. Ну, маю надію, що також не будемо мати і надалі. Отже, просимо Бога в Божих руках, от все, і дощ, і небо, і земля, і засуха, і дощі, і так далі, і так далі. Дякую за дзвіночок, і давайте наступний дзвінок, абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
7: Слава Богу.
0: Вітаю вас.
7: Да, я минулий рік до вас дзвонила, розмовляла з вами. Я просила, щоб як можна слухати Святе Письмо. Ви обіцяли в наступному році, в цьому році, будете, можливо, я ті години не знаю, коли вона проходить. Тому що я не зряча, я б хотіла, щоб ці уроки були Біблії. Можна?
0: Уроки Біблії чи просто Святе Письмо?
7: Просто Святе Письмо, просто. Там Новий Завет, чи Псалми.
0: Давайте, давайте, я навіть можу дати вам от певний такий розклад, який на нас очікує. Дивіться, давайте я проанонсую сьогоднішню програму. У нас сьогодні буде прем'єра о 22 годині 40 хвилин, ну це пізно, потім також вночі в повторі. У нас ми починаємо начитку книги, записали аудіокнигу про Меджугор'я. Чому сьогодні? Ну, тому що в ці дні ми відзначаємо 45 років з дня початку об'явлень Діви Марії в Меджугор'ї. Записали книжку візіонерки Мір'яна Сольді. Власне, це вона написала цю книжку про своє життя. От хто вона, звідки вона, як вона зустрілася з Дівою Марією, як відбувалися ці об'явлення. Дуже гарна книжка. Ми також записали цю книгу. Вона буде виходити від сьогоднішнього дня о 22 годині 40 хвилин. Потім, коли от мине цей місяць, який передбачений на цю книжку, ця книга з'явиться у нас на Ютубі. Можна буде собі вже не чекаючи на 22.40, можна буде собі прослухати. Ну, от, власне, по завершенню цієї книжки ми теж будемо відновлювати цю начітку, вірніше, не начітку, а, власне, просто будемо транслювати Святе Письмо от кожного вечора 20 хвилин там на це є передбачено. Отже, десь за місяць, от побачимо, як довго буде тривати ця аудіокнига з про Меджугор'я. Там, наскільки я пам'ятаю, зараз близько 30 от цих програм передбачено. Добре, давайте наступний дзвіночок. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
8: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
8: Місто Львів. Отче, я вас дуже прошу, поясніть мені, якщо то в ваших силах. Мене мучить таке одне питання. В одному році, через 7 місяців, одне від другу померло в мене двоє дітей. 56 років і 59. А рік, цілий рік перед тим, як вони мали померти, вони були здорові, ніхто нічого не жалівся. Мені снився один і той же сон, цілий рік, кожен день. Я не знала, чого мені ті сни сняться. Церква в підвалі якомусь, я стою до сповіді. Тут якісь процеси йде, там гроби купають, там ями купають на цвинтарі, цвинтар повен в квітах. І все мені кожну ніч одні й ті самі сни снилися. Коли померли мої діти, а вони так скоро померли. Дочка, наприклад, захворіла в серпні місяці, в жовтні вже померла. Я не знала і не думала, що вона хвора, і вона щось сама до неї то не дійшло, що вона така хвора. Син то саме. Ніколи ніхто не думав про таке, що вони так скоро підуть зі світу. Скажіть, будь ласка, я би хотіла знати, хто мені посилав ті сни, від кого вони були? Угу.
0: Дякую. Ну що ж, мені так важко сказати, від кого були ці сни. Тут, ну, врешті, ми знаємо з історії церкви, з біблійної традиції, що теж є сни, які йдуть від Бога. Навіть в Святому Писанні ми маємо сни, наприклад, святого Йосифа. Йосиф, який мав ці сни. Але не обов'язково, що сни мають бути від Бога. Часом, ну, це є просто сон, це є наша от психіка або фізіологія, ну, от, власне, це певні наша інтуїція також, яка або підсвідомість і так далі. Мені так важко про це сказати, не дам вам відповіді. Єдине, що точно можу вам сказати, життя і смерть завжди є в Божих руках. Бог дає життя, і Бог це життя забирає. Чому саме в цей момент, чому несподівано це може бути? Також, ну, я говорю, що Бог завжди має свій момент, щоб забрати цю людину з цієї землі. Не знаю, це є таємниця. От таємниця життя і смерті. Чому хтось народжується, чому хтось помирає. Не знаємо достеменно цих відповідей. Але знаємо наступну річ. Ми один за одного можемо молитися. ви також зараз і за своїх дітей, які вже перейшли цей поріг вічності, можете молитися як мама, і ваша молитва є важливою. Моліться за них, довіряйте ваших дітей Божому милосердю, і Бог буде милосердний до них. Я мав от буквально декілька днів тому таку розмову однієї людини, яка ціле життя не вірила в Бога. А зараз, останнім часом, теж має дуже багато проблем, скажімо так. Навіть не просто проблем, а дуже багато горя. Не буду пояснювати ці речі, це є дуже особисто. І, власне, ця людина зателефонувала до мене, тому що я знаю цю людину вже дуже-дуже багато років. Власне, з мого дитинства знаю цю дитину. І, власне, ця людина звернулася до мене вже як до священника і теж, запитувала, чому так. І, власне, одна ситуація – те, що померла її дитина. Помер її син, уже дорослий. І ця людина мені так казала, що мені робити? Зараз приходять дуже важкі думки. Приходять думки про те, що, можливо, моє життя є непотрібним, що, можливо, його навіть, треба якось зупинитися із життям. Думки про самогубство. І, власне, ця людина мені також казала одну таку важливу річ, що я ніколи не ходила до церкви. Останнє почала часом заходити, але мені важко, я не вмію молитися, я не розумію, як молитися. Але одна думка тримає. Це є думка про те, що якщо я зараз покінчу життя самогубством, то це буде означати, що я ніколи не зустрінуся із своєю дитиною, із своїм сином, цим названим. Отже, ця людина мені казала, що ця дитина, ця думка, тримає мене при житті. Дуже важка історія, дуже важко говорити в всіх ситуаціях, але єдине, що насправді можу сказати, і знаю це точно, що тут потрібна молитва, і... Також ця людина разів 5 мене перепитала. Ти насправді віриш, що життя після смерті є? Я кажу, так, вірю. Це є наша віра. Я вірю в воскресіння. Вірю в те, що Бог приготував для нас небо, приготував для нас Царство Небесне. Насправді це є моя віра. І я кожного разу, коли разів 5 так відповідав на це запитання, ця людина, навіть я по телефону розмовляв, з облегшенням, вздихала, тому що ставало легше. І 5 разів перепитувала, ти насправді в це віриш? Так, вірю. І дивіться, те саме можу зараз вам повторити. Є життя вічне, де Бог не є Богом мертвих, Бог є Богом живих. В Бозі є воскресіння. Тому навіть якщо ми втрачаємо наших рідних, близьких, особливо, можливо, зараз, час війни, так багато смертей, так багато тих, які загинули, причому молодих, і хлопців, і дівчат, але віра нам дає надію, що ми з ними зустрінемося. І ми знаємо, що Бог є Богом милосердним, що навіть якщо, теж в житті ми не всі були досконалими, але Богу подобається нас пробачати. Тому це є наша віра, яка тримає нас, яка нам допомагає. Тому моліться за ваших дітей. Моліться, просіть, щоб священники служили за них службу. А сон, просто залиште. Не думайте зайвого, це може зовсім нічого не означати. А зараз що є важливо? Важливо молитися за ваших дітей і не втрачати цю надію і віру в Бога, який є милосердним. Дякую вам, і давайте наступний дзвіночок, абонент 098. Дякую, що дочекалися.
9: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава, вітаю вас!
9: Я називаюся Степан, я від слова Степан з Львова. Отже, сучасний отче, я дзвоню дуже рідко, місяць на раз, а може й більше, менше, верніше. Я дзвонив десь в перших числах червня, але назбиралося в мене таких 3 питання. Чи можна вам поставити?
0: Так, будь ласка.
9: От відносно тої апаратури, що ви сказали, що у вас там має бути, що дзвонити раз ну, на тиждень і будуть включати. Мені здається, що не буде працювати, не будуть задоволені, тому що краще би було, як на мене, наприклад, ведучому сказати, як нам не нагадують, виключайте радіо і вкладайтеся у 2 хвилини. Можна все сказати за 2 хвилини.
0: Добре, далі наступне запитання.
9: А чи говорити, вертатися, очі, не говорити, вертатися, ой, я може то забула, а може сторинки, а може братова, а може то і знову те саме. Ну так, не можна казати, ми вас слухаємо 2 хвилини по радіо, а решту Бог вас слухає 24/7, як кажуть. Бог вас все слухає. Люди привикли.
0: Так, а далі наступні ваші запитання.
9: Прошу?
0: Наступні ваші запитання, чи це все?
9: Добре, ну бачите, наступне ваше моє питання.
0: Ну тому що ви теж вже 2 хвилини говорите.
9: Ну, але я місяць не говорила.
0: Добре.
9: Отже, ну добре, я все отако коротко. Да. Наприклад, чи то є послух, чи то є нагадування, чи то є заповідь, наприклад, що людина повинна сповідатися раз на місяць і причащатися, тоді вже можна, якщо сокрушений покаялася, і можна йти до причастя. Бо я чую, наприклад, жінка у нас співає в хорі, 3 рази на місяць, на рік сповідалася, а як вона може причащатися? Вона ж може вчасти.
0: Дякую, дякую за ваше запитання. Ну що ж, давайте про телефонні дзвіночки. Дорогі друзі, ми вже працюємо 16 років і по-різному це розповідали нашим слухачам. Ну давайте ще раз повторю. От, дорогі наші, пані Марія, пані Наталія, Богдан, от не знаю, чи слухає нас. Ну, ви заважаєте нормально працювати на Радіо Марія. Ну, от це є абсолютна правда. Змушуєте страждати наших ведучих, змушуєте страждати наших слухачів. І, власне, так є. Тому що, дорогі друзі, це правило є таким. Я розумію, що не хочу дотримуватися його наші слухачі. От вважаю, що треба телефонувати кожного дня. Не потрібно. Не потрібно. Достатньо зателефонувати раз на тиждень або раз на місяць. І решту часу розмовляйте з Богом. Чому? Тому що треба дати можливість іншим нашим слухачам також зателефонувати. Тому велике до вас прохання. Ну, а цю думку, врешті, ми рано чи пізно ми поставимо це обладнання, будемо слідкувати за всіма телефонними номерами, тому це буде питання, ну, з технічної точки зору вирішено. Зараз ні. Ну, а щодо причастя. Правило, от, таке, яке зараз є в католицькій церкві, ми можемо навіть кожного дня приходити на причастя. Але якщо не маємо на собі важких гріхів, власне, навіть кожного дня, протягом, ну, більш-менш декілька тижнів. Зазвичай говориться про місяць. Коли цей місяць проходить, варто мені знову йти на сповідь, навіть якщо важких гріхів немає, все рівно посповідатися, тому що, ну, всіми, скажімо так, повсякденними гріхами це можна порівняти. От я зараз є в окулярах, і, ну, нібито вони є чистими, от навіть спеціально перед ефіром протирав, щоб краще бачити, але, ну, теж є дрібні частинки пилу, є щось інше. Тому, ну, час від часу їх треба протирати, щоб мати такий чистий погляд. Ну, так само з нашими гріхами. Можливо, важких гріхів я не робив, але, ну, теж є там десь когось осудив, так, на когось там скриво подивився, десь комусь відповів невічливо і так далі, і так далі. От в цих речах теж треба посповідатися. І тоді знову можна спокійно приймати причастя. Так, є телефонні дзвіночки, ну, єдине, що теж я навчений гірким досвідом тут у нас на Радіо Марія, всі дзвінки, які будуть стосуватися телефонних дзвінків, я не буду приймати, вибачайте, але я буду відключати, ну, тому що це буде без кінця, і, ну, насправді це не є цікава розмова, говорити, хто і як часто має телефонувати, тому ці дзвінки приймати не буду. Так, ну, от, власне, думаю, що це був такий дзвінок. Давайте наступний дзвіночок, абонент 098, вітаю вас, ви в ефірі Радіо Марія.
10: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава, вітаю вас.
10: Вітаю вас, отче Олексію, це брат Роман, Богослов, місто Львів.
0: Так, про лікарів теж не буду слухати.
10: Ні, там воно стосується в деякій мірі, але хотів сказати, що там це така ситуація. Значить, ви тоді добре відповіли, я вам цілком задоволений відповіддю.
0: Ну, слава Богу.
10: Але ви сказали так, що Святий Отець Папа Римський Іван Павло II написав енцикліку на рахунок хабарницької медицини.
0: Франциск.
10: Але це є добре, але думаю, що багато старших людей, старшого віку, які там не мають інтернету доступу, вони то енцикліки, як то кажуть, не читали, знати, що прочитають. Тому в мене таке дуже-дуже велике прохання, щоб, може, хтось з отців підготував все-таки проповідь на рахунок хабарництва, бо ця проблема вже давно назріла. І тут буде така в цьому плані, як то кажуть, користь, в духовному плані користь, тому що перестануть люди старшого віку, пенсіонери, інваліди давати хабарі. Хабарники будуть тоді вже менше брати хабарів, і ці кошти підуть на добрі.
0: Дякую, пане Романе. Що ж, дякую за дзвіночок. Давайте так, хотів прийняти наступний телефонний дзвіночок, але тут обірвався, але є ще один. Абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія.
11: Слава Ісусу Христу.
0: Вікіслава, вітаю вас.
11: Я неправильно, вибачте, я виску неправильно об'яснила. Я маю на увазі, що це приїхала з Індії монахиня, і вона просить, щоб 21-й годині молитися за здоров'я і мир. Вона має зустрітися з президентом. Через що я, не знаю, як хотіла, щоб ви організували по Радіо Марію цю службу Божу.
0: Угу. Дякую. До речі, ця монахиня, ви говорите про сестру Ліджі, вона буде в нашому ефірі буквально через годинку, трішки більше, о 4-й годині. У нас зараз, бачу на годиннику, 14:43, отже, о 4-й годині вона буде у нас в ефірі. Отже, можете зателефонувати, якщо буде така можливість. А щодо молитви, сестра Ліджі, вона пропонує, щоб ми всі молилися 40 Отче наш о 9-й годині вечора. Дорогі друзі, ми декілька разів транслювали цю молитву, але так, щоб це постійно, і щоб це було наживо в прямому ефірі, просто ми не в стані це організувати. Не маємо такої можливості. Якщо у нас на радіо працювали би, 100 людей, тоді була би така можливість. А зараз у нас, просто немає ресурсу для того. Одноразово, звісно, це все можемо організувати, можемо запросити. Але це, розумієте, це є, якщо на кожний день протягом місяця, другого року, то це насправді дуже і дуже складно. Тому не маємо такої можливості. Я з задоволенням це зробив, але просто технічно ми не зможемо це організувати. Тому таке прохання, хто відчуває себе, що так, насправді потрібно ці 40 Отче наш молитися щовечора, то, будь ласка, можете навіть собі самостійно молитися, навіть поза ефірами Радіо Марія. Дякую вам, і давайте наступний дзвіночок, абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
12: Слава Ісусу Христу.
0: Вікіслава, вітаю вас.
12: Дякую щиро. Прошу це, скажіть, будь ласка, я трошки пропустив, слухаю зараз ту електронну книжку, з якого числа буду читати сьогодні?
0: Аудіокнижку. Сьогодні.
12: Скажіть, будь ласка, а молебен тоді до Пресвятого Серця Ісуса не буде про 22:40?
0: Так, вже тоді не буде. Замість цього молебну у нас в ефірі Меджугор'є. Ця книга про Меджугор'є. А молебен до Серця Ісуса тоді залишається тільки о 12-й годині. Це є по плану. Дякую вам, і давайте наступний дзвіночок, абонент 093. Вітаю вас, ви в ефірі Радіо Марія. Алло, слухаю вас. Абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія. Так, тут якась тиша, ну, можливо, обірвалася, ну, так, ніби гудків немає, але теж і голоса нашого слухача я не чую. Прохання перетелефонувати. Отже, йдемо далі. Наступний дзвіночок, ось щойно прийняли. Вітаю вас, ви в ефірі Радіо Марія.
13: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава, вітаю.
13: Вашу працю. А я хочу запитати таке питання. Я вчора почула, що як Марія відвідувала Єлизавету, то Єлизавета стригнулося дитя в лоні, так, і розказують, що святі отці кажуть, що Іван Хреститель позбувся первородного гріха. Як ви розкажете?
0: Ні, ну немає такого, що позбувся первородного гріха. У нас непорочна зачата, без первородного гріха є тільки Діва Марія. Йоанн, ну, він був наповнений Святим Духом, але цей первородний гріх залишився. Ви знаєте, ну, теж вчора, коли пояснював цю історію про народження Йоанна Хрестителя, то теж от, власне, мене так дуже доторкнула ця історія про те, як дві вагітних мами зустрічаються, Марія і Єлизавета, і теж одночасно зустрічаються дві дитини. Ісус в лоні Матері Божої і також Йоанн Хреститель в лоні Пресвятої Єлизавети. І теж, от, власне, Євангеліє розповідає, що цей майбутній Йоанн Хреститель аж здригнувся в лоні своєї матері. Навіть більше, ну, от майже затанцював. От там в грецькому оригіналі використане слово, яке практично можна перекласти як «затанцював». І ви знаєте, ну, теж, от я так думав, у нас наша працівниця на Радіо Марія Ларіса Прохненка, ну, думаю, знають і наші слухачі, вона теж от зараз, ну, буквально за місяць, маю надію, вже народить дитину, здається, дівчинка, якщо я не помиляюся. І теж от мене так дуже доторкає, от у нас на Радіо Марія зараз, ну, якщо не кожного дня, то через день от є служби, такі наші приватні. Маємо каплицю, і теж я так бачу, наші працівники з задоволенням приходять на цю службу, ми так, ну, без особливих співів, так, тихенько собі служимо, молимося. Теж мене так дуже доторкає, коли Лариса так приходить на службу, і так, думаю, завжди, от ця дитина, яку вона носить в собі, ну, теж така, певне, має благословіння, тому що мама, ну, майже кожного дня приходить на службу, приймає причастя, слухає Слово Боже, ну, насправді це от дитина, ну, теж вона, навіть ще не народившись, не з'явившись на цей світ, але вже має таку ласку, от кожного дня бути на службі, і насправді, дорогі друзі, це важливо, щоб діти, навіть ще там, от поки вони не народилися, але вже мали би можливість, ну, в такий спосіб брати участь у святій літургії. Отже, ну, ось так от. Давайте далі. Наступний дзвіночок. Абонент 098. Ви в ефірі Радіо Марія.
14: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава. Вітаю вас.
14: Отче, я переймаюся питанням за Одеський Костю. Скажіть, так, будь ласка, набрані голоси чи ні?
0: Набрані. Набрали ці голоси в понеділок. 25 тисяч голосів зібрані. Тому величезна подяка для всіх.
14: Боже, і я вам дуже дякую.
0: Так, набрали ці голоси. До речі, от всі, хто підписав цю петицію про повернення от приміщень католицької церкви в Одесі, єпископ Станіслав обіцяв, що буде за протягом тижня, здається, з 30 червня служити цілий тиждень за всіх цих їх от підписантів, не знаю, чи так можна сказати, буде служити службу. Тому також дуже дякую всім нашим слухачам, які долучилися до цього збору підписів, і насправді дуже і дуже це добре. Ну що ж, побачимо далі, як наші влади відреагують на цю петицію, але принаймні, ну, теж, коли відбувається така несправедливість, потрібно, ну, теж от трішки тиснути навіть в такий спосіб, щоб, ну, не відбувалася ця така очевидна несправедливість щодо церкви. Дякую за дзвіночок, і давайте наступний. Київський абонент, ви в ефірі Радіо Марія. Алло, слухаю вас.
15: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
15: Я хотіла запитати.
0: Прошу вас.
15: От, візіонерка, ви розказували, що візіонерка бачить Діву Марію,
0: так,
15: а інші ніхто не бачать і не чують.
0: Так.
15: То мені здається, ви ж розказували, що вона в екстазі бачить. А екстаз – це болезненне состояние психіки.
0: Угу. Угу. Так, і ваша думка, що це неправдиве об'явлення, правда? Так, ну слухачка мовчить. Ну що ж, давайте, от якраз в ці дні маємо 45 років з початку об'явлення в Меджугор'ї. Чи є нормальні ці візіонери? Ну, це є питання, яке от не тільки наша слухачка ставить. Там є 6 візіонерів, які бачать Діву Марію. І ви знаєте, коли розпочалися ці об'явлення, це була ще комуністична Югославія. Комуністична, яка, ну, дуже підозріло ставилася до віри, до католицької церкви. І одразу, коли тільки діти от, сказали, що ми бачили Богородицю, і, ну, через деякий час приїхали спецслужби Югославії, і просто всіх цих дітей разом забрали на огляд до лікаря, до психіатра. Тому що, ну, думали, що діти збожеволіли, якась дитяча фантазія і так далі. А психіатром, яка перевіряла цих дітей, була жінка, до речі, не була християнкою, була мусульманкою. І після того, як поспілкувалися з цими дітьми, вона теж, ця лікар сказала, більш нормальних дітей я ніколи не бачила в своєму житті. І сьогодні, от коли ввечері ми будемо слухати цю книжку про Меджугор'я, то Мір'яна Сольд, от автор цієї книжки, теж вона візіонерка, яка бачить Діву Марію в Меджугор'ї, вона розповідає так: ви можете вважати мене божевільною, але я навіть маю довідку від лікаря, що я є нормальна особа. І потім вона так трішки іронічно питає: а ви маєте таку довідку? Я маю. Отже, дорогі друзі, тому місіонери абсолютно нормальні люди. Я спілкувався з Марією Лунетті, теж от особисто і розмовляв з нею, ну, абсолютно нормальна особа. Я в своєму житті, на жаль, маю цей досвід спілкування от з людьми, які захворіли на ці психічні хвороби, і, ну, я не є лікар, але, ну, теж в деяких моментах то можу відрізнити. От, власне, те, що я бачив, ну, це абсолютно здорові, нормальні люди. Тому, ну, ось так. Дякую за дзвіночок. Так, хотів наступний прийняти, але тут ні. Але ось тут є абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія. Алло, слава Ісусу Христу, прошу вас.
16: Навік Богу слава. Шановний Олексію, наш президент Марії і наш керівник, як би сказати, всім світом. То хочу сказати вам, що ви дуже істинно правильно говорите. Чому я всім людям скажу? Марія така, ви казали, що тільки Марія не мала природного ріка. Скажіть всім людям, що нехай не сумніваються, що там Марія є. Бо вона ж стоїть, наш ніякий диявол, і ніхто не, в ім'я Марії не виступить і не покажеться. Тим може диявол показатися, а тим не.
0: Дякую, дякую. Ну що ж, от власне свідчення доказом того, що Марія приходить до нас на допомогу, є радіо, яке ви зараз слухаєте. Це радіо було створено Богородицею. От і я за ці 16 років нашої історії неодноразово мав нагоду пересвідчитися в тому, що, власне, Марія тут всім керує. І що вона хотіла зробити це радіо для мене. Ну, один із таких доказів її материнської опіки є саме наявність і мовлення радіо, яке ви зараз слухаєте. Давайте ще один дзвіночок. От є номер в Вайбері. Пані Софія, наскільки я розумію, прошу вас.
17: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
17: Ці дискусії, чи це правда, чи ні, люди можуть робити. Але в 2018 році я була в Меджугор'ї, і там було об'явлення позачергове. Ми мали вже від'їжджати. і сказали, що буде об'явлення, це була 9 година вечора, і всі почали, відложили ми цю поїздку на годину, і почали підніматися на гору Подбордо до цього синього хреста, і всі така тиша, вже було темно, і тут ніби вже так всі очікують, моляться, ну більше то тихесенько, так, бо вже ніби це був Іван, який мав бачити зустріч, мав мати з Матінкою Божою. І тут, ну то, що запах такий, ну то може бути людина, може собі придумати. То, що кущики хиталися, то може придумати. Но те, що як дирижорською паличкою почали співати всі пташки вночі, тіла гора Подбордо співала на різні голоси, які там були, і співали десь хвилин п'ять. Як почали, так і замовкли. Вони бачили, що наближається Матір Божа, цариця неба і
0: дякую, таке гарне свідчення. Навіть пташки прославляють Матір Божу.

0: існуємо тільки завдяки тому, що є ваша допомога, ніяк інакше. Тому величезне прохання підтримати Радіо Марія, щоб ми продовжували наше мовлення. Дякую всім вам, і нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
1: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: Господь Бог, Христос, Месія.
1: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
2: Слава Ісусу Христу! Денна катехиза в ефірі Радіо Марія. В київській студії з вами сьогодні я, Оксана Корчевська. І рада представлю нашого сьогоднішнього катехита. Думаю, що ті, що дивляться наші через YouTube-трансляції, вже побачили, хто це. Це монахиня зі згромадження сестер Святого Йосифа де Сен-Марк, сестра Ліджі Паєпілі. Вітаю вас, сестра! Слава Ісусу Христу! Так, сестра, ви дуже активна монахиня, служите в Мукачівській дієцезії, але їздите по всій Україні. Бачу, що ви проводите реколекції, конференції, молитовні зустрічі в різних містах, в тому числі і в прифронтових. І всюди ви закликаєте до молитви. Особливо зараз іде мова про молитву, яку ми всі знаємо з дитинства. Це молитва «Отче наш». Саме цією молитвою ви закликаєте молитися всім українцям за мир в Україні. І причому не просто так, а о 21-й годині разом всім українцям щодня. Чим ця молитва особлива? Чому так важливо нею молитися всім? І не просто будь-коли, але в той самий час. Вам слово, сестра.
3: Хто мене знає, все знає, то, що я говорю завжди молитися 40 разів «Отче наш». А чому 40 разів «Отче наш»? Тому що мені спочатку люди питали, а що треба молитися? Я теж питала Богу, що треба молитися. Ну, це було, прийшло мені слово, як учені питали Ісуса, навчи нас молитися. Ісус сказав молитися «Отче наш». Для мене, хто знає мене, вони знають, що з три люди, якщо питає, вони будуть сказати 40 раз «Отче наш», тому що я це молюсь. І Ісуса питали учені, навчи нас молитися. Ісус зразу відповідає, моліться так, «Отче наш». Я вірю також, що це молитва від Ісуса. Він навчав, як треба молитися. Він навчав, як треба молитися, це значить, що він, Ісус, він був повний людина і так само є Бог. А коли був він на землі, він теж молився. А я чому-то так вірю, зразу Ісус відповідав, моліться так, значить, він молився цю молитву. Отче наш. Тому і пророк Єремія, можемо бачити таке одне слово, Господь Яхве говорить, що я так прагну, коли мені кличе Аба, Отче. Бог Отець знає, Ісус Христос знає, які молитви подобаються Бога Отця. Тому що Ісус завжди був Отцем і Отець у Нього, тому Він прекрасно знає, які молитви маємо молитися Бога Отця. І тепер я є Херсоні. Пару днів назад було Харків, і ми розмовляли з єпископом Павлом. Мені дуже подобався він, як перша людина, Адам і Єва, вийшла із Едемського саду. Вони грішили, Бог поважає людину і їхній вибір, тому Бог їх відпустив із Едемського саду. Дуже великий боль Бог мав, коли їх відпустили. Але зразу Бог обіцяв, що я прийду. Я прийду до вас. Це ми можемо знати, що Ісус став людиною, винною, це значить, що він прийшов. Бог став людиною, прийшов в цю землю. І він нас навчав молитися Отче наш. Значить, що це молитва Отче наш, така сильна молитва, сам Бог нас учив. Любої молитви, ну, все, що ми читаємо, це людина через Святого Духа писали молитву, ми молимося. Тільки це молитва Отче наш, сам Бог нас учив. І ще для мене, коли молюсь Отче наш, у мене є така картина, притча блудного сина. І там теж Бог поважає вибір людину. Ми знаємо притча блудного сина, там є старший син, младший син. Младший син просив свою майну, і отець поважає його вибір. І він відійшов від отця. Це саме я можу сказати, що як людина відійшла від Еденському саду. І коли це притча ми читаємо, кінці це син розуміє, що він далеко від батька, він вирішив навернути до батька. І коли він навернув, він сам думав, що я буду його слуга, не буду син, тому що він всю майно збирав. Це при цьому ми бачимо, що Бог, отець, іздалеко бачив його і біжав до сина. Коли я молюся Отче наш, мені це саме є картина. І це батько чекав іздалека, так само, що Бог тепер теж чекає, коли ми йдемо до нього. Коли ми кличемо «Аба, Отче наш», тоді він біжить до нас. Тому я пропоную, що всім молитися Отче наш. Перше, ми маємо єднатися Бога Отця. Перше, ми відійшли із Бога Отця, тому перше нам треба єднатися з Богом. І ця молитва теж, ми молимося Отче наш. Якщо ми не можемо єднатися з Богом, ми не можемо єднатися з нашими близькими. Я закликаю всіх, дуже важливо єдність. Дуже важливо єдність. Для єдністю потрібно молитися Отче наш, щоб ми єднали з Богом і далі ми єднаємося ближнього. Тому я пропоную молитися Отче наш. А чому 40 раз? Якщо смотря Біблію теж, ізраїльський народ пішов 40 днів в пустину до обіцяної землі. Коли ізраїльський народ пішов, ми бачимо, що Моїсея заступався. Тоді, коли він заступав, тоді ізраїльський народ переміг. І ізраїльський народ – це є Божий народ. І Бог за них воював. Не ізраїльський народ воював, Бог за них воював. Я вірю, що коли ми кличемо «Аба, Отче», «Отче наш», тоді Бог буде воювати з нами і за нас. Тоді ми переможемо. Коли Моїсей піднімав свої руки, ізраїльський народ завжди переміг. А так само, що ми є народ, ми є християнський народ. Україна є християнський народ. Християнський народ – це значить, що Божий народ. Коли Божий народ піднімає руки до Бога Отця, тоді Бог буде воювати за нас. І що чому 40? Тому що ізраїльський народ пішов 40 років. В Біблії є кілька містах число 40. Іноді мені питає, що це не досить один раз. Ізраїльський народ, коли прийшло до Єрико, Господь говорить Аарона, посилає ізраїльяни, послали Єрико, вони сказали, що це народ дуже сильний, вони багато, ми мали, ми нету числом багато, але Єрико там, вони сильні, високі і дуже багато. Ми можемо теж так сказати тепер, якщо смотрели, Росія велика, і вони високі, вони багато. Але Яхве сказав Аарону, нехай там є стіна кругом ходити 7 раз. Прославляти Бога. Вони інструментом прославляли Бога, а 7-й день ця стіна упала. Я вірю, що наші військові, вони воюють, коли ми, український народ, все стоїмо перед Господом, наші військові будуть мати надприродну силу. Тому що Бог є надприродний. Він дає надприродну силу, ми переможемо. Тому я всіх прошу українцям, їду, так як ви сказали, в різних містах, їду підтримувати народу нашого і піднімати їх, просити єднатися молитву, коли Україна, все стоїмо перед Господом, тоді українці отримуємо надприродну силу. І теж можемо, Яхве може сказати Аарону ходити один раз, але Бог сказав ходити 7 раз. І так само, що один раз хоче наш молитися, не достав, але для мене це мало, тому що наші військові 24 на 7 захищає нас. Тому я жива, я дуже вдячний нашим військовим. Ми маємо 24 години, хоча б 30 минут. І я вірю, що кожен моляться любий час. Але коли ми є разом, і тоді ми маємо більше силу. Держава, військові, вони є тіло. Ми, молитва і церква, це є душа. І душа і тілом разом воює проти ворога. Для нас ворог – це росіяни, а для духовніших, я смотрю, ворог – це є нечистий дух, дьявол. Це теж є боротьба. Коли ми молимося, тоді ми проти нечистого духа, щоб вони відійшли від нас. І я вірю, що коли тіло і душу разом працюємо, тоді ми переможемо.
2: Дякую. А от скажіть, будь ласка, як на вашу думку, от ви сказали так гарно, що вам ця молитва, Отче наш, нагадує дуже коли Адам і Єва були вигнані з Едемського саду, і ніби Бог чекає, і так само тут ніби блудного сина теж чекає Бог, і ми так «Отче наш», ніби говоримо, до нього звертаємось. Дивіться, чому «Отче наш», чому не «Отче мій»? Та, тому що в нас ніби мають бути такі стосунки інтимні з Богом, близькі, та в кожного якби окремі стосунки з Богом, це дуже важливо. Але чомусь Ісус подає, це, наскільки я пам'ятаю, єдина молитва, яку Ісус нам подає в Євангелії, і Він каже «Отче наш». Можливо, щоб ми не впали в іншу крайність, щоб ми не стали себе вважати подібно старшому сину, з притчі про блудного сина, що ми є такими єдинообраними, такими любленими, і щоб ми не стали, скажімо, вважати інших гіршими, як ви думаєте, сестра?
3: Чому ми молимося «Отче наш», чому Ісус нас навчав «Отче наш»? Для мене це молитва – великий привілей, коли я молюсь Отче наш. Тому що це значить, коли ми молимося Отче наш, Ісус приймає нас, Його брата і сестра. І Він нас піднімає Божі дітьми, як Його рівень. І Бог один, Отець один, а ми всі є брат і сестра. Не можу сказати, це тільки мій отець. Ісус ділиться свого батька із нам. І тому що Ісус, Він пішов із Бога, Він знає, тільки Богу больно, що ми відійшли. Ну, людина відійшла від Бога Отця. Він відкриває двері, ми можемо сказати, Едемському саду закрив для людей. А тут Ісус відкриває, далі йти нам Едемському саду. Коли ми кличемо Аба, Отче, Отче наш, це значить, що ми всі є Божі діти. І тут я вертаюся з епіскопом Павлом, то, що ми говорили про це, коли блудного сина, коли це батько його обнімали, тоді він став далі син. До того часу він думав, я буду слухати його. Але коли його обнімали, приймали, він далі став син і живий. І там притча батько скаже, він був мертвий, тепер він живий. Коли Бог Отець приймає, тоді ми стаємо живих. Ісус нам відкрив ці двері. Я розумію, святий Франциск Асісі, його називає другий Христос. І коли я роздумувала глибоко про Бога Отця, тоді я розумію, чому його називає другий Христос. Тому що він бачить, що всі тварини – це один творець, це Бог Отець. Другі всі його він творив. Значить, що тому Франциск сказав, що сонце – це ти, моя сестра. І тому що все, що є в світі, це все Бог творив. І любов'я животні, ми говоримо дикі або домашні, все Бог один творець, тільки один творець. Тому Франциск Асисі говорить, що всі по ім'ям називає ти мій брат, ти моя сестра, тому що він це розумів, це тайно. Бог один, а ми всі браття і сестри. Кого Бог творив? Всіх його браття і сестри. Тому ми молимося Отче наш. Я не можу забути моєго ближнього іти до Бога. Без моєго ближнього я не можу іти до Бога. Тому що ми всі браття і сестри. Ісус нас піднімає і ворів. І що більше нам ще потрібно? Тільки діти можуть називати своє батько тато, а другі чужі діти називає дядям. Ісус нам скаже, кличете, а Отче наш. Значить, ми є рідних діти Бога Отця.
2: Дякую, сестра. Скажіть, будь ласка, що для вас означає, потім далі йде ніби прохання, Отче наш, що є син на небесах? Тобто це про те, щоб ми пам'ятали, що Бог є святий, адже Він же не лише на небесах є. Він є, власне, всюди, у всьому творінні так само є, через Святого Духа, особливо діє через людей. Тобто що це означає? Щоб ми просто шанували Бога, пам'ятали, хто Він є такий?
3: Він є всемогутній. Нема места знайти, де нету Бога. А чому ми говоримо, що Отче наш на небесах? Тому що якщо ми смотримо небо, не бачимо кінець. это показує, що Бог, Бог всюди. Ну, ніхто не знайшли кінець неба. Значить, що якщо земля, є небо. Небо більше, ніж земля. Ну, якщо із неба смотрити, землю можемо бачити. Але бо, небо кінець ніхто не бачить. Тому скаже, що він є на небесах. Значить, що він всемогутний, він є всюди.
2: А от дивіться, коли ми так говоримо, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. От як наші щоденні вчинки можуть якби допомагати Божому імені святитися, та, в очах невіруючих та, людей? Як це може відбуватися? Тобто, я правильно розумію, ми про це просимо. Тобто, щоб наші вчинки були гідні Бога, власне, якого ми сповідуємо, якому, в якого ми віруємо.
3: Багато людей маємо таке питання, що таке Божа воля. Ми, ну, хочу, що ми робимо, скажу, це була Божа воля. Мені здається, що це не, ми неправильно розуміємо, що таке Божа воля. Біблія пише, що Ісус сам говорить, Божа воля, кого Він послав, його верити. Це значить, верити Ісуса Христа. Це є Божа воля. Щоб ми повірили Ісуса Христа. І посланням Яків, апостола Яків писав, що віра без діла – це мертва. Як верити Ісуса Христа, значить, що Евангелії від Йоанна 6 голови Ісус говорить, що я є живий хліб, прийшов із неба і дати вам життя. А ви мені розумієте, що коли батько приймав це сина, і батько скаже, він був мертвий, тепер живий. Воля Бога – це є приймати, кого він послав. Як ми можемо приймати, кого він послав? Це Ісус сказав, хто приймає моє тіло і приймає мою кров, будете мати життя. Повірити Ісуса, кого він послав, це означає, що я вірити Євхаристію, причастя, все, православна церква має причастя, греко-католики має причастя, римо-католики має причастя. Коли ми приймаємо причастя, повірити, що він є живий хліб, прийшов із неба. Це Ісус сам сказав, я є живий хліб, прийшов із неба, дати вам життя. Коли ми приймаємо причастя, тоді ми будемо мати життя. Це є, ми молимося, нехай буде твоя воля.
2: О, так само, знаєте, пов'язано з першим питанням, от хліб наш насущний, дай нам сьогодні, тобто не мені, а нам. Чи це також означає, що ми маємо теж пам'ятати про те, що як Бог може дати моєму ближньому хліба, якому не вистачає? Можливо, що я маю поділитися та відірвати трохи від свого, тобто поділитися з ближнім.
3: Подивіться, Бог створив людину. Людина – це значить, що Адам і Єва. Людина – це є перший Бог творив людину, Адаму і Єва. Бог нас творив, щоб не було ми сам. І Біблія так пише, що Бог творив Адаму. І бачив, що він був сумний, тому Бог творив Єву. Людина, не тільки люди, а всі тварини. Бог так творив двох. Мені не може, що тільки я про себе думати. І просить, Ісус теж навчав, хліб нам насущний. І ще тут теж є хліб, це завжди ми думаємо, що хліб – це що їсти для тіла, ну іщу. Але тут ми можемо розуміти, що 40 днів Ісус був в пустині, коли він був холодний, і дьявол пропонував йому хліб. Тоді Ісус говорить, людина живе не тільки хлібом і Словом Божим. Ми просимо, дай нам сьогодні насущним, дай нам насущним хліб, це значить іша плюс хліб Слово Боже. І тому церква нам дає кожен день читання Евангелія. Хліб нам насущний, це означає для тілесну, так само і для духовну. Ісус говорить, що людина живе не тільки хлібом, а Словом Божим. Розумієте, як важливо для душа Слово Боже, для тіла хліб. І що? Я так говорю, що перед Отче наш Ісус говорив, не треба багато слів для молитви. Бог знає, що вам потрібно. І молітеся так, і говорить Отче наш. Хліб, це означає, для мене, я розумію, для хліба потрібна робота. Для роботи потрібно здоров'я. Коли ми просимо хліб нам насущний, це одним словом є «дай нам здоров'я», «дай нам роботу», «дай нам ішу», і духовно, так і тілесно. Але більше ми даємо увагу на тілесну.
2: Ага, ось так от. Ну, але і про Євхаристію так само просимо, звичайно, що про Пресвяте Причастя.
3: Да. І причастя теж Ісус говорить, що це є хліб. Це хліб. Прийшов із неба. Ісус сам говорить, людина живе не тільки хлібом і Словом Божим. Для тілесні треба ішу, так само і духовне. Для душі то теж потрібно Слово Боже і так само і причастя.
2: Дякую, сестра. А я нагадаю, що у нас триває програма «Катехиза», і сьогодні нашим катехитом є сестра Ліджі Паяпіллі, монахиня зі згромадження сестер Святого Йосифа де Сен-Марк. І наразі можна телефонувати, задавати питання за темою, яку сьогодні ми маємо, говоримо про «Отче наш». Телефони студії 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-07-45. А я так ще вас так, сестри, запитаю. От мені «Отче наш» 40, ну, я розумію, так, це все ви так сказали про символіку, числа 40, та саме «Отче наш», зрозуміло, що це така важлива молитва. Сам Ісус Христос її нам подав, це єдина молитва, яку Він нам подав в Євангелії. Але мені це трошки, так знаєте, нагадує також Розарій, тому що 50 «Радуйся, Марія», ми так само молимося в Розарії, і ми не просто так молимося, це така, знаєте, медитативна молитва. Тобто ми намагаємося, ну, в когось отримується, в когось не дуже отримується, розважати під час цієї молитви, під час цих 50 «Радуйся, Марія», про таємниці життя Ісуса Христа і Марії. Як ви порадите оці 40 «Отче наш» молитися? Про що маємо думати? Це має бути медитативна молитва, чи це просто вдумуватися в конкретні слова, які зараз називаю?
3: Для мене це 40 раз, коли молимося, я признаю себе 40 раз, Бог, ти мій отець, я твоя дитина. Це для мене як розмова з Богом. Там не потрібно якийсь намір, тому що перед учив Ісуса молитва, Ісус сам скаже, ваш Небесний Отець знає, що вам потрібно. І молитися так, і Він навчає нам молитися Отче наш. Тому, наприклад, я ніколи не поставлю ніякий намір. Це для мене розмова до Бога Отця, з Богом Отцом. Він знає, що мені потрібно. І коли я говорю, що 40 разів я пізнаю, я є дитина, так само я охолошую тими батьком. І іноді я так представляю картину, коли маленька дитина і кличе «Тато, тато, тато, я тут». І так само, коли ми молимося «Отче наш», я так представляю «Отче, тато, я тут, твоя дитина тут». І тепер ми можемо, чому я кажу, що одночас 9 годин. Рано 9 годин ми маємо минут мовчання, хто загинули. Згадаємо їхні жертви і молимося їхні душа була з Богом. А 9 годину вечора молитва для живих. І захищати, хто нас захищає, зупинити цю війну.
2: Так, наразі маємо дзвіночки. Так, абонент 98, слава Ісусу Христову, в ефірі.
0: Вікі, слава. А я, Господи, поясніть мені, будь ласка, нехай хитися інякою, які ми прощаємо на вашу нашу. Доскарам, це вони наші, які ми прощаємо на вашу нашу, але є люди, які не можуть вибачити, що з цим робити.
2: Дякую, пані Наталю. Я не знаю, чи вам було чути, сестра. Запитує нас пані Наталія, що коли ми кажемо «і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим», вона говорить, що робити тим людям, які не можуть простити, які мають велику образу на серці щодо інших людей.
3: Ну, я можу тут сказати два думки. Перший, Ісус, коли був на хресті, він сказав, прости їх, вони не знають, що вони роблять. Друге, що по-людськи нам важко простити. Ну, я сьогодні мала розмову на військову жінку, коли вона мені розказала, скільки вона пережила, коли було в росіяни окуповані землі, вона була окупована землі, скільки вона страждала від росіяни, росіянські військові, вона сказала, що я не можу пробачити. Все, що вони робили зі мною, я не можу пробачити. Я їх прекрасно розумію. Ні? Прекрасно розумію. Хоча б ми не можемо пробачити, ми можемо просити Бога, Господи, я не можу пробачити. Я хочу пробачити, але я не можу.
2: Дякую. Так, маємо ще один дзвіночок. Абонент 093. Слава Ісусу Христу.
4: Слава Богу за віки. Алло, ви мене чуєте?
2: Так, ми вас чуємо. Ви в ефірі. Яке ваше питання?
4: Я хотіла сам переподякувати сестрі, що вона приїхала до нас на Україну, що вона в нас на Україні, що вона молиться за нас і молиться з нами разом. Дуже дякую. Сестричко, помоліться в моїх справах. Розалі Вінниччина, дуже тяжко, дякую.
2: Тут просто прохання від сестри Розалії з Вінниччини, щоб ви просто помолились в її намірах. Так. Добре, наразі поки дзвіночків немає. Знаєте, а у мене ось така думка, таке питання, є таке також прохання вже в кінці. Визволи нас від лукавого. Та? Чи це є прохання про визволення так само від окультизму, так само про захист від окультизму, від всякого там, не знаю, різних там родинних проклять? І чи достатньо цієї молитви та Отче наш, коли ми кажемо визволи нас від лукавого, щоб, власне, бути в такій абсолютно духовній безпеці, ну, якщо ми так дійсно часто молимося цією молитвою?
3: Так, тому що Ісус знав, Ісус мав спокусу від дьяволу. Ісус знає, що Біблія теж є одне слово, якщо вони робили зеленим деревом, що буду робити з сухим деревом? Якщо Ісус сам Бог, він мав спокусу від дьявола, 100% ми теж будемо мати спокусу від дьявола. І тому що Бог дав свободу вибирати добро і зло. Хто-то вибирає добро, хто-то вибирає зло. Ну, 100% тепер те ж саме є. Хто-то вибирає добро, хто-то вибирає зло. І зло вибирає те, що вони вибирають ні Бога, і вони вибирають ні чистого духа. Тому це ворожба, окультизм, магія, гадалко. І це все не від Бога. І ми ходимо. Ми християни, ну, я спочатку сказала, ми є християнська країна, ми є Божий народ. Але ми ходимо, ну, ми віддаємо дьяволу діяти через нас або діяти у нас. Коли ми ходимо до ворожки або культизму, це все є від дьявола. Тому Ісус нас навчав бережи нас від лукавого. І ще є один момент в Біблії. Євангелія від Йоанна, 17 голови, архієрська молитва. Там Ісус заступає за нас. Ну, за нас, хто буде жити в цьому світі. Там теж є одно, мені дуже подобається ця молитва. Він просить Бога Отця: «Я благаю тебе, Отче, бережи їх від лукавого. Я вас не, я тебе не прошу забирати від світу, але благаю тебе, бережи від лукавого». І сам Ісус заступає за нас, бережи нас від лукавого. І якщо дьявол тільки є пекло, нам не треба боятися, а дьявол є світі. Тому Ісус нас сказав молитися так: «Бережи нас від лукавого».
2: Тобто я правильно зрозуміла? Тобто Ісус не просив Небесного Отця, ну і власне нашого, щоб він зберіг нас від якихось труднощів, той же само від спокус якихось, а щоб ми не піддалися цим спокусам. Правильно я зрозуміла?
3: Так, так.
2: Так, ну що ж. Щось, як добігає наш ефірний час до кінця. Можливо, ще приймемо один дзвіночок, так? Абонент 093. Маєте шанс? Слава Ісусу Христу!
4: Слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки Богу!
4: Дякую вам, що ви є, що ви турбуєтеся за український народ. Але як організувати, щоб все-таки з тих 40 разів у 9 часу вечора було з Радією Марією? Не знаю. Може, це тяжко, але воно не помічає.
2: Ага, дякую. Дякую. А назвіться, будь ласка, хто ви?
4: Я Марія, стара, 86 років.
2: Ага, все, дуже вам дякую. Ну, тут просто, пані Марія, дякую вам, що ви, не будучи українкою, а так переживаєте за Україну, щоб був мир в Україні, і організовуєте цю молитву. І таке в неї побажання для нас, Радіо Марії, щоб ми так само вашу молитву транслювали. Ну, це вже питання не до мене, до отця Олексія Самсонова. Так, ну
3: я українка, тому що 18 років я отримала громадянство України, тому я українка, не тільки я отримала ID-кар, я українка, тому що я хочу українські землі, я дихаю український воздух, я використовую українські гроші, щоб між українцями і їм кліп українські. Тому якщо все, що я їм дихаю, все українськими, тоді я, моє тіло, душа і стає українське.
2: Амінь, дуже дякуємо. Так цікаво, ніколи так не чула таку інтерпретацію. Знаєте, у нас тому, що українці, ми такого, знаєте, менталітету, бо там, де українці, там є Україна. Ми якраз так не дуже асимілюємося та з іншими народами. Ну так, не знаю, можливо, є з чим порівняти. А ви отак от, дякуємо вам. Дякую за науку. Нехай вам допомагає вашій справі, така благословенна справа. Нехай дійсно той, хто ще не долучився до молитви 40 Отче наш, долучається. Знаю, моя мама колись долучалась, зараз не знаю. Часом теж спокуси різні бувають, і втомлений, і різне всяке. Та бачимо, що молитва Отче наш – це не просто молитва з Євангелії, та це така молитва, така, скажімо так, молитва життя, така школа життя, школа і школа взагалі молитви. Тому молімося цією прекрасною молитвою. І це була програма «Катехиза». Нашим гостем була сьогодні монахиня зі згромадження сестер Святого Йосифа де Сен-Марк, сестра Ліджі Паяпілі. Дякую вам, сестро. Слава Ісусу Христу.
3: Дякую Христа. Вам, що мені дали таку можливість.
1: Щодня об 11.20 та 16.00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
5: християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

0: з радіо «Марія».
1: У 1981 році життя звичайної югославської дівчини Мір'яни круто змінилося. Вона і ще кілька сільських дітей побачили на горі Богородицю. У книзі Мір'яна розповідає про свій життєвий шлях, який протягом багатьох років супроводжується зустрічами з Пресвятою Марією. Чи легко бачити рай і продовжувати жити на землі? Чому Бог допускає війни та страждання? Що чекає на світ у майбутньому? Як відчути Божу любов навіть у найважчих обставинах? Про це Мір'яна розмірковує на сторінках своєї книги. Мір'яна Солдо. Моє серце переможе. Мене звуть Мір'яна. Більше 35 років мені являється Пресвята Діва Марія. Більш прямо я про це сказати не можу. Розумію, нелегко уявити, що подібне може трапитися в сучасному світі. Навіть для деяких вірян чудеса залишилися в минулому. До того ж, сумніваюся, що коли все почалося, когось це шокувало більше, ніж мене. Я не знала, що такі речі взагалі можуть десь відбуватися, не кажучи вже про Меджугор'є. Меджугор'є – маленьке село в колишній Югославії. Мене ретельно досліджували лікарі і учені з різних країн світу. Усі вони зійшлися на одному. Я абсолютно нормальна, психічно здорова людина. У мене навіть письмові докази є. Тому перш ніж ви засумніваєтеся в моєму здоровому глузді, я жартома запитаю, а у вас є офіційний документ, що підтверджує, що ви психічно здорові? Я написала це не для того, щоб переконати когось мені повірити. Я лише посланниця, яка хоче поділитися своїм досвідом і принести суспільству, у якому все менше і менше миру, хоча б трохи втіхи. Якщо я скажу, що 24 червня 1981 року моє життя змінилося, то зможу лише частково передати серйозність того, що сталося. Доти я жила в тісних рамках комуністичного режиму, звично переносячи його тягарі, але найважчі випробування почалися, коли я та ще п'ятеро дітей пережили щось незвичайне. Це докорінно змінило нас, наші сім'ї і мільйони людей з усього світу, та викликало гнів югославської влади, яка, побоюючись, що моє свідчення може загрожувати державі, оголосила мене ворогом Югославії, коли мені було всього 16 років. Можливо, її страхи були не безпідставні, адже я пізнала щось набагато більше, ніж комуністична влада і взагалі все, що існує на землі. Я пізнала Божу любов. Я прославляю Тебе, Отче Господи неба і землі, що Ти затаїв це від мудрих та розумних і що відкрив це немовлятам. Євангеліє від Матея, 11:25. Спочатку серед нас шістьох я була аутсайдером. На відміну від інших, я виросла в Сараєві. У моєму місті все, від галасливих вулиць до високих будівель, було повною протилежністю меджугорським полям, запорошеним дорогам і кам'яним будинкам. Однак набагато помітнішими за фізичні відмінності між цими двома світами були відмінності культурні. У Меджугор'ї жили переважно хорвати – гордий народ, який протягом своєї історії зазнав нескінченних труднощів. Чи протистояв він турецьким завойовникам, чи комуністичному режиму, католицьку віру зберігав завжди. І у 1981 році мешканці Меджугор'я були змушені сповідувати свою віру таємно, щоб не привертати уваги тодішньої влади. Населення Сараєва натомість складало розмаїття всіх народностей, які населяли Югославію. У місті, яке іноді називають Європейським Єрусалимом, і населення якого налічує 400 тисяч осіб, проживали боснійські мусульмани, близько 45%, православні серби, близько 30%, невелика кількість нас – хорватів-католиків – близько 8%. І була навіть маленька єврейська громада, але панували при цьому ідеологія атеїзму, яку диктувала комуністична партія. Історична різнорідність Сараєва особливо виявлялася в архітектурі. Місто виглядало так, немов його склали з різних пазлів. На околицях міста – на тлі безликих бетонних коробок, побудованих комуністами яскравими плямами, рясніли червоні черепичні дахи традиційних боснійських будинків. А поруч з Башчаршією, красивим старим містом і серцем Сараєва, красувалися мечеті та османські цитаделі, немов змагаючись за увагу з ошатними фасадами будівель, які постали під час австро-угорського панування. У дитинстві в мене було багато друзів різних національностей і віросповідань. Із них тільки кілька належали до католицької церкви. Переважали мусульмани і православні, а в місті нас оточували мінарети та куполи православних церков. Ми з друзями ніколи не переймалися через релігійні відмінності. Я могла відзначати їхні свята, а вони – мої. Я звикла поважати людей іншої віри ще до того, як такому ставленню почала вчити нас Пресвята Богородиця. У шкільні роки я дуже любила проводити літні канікули в Меджугор'ї. Незважаючи на те, що в будинках був відсутній водопровід, а мені більшу частину часу доводилося працювати в полі під розпеченим сонцем. Там жили мої дядько з тіткою, а також інші родичі і батьки щороку відпускали мене до них на літо. Можна сказати, що Меджугор'є було моїм другим домом. Дядько Шимун і тітка Слава ставилися до мене як до власної дитини. І в їхньому будинку я ніколи не відчувала себе гостею. Дві їхні старші дочки, Мілена і Весна, були для мене як рідні сестри. Я спала в їхній кімнаті, і щоночі ми теревенили доти, доки молодший брат Владо не починав благати, щоб ми замовкли, або доки наше хихотіння не будило їхню маленьку сестру Єлену. Парафія була заснована 15 травня 1892 року і присвячена святому Якову, покровителю паломників. Через 90 років цей вибір здасться воістину пророчим. Перша церква святого Якова стояла на хиткій піщаній ділянці, і в 1969 році було завершено будівництво нового великого храму недалеко від неї. спершу ніхто не розумів, навіщо потрібна така величезна церква. Однак після подій 1981 року навіть вона часто ставала недостатньо місткою. Будинок дядька і тітки стояв у Б'яковичах, поселенні біля підніжжя гори Подбордо. Як і всі в Меджугор'ї, вони жили дуже скромно, вирощуючи тютюн, виноград та інші сільськогосподарські культури. Традиційні герцеговинські будинки будувалися з каменю і покривалися дахом з помаранчевої черепиці. Але в шиму найслави будинок був сучасний, цегляний. У Сараєві ніхто, навіть мої батьки, не міг зрозуміти, чому мене так туди тягне. Удома мені були доступні всі зручності міського життя, які батьки забезпечували важкою працею. А в Меджугор'ї люди жили в набагато суворіших умовах. Вони були змушені самостійно вирощувати більшу частину свого прожитку, носити воду, і скільки б вони не працювали, їхніх зусиль вистачало лише на те, щоб вижити. Ця простота мене й приваблювала, змушуючи проводити там кожне літо. Перші 9 років життя батьки поводилися зі мною, як і з принцесою. Особливо мене балував тато. Коли мама просила мене випрати білизну або помити посуд, він робив це сам. Навіть сніданок мені іноді приносили в ліжко і завжди готували тільки те, чого хотіла я. Через мою надмірну худорлявість батьки робили все, щоб я з'їла побільше. Бажаючи мене заохотити, мама і тато завжди плескали в долоні, якщо я повністю з'їдала те, що було на тарілці. Однак їхня надмірна опіка іноді призводила до неприємних наслідків. Коли мені було 7 років, я гостювала в родичів, і вони приготували особливу страву, призначену свекрові моєї тітки. Я не знала, що вона була тільки для нього, і все з'їла. Сидячи з гордим виглядом в очікуванні звичних оплесків, я побачила навколо себе лише здивовані погляди. На щастя, свекор тітки поставився до події з гумором. Взагалі, я була дуже вибагливою у всьому, що стосувалося їжі. А меджугорська їжа дуже відрізнялася від звичної. Але перед від'їздом із Сараєва мама завжди попереджала мене, щоб я ні на що не скаржилася. «Якщо я тільки почую, що ти відмовилася щось з'їсти, – говорила вона, – у ту ж секунду повернешся додому». Незважаючи на всі незручності, я любила Меджугор'я. Моя сім'я проводила літню відпустку на узбережжі Адріатичного моря, а я їхала в далеке герцеговинське село. Меджугор'я завжди було мені рідним. Ми з батьками приїжджали сюди в гості до родичів із самого мого дитинства. Маленькою дівчиною я з задоволенням гралася з двоюрідними братами і сестрами, а також з їхніми друзями. Ми бігали широкими полями і гралися в хованки в виноградниках. Під час тих поїздок я відчула свободу сільського життя, якого місто дати мені не могло.

0: спокоєм, тихим і м'яким відчуттям стабільності, яке мене дуже підкуповувало. А на його обличчі завжди була усмішка. Я пов'язувала його доброту з сильною вірою в Бога, яку батьки прищепили йому з народження. У підлітковому віці його прихильність до мене набула романтичного характеру. Але Марко був занадто сором'язливий, щоб розповісти мені про свої почуття, які були очевидні для всіх навколо. Щоразу, коли я приїжджала влітку до Меджугор'я, він завжди опинявся в будинку моїх родичів під приводом того, що йому потрібно відвідати дядька і тітку. Через це кузини частенько підсміювалися наді мною. Проте в Меджугор'ї майже не було можливості підтримувати такої дружби. Там я працювала на рівні з усіма іншими. Практично щодня мої кузини і я прокидалися до схід сонця, йшли збирати в поле тютюн, а потім нанизували листя на мотузку для сушіння. У мій перший приїзд дядько і тітка не стали будити мене на роботу. Вони подумали, що мені потрібно спати довше, адже для мене їхній спосіб життя був незвичний. Я ж, навпаки, вважала непристойним спати, поки мої кузини працюють, тому підвелася і пішла в поле разом із ними. Спочатку всі здивувалися, але скоро дядько почав будити і мене, як і всю свою сім'ю, о 4-й ранку. У вільний після роботи час розважалися ми дуже просто – гуляли околицями села або базікали, сівши на кам'яні парапети. Меджугорські діти завжди були раді послухати історії про міське життя, а я обожнювала їхні розповіді про життя на селі. Однією з моїх найближчих подруг була висока темноволоса дівчинка на ім'я Іванка. Жила вона в Мостарі, місті, розташованому зовсім недалеко звідси. Але літо і вихідні проводила в бабусі в Меджугор'ї, тож бувала тут частіше, ніж я. Зблизило нас те, що ми обидві були міськими. Їй дуже подобалося розмовляти про моду, а іноді про свої почуття до одного хлопчика з села на ім'я Райко. Після роботи в мене абсолютно не залишалося сили, а руки були липкими від тютюну. Проте на душі завжди було радісно. На початку навчального року в школі мені було соромно тільки за свої руки. Мої однокласниці поверталися з літніх канікул з красивою засмагою. Мої ж пальці були чорно-жовтими через тютюн, і я ховала їх під партою. Але це не мало для мене ніякого значення. У Меджугор'ї я почувалася чудово. Я почувалася живою. І в кінці кожного навчального року раділа, що скоро зможу туди повернутися. У 1981 році, наприкінці другого класу гімназії, я почала переживати дивне відчуття. Воно було набагато сильнішим за звичайне збудження, яке я відчувала перед від'їздом до Меджугор'я. І що було ще дивнішим, воно проявлялося в чіткому бажанні перебувати в молитві. Я йшла і молилася в тиші, утримуючись від звичних юнацьких занять, прогулянок із подругами та розмов у кафе. Мама занепокоїлася, бо моя поведінка здавалася їй дивною і невластивою для 16-річної дівчини.
1: Це була програма «Аудіокнига» з радіо «Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: Перлини мудрості на Радіо Марія. Породження дитини для людини – це перш за все отримання її від Бога. Це питання вітання створіння, що породжується як дар від Бога. І з цієї причини діти належать спочатку Богу, ніж власним батькам. І це правда повна наслідків як для одних, так і для інших. Святий Папа Іван Павло ІІ. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.

Спочатку було слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».

Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, вітаю усіх наших слухачів і, так як завжди, на початок цієї програми нагадую, що зараз, буквально за декілька хвилин, ми разом з вами будемо читати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня, тобто той самий уривок, який саме сьогодні, саме в цей день читається, проголошується в усіх католицьких церквах світу. Для наших слухачів, які слідкують за біблійним текстом, одразу на початок програми нагадую, що сьогодні будемо слухати уривок Євангелія від Матея, 7 розділ, вірші з 21 до 29. Отже, сьогодні почуємо притчу, яку розповідає Христос про двох чоловіків, які будували свої будинки, і, власне, один з них збудував цей будинок на скелі, а інший на піску. Ну і далі також ми почуємо від Ісуса Христа, а що саме трапилося з цими будинками і з цими чоловіками. Отже, шукайте, будь ласка, цей уривок. Давайте ще раз нагадаю, якщо ви не запам'ятали, але хотіли би теж мати перед собою Святе Писання і теж от слідкувати за біблійним текстом. Отже, будемо сьогодні слухати Євангеліє від перепрошую, дорогі друзі, Євангеліє від Матея, 7 розділ, вірші з 21 до 29. Ну, а тим часом, поки ви шукаєте цей уривок, давайте також нагадаю, що сьогодні ми маємо четвер, сьогодні 25 червня, сьогодні теж от 25 числа цього місяця, теж давайте нагадаю вам, що сьогодні ми, власне, очікуємо на послання Богородиці в Меджугор'є. Ну, і, власне, до речі, цими днями, от від вчорашнього дня, ми вже маємо 45 років з дня об'явлень Пресвятої Богородиці у Меджугор'ї. Ну, я так думаю, що в другій половині програми ми ще трішки більше про Меджугор'я поговоримо. Для наших слухачів, ну, можливо, які вперше долучилися, або навіть випадково потрапили на хвилю Радіо Марія, давайте от два слова скажу. Меджугор'я – це місцевість Боснії і Герцеговіні, це колишня Югославія, і, власне, там вже 45 років поспіль відбувається об'явлення Діви Марії. Отже, ну, от, власне, сьогодні в другій половині програми побачимо, скільки там часу мені залишиться. Буду про це розповідати, буду розповідати також про вчорашнє послання і об'явлення, ну, і також про всі ці речі, які пов'язані з Меджугор'єм. Ну, і, до речі, дорогі друзі, давайте одразу проанонсую. Отже, сьогодні, ну, крім того, що я буду трішки говорити в цій програмі про Меджугор'є, але також у нас ще дві таких великих програми будуть про Меджугор'є. Перша буде об 11:20. Будемо чекати на отця Вальдемара Павільця, який саме зараз знаходиться в Меджугор'ї, і маємо домовленість з ним, що він вийде з нами в ефір в час катехези. Буде також відеотрансляція, ну і трішки зможемо побачити Меджугор'є. Це є перша трансляція. А друга трансляція сьогодні о 5 годині ввечері. Ми, Українське Радіо Марія, разом з усіма іншими Радіо Марія в світі, це понад 100 радіостанцій з таким самим ім'ям, з такою самою харизмою, скажімо так, ми будемо також транслювати молитву Розарій з-під блакитного Христа, от саме там у Меджугор'ї. Отже, сьогодні молитва разом з Меджугор'ї о 5 годині, тому трішки зміниться наш розклад. Що ж, дорогі друзі, ну, якщо вже почав робити анонси, то давайте ще один анонс, який стосується у нас п'ятниці і суботи. Цими днями ми також відзначаємо не тільки Меджугор'я, але також відзначаємо 25-ту річницю з дня візиту Святішого Отця Папи Йоанна Павла ІІ до України. Власне, саме цими днями, от починаючи від вчорашнього дня, також папа був в Україні, був в Києві, був у Львові, у цих наших двох містах служив служби тут в Києві, також у Львові, спілкувався з представниками влад, духовенства, з вірними, з молоді. Отже, такий історичний візит, наразі поки що єдиний візит Святішого Отця до України. Ну, теж ми сподіваємося, що нинішній папа Лев також приїде до України, але поки що
ну от не маємо інформації про цей візит. До речі, от давайте ще один анонс. В понеділок, найближчий понеділок, о 9-й ввечері, ми маємо домовленість із нашим нунцієм, це є представник папи в Україні, посол Ватикану в нашій державі, буде у нас в прямому ефірі, будемо з ним говорити. І, наскільки я знаю, от, власне, саме сьогодні нунцій, архієпископ Вісвальда Скульбокас, має зустрічі з Святішим Отцем, отже, ми в понеділок зможемо поговорити, ну, можливо, будуть якісь певні новини. Не факт, не знаю нічого про цього, не маю жодної інформації, але, тим не менше, ну, є така мрія, думаю, і не тільки моя, але також і багатьох наших слухачів, побачити папу тут, на території України. І далі, дорогі друзі, ну, от, власне, почав говорити про папу, про Яна Павла ІІ, єдиний папа, який поки що був в Україні, ну, а папа Лев, от, теж от хотів сказати, що, принаймні, от, з того, що відомо, наступний його візит за кордон, от, з Ватикану, має відбутися в Перу. Країна, яка є близькою для серця нинішнього папи, адже там, в Перу, в Південній Америці, він протягом багатьох років служив як священник, як єпископ. Ну, і, відповідно, думаю, що теж і для нього, і для перуанців це буде важливий візит. Будуть вітати вже не тільки єпископа Роберта Привоста, але також і папу Лева XIV в своїй землі. Ну, а ми в Україні, відзначаючи візит папи Йоанна Павла ІІ до України, завтра і післязавтра будемо мати дві великих трансляції. Завтра о 10-й годині ми будемо транслювати службу Божу зі Львова, із катедрального храму. Власне, там буде служба. Під час цієї служби теж от, власне, будемо дякувати Богові за візит Йоанна Павла ІІ. Ну, а натомість в суботу об 11-й годині теж будемо робити трансляцію зі Львова. Там є парафія святого Йоанна Павла ІІ. І, власне, службу там має очолити єпископ Боккарді, який був організатором візиту папи Йоанна Павла ІІ до України. Отже, завтра, післязавтра у нас дві таких великих трансляції теж от з нагоди цього візиту папи Йоанна Павла ІІ до України. Отже, дорогі друзі, ну от, власне, такі анонси на сьогоднішній день. Ну і теж давайте зараз так, як завжди, коротко подивимося на святих сьогоднішнього дня. Отже, сьогодні 25 червня маємо такі спомини. Східні церкви, тобто православні і греко-католики сьогодні згадують святу преподобну мученицю Февронію. Натомість Західна церква, Рима католики сьогодні згадують святого Максима із Турина, єпископа. Також сьогодні згадується святий Гульєльм із Верчеллі. Перепрошую, дорогі друзі, святий 11 століття. Отже, дорогі друзі, ну що ж, давайте зараз перейдемо до Євангелія і почуємо слово, яке Господь дає нам на сьогоднішній день. Отже, будьмо уважні.

Читання Святого Євангелія від Матея. Того часу Ісус сказав своїм учням: «Не кожен, хто каже мені: Господи, Господи, увійде до Царства Небесного, але той, хто виконує волю мого Отця, який на небесах. Багато хто скаже мені того дня: Господи, Господи, чи не Твоїм ім'ям ми пророкували, чи не Твоїм ім'ям бісів ми виганяли, чи не Твоїм ім'ям чисельні чудеса творили. Тоді заявлю їм: я ніколи вас не знав. Відійдіть від мене ви, які чините беззаконня. Отже, кожен, хто слухає ці мої слова та виконує їх, буде подібний до чоловіка розумного, який збудував свій дім на скелі. І линув дощ, і ринули ріки, здійнялися вітри, і обрушилися на той дім. Та він не впав, бо був заснований на скелі. А кожен, хто слухає ці мої слова та не виконує їх, буде подібний до чоловіка нерозумного, який збудував свій дім на піску. І линув дощ, і ринули ріки, і здійнялися вітри, і обрушилися на той дім, і він упав. І великим було падіння його. І коли Ісус закінчив промовляти, натовпи дивувалися з його вчення, тому що навчав їх як той, хто має владу, а не як їхні книжники. Слово Господнє. Слава тобі, Христе! Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній день, 25 червня 2026 року, ось такий уривок Євангелія. І навіть давайте розпочнемо, от, власне, з останнього речення сьогоднішнього слова. До речі, також от цей уривок, який ми щойно читали, от Євангелія від Матея, 7 розділ, 21-29, це є практично закінчення, завершення наїрної проповіді Ісуса Христа. Отже, велика проповідь, ми, ну, здається, 2 тижні поспіль, от потрішку читали уривки цієї проповіді, тільки сьогодні ми закінчили. Отже, нагірна проповідь, коли Ісус навчає своїх учнів, розповідає їм, що означає йти за Ісусом Христом, і також пояснює їм, ну, до чого їх запрошує. Ну і врешті ми завжди пам'ятаємо, що коли слухаємо Євангелія, це не є тільки от таке історичне слово, тобто якась певна хроніка, як, ну, не знаю, повідомлення минулих літ, Нестора літописця, або якісь там середньовічні хроніки про якісь там певні народи або країни. Власне, це слово, яке ми читаємо, це Боже слово. Це те, що Бог говорить нам, і це означає, що це слово є важливим для нас. Христос не тільки звертається до тих людей, які були 2000 років тому, але звертається до кожного з нас і нас навчає. Ми є ці учнями, які, ну, в таких символічний, духовний спосіб зібралися біля цієї гори, на якій Христос проповідує, і слухаємо Його слово, цю нагірну проповідь. Ну, от, власне, сьогодні ми слухали завершення цієї проповіді. І написано так, що коли Христос, от, власне, припинив навчати, написано, що натовпи, які прийшли слухати Христа, дивувалися з Його вченням. Тому що навчав їх як той, хто має владу, а не як їхні книжники. Дорогі друзі, є таке конкретне пояснення, от що означає, що Христос навчає з владою. Це не означає, що, ну, знаєте, як середньовічний або навіть сучасний монарх, король, він бере в свої руки скіпетр, державу, сідає на трон, в короні і, от, власне, навчає. А, власне, от ці останні слова Євангелія означають наступну річ. В Ізраїлі за часів Ісуса Христа було багато різних вчителів, багато книжників, які брали Святе Писання, брали Тору, пояснювали. Але коли ці книжники навчали, то, власне, вони завжди шукали підтвердження своїх слів у інших авторитетів. Ну і, власне, вони навчали, наприклад, так: я вас навчаю ось цьому. Чому? Тому що от моє навчання базується на навчанні іншого равіна, раві Аквіла або раві Гамаліїла і так далі. Тобто вони завжди посилалися на когось. Ну от я не знаю, можливо, наші старші слухачі пам'ятають, коли був Радянський Союз, то практично
фактично ну, нічого не було можливим написати там наукову працю або видати якусь книжку, якщо ну, власне, не було підтверджень цитат Леніна або Маркса, або когось із засновників марксизму, ленінізму. Отже, завжди потрібно було давати ці цитати, щоб ну, теж обґрунтувати свою думку. Навіть як ну, навіть ну, теж от дивився ці промови там, православних ієрархів Радянського Союзу, теж навіть вони цитували ці якісь певні речення, якісь цитати Леніна або Маркса. Отже, потрібно було мати якийсь певний авторитет, який підтверджує твої слова. Натомість, коли приходить Христос, він не посилається ні на кого, а дає своє вчення. От так, як ми читали в Євангеліях, ви чули, що було сказано давнім, не вбивай, а я говорю вам, будеш любити своїх ворогів. Отже, дорогі друзі, Христос ні на кого не посилається, а говорить сам від себе. Чому? Тому що, власне, він є Сином Божим, тому що він був тоді, коли цього світу ще не було, і, власне, він також от знає, як влаштований цей світ, і він є самим Богом. Богом, який знає, от, як був збудований цей світ, чому він був збудований, чому є людина, що є в серці людини. Отже, тому Христос навчає із владою. Ці натовпи, от, власне, вони відчували. Можливо, не могли пояснити, але от чули, що ну, той, кого вони зараз слухають, є хтось інший. Той, який відрізняється від всіх інших вчителів, які приходили до нього. До речі, дорогі друзі, от, власне, про цю іншість. Знаєте, ну, часом в нашій традиції наших монахів ми називаємо іноками. А от звідки це, цей термін «інок»? От, власне, від цього слова «інакший», той, який відрізняється від людей цього світу. Інок або монах – це той, який не живе згідно цінності, згідно принципів, згідно правил цього світу. Чому? Тому що він вже живе згідно Божого Слова. Тому що Бог наповнив його серце і перемінив, зробив його серце інакшим, іншим. Отже, ну, от, власне, і Христос. Христос приходить для того, щоб от, навчати нас. І його навчання має цю владу. І якщо його навчання має владу, то це також питання до мене, чи я приймаю владу Ісуса Христа, чи хочу ну, іншої влади. Добре, але це інше питання. Інакше питання. Добре, йдемо далі. Ну, давайте повертаємося на початок сьогоднішнього Євангелія. Отже, що говорить сьогодні Христос всім нам? Не кожний, хто каже мені, Господи, Господи, увійде до Царства Небесного, але той, хто виконує волю мого Отця, який на небесах. Багато хто скаже мені того дня, судного дня, Господи, чи не Твоїм ім'ям ми пророкували? Чи не Твоїм ім'ям ми виганяли бісів? Чи не Твоїм ім'ям чисельні чудеса творили? І тоді скажу їм, я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене ви, які чините беззаконня. Дорогі друзі, ну що ж, насправді дуже страшний уривок Євангелія. Якщо, ну так, зануритися в це слово, це певне таке попередження. Ми можемо тут, в нашому житті, багато говорити про Бога. Багато розповідати, що ми віримо, що ми любимо Бога, що ми любимо церкву, там приступаємо там до таїнств. Навіть Христос говорить, що ви будете казати, що моїм ім'ям ви чинили чудеса. Але насправді, насправді Христос сьогодні говорить, якщо ви не чинили при цьому волю мого Небесного Отця, то ви в останній день, в день цього суду, почуєте таке слово. Я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене, ви, які чините беззаконня. Ну, до речі, дорогі друзі, це буде жахливо почути ці слова. Я ніколи не знав вас. Отже, дорогі друзі, Христос говорить про те, що до Царства Небесного зможе увійти не той, який багато говорить про Ісуса Христа, але той, який чинить
волю нашого Небесного Отця. Недаремно от молитва, якою нас Христос навчає, це молитва «Отче наш», вона містить в собі це прохання. Містить собі це прохання, нехай буде воля твоя. Отже, дорогі друзі, тому от, власне, сьогодні також Євангеліє про те, що означає бути учнем Ісуса Христа. Не тільки на словах визнавати Його, але також виконувати Його волю, знати Його. Недостатньо тільки називатися християнином, потрібно їм бути. Знаєте, я пам'ятаю колись, коли, здається, ще навчався в семінарії, мене буквально так шокувала проповідь одного священника, в якій в цій проповіді цей священник теж говорив про такі критерії, хто є такий християнин. І він, я пам'ятаю, так говорив, що християнин – це не той, який там вдягнув на себе хрестик або має в кишені вервицю, розарій. А от щоб зрозуміти, чи я є християнином, потрібно подивитися на факти мого життя. Насправді, на конкретні факти, от що відбувається в моєму житті. Тому що бути християнином – це означає не тільки от знати, що є Бог, не тільки говорити, що Він є в небі, не тільки теж десь там розповідати комусь про Бога або брати участь в якихось там богословських дискусіях. А власне бути християнином – це передусім адаптувати своє життя до цього слова, зробити своє серце м'яким до слова Ісуса Христа. Ви знаєте, вчора мав теж таку цікаву, дуже коротку розмову, не буду говорити з ким, з одним християнином, скажімо так, православним. І йому сказав так, ти хочеш бути святим? Він каже, ні, я не хочу бути святим. Я насправді був здивованим. Він казав, святі це є лише ті, які там таке особливе побожне життя мають. Я просто хочу жити. Я кажу, як же ж? Сам Бог говорить про те, що бути святими, тому що я є святий. Цей чоловік не почув цих слів, так якось посміявся, це такий образ і так далі. А потім я говорив йому, слухай, Христос навчає нас, як нам жити, що мати нам в нашому серці. Також говорить, любіть ваших ворогів. І цей чоловік почав так сміятися, почав казати, ні, я їх дуже ненавиджу і хочу їх ненавидити ще більше. Ви знаєте, я був насправді дуже здивований. І, власне, це є чоловік, який так щиро вважає себе таким добрим християнином, напевно. І, власне, це те, що стосується сьогоднішнього Євангелія, як на мене. Недостатньо говорити «Господи, Господи», щоб увійти до Царства Небесного. Але лише той, говорить Христос, хто виконує волю мого Отця, який на небесах. І в Святому Писанні ми дуже чітко читаємо, чуємо, що Христос говорить, що будьте святими, будьте досконалими, любіть ваших ворогів, моліться за тих, які вас переслідують. Це є таке дуже конкретне слово Ісуса Христа. І отже, дорогі друзі, як зрозуміти, чи я виконую волю мого Небесного Отця? Зрозуміти це можна в простий спосіб, просто чесно подивитися своє життя і подивитися на ці факти, що моя віра, що присутність Бога в моєму житті робить зі мною, як моє життя змінюється. Можливо, наприклад, хтось із наших слухачів, наприклад, 10 років тому пережив таке своє навернення. Прийшов до церкви, повірив в Христа, почав приступати до таїнств. Отже, як зрозуміти, чи за ці 10 років я насправді став християнином? Просто порівняти своє життя тоді і зараз.
Що змінилося? Як воно змінилося? Подивитися на конкретні факти мого життя. Якщо я раніше ненавидив, ну, наприклад, там, моїх сусідів, і сьогодні так само їх ненавиджу, ну, можливо, щось, ну, не так в моєму житті. Можливо, ну, я слухаю слово, але його не чую. Якщо там 10 років тому я там обманював, жив, ну, в якійсь неправді, брехні, і так само це продовжується і сьогодні, ну, можливо, це такі знаки, що я не виконую волю мого отця. Знаєте, ну, те, щоб так от пояснити от, ці слова, що означає виконувати волю отця, ну, такий, думаю, що гарний приклад може бути з історії Першої Церкви. Коли от церква народжувалася, то зазвичай християнами ставали вже дорослі люди. Хтось, ну, почув це слово, хтось познайомився з іншими християнами. І теж відчув в своєму серці, ну, це бажання знати того Бога, якого проповідують християни. Він долучався до спільноти, до церкви, десь там в Римі, в Єрусалимі, в Афінах, в Коринті або в інших містах у цій імперії римської. Але, ну, теж, щоб стати християнином, теж потрібно охреститися. І тоді цих от кандидатів до хрещення готували. Робили їм катехези, молилися разом з ними, пояснювали їм от різні правди віри. Але також хрещення не відбувалося одразу. Тривала така довга підготовка до хрещення, ну, часом навіть декілька років. І потім, от коли приходив цей момент, що ось уже можна, ну, теж давати хрещення, теж ці перші от кандидати до хрещення, вони, ну, мали пройти, ну, певний такий іспит, скрутініум. Тобто їх опитували, ну, яким є твоє життя, от як змінилося твоє життя. І теж дивилися на такі конкретні факти. Якщо хтось, ну, наприклад, мав колись там багато жінок, мав коханок, то коли ставав християнином, ну, звісно, це є речі несумісні з вірою, то його запитували, а що у тебе зараз? Яка твоя ситуація? Чи ти маєш чисте серце? Чи ти маєш світлий, чистий погляд на жінок? Не дивишся на них з похиттю? Чи ти не маєш, ну, тих коханок? Якщо ця людина казала, так, Бог дав мені цю свободу, дав мені цю чистоту, я зараз можу в цьому жити, я радію з цього, то, власне, це був один із фактів, що ця людина от починає жити згідно волі нашого Небесного Отця. Якщо хтось, ну, в цій Римській імперії, там, наприклад, мав професію, яка була пов'язана, ну, з якимось гріхом, ну, не знаю, обман в торгівлі, або там виробництво, ну, цих ідолів, або, ну, хтось, ну, не знаю, працював гладіатором, наприклад, то, власне, він мав залишити свою роботу і мав знайти іншу роботу, щоб бути християнином. Отже, ну, от, власне, це конкретні факти життя, які свідчать про те, що Бог насправді діє в моєму серці. І саме тому, от, власне, Христос сьогодні говорить, не кожний, хто каже мені, Господи, Господи, увійде до Царства Небесного, але той, хто виконує волю мого Отця, який на небесах.

І ще одне питання сьогоднішнього Євангелія – це як зрозуміти цю волю нашого Небесного Отця? Як зрозуміти загалом волю Божу в нашому житті? Ну що ж, я так думаю, що може бути декілька критеріїв, напевно, такі наші духовні отці можуть багато таких критеріїв називати, але, дорогі друзі, ну найпростіше з них є такими. Перше, ну, наприклад, першим таким критерієм є критерій того, що я живу згідно того, що написано в Слові Божому. Коли відкриваємо Святе Писання, там маємо дуже чіткі от заповіді, дуже чіткі слова, які нас навчають, як поводитися в тій або іншій ситуації. І тому, ну, власне, одним з таких критеріїв Божої волі – це є Слово Боже, яке мені підказує мою поведінку, мою дорогу. Навіть, ну, от коли ми тут на Радіо Марія щодня ми читаємо Євангеліє сьогоднішнього дня, і теж, ну, часом краще, часом гірше. Наприклад, навіть я, коли приходжу тут вранці в ефір, теж намагаюся пояснити це слово. Наскільки розумію, наскільки знаю. Отже, ну, теж, чому ми це робимо? Щоби теж розуміти цю Божу волю. Отже, це є перший критерій. Другий критерій, ну, напевно, це те, що нас навчає церква. Церква теж має своє навчання, яке базується на Слові Божому, на такому здоровому глузді, на традиції церкви і так далі. Це також є важливо розуміти. Ну, а далі, дорогі друзі, як ми можемо загалом розуміти Божу волю? Ми також маємо сумління наше. От сумління – це те, що вкладено в кожну людину Богом. І це сумління часом нам теж підказує, де є добро, а де є зло. Ну, часом може бути правда в тому, що це сумління таке дуже затьмарене, дуже таке слабке, і сумління, яке багато речей дозволяє, але, ну, це вже інше питання. Але в будь-якому випадку сумління – це також те, що може, ну, бути таким певним критерієм. Ну, а загалом, як зрозуміти Божу волю? Дорогі друзі, врешті, ну, як я розумію якусь людину? Коли вперше бачу цю людину, ну, напевно, що я мало що знаю про цю людину. Тільки можу сказати, ну так, ця людина, хто це є, чоловік або жінка, який вік цієї людини, як вона вдягнена. Отже, ну тільки такі зовнішні речі можу розпізнати. Але коли починаю з цією людиною більше спілкуватися, більше проводити часу, то поступово починаю розуміти цю людину, розуміти, що в неї в серці, чому вона радіє, чому вона страждає. Починаю розуміти її характер і, власне, в такий спосіб починаю розуміти, ну, от, власне, як бути з цією людиною. Отже, ну, власне, думаю, так само і з Богом, коли ми проводимо з ним час в молитві, в якихось там реколекціях, в спілкуванні з ним, то починаємо його краще розуміти і розуміти його волю щодо нас. Отже, ну от, власне, сьогодні Євангеліє про ці речі нам також розповідає. Ну і далі Христос говорить, розповідає цю притчу про двох чоловіків. Один з них збудував будинок на скелі, інший на піску, і коли прийшли різні катаклізми, то, власне, будинок, який стояв на піску, просто розпався, не витримав цього, а будинок, який стояв на скелі, залишився стояти. Отже, що таке скеля, на якій потрібно будувати будинок? Цією скелею є сам Ісус Христос. І, дорогі друзі, наш будинок нашого життя, те, що ми будуємо, воно не розвалиться, якщо навіть будуть різні катастрофи, різні війни, якщо, ну, теж будуть різні урагани, не розвалиться, тому що будуємо на Ісусі Христі. Коли будуємо на чомусь іншому, на от бажанні там заробітку, на бажанні грошей, на пошуку, ну, такого успіху в нашому житті, все це може дуже легко розпастися. Отже, ну і сьогодні Христос, от, власне, пояснює нам, щоб ми будували будинок нашого життя саме на ньому, бо він є цією скелею, на якій, яка буде стояти міцна і яка не розпадеться. Добре, давайте зараз зробимо музичну паузу і після неї повернемося до нашого ефіру. Ну і давайте зараз почуємо, також сьогодні день, коли чекаємо на послання Богородиці, теж почуємо зараз Аве Марія, радуйся, Марія.

0: Слава Ісусу Христу, вітаємо знову всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. І так, як завжди, після коментаря Євангелія, після музичної паузи, яка щойно прозвучала в нашому ефірі, нагадую також, що і ви маєте можливість долучитися до нашого ефіру. Якщо є питання, якщо є коментарі, то, будь ласка, телефонуйте. І бачу, що є перший телефонний дзвіночок. Вітаю вас.
1: Вітаю навзаєм. Слава Ісусу Христу. Це пані місто Львів. Отже, дякую за таку гарну катехезу і взагалі за все дякую Богу і за вас теж. Я бігаю на роботи і є між людьми. І знаєте, коли скажу за 10 заповідей Божих, то вони кажуть, ми цього виконувати не можемо, бо ми мусимо жити так, як нам виходить, а не по тих 10 заповідей Божих. Ніхто зараз так не живе. І от бачите, вийшло так, як вийшло. Зайшли в глухий тупик і не знаємо, як вийти з цього. Отже, мені видається, я не знаю, це моя думка є така, аби в кожному місці, де тільки можливо, порозвішувати 10 заповідей Божих, як дорогу в хату у темряві, і під низом написати слова Івана Павла ІІ: «Будуємо цивілізацію любові, правди, справедливості та миру». Дякую, слава Ісусу.
0: Дякую. Ну, що ж, власне, дорогі друзі, хто виконує волю мого Небесного Отця, той увійде до Царства Небесного. Ну і 10 заповідей, от, власне, тут чітко бачимо, які є заповіді, яке є Слово Боже для кожного з нас. І, власне, ті заповіді, які Христос дає, вони не є далекими, вони не є такими, що, власне, маємо просто з байдужістю подивитися на них і пройти повз них. Людина покликана жити згідно Божої волі. Отже, ну, принаймні, докладати цього зусилля і просити Бога, щоб допоміг. Напевно, що своїми власними зусиллями цього зробити не можемо, але Бог буде нам допомагати. Отже, тому просимо Бога, щоб насправді скеровував і допомагав усім нам жити згідно Його Слова. Добре, дорогі друзі, ну і давайте теж обіцяв, що трішки поговоримо про Меджугор'я сьогодні. Отже, цими останніми днями тривала так звана новена або дев'ятниця, 9 днів молитви на горі Об'явлень у Меджугор'ї. Багато паломників там збиралися, також от серед паломників було багато українців, в тому числі був наш єпископ Ян Собіла, от вчора у нас в ефірі розповідав про цю молитву. Хто не встиг це послухати, то сьогодні ввечері у нас о 20-й годині на нашому YouTube-каналі вийде от ця програма повторі, можна буде подивитися. Ну, насправді, запрошую подивитися, тому що наш єпископ Ян також отримав подарунок від візіонерки, від Марії Лунетті. От на голові фігури Богородиці був такий вінок, дуже красивий, зроблений з трав, із квітів. І, власне, візіонерка подарувала цей вінок для єпископа Яна. Ну, і вчора, от, власне, коли спілкувалися з єпископом, він сказав, що передасть цей вінок також на Радіо Марія. Отже, будемо мати таку реліквію, скажімо так. Ну і що ж, от вчора був останній день цієї молитви, і дивіться, от те, що сказала візіонерка Марія Лунетті. Коли прийшла Богородиця цього вечора, вона була особливо радісною. Я представила їй від імені всіх нас наші молитви, наше покаяння, наші пости, принесені в її намірах. Богородиця довго дивилася на нас, простягнула руки і довго-довго молилася над нами. В один день я попросила Богородицю заступатися, в один момент я попросила Богородицю заступатися перед своїм сином за мир у наших серцях, за мир у наших сім'ях, за мир у всьому світі. Богородиця знову простягнула руки і молилася над нами. Цього разу коротше, а наприкінці Богородиця дала послання. Дорогі діти, дякую вам за кожне ваше покаяння, за кожну молитву, яку ви принесли в моїх намірах. І ви не пожалієте, ні ви, ні ваші діти, ні діти ваших дітей. У той момент Богородиця втретє простягнула руки і з радістю зробила знак Христа та сказала: «Ідіть з миром, дорогі мої діти». Після цього Богородиця відійшла до неба. Отже, ну, власне, тричі Богородиця молилася над тими людьми, які були зібрані. Сьогодні ввечері ми також очікуємо послання Богородиці. Ну і дякуємо. Чому Богородиця приходить? Приходить для того, щоб допомогти. Приходить для того, щоб укріпити нас. Приходить для того, щоб, ну, ті, які вже ослабли, щоб укріпити їх в дорозі. Отже, Богородиця приходить до нас з любов. Бог її посилає, щоб була разом з нами, щоб провадила нас. І дякуємо Богородиці теж за її присутність між нами. І теж бачите, тут от візіонерка теж говорить, що були пости, були молитви в її намірах. Богородиця має свій план щодо нас, щодо церкви. І теж от просить нас молитися, поститися саме в її намірах. Багато речей закрите від нас, не знаємо їх, але тим не менше, ну от, власне, довіряємо їй як нашій мамі. І, дорогі друзі, ну теж, от дивлюся, 2 хвилинки мені залишилося. Давайте ще раз нагадаю, наприкінці програми вже звучало це прохання для наших слухачів. Дорогі друзі, от ми зараз як Радіо Марія, теж от чому ми про Меджугор'є багато говоримо. Тому що, ну, теж Радіо Марія стисло, так пов'язано із Меджугор'єм. І теж, от, власне, це було бажання Богородиці, щоб було це радіо. І зараз ми от буквально до 12 липня маємо назбирати кошти, тому що ми маємо зараз заплатити за продовження ліцензії. Ми отримали цю ліцензію, але треба за неї ще заплатити. Ліцензія означає, що ми маємо дозвіл від нашої держави на мовлення тут у нас в Україні. Нам дають ліцензію на 10 наступних років, але, ну, дорогі друзі, ця ліцензія коштує достатньо багато, понад 1 мільйон гривень, 1 100 000 з чимось гривень вже, не пам'ятаю точно, але от 1 100 000 і там ще там щось. І ми, як Радіо Марія, ну, не маємо іншої можливості, як тільки просити допомоги у наших слухачів. Ми не є комерційне радіо, у нас немає жодної реклами, є тільки от наші слухачі, ви, дорогі друзі, є любов до Пресвятої Богородиці, є Боже провидіння. І, от, власне, завжди, коли знаходимося в такій ситуації, коли, ну так, терміново достатньо треба назбирати ці гроші, знайти, то завжди звертаємося до наших слухачів. Отже, без вас, дорогі друзі, ну, не зможемо йти вперед. Не зможемо продовжувати наше мовлення, і тому ці кошти потрібно знайти. Величезне прохання підтримати Радіо Марія, або через сайт Радіо Марія є кнопка «Пожертвувати», або через скриньку. Отже, дорогі друзі, тому величезне прохання підтримати Радіо Марія. Насправді, без вашої допомоги, ну, нічого не зможемо зробити. І дякую всім слухачам за підтримку, яку ми вже отримаємо. Дякуємо всім вам. І теж нагадаю, що сьогодні ще буде в ефірі з 2 години до 3 буде програма «Відкрите питання». Залишайтеся разом з нами.
2: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, чинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній і, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя. Амінь. Поки закінчиться ясність, Бога Творця ми благаймо, щоб нас прийняв під опіку і зберігав добротою. Хай же серця навіть сплячі крізь сон чувають при тобі, а коли зійде зірниця, радо тебе прославляють. Тілу дай міць здоров'я, дух наш зроби полум'яним, світлом своїм ти проникни в глибоку темряву ночі. Отче найкращий, зроби це через Христа Твого Сина, котрий з Тобою і Духом в славі царює повіки. Амінь. Збережи мене, Боже, бо я на Тебе покладаю надію. Я сказав Господу, Ти мій Господь, і моє добро неможливе без Тебе. За святих, які на землі, вони ті шляхетні, за яких уся моя турбота. Стануть численними страждання тих, які спішать за іншими богами. Я не виливатиму крові в жертву для них і не згадаю їхніх імен своїми устами. Господь – частка мого спадку. Ти – моя доля. Ти – той, хто оберігає мою спадщину. Наділи випали мені в найкращих місцях. І спадок милий мені. Благословлятиму Господа, який став моїм порадником. Навіть ночами мені давало настанови моє нутро. Я завжди маю Господа перед собою. Він праворуч мене, я не похитнуся. Через це зраділо моє серце і звеселилося моє єство. Навіть тіло моє охоплює впевненість. Бо ти не залишиш душі моєї в Шеолі і не даси своєму святому побачити тління. Ти даси мені пізнати дорогу життя, у присутності твоїй повнота радості, у твоїй правиці радість навіки. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Тіло моє спочине безпечно. Сам Бог миру нехай повністю освятить вас. Хай уся ваша істота, дух, душа і тіло бездоганно буде збережена до приходу нашого Господа Ісуса Христа. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. Ти визволив нас, Господи, вірний Боже, віддаю я духа мого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, у руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. Спаси нас, Господи, коли чуваємо, стережи, коли відпочиваємо, щоб ми пильнували з Христом і почивали у мирі. Нині відпускаєш свого раба, Владико, згідно зі своїм словом у мирі, бо мої очі побачили Твоє спасіння, яке Ти приготовив перед обличчям усіх народів. Світло для об'явлення язичникам і славу Твого народу Ізраїля.
Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Спаси нас, Господи, коли чуваємо, стережи, коли відпочиваємо, щоб пильнували з Христом і почивали у мирі. Господи наш Боже, дай нам спокійний сон і віднови наші сили, вичерпані денною працею, щоб ми, зміцнені Тобою, могли служити Тобі душею та тілом. Через Христа Господа нашого. Амінь. Ніч спокійну і смерть щасливу нехай нам дасть Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь. Слався, Царице, Мати Милосердя, життя, насолоду і надія наша, слався. До Тебе взиваємо, вигнанці, потомки Єви. За Тобою зітхаємо, тужимо і плачемо у цій сліз'ю долі. Діво, заступниця наша, просимо милосердні очі зверни на нас. Ісуса, благословенний плід утроби Твоєї, у цім вигнанні покажи нам. О ласкава, о милосердна, о солодка Діво Марія.

Радіо Марія запрошує своїх слухачів до спільної молитви Розарій разом з папою Бенедиктом XVI. Молімося разом з усією католицькою церквою.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, у цей час благодаті закликаю вас до молитви серцем. Дітоньки, створюйте молитовні групи, де будете заохочувати одне одного до добра і зростання в радості. Дітоньки, ви ще далеко, тому знову навертайтесь та оберіть дорогу святості і надії, щоби Бог дав вам мир у достатку. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
3: Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
4: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
5: Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі! Ви слухаєте Радіо Марія, і це денна катехиза. Мене звати Олександр, ведучий програм. Запрошую вас, долучайтеся, адже катехиза обіцяє бути цікавою. З нами наразі на зв'язку із Меджугор'я отець Вальдемар Павелець. Слава Ісусу Христу, отче!
6: Слава навіки, Олександре! Вітаю всіх радіослухачів, дуже щиросердечно. Вітання з Меджугор'ю!
5: Раді чути, ви зараз у складі групи перебуваєте в Меджугор'ї в паломницькій поїздці. Давайте розпочнемо нашу катехизу. Можливо, ще й слухачі протягом нашого спілкування захочуть поставити запитання. Друзі, або телефонуйте, або пишіть нам на Viber Радіо Марія. Я озвучу телефони прямого ефіру. Viber Радіо Марія плюс 38-066-563-07-24. Телефони прямого ефіру 044-577-56-45. 044-577-56-46, 098-650-18-60 та 093-272-07-45. Отже, отець Вальдемар Павелець, ведучий програм на Радіо Марія, також ведучий катехіз на Радіо Марія, наразі знаходиться в Меджугор'ї у паломницькій поїздці з групою прочан. Отже, розкажіть, як організовувалася паломницька поїздка і з ким ви потрапили в Меджугор'ї і як триває, власне, паломництво?
6: Ну, це цікава ситуація, тому що я на минулому тижні був на паломництві в Меджугор'ї, який організував сам для групи паломників, які були зі мною з Києва, з Київщини, Житомирщини. Теж велика група паломників з Волині, з парафії, з Рокитного. Інші також групи. І ми так насправді тут перебували більше 50 чоловік, 52 осіб. Разом зі мною від понеділка, від неділі, так насправді до четверга. Але я зараз тут знову з наступною групою паломників, тому що так склалося два тижні тому, що отримав прохання від групи з Вінниці, яка організувалася сама тут під керівництвом пані Валентини. І у них не було священника до останнього моменту, я погодився з ними приїхати. Так, насправді, то я приїхав з групою, своєю групою до Львова. У Львові я переночував на вокзалі 6 годин. І в суботу вже сів в поїзд до ЧОПу разом, щоб з'єднатися з цією групою, яка їхала, яка прямувала в ЧОП. І там ми пересіли на автобус і приїхали до Меджугор'я вчора вранці. Зараз особливий момент, тому що я є в складі групи, це вже друга група, це люди з Вінниці більшості, з Кам'янець-Подільської дієцезії, але є також інші паломники з інших місцевостей, з інших парафій. Ми тут приїхали в такому дуже важливому моменті, і теж моя група перша, яка була. Чому? Тому що спочатку ми брали участь у новенні перед 43-ю річницею початку об'явлень. Якраз ця річниця, 43-я, буде завтра. Я, чесно кажучи, дуже не люблю приїжджати в Меджугор'я тоді, коли є багато паломників, а якраз зараз є дуже багато паломників. Тому я організував свою групу трошки раніше.
5: Так, але так, так.
6: Так склалося, що ми в такому унікальному моменті, тому що ніколи за 43 роки не було так, що Богородиця сама запрошувала паломників до того, щоб молитися на горі під Бордовом, молитву Розарію. І кожного дня протягом 9 днів такої новени, не дев'ятниці, Марія Лунет і також вчора Іван Драгічевич, другий з цих візіонерів, мають об'явлення. І люди є також присутні на тому. Ми були присутні на минулому тижні, ходили кожного дня після вечірньої програми. О 22 годині розпочинається молитва Розарію на Подбридо, і приблизно о 23.30, власне, є об'явлення для Марії Лунет, і також вчора для Івана Драгічевича. Це дуже неймовірний такий момент, тому що є насправді сотні, тисячі паломників, які приїхали, власне, з нагоди річниці об'явлень. Uh-huh. І багато також з тих паломників піднімаються на гору під Бердо, щоб там спільно разом молитися. Чесно кажучи, останній день, коли я мав змогу бути тут, то важко було підійти навіть до фігури, якщо хтось до статуї Богородиці на горі під Бердо, тому що стільки людей тут було. Частина людей збирається також біля синього хреста. Більшість людей піднімається нагору і там разом спільно молимося. Це неймовірний час, коли молимося про мир. Кожного дня Богородиця приходить і говорить про те, що, що власне ми разом спільно з нею молимося про мир. Тому такий особливий час. Також завтра, власне, будемо переживати тут 43-ю річницю початку об'явлень в Меджугор'ї. Тому тих паломників насправді в Меджугор'ї дуже багато. І теж програма є дуже цікавою для всіх, хто приїхав. Насправді є дуже багато таких моментів духовних. Ну, тому що Меджугор'я насправді притягує багато людей, які переживають також різні духовні справи і хочуть відновитися в цьому місці. Це, власне, неймовірно притаманне для того місця, для Меджугор'я.
5: Згадав я поїздку також до Меджугор'я. У свій час це була моя перша паломницька поїздка, де зміг перебувати, власне, в єднанні у молитві і в чуванні такому. І, власне, якраз ми були тоді, коли людей було небагато, це був час карантину, а ви кажете, що зараз дуже багато приїхало паломників. Із яких країн ви чули, от, власне, приїхали люди для того, щоб молитися за мир?
6: Є дуже багато італійців, вони завжди приїжджають до Меджугор'я. Є дуже багато груп з Польщі, але, чесно кажучи, груп з України також є дуже багато. Є дуже багато груп, які приїхали в організованих паломництвах через різні паломницькі центри чи парафії. Наприклад, сьогодні у нас була дуже така унікальна подія, вже 36-й, по-моєму, чи 37-й раз. Оці францисканці організують день перед річницею об'явлень, такий похід миру. Ми сьогодні поїхали автобусами до такої місцевості Хумат, яка є 14 кілометрів від Меджугор'я. І там від того храму в Хумак пішки 14 кілометрів ішли, власне, з молитвою Святого Розарію, молячись про мир. Ну, тих людей було насправді декілька тисяч, важко навіть собі пояснити, але найбільше насправді, ну, я бачив і румунські прапори, і окрім італійських, українських, польських, румунські, угорські, багато також словенців, хорватів сюди приїжджає, і також поменше груп. Насправді людей є дуже багато, теж і чути французьку мову, іспанську мову, португальську мову. Ну, також багато священників, які сповідають. Вчора в нас було стільки священників, що не всі змогли вміститися зверху біля віхтаря. Ми вже просто спускалися на низ до амфітеатру, там є також приготовлені місця для священників, концелебрантів. Тобто тих груп насправді багато. Вчора на вечірній месі в Меджугор'ї, ну, амфітеатр був переповнений, так? Тобто не було майже сидячих місць, хоч було дуже велике сонце. Ну, все-таки тут температура 36, 37, 38 градусів в тіню. То насправді є дуже важко в такому плані температури, погодних умов. Але попри все, люди разом спільно моляться і також, ну, хочуть пережити цей час на такому духовному піднесенні.
5: Угу. Скажіть, з України група присутня, скільки осіб і чи є ті люди, які вперше потрапили в Меджугор'я, і що вони кажуть, свої переживання?
6: Зі мною є 30 чоловік, 29 чоловік, я 30-й. Більшість чоловік, може 4-5 осіб було вже в Меджугор'ї, більшість чоловік ніколи, вони вперше тут. Важко сказати про перші наші враження цієї групи, тому що ми тільки вчора приїхали, і теж у нас було трошки проблем з ночівлею тут в Меджугор'ї, тому що ми поділені на два місця, де ночуємо, тому що тих полонників насправді дуже багато. Важко. Я думаю, що цей час, коли будемо повертатися, можна буде сказати про враження, про свідчення. Я можу сказати про свідчення тих людей, які були зі мною на минулому тижні.
5: Так.
6: Ми в суботу повернулися в Україну, в суботу повернулися вже до Житомира, до Києва. І насправді, коли люди ділилися чи діляться надалі свідченнями, то це неймовірні моменти, які вони пережили. І що цікаве, кожен ж пережив щось в іншому місці, чи на Євхаристії, чи на адорації Пресвятих Дарів, чи під час свідчення Патріка, під час свідчення Несі, бо ми також брали участь у тих свідченнях, чи на горі Под Бердо, чи під час хресної дороги на Кріжевац, чи навіть під час екскурсій, тому що моя група на минулому тижні ми також мали екскурсії різні, не тільки приїхали тут з такою духовною молитовною програмою, але також хотіли трошки пізнати околицю. Мали змогу поїхати до Мостару на екскурсію, до Дубровника також з екскурсоводами, на водопади Кравіця. Тобто, теж, окрім такої духовної програми, маємо і культурну, таку відпочинкову програму, хоч вона насправді є додатком до цієї духовної програми. Ми зосереджуємося на тому, щоб все так якнайбільше взяти з цих місць, таких особливих, які зв'язані, власне, з місцем Меджугор'я, тому що ми приїжджаємо сюди для того, щоб відновити свої духовні сили. І люди насправді про це говорять, що, по-перше, Меджугор'я – це місце неймовірної молитви. По-друге, це конфесіонал всього світу. Тут люди насправді сповідаються, я сам теж досвідчую великих чудес, коли тут в Меджугор'ї послуговую власне таїнством сповіді. Ну, море людей під час адорації Пресвятих Дарів, які в тиші просто молиться перед Пресвятими Дарами, адорує Ісуса. І теж люди мають такі велике бажання того, щоб завести цей мир, який мають тут, який Господь їм дає через Богородицю, хочуть його завести до своїх домівок. Я вже чув, що люди, коли приїжджають додому, то кажуть, як важко перейти до такого, вони кажуть, нормального повсякденного життя. З того, що ми перебували. Тому, ну, насправді, це місце неймовірне. І що цікаве, Господь зазвичай буває так, я мав теж такий досвід організації полонець до Меджугор'я чи до інших місць, що з якими очікуваннями ти приїжджаєш, то такі чуда Господь також в твоєму житті робить. То не є так, що Господь як золота рибка, але відкриває тобі очі, відкриває тобі серце на ці речі, які тобі найбільш потрібні. Які найбільш потрібні тобі в тому моменті, в якому ти знаходишся. Тому для мене особисто Меджугор'я є неймовірним місцем. Ми менше зосереджуємося, може, на самих явленнях чи на самих візіях тих, які мають візіонери. Вони також важливі тут. Але справді відчувається присутність Господа в тих всіх моментах, дуже сильно відчувається його присутність. Тому люди хочуть сюди приїжджати. Дуже багато груп греко-католицької церкви, Західній України, Львівщини, Тернопільщини, Івано-Франківщини, Коломия. Ну, дуже багато насправді груп українських зараз, тому що бачимо також священників греко-католицьких, які і служать месу разом з нами, і також сповідають. Видно прапори українські, видно людей в вишиванках. Ну, це насправді неймовірно. Неймовірне об'єднання в молитві, в такому спільному разом перебуванні з Господом у спільноті. Хоч і бувають також різні моменти, різні виклики. Хочу поділитися теж, я зараз тут в готелі, тому що моя група зараз залишилася на Кравіці, на водопадах. Ми після цього паломництва хотіли трошки відпочити. Я приїхав раніше до готелю, щоб можна було теж вийти в ефір, тому що там на Кравіці нема такої можливості, нема доброго інтернету. І, ну, годину тому підійшла до мене, тут постукала в двері жінка, яка шукала також священника, і попросила мене про молитву, тому що одна з... Ну, є теж з ними священник, але не могли його знайти. І якраз одна особа з її групи також, ну, має якісь прояви діяння Злого Духа. Справді, ми теж молилися над нею. Це, ну, теж неймовірний такий момент для мене, як для священника, насправді. Ну, тому що тут насправді люди переживають різні стани, різні ситуації, приїжджають з різними своїми проблемами. І насправді, так як Господь діє дуже сильно через Богородицю, так само і видно тут прояви Злого Духа, особливо під час адорації, під час Святої Меси. Це теж такі неймовірні моменти, для мене особливо, ну і теж для людей, які ніколи такого не бачили. Але Але видно, що це насправді місце молитви, що це місце такого духовного піднесення, такого духовного розвитку. Навіть не суть в тому, щоб зарядити свої батарейки, свої акумулятори, щоб повернутися додому, але теж для багатьох людей, тих, які свідчили після попереднього мого паломництва, які ще декілька днів тому вернулися, Меджугор'я – це одна велика школа молитви, такої практичної молитви. І насправді люди повертаються додому і починають створювати маленькі молитовні групи, чи починають просити настоятелів парафії, щоб організувати адорації присвятих дарів. Також створюють групи молитовні за священників, Маргаретки, апостолат Маргаретки. Вже після наших паломництв до Меджугор'я, тих, які я організував у жовтні минулого року, було заснованих 9 маргареток. І зараз знову наступні. Люди моляться за своїх священників, жертвують також за них свої молитви, свої страждання. Тому що ми теж бачимо, я сам прошу людей про молитву за священників, не тільки про нові покликання до священства чернечого життя, але про те, щоб вони, щоб люди молилися за нас, священників, щоб вони були такими нашими ангелами-охоронцями, які будуть додавати нам сили і підтримки. І насправді це велике також свідчення тих людей, які зі мною їздили, бо вони хочуть молитися, усвідомлюють собі велику потребу молитви за священників. Знаю, що вже є деякі священники, настоятелі в парафіях, які є огорні також молитвою паломників, власне, через Маргаретку, через цю молитву за священників. І в Києві, в Житомирі, також в інших місцях настоятелі парафії мають свої команди людей, які моляться за них щоденно. І це теж велике чудо для мене особливо.
5: Як можуть наші радіослухачі, парафіяни, долучитися до молитви за священників у своїх парафіях?
6: Може, колись особливо зробимо таку катехизу на тему цієї молитви Маргаретка, тому що це дуже проста справа. Я думаю, що ми зараз якби більше зосереджуємося на тому. Я теж можу розказати, як я дійшов сам до того, щоб якби пропагувати цю молитву. І теж за мене є такі маргаретки і в Польщі. Маргаретка – це 7 чоловік, які моляться. Кожного дня одна людина молиться молитвою за одного священника. Таким чином цей священник кожного дня є огорданий молитвою. Це молитва, це також святе причастя, прийняте в намірах цього священника по можливості. Інші жертви також, свої страждання, свої хвороби. І за мене вже досі є 3 маргаретки, 2, які були раніше засновані, ще в Польщі. І одна маргаретка, яка, власне, засновувалася через людей, які їздили зі мною на паломництво, які також хотіли мені дати такий подарунок, власне, у формі маргаретки. Це 7 чоловік потрібно зібрати. Кожна людина молиться за одного священника. Є такі спеціальні бланки також, щоб пригадувати про молитву з цією молитвою і з цими, хто молиться. Там записуємо тих, хто кожного дня молиться за священників. І є така пам'ятка для священника, де виписуємо також його ім'я, прізвище і всі, хто кожного дня за нього молиться, такого формату А4. І ця група, коли вона формується, розпочинає конкретну молитву від якогось дня і вручає цьому своєму священнику, ну, чи з нагоди дня народження, чи з нагоди дня Великого Четверга, чи інших також подій, вручає, чи коли приїжджає до парафії, чи коли прощається з парафією, вручає йому цю таку пам'ятку, яка є знаком того, що від цього моменту люди починають за нього молитися. Ця маргаретка. Якби хтось був зацікавлений, то я вже безпосередньо прошу про контакт зі мною, тому що я маю ці бланки українською мовою, маю також ці пам'ятки, які ми за дозволом влади духовної в Польщі, ми їх переклали на українську мову, вони є доступні українською мовою також. Якби хтось хотів, то можна безпосередньо зі мною зв'язатися. В Радіо Марія є мій номер телефону доступний, чи контакти також, і безпосередньо тоді будемо спілкуватися. Я запрошую вас до того, щоб молитися за своїх священників, тому що нам, священникам, ваша молитва потрібна як свіжа вода на пустелі деколи. Тобто я сам, як священник, відчуваю потребу і теж прошу вас про молитву за нас. А теж ця молитва, вона є... Це ініціатива, яка народилася в Легіоні Марії взагалі, в спільноті Легіону Марії, але дуже сильно почав поширюватися власне через Меджугор'я, через те, що Богородиця багаторазово говорила про те, що молитися за священників, що священники є улюбленими синами мого сина, так вона говорила. Я, чесно кажучи, то такі мої свідчення. Коли ми були з групою на минулому тижні на свідченні Патрика, цього канадця, який тут разом з своєю дружиною Несі побудували такий замок і тут живуть, приймають священників в Меджугор'є. Коли Патрик давав свідчення, звісно, це свідчення було неймовірним, коли він розповідав про те, як Господь діяв його в житті. Пам'ятаю, він сказав одну фразу, що кожен священник є знаряддям в Божих руках. Знаєте, воно таке очевидне, так? Але коли я це почув, я насправді почав ридати. Я сам почав ридати з того приводу, що усвідомив собі, як великий дар я отримав від Господа. І як легко цей дар знецінювати через різні справи, через різні проблеми, клопоти, через якби, різні речі. Тобто, я вас запрошую, до того, щоб ви молилися за нас, священників, тому що ваша молитва за нас неоцінена просто.
5: Угу. Дякую, отче. Меджугор'є – це велика школа молитви. Під час, власне, цих молитов ми, так би мовити, і наближаємося до Бога, і наповнюємося радістю і благодаттю. Щодо молитовного розпорядку і духовного розпорядку, який триває в Меджугор'ї, от наших паломників, розкажіть про це.
6: Так, насправді, вечірня програма, або вона і таким гребтом, можна сказати, духовного життя тут в Меджугорі, окрім інших зустрічей і різних свідчень. Вечірня молитовна програма розпочинається о 18-й годині в амфітеатрі біля храму, за храмом. Розпочинається від двох частин розарію, пізніше о 19-й годині свята меса хорватською мовою, але маємо також переклади, можемо собі слухати перекладів на різні мови, доступні, зрозумілі для нас. І кожного дня після меси є ще продовження цієї духовної програми. Наприклад, вчора була ще одна частина розарію. Сьогодні і завтра якраз маємо адорацію Пресвятих Дарів. Ну, тут кожного дня є якась частина після меси. В п'ятницю, наприклад, адорація Христа в супроводі, приблизно вона триває годину. Молитва про зцілення душі і тіла, вона також тут є. Тобто ця молитовна програма приблизно в храмі завершується десь около 21 години, триває приблизно 3 години. Тобто дві частини розарію, свята меса і продовження у формі адорації Пресвятих Дарів, адорації Христа чи молитви про зцілення душі і тіла. Але власне так, як я казав, зараз кожного дня також паломники після вечірньої програми прямують на гору Об'явлень, на Подбрдо, щоб там о 22-й годині знову спільно зібратися і молитися розарій. Сьогодні якраз останній день цієї новенини, тому що завтра вже маємо річницю Об'явлень. Це такий теж важливий момент. Я знаю, що багато людей сьогодні теж збираються. У нас є останній момент, щоб бути якнайближче також фігури Матері Божої. Хоч, чесно кажучи, я не дійшов зараз в останніх днях. Там я був десь 40-50 метрів, може, від фігури Матері Божої знизу. Тому що стільки людей, насправді, стільки паломників тут перебуває. На минулому тижні був також Меджугор'ї єпископ'ян Собілов. Нам вдалося теж його зустріти. Теж був присутній під час об'явлень біля Марії Люнеті. Теж неймовірний такий час. Ми коротко спілкувалися з єпископом Яном, пізніше також і зустрілися після святої меси, вже перед нашим виїздом. Неймовірне свідчення, і сама його присутність тут, вона нам, паломникам з України, теж додає сили, але і є таким великим знаком для інших паломників, тому що видно єпископів тут, які приїжджають, вони не показують своїх, наприклад, під час святої меси єпископи просто концелебрують разом з усіма священниками, не вживають піуски, хреста пекторального, так? Можна розпізнати такі єпископи, які стоїть біля тебе і концелебрує по перстень, коли передаєш знак миру, бо так цього просто не видно. Тобто єпископи сюди приїжджають, вони не приїжджають тут якби офіційно, так? Тому що це місце, де об'явлення ні, визнані, підтверджені церквою, з цього приводу, що вони ще тривають. Натомість церква не забороняє, навпаки, запрошує також священників, щоб вони товаришували групам паломників, які сюди приїжджають. Тобто група вірян, яка приїжджає, я собі не уявляю, що може приїхати без священника, хоч є такі групи, які приїжджають, і так зустрічаємо їх в різних моментах, чи на Крижевац, чи в різних таких духовних моментах. Важко насправді пережити паломництво, коли немає з групою священника, коли хтось зі світських людей старається, звісно, проводити паломництво.
5: З нами в ефірі отець Вальдемар Павелець. Говоримо про паломницьку подорож до Меджугор'я. Зараз налаштовуємо зв'язок. Друзі, якщо у вас виникають запитання або ви хочете поділитися свідченням, то телефонуйте у прямому ефірі. Можете поставити запитання отцю Вальдемару Павелецю і, можливо, навіть засвідчити про свою подорож до Меджугор'я. Отче Вальдемаре, ви чуєте мене? Алло? Ну що ж, друзі, намагаємося відновити зв'язок із отцем Вальдемаром. І, друзі, нагадую, що працюють телефони прямого ефіру та Viber Радіо Марія, куди ви можете телефонувати, долучатися до нашої розмови з отцем Вальдемаром. Отче Вальдемаре, ви на зв'язку?
6: Так, я є, так, є, звісно.
5: Чудово, перешкоди зі зв'язком. Щодо об'явлення Богородиці 22 та 23 червня цього року, Богородиця довго молилася за мир своєю рідною мовою, усіх нас благословила і відійшла в мирі в небо, зі слів візіонерки Марії Павлович Лунетті. Що ви в цьому об'явленні для паломників, для себе побачили, відчули, зрозуміли?
6: Розумієте, ми цю новину, це ви якраз якби цитуєте, передаєте ці два об'явлення, які були позавчора і вчора.
5: Так, так.
6: Але якби я брав участь у тих перших також днях новин, коли Богородиця сама через Марію Лунетті просила людей, щоб вони приходили і молилися про мир. Для нас особливо, для груп з України, ну це явний знак, це явний сигнал. І то, що Богородиця кожного дня молиться арамійською мовою і благословляє нас, і молиться про мир, і запрошує нас до того, щоб ми молилися про мир, це особливий також знак. Тому

0: Ludzie, jakie sobie przyjeżdżają, jakich życia zmieniające przez CE pod wpływem tego odczucia, przebywania realnego, takiej Bożej obecności tu, no one powracają się do swoich domówek i one sprawdzi apostołom lubowi. Bóg rodzice także mówić pro to, żeby що ми ніколи не зможемо перемогти, пригадує нам про це, тому що вона про це не говорить, це написано в Євангелії, так? Але Богородиця пригадує, наголошує на те, що ніколи ми зла, яке зараз є в світі, сатани, ми не зможемо побороти злом, так? Зло накручує зло. Натомість ми можемо побороти це зло тільки любов'ю, тільки міцною, сильною любов'ю, такою любов'ю, яку полюбив нас Господь. І до того нас Богородиця запрошує. Ну, тому ми теж з любові тут, ми з любові, ну, втомлені, тому що, ну, після цілого дня, о 22 годині там йдемо на Подбрдо, часто вертаємося до готелю в час, півдругої ночі. Сьогодні ми вже 5:20 виїхали з готелю, поїхали на ходу на цю прощу миру, так? Сну дуже мало, але ми бачимо в цьому сенс також. Ми бачимо в тому, в тих всіх наших молитвах, всіх наших стараннях. Ми всі бачимо сенс в тому, що відповідаємо на заклик Богородиці, до того, щоб разом спільно з нею молитися про мир. То, що Богородиця приходить і молиться про мир, благословляє всіх, хто збирається там, благословляє всі наші справи, ну це для нас також є особливим знаком.
1: Угу. Дякую вам, отче Вальдемаре. Ви спілкуєтеся з паломниками з інших країн світу, які прибули. Чи запитують вони про Україну? Які запитання ставлять?
0: Так, звісно, вони нас питають про те, чи всі нас запевнюють про те, що вони моляться про Україну, моляться за Україну. Звісно, вони теж зацікавлені такою реальною ситуацією, тому що ми мусимо розуміти, що дуже сильно діє рашистовська пропаганда взагалі в їхніх країнах, тобто в Італії, Франції, в Португалії, в Німеччині. І люди хочуть просто пізнати правду з перших уст. Часто, коли ми спілкуємося, коли вони бачать, що я священник, коли зупиняються, наприклад, так, коли йдемо з групою, люди одягнені в вишиванки чи мають прапори, вони нас запевнюють про свою молитву, дехто говорить «Слава Україні!» кричить. Навіть сьогодні були на Кравіці і купували квитки для того, щоб йти до цього заповідника, і цей продавець квитків, коли наша група проходила, то привітав нас «Слава Україні!» Тобто, через це також якби відчуваємо. Ми теж мусимо розуміти, що Хорватія і Боснія тут, де ми знаходимося, це країна, яка сама пережила страшну війну в 92-95 році. І де багато людей також загинуло. Їм не треба пояснювати, чим є війна. Вони це прекрасно розуміють. І з одного боку вони нам співчувають, але з другого боку вони нас підтримують. Підтримують нас в тих всіх наших зусиллях, тому що розуміють, що це не тільки боротьба, чи буде Україна, чи не буде, але це боротьба, який буде світ. І я вже багато разів, як зустрівся з людьми, які, власне, мені говорили, що це боротьба осі зла, тобто такої диктаторської руки, яких представником є наш сусід, який на нас напав агресор, і інші країни, які також його підтримують, і демократичний світ. Тобто всі інші, які підтримують Україну. І це боротьба про те, як і буде світ надалі. То не є тільки боротьба про те, чи буде Україна, чи й не буде. Але який буде світ після того, коли закінчиться ця страшна війна. Тому що кожна війна, коли закінчується, вона мусить закінчитися. Але який буде світ виглядати після закінчення війни, так насправді зараз це все вирішується.
1: Угу. Дякуємо вам. Чи і кортить просто запитати, чи не було таких моментів, коли от через призму пропаганди люди, які є жертвами цієї пропаганди, робили якісь зауваження українцям?
0: Ні, я не зустрівся з такими ситуаціями. Чесно кажучи, ані тут, ані під час попереднього паломництва, ані зараз. Не було таких ситуацій. Чи по дорозі, чи в готелях, там, де ми ночували, так, чи тут в Меджугорі, прямо на місці, люди нормально реагують і на прапор, і на нас, українців, так, тобто, ну, на нас, українців, я ж говорив, так, тобто, ну, реагують на наші групи з України, і я думаю, що тільки ми можемо розуміти таку насправді важливу підтримку.
1: Отже, і ще одне запитання, чи немає часом паломницької групи з Росії, з Російської Федерації, з Білорусі?
0: Ні, не зустрілися, може є хтось, але ну, не показують публічно своїх признаків, якихось там прапорів чи інших. Ну, є люди російськомовні, але вони також і в наших групах, тобто тут важко сказати так. Натомість ну, я не зустрів тут груп з Росії безпосередньо. Може є, але вони просто не показують якби своїх своєї присутності.

0: інститут спеціально. Хоч переклад є російськомовний також. Тому що тут в Меджугор'ї маємо синхронний переклад в учебній програмі, тому що зараз немає українського перекладу, російського теж немає, але так нормально, то повинен бути російський переклад, і можна теж слухати, дивитися в учебній програму через YouTube, через канал YouTube, і разом з нами брати участь у цій учебній програмі.
1: Ох, отже, хотілося б ще нашим радіослухачам передати ось той вогник любові Богородиці із Меджугор'я. Що Богородиця, от, власне, меседж, який посилає сьогодні до всього світу і, зокрема, нашим радіослухачам. Спробуємо від вас, можливо, це слово заклику передати.
0: Ну, я би теж заохотив наших слухачів, щоб вони використали цих 8 хвилин, які маємо, щоб задати, може, якісь запитання, чи теж поділитися своїми свідченнями. Я знаю, що, напевно, є люди, які були колись в Меджугор'ї, які мали змогу пережити паломництво. Ну, і як вони це пережили, теж було б цікаво послухати їхню думку, так? Бо ми тут в такому особливому контексті, але... Так, запрошую, друзі, також використаємо цей час.
1: Друзі, можете телефонувати 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860 та 093-272-0745. Можете поставити запитання або ж зателефонувати і засвідчити про свій досвід паломницької подорожі до Меджугор'я. Або пишіть нам на Viber Радіо Марія, ставте запитання і свідчіть, чим, власне, ваша подорож до Меджугор'я вам запам'яталася і які ви от настанови, чи мудрість, чи підтримку отримали під час цієї паломницької поїздки в Меджугор'ї, і досі дякуєте Богу. Вайбер Радіо Марія 066-563-0724. І пан Петро пише нам на Вайбер, чи можливо приїхати власним авто до Меджугор'я. А також цікаво, чи є паломники... Ну, римокатолики з Росії та Білорусі. От відповідь вже ми почули, власне. Чи можливо приїхати власним авто до Меджугор'я?
0: Так, звісно, можна приїхати спокійно, є пенсіонати, де можна знайти, тільки раніше треба домовлятися також. Можна приїхати власним транспортом, не треба організувати групи, можна приїхати з родиною. Тут найбільш інтенсивний час від квітня до кінця жовтня. Тобто найбільше паломників, звісно, приїжджає зараз на річницю об'явлень, на 25 червня, і також на Младі Фест. Тобто від 1 по 6 серпня. Також фестиваль молоді тут, пенсіонати всі зайняті, забиті, дуже важко знайти місце. Але так нормально, я думаю, що можна спокійно знайти місце в пенсіонатах, і можна спокійно приїхати зі своєю родиною, найближчими, навіть своїм приватним транспортом.
1: Пише пані Віра, пам'ятаю, як молилася за мир і зцілення від депресії, Богородиця мені допомогла і повернула життя. Ось таке свідчення від пані Віри, що пише на Viber Радіо Марія. Трохи ще хотілося б, можливо, ви спілкуєтеся із паломниками про переживання, от, власне, досвіду молитви і під час паломницької подорожі. Свідчення зцілення, ви казали, що є навіть прояви злого духа в цій молитовній атмосфері.
0: Так, є такі моменти, є такі ситуації, і вони теж проявляються і під час адорації, чи в різних таких моментах, під час адорації Христа. Ну, але навіть цю ситуацію, яку я сказав, спали трошки більше як години тут в готелі безпосередньо, так, то є такі моменти, коли злий дух також проявляє свою діяльність, свою присутність. Але це теж показує, що там, де Богородиця, там насправді злий дух також діє і хоче помішати все, хоче також втрутитися в ці всі добрі справи.
1: Що ж, дякую, отче. Друзі, бачимо, що неактивно пишете і телефонуєте, проте є ще 2 хвилинки для того, щоб ми почули ваші свідчення про ваші подорожі до Меджугор'я і, власне, ваші свідчення про те, як відбулася ваша паломницька подорож. Слава Ісусу Христу! Дякую, що відгукнулися. Звідки телефонуєте? Як вас звати?
2: Пан Віктор, це Надія з Львівщини. Ми ще не були в Меджугор'ї, а прошу розказати оця, як моляться сестри Розарії. То між ними є пісня, чи просто радісні, страшні, славні, як вони ввечері моляться. Дякую.
1: Дякуємо.
0: Молимося всі частини розарію, залежно від дня, молимося і радісні, і славні, і частини світла також молимося. Ми сьогодні, коли йшли повністю, молилися чотири частини. Тобто, ну, це 14 кілометрів, якраз помолилися на різних мовах, також десяток розарію. Кожен десяток був різною мовою, але молилися чотири частини розарію.
1: Угу. Дякуємо вам, отче, дякуємо радіослухачам, і вже поступово будемо завершувати нашу програму. Отже, на завершення, можливо, побажання нашим радіослухачам і тим, хто хотів би потрапити в паломницьку подорож до Меджугор'я. Як це зробити і, власне, як долучитися?
0: Я думаю, що це не проблема знайти якусь групу, яка виїжджає, дуже багато груп Західні України, особливо також, і, ну, вистачить пошукати просто такої доброї групи, з якої можна поїхати, чи римо-католицьку групу, чи греко-католицьку групу. Є такі групи з України, насправді великий вибір, і паломницькі центри, якісь ініціативи окремих людей, я думаю, що можна спокійно знайти. Напевно, кажуть люди, я теж це підтверджую, що Богородиця запрошує до Меджугор'я, тобто якщо ви відчули навіть під час цієї програми, що Богородиця вас запрошує туди поїхати, ви ще тут не були, ну то може варто пошукати такого місця, такого якоїсь групи, спільноти, яка виїжджає до Меджугор'я і хоче, теж хоче вам допомогти пережити таке паломництво, тому що це не просто поїздка, це не просто туристичний виїзд, так, в Хорватію чи в Боснію. Але це в першу чергу паломництво, тобто особливий момент, коли насправді Господь діє, коли ми відкриємося на нього. Я також зі свого боку запрошую до своєї групи, якщо я що декілька місяців організую також паломництва, то можна також приєднатися до нашої групи.
1: Дякую вам, отче. Що ж, це була денна катехиза. З нами в ефірі отець Вальдемар Павелець. Наразі перебуває в Меджугор'ї в паломницькій поїздці. І ми поговорили, власне, про Меджугор'я, як триває паломницька подорож, і про те, що паломники дотримуються певного молитовного розпорядку і дізналися, власне, про переживання. І що кожен, кого покликала Богородиця, отримує той мир та спокій. Отче, дякую вам щиро.
0: Дуже дякую, і хай Господь нам всім благословляє в добрих справах.
1: Дякую, до наступної зустрічі в ефірі Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
3: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
4: Віра – це щит. Будь озброєний. Слово є мечем. Візьми його. Ти в обладунках. Не бійся бути воїном.

0: все, що ви хотіли знати про церкву. Католицька енциклопедія.
1: Сьогодні ми почуємо, яку музику пишуть настоятельки монастирів у хвилини відпочинку.
0: Музика тижня.
1: Всупереч прийнятим нині стереотипам, талановита жінка, що мала мистецький хист, в будь-яку епоху могла знайти шлях для реалізації своїх талантів. Прикладом цього є італійка Ізабелла Леонарда, видатна жінка-композитор епохи раннього бароко. Вона народилася у 1620 році в багатій і знатній родині у місті Новара, де й провела фактично все своє життя. У 16-річному віці Ізабелла прийняла рішення присвятити себе Богові і вступила до монастиря Урсулинок, що знаходився у її рідному місті. Паралельно з духовною підготовкою вона навчалася музики в колегії Святої Урсули. Розгледівши у дівчині великий музичний талант, її навчанням зайнявся Гаспаро Казатті, капельмейстер кафедрального собору Новари. Згодом вона й сама обійняла посаду капельмейстера хору, на якій залишалася довгі роки. Леонарда з юності відрізнялася особливою побожністю до Діви Марії. Майже всі написані нею твори мають подвійну присвяту – до земної людини і до Пресвятої Богородиці. Коли у 1686 році її було призначено абатисою монастиря, вона не припинила своїх музичних занять, але змушена була скоротити їх кількість. За її власними словами, вона писала музику уривками – у години відпочинку між її основними обов'язками як настоятельки. Пропонуємо вашій увазі музику, що вийшла з-під пера цієї дивовижної жінки.

0: Грицька енциклопедія.
1: Персона тижня.
2: Святий Альфонс Марія де Лігуорі народився 27 вересня 1696 року у містечку Маріанелла, неподалік Неаполя. Він був первістком у великій аристократичній родині. Батько був командором королівського флоту і плекав чистолюбні мрії стосовно майбутнього свого спадкоємця. Альфонс був надзвичайно обдарованою людиною. Вже у 16 років він здобув подвійний докторат з права, а у 18 років став практикуючим адвокатом. За 8 років він не програв жодної справи, аж доки не взявся за майнову справу між двома графами, де йшлося про велику суму грошей. Через корумпованість суду справу було програно, і це страшенно підкосило Альфонса. 3 дні він сидів, замкнувшись у кімнаті, а потім вийшов і вигукнув: «Світе, тепер я тебе пізнав. Прощавайте, суди, більше ви мене не побачите». Після цього він пішов до церкви і склав на вівтар свою шпагу, знак приналежності до дворянства. І, незважаючи на умовляння батька, оголосив про свій намір стати священником. Отримавши свячення у 1726 році, Альфонс вирішив присвятити своє служіння передусім низам неапольського суспільства – людям, які опинилися на маргінесі як соціального, так і церковного життя. Лігуорі мріяв також про місії у нехристиянських країнах. Він вступив до китайської колегії, яка готувала місіонерів для Китаю. Щоправда, ця мрія так і не здійснилася, але бажання працювати в закордонних місіях залишилося у нього на все життя. У 1732 році Альфонс за порадою лікарів поїхав відпочити до Санта Марія деї Монті, неподалік від містечка Скалі. Там жили вбогі й грубі люди, далекі від суспільства і церкви, і відпочинок перетворився для нього на апостольську місію. Через деякий час він вирішив назавжди залишити Неаполь і провести решту життя серед вбогих пастухів. І 2 листопада 1732 року, верхи на віслюку, у супроводі 2 товаришів, він покинув місто, друзів і мрії про славу та успіх. Прибувши до Скалі, Альфонс відразу розпочав реколекції, зустрічі, молитви і бесіди. Місія швидко розвивалася, і 9 листопада 1732 року було офіційно організовано нову місіонерську спільноту – Згромадження Найсвятішого Відкупителя, знану нині як Редемптористи. Альфонс Лігуорі також мав великий письменницький хист. Він залишив після себе понад 100 книжок як для монахів, так і для мирян, але найбільше зусиль він зосередив на темі евангелізації вбогих. Його твори у великій мірі формували все тогочасне релігійне мислення. У галузі релігійної літератури він вважається кращим італійським автором 18 століття. У віці 66 років Лігуорі було призначено єпископом. Він провів на цій посаді 13 років, невтомно працюючи, а потім повернувся до свого згромадження, де в оточенні братів відійшов до Бога 1 серпня 1787 року.

0: Католицька енциклопедія.
1: Подія тижня.
2: XVIII століття – це епоха великих політичних змін, як у Європі, так і в цілому світі. Всі зміни відбувалися через радикальні і несподівані революційні заворушення. Властивою рисою тих часів була війна, яка ділила світ між різними великими цього світу у дуже швидкому темпі. Війни точилися і всередині самої церкви, являючи собою боротьбу як між різними течіями, так між церквою і світською владою. Це також був час, коли процвітало вільнодумство, науковий атеїзм та антицерковні рухи, що відбувалося на тлі великого духовного та матеріального зубожіння народу. Неаполітанське королівство, де жив святий Альфонс Лігуорі, являло собою сумну картину. На 300 тисяч його мешканців тільки 50 тисяч постійно працювали, а понад 20 тисяч були жебраками. Більшість населення королівства проживала в знедбаних селах і знаходилися на межі виживання. Багато з них втікали в пошуках праці до великих міст, часто лише задля того, аби поповнити ряди вуличних жебраків чи головорізів. Незважаючи на те, що королівство було переповнене духовенством, більша його частина проживала у містах. Заможні люди часто навіть мали свого священника, який мешкав в одному маєтку з родиною, тоді як селяни і пастухи залишалися взагалі без душпастерської опіки. Саме це спонукало святого Альфонса Лігуорі заснувати нове згромадження для того, щоб проголошувати Євангеліє найбільше знедоленим. Це були люди самопраці, з якими була жертвою без жодної земної винагороди. Покликані опікуватися ними, редемптористи мешкали не в центрі міст, а якомога ближче до бідних кварталів, щоб місіонери могли в будь-який час прийти до бідних людей, а люди – брати участь у житті місіонерської спільноти. Люди мали змогу йти до церков місіонерів, відвідувати їх доми, спільно з ним відбувати духовні вправи. На початку ХХ століття з'явилися також редемптористи східного обряду. Своїй появі вони завдячують бельгійському місіонерові, отцю Ахілле Деляре, який прийняв східний обряд для того, аби євангелізувати українських емігрантів у Канаді. У 1910 році до Монреалю на Євхаристійний конгрес прибув митрополит Андрей Шептицький. Він був вражений плодами праці отця Деляри та його співбратів. У 1913 році Шептицький та Генеральний уряд згромадження підписали угоду про створення першого монастиря редемптористів візантійського обряду у Галичині, яку одразу ж затвердила апостольська столиця.

0: Католицька енциклопедія.
1: Факт тижня.
2: Ікона Матері Божої Неустанної Помочі – це образ, знайомий чи не кожному українцю, оскільки він є одним з найбільш поширених та шанованих в нашому народі. Подібно до деяких інших ікон, написаних у візантійському стилі, вона вважається однією з копій антіохійської ікони Матері Божої, яку за переказами написав сам святий євангелист Лука. У першій половині V століття імператриця Пульхерія перенесла цю ікону до Царгорода та збудувала для неї церкву, яку назвали Одегітрією, тобто провідницею. 1453 року турки здобули Царгород і разом з іншими пам'ятками християнської старовини спалили ікону. Залишилися лише копії, однією з яких є й нині добре відомий нам образ. Перші відомості про ікони Матері Божої Неустанної Помочі сягають острову Крит. У 1496 році її викрав один купець, рятуючи від турецької навали. Перед смертю він попросив приятеля віддати ікону для вшанування у якусь церкву. Однак отой, піддавшись намовам дружини, довго не віддавав ікону, аж доки причиста діва не почала з'являтися усім членам родини з вимогою повернути образ у святе місце. 27 березня 1499 року ікону урочисто перенесли до церкви Святого Матея, що стояла на Есквілінській горі і належала монахам-августинцям. З того часу впродовж 300 років ікона залишалася у церкві Святого Матея і прославилася там численними чудами. У 1793 році в Римі почалися заворушення. Церкву Святого Матея зруйнували, а монахи розійшлися по світі. Ікона зникла, і лише через 70 років її знайшли під вівтарем однієї з каплиць. Вже у 20 столітті святіший отець Папа Пій IX віддав ікону під опіку отцям-редемптористам, що мали церкву неподалік від місця, де розміщувалась колись церква Святого Матея, і звелів розповсюдити по світу її вшанування.

0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
1: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, запрошуємо вас разом з нами на промоцію Радіо Марія. 26 червня будемо у місті Страч, де буде відбуватися Всеукраїнська проща. 27 червня запрошуємо до Львова у парафії Яна Павла ІІ. Об 11 годині там буде подячна служба Божа щодо приїзду Папи Римського Яна Павла ІІ. 28 червня будемо мати промоцію Радіо Марія в Когавино та Гніздичів, що знаходяться за Львовом. 29 червня запрошуємо до катедри Петра і Павла у Кам'янці-Подільському на 11 годину на службу Божу, до Ярмолинець на 12 годину на службу Божу відпустову і до Хмельницького на Ружичну, де буде відбуватися служба Божа об 17. До зустрічі! Чекаємо на вас!
0: Дорогі слухачі, запрошуємо в п'ятницю на програму «Вимір». Вимір. Вимир. Мир. Програма Сакена Аймурзаєва на Радіо Марія. Спокійно про віру і нас. В п'ятницю о 14-й годині на Радіо Марія.
2: Кожного дня об 11.20 та о 16.00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11.20 та о 16.00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
0: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Радіо Марія. У 1981 році життя звичайної югославської дівчини Мір'яни круто змінилося. Вона і ще кілька сільських дітей побачили на горі Богородицю. У книзі Мір'яна розповідає про свій життєвий шлях, який протягом багатьох років супроводжується зустрічами з Пресвятою Марією. Чи легко бачити рай і продовжувати жити на землі? Чому Бог допускає війни та страждання? Що чекає на світ у майбутньому? Як відчути Божу любов навіть у найважчих обставинах? Про це Мір'яна розмірковує на сторінках своєї книги. Мір'яна Солдо. Моє серце переможе. Я навчалася в одній з найкращих гімназій міста. У перервах між уроками, поки мої однокласники базікали в коридорах, я тікала до старої православної церкви поруч зі школою. Більшість моїх католицьких друзів уникали православних храмів, але мені вона служила чимось на зразок тихого притулку. Там завжди було безлюдно, прохолодно і пахло витриманим вином та ладаном. Щодня я запалювала свічку і молилася в умиротворюючій тиші, намагаючись зрозуміти, що ж зі мною відбувається. Незвичайне відчуття наростало з кожним днем, і до кінця навчального року я проводила в молитві більше часу, ніж будь-коли раніше. Коли настав довгоочікуваний день від'їзду до Меджугор'я, мені вже здавалося, що все відбувається не зі мною, що я дивлюся фільм про чиєсь життя. Чому я так дивно почувалася? Тато проводжав мене на потяг до Мостара і не міг не помітити мого сум'яття. Як завжди, він плакав, прощаючись зі мною, але цього разу навіть попросив мене передумати і не їхати. «Тату, все буде добре, не хвилюйся», – сказала я, обійнявши його. Зайнявши своє місце в поїзді, я відчула якесь смутне передчуття. Передчуття чого? Я не знала. Я завжди з нетерпінням чекала зустрічі з друзями і родичами в Меджугор'ї, але цього разу почуття було іншим, набагато інтенсивнішим. Мені здавалося, ніби я стою на краю невідомості і ось-ось у неї впаду. Я дивилася через вікно на околиці Сараєва, що залишалися позаду. Поїзд їхав на південь уздовж річки Неретви, що бірюзовою ниткою в'ється поміж вершинами Динарського нагір'я. Що зі мною відбувається? І чому я хочу постійно молитися? Укриті туманом скелі поступилися місцем безкрайому Адріатичному морю, а потім поїзд, минувши тунелі та арочні мости, дістався до станції Мостар, де на мене чекав дядько Шимун. А ще через кілька днів після початку меджугорських канікул я отримала відповідь на всі свої питання. До того ж, таку, якої і уявити собі неможливо. Уранці 24 червня 1981 року я прокинулася з усмішкою на обличчі. Того дня було свято святого Йоанна Хрестителя, пророка, про якого в Біблії сказано: «Голос вопіющого в пустині, готуйте Господові дорогу». Насправді, моя радість була пов'язана не стільки зі святим Йоанном, скільки з тим, що в той день нам не потрібно було збирати тютюну. У церковні свята в Меджугор'ї ніхто не працював. А значить, ми могли насолоджуватися вільним часом. Кращого приводу, щоб побачитися з Іванкою, годі було й знати. Її будинок знаходився зовсім поруч з будинком мого дядька. Зустрівшись, ми вирішили піти на прогулянку за Б'яковичі. Минувши вузьку вуличку, ми підійшли до будинку знайомої дівчинки Віцьки, щоб дізнатися, чи не захоче вона до нас приєднатися. Виявилося, що вона спить. Але її мама обіцяла передати, що ми заходили. У ті часи люди Меджугор'ї взагалі не замикали вхідних дверей, і для сусідів було нормальним зайти одне до одного без попередження, щоб запитати про щось або поділитися новиною. Усі одне одного знали, і тому майже з кожного будинку, повз який ми проходили, долинало питання «Ви куди?». Але ось ми минули останній будинок – і все затихло. Повільно крокуючи ґрунтовою доріжкою, усипаною дрібними камінчиками, у тіні под Бордо ми згадували сильну грозу, яка нещодавно наринула на область. Удар блискавки вразив центральну телефонну станцію, і зв'язку так і не відновили. Обговорювали ми повсякденні речі – шкільні справи, нових знайомих, останню моду – загалом усе те, про що зазвичай говорять дівчатка-підлітки. Своєю безтурботною розмовою ми намагалися пом'якшити біль утрати, ту правду життя, про яку жодна з нас не хотіла думати. Менше 2 місяців тому після тривалої хвороби померла мама Іванки Ягода. Ця свята жінка приймала страждання без нарікання аж до останніх хвилин свого земного шляху. Як прийнято в Герцеговині, у день похорону Іванка одягнула чорний одяг на знак жалоби і мала намір носити її принаймні рік. Ми йшли і розмовляли. У голосі Іванки я чула печаль, а в очах бачила біль. Я сподівалася, що прогулянка на свіжому повітрі хоча б ненадовго її втішить. І справді, поки ми спілкувалися, розповідали одна одній різні історії, обличчя Іванки все частіше сяяло усмішкою. Між 17 і 18 годинами, утомившись від ходьби, ми сіли в тінисте місце біля підніжжя гори. Раптом прямо посеред фрази Іванка вигукнула:
1: «Мені здається, там Богородиця».
0: Вона дивилася на Подбордо, але я вирішила, що вона жартує, і не оберталася.
1: «Звичайно, Богородиця. Робити їй більше нічого, тільки приходити сюди і дивитися, чим ми з тобою займаємося»,
0: зіронізувала я. Але Іванка продовжувала говорити про своє видіння, і я на неї розсердилася. Батьки вчили нас трепетно ставитися до віри і ніколи не згадувати намарно імені Божого. Оскільки я була впевнена, що Іванка жартує щодо Богородиці, мені стало не по собі і навіть страшно.
1: «Я йду»,
0: сказала я і пішла в село. Я встигла дійти до перших будинків, як мене охопило незрозуміле сильне відчуття. Щось тягнуло мене назад. Відчуття виявилося настільки сильним, що я була змушена зупинитися і розвернутися. Іванку я знайшла на тому ж самому місці. Вона дивилася нагору і навіть підстрибувала від збудження. Мені ще ніколи не доводилося бачити її в такому захопленому стані. А коли вона повернулася і подивилася мені в обличчя, у мене по тілу побігли мурашки. Її зазвичай засмагла шкіра була блідою, як молоко, а очі виблискували.
1: «Подивися ж, будь ласка», благала вона.
0: Я повільно перевела погляд на гору. побачивши там жіночу фігуру, відчула упереміж і страх, і здивування. Водночас мій розум судорожно намагався знайти пояснення побаченому. На ту гору ніхто й ніколи не піднімався, але помилки бути не могло. Там серед каменів і кущів ожини стояла молода жінка. Приходжу до вас, бо хочу бути вашою матір'ю і заступницею. З послання Богородиці від 18 березня 2012 року. Жива я чи мертва? Запитувала я себе, не зводячи очей із красивої жінки на горі. Я була в абсолютному сум'ятті. Емоції змінювали одна одну. Ущипни себе. Найімовірніше, ти просто спиш. У перші хвилини я не насмілювалася звернутися до неї. З відстані понад 100 метрів важко було роздивитися риси обличчя, але я бачила, що на ній сіро-блакитна сукня, і вона щось тримає в руках. Потім я зрозуміла, що це щось немовля. Жодна мати не полізла б на таку гору з дитиною, майнуло в моїй голові. Я була настільки зосереджена на видінні, що майже не усвідомлювала того, що відбувається навколо. Немов крізь якийсь туман я розуміла, що поруч опинялися і інші діти. Місцевий хлопчик на ім'я Іван ніс яблука, але побачивши, на кого ми дивимося, кинув їх і побіг геть. Потім у пошуках нас прийшла і Віцька. Вона теж так злякалася, що скинувши шльопанці, утекла. Слідом за нею ми з Іванкою, подивившись одна на одну, без жодного слова кинулися до села. Влетівши в будинок дядька, я випалила.
1: «Здається, я бачила Богородицю».
0: Удома була тільки моя бабуся Єла. Вона дивно дивилася на мене якийсь час, а потім сказала: «Залиши Богородицю там, де вона є, на небі. Візьми вервицю, іди до кімнати і молися». Я була занадто схвильована, аби щось пояснювати, тому зробила те, що вона мені веліла. Побігла в кімнату і стала молитися. Через деякий час мене перестало трясти, але заснути тієї ночі мені не вдалося. Я заплющувала очі, але думати могла тільки про жінку на горі. Я була впевнена, що це Богородиця. Так мені підказувало серце. Але хіба Діва Марія не повинна бути на небесах? Я намагалася згадати щось, що допомогло б мені усвідомити побачене. До того моменту я й уявити собі не могла, що хтось на землі може бачити Богородицю. Я ніколи не чула про інші схожі події, які називають явліннями, і думала, що вона спустилася на землю подібним чином уперше. У комуністичній Югославії книги з релігійним змістом були заборонені, і наші знання про чудеса обмежувалися почутим в обережних проповідях священників, які прекрасно розуміли, що державні шпигуни можуть сидіти і на церковній лаві. Будь-яке слово, яке могли помилково прийняти за нападки на режим, загрожувало як мінімум тюремним строком. Незважаючи на те, що Сараєво, моє рідне місто, було чимось на зразок оплату комунізму, дитинство моє пройшло в досить спокійній атмосфері. Батьки Йозо і Мілена були родом із села Б'яковичі, але після весілля переїхали до Сараєва, де 18 березня 1965 року я й народилася. Скільки себе пам'ятаю, завжди відрізнялася від інших дітей. Перші 4 або 5 років життя в мене майже не росло волосся. А те, що виросло, було дуже рідким і майже білим. Одного разу, утомившись чекати на його появу, мама послухалася поради когось із сусідів і поки батько був на роботі, поголила мене наголо. Мій вигляд здавався іншим дівчаткам дивним, тому я завжди носила шапочку і грала у футбол із сусідськими хлопчаками. Я була в них воротарем. Нарешті мамині надії виправдалися. У мене виросли густі коси, і я знову змогла повернутися у світ дівчаток. Одну з моїх подруг звали Мінка. Коли в місті лунав заклик на мусульманську молитву, вона вмить кидала гру, падала на коліна і починала молитися. Я з цікавістю дивилася на неї, а одного разу вирішила наслідувати її приклад. Це побачила мама, покликала мене додому і утовкмачила мені, що не варто повторювати все за Мінкою, тому що ми належимо до різних релігій. Але наша дружба навчила мене не зациклюватися на відмінностях між людьми. Гратися з друзями було добре, але все ж я воліла бути на самоті.

0: наштовхнула мене на думку, що існує більш глибокий план, прихований за тим, що лежить на поверхні, і я стала розмірковувати на вічну тему, у чому полягає сенс життя. Маленький принц сказав: «Одні тільки діти знають, чого шукають». Географ, ліхтарник та інші персонажі маленького принца жили у своїх маленьких світах. Вони нагадували мені мешканців наших будинків, людей різного походження, що мешкали в маленьких бетонних коробках, поставлених одна на другу. Так близько одна до одної, при цьому настільки далеко. У Сараєві було зовсім небагато дітей-католиків. Ті ж, хто ріс у родинах, які практикують віру, були змушені мало не таємно ходити на катехізацію до церкви Святого Антонія Падуанського в історичному кварталі на вулиці Бистрик. У цьому відомому храмі червоно-коричневого кольору не ставилося конфесійних рамок. Молитися сюди приходили і мусульмани, і православні, і францисканці, які жили в сусідньому монастирі, допомагали бідним незалежно від їхньої релігійної приналежності. Заняття в церкві навчили мене радше боятися Бога, аніж Його любити. У мене склалося уявлення про Нього як про сердитого правителя, який усе зверху бачить і тільки й думає, як би мене засудити і покарати за найменшу провину. Одночасно в мені зародилося шанування покровителя тієї церкви Святого Антонія, співстраждання і любов якого підказували інше розуміння Бога.
1: Це була програма «Аудіокнига з Радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час.
2: Хвилинка поезії на Радіо Марія.
3: Вигнанцем я живу у цій долині сліз. І щоб нести тягар, вдивляюся увесь. Любові погляд Божий закрив усі жалі. Він провіщає щастя небесне на землі. Всміхається Ісус, коли Його взиваю. Тепер вагань у вірі і смутку я не знаю. Бо погляд мого Бога і усмішка мені – ось небо на землі, ось небо на землі. Для мене справжнє небо, щоб душі всі скликати, сестер моїх коханих і церкву мою матір, до милості Ісуса, до полум'я життя, яке розпалить щастям і радістю серця. Утримати все можу, коли прошу тихцем, коли до серця серце спілкуюся з царем. Солодка ця молитва у глибині душі. Ось небо на землі, ось небо на землі. Весь безмір мого неба у гості її малій. З любові в ній сховався Ісус, коханий мій. Із джерела святого життя своє черпаю. Спаситель мій солодкий на мене тут чекає. О, радісна хвилина, у ніжності своїй приходиш, Христе, звести в мені притулок твій. І цей союз любові, ці радощі малі, ось небо на землі, ось небо на землі. Свята Тереза від дитятка Ісуса.

на Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святих Йоанна і Павла, мучеників, а також святого Цезарія з Арли, єпископа. Святі Йоанн і Павло – мученики. Святі Йоанн і Павло були братами. Обоє були управителями при дворі Константани, дочки Константина Великого. Потім займали високе становище в римському війську. Нарешті, як римські сенатори, оселилися в палаці на пагорбі Целіо у Римі. Коли почалось переслідування християн, імператор Юліан Апостат запросив обох батьків до свого двору. Вони відмовились, щоб таким чином висловити свій осуд імператорським едиктам про переслідування християн. Властитель їм помстився тим, що послав до них свого намісника Терентія, щоб змусив їх скласти кадильну жертву найвищому римському божеству Зевсові. Коли ж ті рішуче відмовились, то наказав таємно вбити їх уночі у їхньому власному домі, щоб уникнути розголосу. 26 червня 362 року пролилась кров мучеників, чим були доповнені їхні кровні зв'язки. 398 року римський сенатор Бізанте і його син Помахій побудували на місці мучеництва братів базиліку, яка належала до однієї з найславніших святинь Риму. Її зруйнували вандали, але 410 року святиню відбудували. За пантифікату папи Лева І Великого базиліка була сильно пошкоджена землетрусом, проте її знову відбудували. Втретє її знищили під час нападу на Рим короля норманів Роберта Гойскарда. За правління папи Пасхалія II базиліку підняли з руїн, і кардинал Теобальд керував її оздобленням. У 1715-1718 роках була укріплена, удосконалена та оздоблена. Керував цією справою кардинал Фабрицій Паулузі. Археологічні дослідження, які проводились у 1949-1951 роках та фінансувались кардиналом Франциском Спелманом, призвели до того, що відкрилась первісна базиліка IV століття і знайшли сліди дому святих братів Йоанна і Павла. 1588 року реліквії святих перенесено з примітивної гробниці і покладено в цій же базиліці в багато оздобленому саркофазі, вміщеному у вівтар з написом «Місце мучеництва святих Йоанна і Павла в їхньому власному домі». Тепер базилікою володіють пасіоністи. Тут також знаходиться їхній дім генеральний та спочивають реліквії їхнього засновника святого Павла від Христа. Святі брати-мученики Йоанн і Павло користувались такою великою славою, що їхні імена вміщені в канон Святої Меси, і протягом багатьох років їх усі називали священниками Римської Церкви. Молімося, всемогутній вічний Боже, за заступництвом святих мучеників Йоанна і Павла, викоріни з сердець нашого народу поганство та укріпи нашу віру. Амінь. Святий Цезарій з Арли, єпископ. Святий Цезарій народився 470 року в добрій гальсько-римській родині. У 20-річному віці вступив до монастиря в Ларин'є. У 500 році став єпископом Арл. Однак не полишав суворого способу життя, який вів в ордені. Він відіграв визначну роль у церковній адміністрації Південної Галії. За його правління Арл отримав бажану гідність примасовського єпископства в Галії. Святий Цезарій добре організував свою дієцезію та укріпив позиції духовенства. Старанно захищав церкву від єреси, особливо боровся з аріанством і перемагав його. За дорученням папи провів кілька синодів. Був визначним проповідником. Як засвідчують збережені джерела, святий дбав про те, щоб проповіді були короткими і ясними. Цей запальний та сповнений енергією душпастир написав статут для заснованого ним жіночого монастиря, настоятелькою якого була його сестра. Протягом багатьох років черниці користувалися цими правилами. Нововведенням була постанова, щоб кожна черниця навчилась читати і писати. Святий Цезарій відійшов до неба у 543 році. Молімося. Боже, світло пастирю душ, котрий поставив святого Цезарія єпископом у Твоїй церкві,
щоб годував твій народ словом і виховував прикладом. Вчини, щоб ми за його заступництвом зберегли віру, якої він навчав, і прямували дорогою, яку він указав. Амінь. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.

0: Перлини мудрості на Радіо Марія. Дайте собі трохи часу на відпочинок, часу на певне споглядання, на здорову самотність. Ну от хоча б почитайте. Ми так мало стали читати. Отримуємо інформацію з екранів, телевізора, планшета чи комп'ютера. Тексти стають короткими, концентрованими. А коли ми читаємо книгу, ми можемо зробити просту річ – зупинитися на хвильку і подумати. Ритм нашого життя сьогодні багато в чому визначається тим, як і яку інформацію ми отримуємо та сприймаємо. Книга дуже добре вирівнює цей ритм. Владика Борис Гудзяк. Радіо Марія.
1: Радіо твого серця. Радіо Марія.

0: щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Денна катехиза в ефірі Радіо Марія. В київській студії з вами сьогодні я, Оксана Корчевська, і рада представлю нашого сьогоднішнього катехита. Думаю, що ті, що дивляться наші через YouTube-трансляції, вже побачили, хто це. Це монахиня зі згромадження сестер Святого Йосифа де Сен-Марк, сестра Ліджі Паєпілі. Вітаю вас, сестра! Слава Ісусу Христу! Так, сестра, ви дуже активна монахиня, служите в Мукачівській дієцезії, але їздите по всій Україні. Бачу, що ви проводите реколекції, конференції, молитовні зустрічі в різних містах, в тому числі і в прифронтових. І всюди ви закликаєте до молитви. Особливо зараз іде мова про молитву, яку ми всі знаємо з дитинства. Це молитва «Отче наш». Саме цією молитвою ви закликаєте молитися всім українцям за мир в Україні. І причому не просто так, а о 21-й годині разом всім українцям щодня. Чим ця молитва особлива? Чому так важливо нею молитися всім? І не просто будь-коли, але в той самий час. Вам слово, сестра.
2: Хто мене знає, все знає, то, що я говорю завжди молитися 40 разів «Отче наш». А чому 40 разів «Отче наш»? Тому що мені спочатку люди питали, а що треба молитися? Я теж питала Бога, що треба молитися. Ну, це було, прийшло мені слово, як учені питали Ісуса, навчи нас молитися. Ісус сказав молитися «Отче наш». Для мене, хто знає мене, вони знають, що з три людей, якщо питає, вона буде сказати 40 раз «Отче наш», тому що я це молюсь. І Ісус питали учені, навчи нас молитися. Ісус зразу відповідає, моліться так, «Отче наш». Я вірю також, що це молитва від Ісуса. Він навчав, як треба молитися. Він навчав, як треба молитися, це значить, що він, Ісус, він був повний людина і так само є Бог. А коли був він землі, він теж молився. А я чому-то так вірю, зразу Ісус відповідав, моліться так, значить, він молився цю молитву. Отче наш. Тому і пророк Єремія, можемо бачити таке одно слово, Господь Яхве говорить, що я так прагну, коли мені кличе Аба, Отче. Бог Отець знає, Ісус Христос знає, які молитви подобаються Бога Отця. Тому що Ісус завжди був Отцем і Отець у Нього, тому Він прекрасно знає, які молитви маємо молитися Бога Отця. І тепер я є Херсоні. Пару днів назад було Харків, і ми розмовляли з єпископом Павлом. Мені дуже подобався він, як перша людина, Адам і Єва, вийшла із Едемського саду. Вони грішили, Бог поважає людину і їхній вибір, тому Бог їх відпустив із Едемського саду. Дуже великий боль Бог мав, коли їх відпустили. Але зразу Бог обіцяв, що я прийду. Я прийду до вас. Це ми можемо знати, що Ісус став людиною. Це значить, що Він прийшов. Бог став людиною, прийшов в цю землю. І Він нас навчав молитися «Отче наш». Значить, що це молитва Отче наш, така сильна молитва, сам Бог нас учив. Любої молитви, ну, все, що ми читаємо, це людина через Святого Духа писали молитву, ми молимося. Тільки це молитва Отче наш, сам Бог нас учив. І ще для мене, коли молюсь Отче наш, у мене є така картина, притча блудного сина. І там теж Бог поважає вибір людину. Ми знаємо притча блудного сина, там є старший син, младший син. Младший син просив у своїй майну, і отець поважає його вибір. І він відійшов від отця. Це саме я можу сказати, що як людина відійшла від Еденському саду. І коли це притча ми читаємо, кінці це син розуміє, що він далеко від батька, він вирішив навернути до батька. І коли він навернув, він сам думав, що я буду його слуга, не буду син, тому що він всю майно збирав. Це при цьому ми бачимо, що Бог, отець, іздалеко бачив його і біжав до сина. Коли я молюся Отче наш, мені це саме є картина. І це батько чекав іздалека, так само є, що Бог тепер теж чекає, коли ми йдемо до нього. Коли ми кличемо «Аба, Отче наш», тоді він біжить до нас. Тому я пропоную, що всім молитися Отче наш. Перше, ми маємо єднатися Бога Отця. Перше, ми відійшли із Бога Отця, тому перше нам треба єднатися з Богом. І ця молитва теж, ми молимося Отче наш. Якщо ми не можемо єднатися з Богом, ми не можемо єднатися з нашими близькими. Я закликаю всіх, дуже важливо єдність. Дуже важливо єдність. Для єдністю потрібно молитися Отче наш, щоб ми єднали з Богом, і далі ми єднаємося ближнього. Тому я пропоную молитися Отче наш. А чому 40 раз? Якщо смотря Біблію теж, ізраїльський народ пішов 40 днів в пустину до обіцяної землі. Коли ізраїльський народ пішов, ми бачимо, що Моїсея заступався. Тоді, коли він заступав, тоді ізраїльський народ переміг. І ізраїльський народ – це є Божий народ. І Бог за них воював. Не ізраїльський народ воював, Бог за них воював. Я вірю, що коли ми кличемо Аба Отче, Отче наш, тоді Бог буде воювати з нами і за нас. Тоді ми переможемо. Коли Моїсей піднімав свої руки, ізраїльський народ завжди переміг. А так само є, що ми є народ, ми є християнський народ. Україна є християнський народ. Християнський народ – це значить, що Божий народ. Коли Божий народ піднімає руки до Бога Отця, тоді Бог буде воювати за нас. І що чому 40? Тому що ізраїльський народ пішов 40 років. В Біблії є кілька містах число 40. Іноді мені питає, що це не досить один раз. ізраїльський народ, коли прийшло до Єріко, Господь говорить Аарона, посилай ізраїльяни, послали Єріко, вони сказали, що це народ дуже сильний, вони багато, ми мали, ми нету числом багато, але Єріко там, вони сильні, високі і дуже багато. Ми можемо теж так сказати тепер, якщо смотрели, Росія велика, і вони високі, вони багато. Але Яхве сказав Аарона, нехай там є стіна, кругом ходити 7 раз. Прославляти Бога. Вони інструментом прославляли Бога, а 7-й день ця стіна упала. Я вірю, що наші військові, вони воюють, коли ми, український народ, все стоїмо перед Господом, наші військові будуть мати надприродну силу. Тому що Бог є надприродний. Він дає надприродну силу, ми переможемо. Тому я всіх прошу, українців, їду, так як ви сказали, в різних містах, їду підтримувати народу нашого і піднімати їх, просити єднатися молитву, коли Україна, все стоїмо перед Господом, тоді українці отримуємо надприродну силу. І теж можемо, Яхве може сказати Аарону ходити 1 раз, але Бог сказав ходити 7 раз. І так само я, що 1 раз хоче наш молитися, не достав. Ну, для мене це мало, тому що наші військові 24/7 захищає нас. Тому я жива. Я дуже вдячний нашим військові. Ми маємо 24 години. Хоча б 30 минут. І я вірю, що кожен молиться любой час. Але коли ми є разом, і тоді ми маємо більше силу. Держава, військові, вони є тіло. Ми, молитва і церква, це є душа. І душа і тілом разом воює проти ворога. Ну, для нас ворог – це росіяни, а для, ну, для духовніші, я смотрю, ворог – це є нечистий дух. Ну, дьявол. Це теж є боротьба. Коли ми молимося, тоді ми проти нечистого духа, щоб вони відійшли від нас. І я вірю, що коли тіло і душу разом працюємо, тоді ми переможемо.
1: Дякую. А от скажіть, будь ласка, як на вашу думку, от ви сказали так гарно, що вам ця молитва, Отче наш, нагадує дуже так, коли Адам і Єва були вигнані з Едемського саду, і ніби Бог чекає, і так само тут ніби блудного сина теж чекає Бог, і ми так Отче наш, ніби говоримо, до нього звертаємось. Дивіться, чому Отче наш, чому не Отче мій? Та, тому що в нас ніби мають бути такі стосунки інтимні з Богом, близькі, та в кожного якби окремі стосунки з Богом, це дуже важливо. Але чомусь Ісус подає, це, наскільки я пам'ятаю, єдина молитва, яку Ісус нам подає в Євангелії, і Він каже «Отче наш». Можливо, щоб ми не впали в іншу крайність, щоб ми не стали себе вважати подібно старшому сину, з притчі про блудного сина, що ми є такими єдинообраними, такими любленими, і щоб ми не стали, скажімо, вважати інших гіршими, як ви думаєте, сестра?
2: Чому ми молимося Отче наш, чому Ісус нас навчав Отче наш? Для мене це молитва великий привілей, коли я молюсь Отче наш. Тому що це значить, коли ми молимося Отче наш, Ісус приймає нас, його брата і сестра. І він нас піднімає Божі дітьми, як його рівень. І Бог один, Отець один, а ми всі є брат і сестра. Не можу сказати, це тільки мій отець. Ісус ділиться свого батька із нам. І тому що Ісус, він пішов із Бога, він знає, тільки Богу больно, що ми відійшли. Ну, людина відійшли від Бога Отця. Він відкриває двері, ми можемо сказати, Едемському саду закрив для людей. А тут Ісус відкриває, далі йти нам Едемському саду. Коли ми кличемо Аба, Отче, Отче наш, то значить, що ми всі є Божі діти. І тут я вертаюся з епіскопом Павлом, то, що ми говорили про це, коли блудного сина, коли це батько його обнімали, тоді він став далі син. До того часу він думав, я буду слухати його. Але коли його обнімали, приймали, він далі став син і живий. І там притча батько скаже, він був мертвий, тепер він живий. Коли Бог Отець приймає, тоді ми стаємо живих. Ісус нам відкрив ці двері. Я розумію, святий Франциск Асісі його називає другий Христос. І коли я роздумувала глибоко про Бога Отця, тоді я розумію, чому його називає другий Христос. Тому що він бачить, що всі тварини – це один творець, це Бог Отець. Другі всі його він творив. Знаєте, що тому Франциск сказав, що сонце – це ти, моя сестра. І тому що все, що є в світі, це все Бог творив. І любов'я животні, мені говорять дикі або домашні, все Бог один творець, тільки один творець. Тому Франциск Асисі говорить, що всі по ім'ям називає ти мій брат, ти моя сестра, тому що він це розумів, це тайно. Бог один, а ми всі браття і сестри. Кого Бог творив? Всіх його браття і сестри. Тому ми молимося, Отче наш, я не можу забути моєго ближнього іти до Бога. Без моєго ближнього я не можу іти до Бога. Тому що ми всі браття і сестри. Ісус нас піднімає і ворів. І що більше нам ще потрібно? Тільки діти можуть називати своє батько тато, а другі чужі діти називають дядям. Ісус нам скаже, кличете, а Отче наш. Значить, ми є рідних діти Бога Отця.
1: Дякую, сестра. Скажіть, будь ласка, що для вас означає, потім далі йде ніби прохання, Отче наш, що є син на небесах? Тобто це про те, щоб ми пам'ятали, що Бог є святий, адже Він же не лише на небесах є. Він є, власне, всюди, у всьому творінні так само є, через Святого Духа, особливо діє через людей. Тобто що це означає? Щоб ми просто шанували Бога, пам'ятали, хто Він є такий?
2: Він є всемогутній. Нема места знайти, де нету Бога. А чому ми говоримо, що Отче наш на небесах? Тому що якщо ми смотримо небо, не бачимо кінець. Це показує, що Бог, Бог всюди. Ну, ніхто не знайшли кінець неба. Значить, що якщо земля є небо, небо більше, ніж земля. Ну, якщо із неба зматеріалися, землю можемо бачити. Але небо кінець ніхто не бачить. Тому скаже, що він є на небесах. Значить, що він всемогутний, він є всюди.
1: А от дивіться, коли ми так говоримо, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. От як наші щоденні вчинки можуть якби допомагати Божому імені святитися, та, в очах невіруючих та, людей? Як це може відбуватися? Тобто, я правильно розумію, ми про це просимо. Тобто, щоб наші вчинки були гідні Бога, власне, якого ми сповідуємо, якому, в якого ми віруємо.
2: Багато людей маємо таке питання, що таке Божа воля. Ми, ну, хочу, що ми робимо, скажу, що це була Божа воля. Мені здається, що це ми неправильно розуміємо, що таке Божа воля. Біблія пише, що Ісус сам говорить, Божа воля, кого Він послав, його верити. Це значить, верити Ісуса Христа. Це є Божа воля. Щоб ми повірили Ісуса Христа. І посланням Яків, апостола Яків писав, що віра без діла – це мертва. Як верити Ісуса Христа, значить, що Євангеліє від Йоанна 6 голови Ісус говорить, що я є живий хліб, прийшов із неба і дати вам життя. А ви мені розумієте, що коли батько приймав це сина, і батько скаже, він був мертвий, тепер живий. Воля Бога – це є приймати, кого він послав. Як ми можемо приймати, кого він послав? Це Ісус сказав, хто приймає моє тіло і приймає мої кров, будете мати життя. Повірити Ісуса, кого він послав, це означає, що я вірити Євхаристію, причастя, все, православна церква має причастя, греко-католики має причастя, римо-католики має причастя. Коли ми приймаємо причастя, повірити, що він є живий хліб, прийшов із неба. Це Ісус сам сказав, я є живий хліб, прийшов із неба, дати вам життя. Коли ми приймаємо причастя, тоді ми будемо мати життя. Це є, ми молимося, нехай буде твоя воля.
1: О, так само, знаєте, пов'язано з першим питанням, от хліб наш насущний, дай нам сьогодні, тобто не мені, а нам. Чи це також означає, що ми маємо теж пам'ятати про те, що як Бог може дати моєму ближньому хліба, якому не вистачає? Можливо, що я маю поділитися та відірвати трохи від свого, тобто поділитися з ближнім.
2: Подивіться, Бог створив людину. Людина – це значить, що Адам і Єва. Людина – це є перший Бог творив людину, Адаму і Єва. Бог нас створив, щоб не було ми сам. І Біблія так пише, що Бог творив Адаму. І бачив, що він був сумний, тому Бог творив Єву. Людина, не тільки люди, а всі тварини. Бог так творив двох. Мені не може, що тільки я про себе думати. І просить, Ісус теж навчав, хліб нам насущний. І ще тут теж є хліб, це завжди ми думаємо, що хліб – це що їсти для тіла, ну іше. Але тут ми можемо розуміти, що 40 днів Ісус був в пустині, коли він був холодний, і дьявол пропонував йому хліб. Тоді Ісус говорить, людина живе не тільки хлібом і Словом Божим. Ми просимо, дай нам сьогодні насушним, хліб – це значить іша плюс хліб – Слово Боже. І тому церква нам дає кожен день читання Евангелія. Хліб нам насущний – це означає для тілесну, так само і для духовну. Ісус говорить, що людина живе не тільки хлібом, а Словом Божим. Розумієте, якого хлібу для душа Слово Боже, для тіла хліб. І що? Я так говорю, що перед Отче наш Ісус говорив, не треба багато слів для молитви. Бог знає, що вам потрібно. І молитися так, і говорить Отче наш. Хліб – це означає, для мене, я розумію, для хліба потрібна робота. Для роботи потрібно здоров'я. Коли ми просимо хліб нам насущний, це одним словом є «дай нам здоров'я», «дай нам роботу», «дай нам ішу», і духовно, так і тілесно. Але більше ми даємо увагу на тілесну.
1: Ага, ось так от. Ну, але і про Євхаристію так само просимо, звичайно, що про Пресвяте Причастя.
2: Да. І причастя теж, Ісус говорить, що це є хліб. Це хліб. Прийшов із неба. Ісус сам говорить, людина живе не тільки хлібом і Словом Божим. Для тілесні треба ішу, так само і духовне, для душі то теж потрібно Слово Боже і так само і причастя.
1: Дякую, сестра. А я нагадаю, що у нас триває програма «Катехиза», і сьогодні нашим катехитом є сестра Ліджі Паяпіллі, монахиня зі згромадження сестер Святого Йосифа де Сен-Марк. І наразі можна телефонувати, задавати питання за темою, яку сьогодні ми маємо, говоримо про «Отче наш». Телефони студії 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-07-45. А я так ще вас так, сестри, запитаю. От мені «Отче наш» 40, ну я розумію, так, це все ви так сказали про символіку, числа 40, та саме «Отче наш», зрозуміло, що це така важлива молитва. Сам Ісус Христос її нам подав, це єдина молитва, яку Він нам подав в Євангелії. Але мені це трошки, так знаєте, нагадує також Розарій, тому що 50 «Радуйся, Марія», ми так само молимося в Розарії, і ми не просто так молимося, це така, знаєте, медитативна молитва. Тобто ми намагаємося, ну, в когось отримується, в когось не дуже отримується, розважати під час цієї молитви, під час цих 50 «Радуйся, Марія», про таємниці життя Ісуса Христа і Марії. Як ви порадите оці 40 «Отче наш» молитися? Про що маємо думати? Це має бути медитативна молитва, чи це просто вдумуватися в конкретні слова, які зараз називаю?
2: Для мене це 40 раз, коли молимося, я признаю себе 40 раз, Бог, ти мій отець, я твоя дитина. Це для мене як розмова з Богом. Там не потрібно якийсь намір, тому що перед учив Ісуса молитва, Ісус сам скаже, ваш Небесний Отець знає, що вам потрібно. І молитися так, і Він навчає нам молитися Отче наш. Тому, наприклад, я ніколи не поставлю ніякий намір. Це для мене розмова до Бога Отця, з Богом Отцом. Він знає, що мені потрібно. І коли я говорю, що 40 разів я пізнаю, я є дитина, так само я охолощую тим батьком. І іноді я так представляю картину, коли маленька дитина і кличе «тато, тато, тато, я тут». І так само, коли ми молимося «Отче наш», я так представляю «Отче, тато, я тут, твоя дитина тут». І тепер ми можемо, чому я скажу, що одночас, 9 годин. Рано, 9 годин, ми маємо минут мовчання, хто загинули. Згадаємо їхню жертву. і молимося їхні душа була з Богом. А 9 годину вечора молитва для живих. І захищати, хто нас захищає, зупинити цю війну.
1: Так, наразі маємо дзвіночки. Так, абонент 98, слава Ісусу Христову, в ефірі.
3: Вікі, слава. А я, Господи, поясніть мені, будь ласка, нехай хититься ім'я твоє, які ми прощаємо на ваше нашу. Бо це вони наші, які ми прощаємо на ваше нашу, але є люди, які не можуть вибачити, що з цим робити.
1: Дякую, пані Наталю. Я не знаю, чи вам було чути, сестра. Запитує нас пані Наталія, що коли ми кажемо «і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим», вона говорить, що робити тим людям, які не можуть простити, які мають велику образу на серці щодо інших людей.
2: Ну, я можу тут сказати два думки. Перший, Ісус, коли був на хресті, він сказав, прости їх, вони не знають, що вони роблять. Друге, що по-людськи нам важко простити. Ну, я сьогодні мала розмову на військову жінку, коли вона мені розказала, скільки вона пережила, коли було в росіяни окуповані землі, вона була окупована землі, скільки вона страждала від росіяни, росіянські військові, вона сказала, що я не можу пробачити. Все, що вони робили зі мною, я не можу пробачити. Я їх прекрасно розумію. Ні? Прекрасно розумію. Хоча б ми не можемо пробачити, ми можемо просити Бога, Господи, я не можу пробачити. Я хочу пробачити, але я не можу.
1: Дякую. Так, маємо ще один дзвіночок. Абонент 093. Слава Ісусу Христу.
4: Слава Богу за віки. Алло, ви мене чуєте?
1: Так, ми вас чуємо. Ви в ефірі. Яке ваше питання?
4: Я хотіла сам переподякувати сестрі, що вона приїхала до нас на Україну, що вона в нас на Україні, що вона молиться за нас і молиться з нами разом. Дуже дякую. Сестричко, помоліться в моїх справах. Розалі Вінниччина, дуже тяжко, дякую.
1: Ага. Тут просто прохання від сестри Розалії з Вінниччини, щоб ви просто помолились в її намірах.
2: Так.
1: Добре, наразі поки дзвіночків немає. Знаєте, а у мене ось така думка, таке питання, є таке також прохання вже в кінці. Визволи нас від лукавого. Та? Чи це є прохання про визволення так само від окультизму, так само про захист від окультизму, від всякого там, не знаю, різних там родинних проклять? І чи достатньо цієї молитви, та Отче наш, коли ми кажемо визволи нас від лукавого, щоб, власне, бути в такій абсолютно духовній безпеці, ну, якщо ми так дійсно часто молимося цією молитвою?
2: Так, тому що Ісус знав, Ісус мав спокусу від дьяволу. Ісус знає, що Біблія теж є одне слово, якщо вони робили зеленим деревом, що буду робити з сухим деревом? Якщо Ісус сам Бог, він мав спокусу від дьявола, 100% ми теж будемо мати спокусу від дьявола. І тому що Бог дав свободу вибирати добро і зло. Хто-то вибирає добро, хто-то вибирає зло. Ну, 100% тепер теж саме є. Хто-то вибирає добро, хто-то вибирає зло. І зло вибирає те, що вони вибирають не Бога і нечистого, а не вибирають нечистого духа. Тому це ворожба, окультизм, магія, гадалка. І це все не від Бога. І ми ходимо. Ми християни, ну, я спочатку сказала, ми є християнська країна, ми є Божий народ. Але ми ходимо, ми віддаємо дьяволу діяти через нас або діяти у нас. Коли ми ходимо до барошки або культизму, це все є від дьявола. Тому Ісус нас навчав бережи нас від лукавого. І ще є один момент в Біблії. Євангелія від Йоанна, 17 голови, архієрська молитва. Там Ісус заступає за нас. Ну, за нас, хто буде жити в цьому світі. Там теж є одно, мені дуже подобається ця молитва. Він просить Бога Отця: «Я благаю тебе, Отче, бережи їх від лукавого. Я тебе не прошу забирати від світу, але благаю тебе, бережи від лукавого». І сам Ісус заступає за нас, бережи нас від лукавого. І якщо дьявол тільки є пекло, нам не треба боятися, а дьявол є світі. Тому Ісус нас сказав молитися так: «Бережи нас від лукавого».
1: Тобто я правильно зрозуміла? Тобто Ісус не просив Небесного Отця, ну і власне нашого, щоб він зберіг нас від якихось труднощів, той же саме від спокус якихось, а щоб ми не піддалися цим спокусам. Правильно я зрозуміла?
2: Так, так.
1: Так, ну що ж, добігає наш ефірний час до кінця. Можливо, ще приймемо один дзвіночок, так? Абонент 093. Маєте шанс? Слава Ісусу Христу!
5: Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу!
5: Дякую вам, що ви є, що ви турбуєтеся за український народ. Але як організувати, щоб все-таки з тих 40 раз у деякі вечора було з Радією Марією? Не знаю. Може, це тяжко, але воно не помічає.
1: Ага, дякую. Дякую. А назвіться, будь ласка, хто ви?
5: Я Марія. Стара, 86 років.
1: Ага, все, дуже вам дякую. Ну, тут просто, пані Марія, дякую вам, що ви, не будучи українкою, а так переживаєте за Україну, щоб був мир в Україні, і організовуєте цю молитву. І таке в неї побажання для нас, Радіо Марії, щоб ми так само вашу молитву транслювали. Ну, це вже питання не до мене, до отця Олексія Самсонова. Так, ну...
2: Я українка, тому що від 17 років я отримала громадянство України, тому я українка, не тільки я отримала ID-кар, я українка, тому що я хочу українські землі, я дихаю український воздух, я використовую українські гроші, щоб між українцями і їм кліп український. Тому якщо все, що я їм дихаю, все українськими, тоді моє тіло, душа і стає українське.
1: Амінь, дуже дякуємо. Так цікаво, ніколи так не чула таку інтерпретацію. Знаєте, у нас тому, що українці, ми такого, знаєте, менталітету, бо там, де українці, там є Україна. Ми якраз так не дуже асимілюємося та з іншими народами. Ну так, не знаю, можливо, є з чим порівняти. А ви отак от дякуємо вам. Дякую за науку. Нехай вам допомагає вашій справі, така благословенна справа. Нехай дійсно той, хто ще не долучився до молитви 40 Отче наш, долучається. Знаю, моя мама колись долучалась, зараз не знаю, часом теж спокуси різні бувають, і втомлений, і різне всяке. Та бачимо, що молитва Отче наш – це не просто молитва з Євангелії, та це така молитва, така, скажімо так, молитва життя, така школа життя, школа і школа взагалі молитви. Тому молімося цією прекрасною молитвою. І це була програма «Катехиза». Нашим гостем була сьогодні монахиня зі згромадження сестер Святого Йосифа де Сен-Марк, сестра Ліджі Паяпілі. Дякую вам, сестро. Слава Ісусу Христу.
2: Дякую Христа. Вам, що мені дали таку можливість.
0: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
6: Радіо Марія, програма «Життя святих».
7: 26 червня. У цей день 26 червня християни східного обряду згадують преподобного отця Давида, що в Солуні. Одного разу монахи запитали ігумена Паладія, що найбільше його заохотило вступити до монастиря. Він відповів на це так: «Я родом із Солуня. За нашим містом у Келії, яку влаштував собі на дереві, подвизався Божий старець Давид, що прийшов до нас із Месопотамії. Він прожив там 80 років, завжди веселий, милосердний, готовий кожного навчити і наставити на дорогу спасіння. І спеку, і холод все зносив старець терпеливо. Сталося так, що воїни, які стояли вночі на варті на мурах міста, побачили, як з келії святого Давида через вікно струменить чудесний вогонь. І таке діялося кожної ночі аж до його смерті. І я не раз бачив той вогонь і думав, якщо Бог вже за життя дає своїм вірним слугам таку велику славу, що ж тоді їх чекає там у небі? І ця думка привела мене до монастиря». З цієї розповіді бачимо, як жив преподобний Давид. Бог прославляв його силою творити чуда. Одного разу в присутності імператора, коли святий Давид хотів запалити кадило та не мав кадильниці, він узяв вуглини голою рукою, і жодної шкоди йому не було. Однак, поки він осягнув велику святість, мусив побороти тяжкі спокуси. Та він усе подолав і свій подвиг довів до кінця. Нині Господь вінчає його небесною славою. Помер святий у глибокій старості, близько 540 року.
6: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час. Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
8: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, запрошуємо вас разом з нами на промоцію Радіо Марія. 26 червня будемо у місті Страч, де буде відбуватися Всеукраїнська проща. 27 червня запрошуємо до Львова у парафії Яна Павла ІІ. Об 11 годині там буде подячна служба Божа щодо приїзду Папи Римського Яна Павла ІІ. 28 червня будемо мати промоцію Радіо Марія в Когавино та Гніздичів, що знаходяться за Львовом. 29 червня запрошуємо до катедри Петра і Павла у Кам'янці-Подільському на 11 годину на службу Божу, до Ярмолинець на 12 годину на службу Божу відпустову і до Хмельницького на Ружичну, де буде відбуватися служба Божа об 17-й. До зустрічі! Чекаємо на вас!
6: Дорогі слухачі, запрошуємо в п'ятницю на програму «Вимір». Вимір. Ви-мир. Мир. Програма Сакена Аймурзаєва на Радіо Марія. Спокійно про віру і нас. В п'ятницю о 14-й годині на Радіо Марія.
9: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку «Радіо Марія» вже зараз.
6: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: щоб вас любила і заохочувала до навернення та молитви за мир у вас, у ваших сім'ях і у світі. Дітоньки, не забувайте, що правдивий мир походить тільки через молитву від Бога, який є ваш мир. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
1: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.